0: ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі не в очову, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш – британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, переднісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся, коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України. Українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація

0: Української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету. Винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості. І фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни напередодні ввечері атакували безпілотниками Запоріжжя. Поранені шестеро людей, серед них 15-річний хлопець, повідомляє військова адміністрація області. Після удару в одному із будинків вигоріли квартири та почав обвалюватися дах. Двох мешканців рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини. Загалом, внаслідок учорашніх ворожих атак на Запоріжжя пошкоджені 11 багатоквартирних будинків. Також учора ввечері росіяни атакували дронами Одеський район, влучили у верхні поверхи багатоповерхівки та дах будівельного супермаркету, повідомила місцева влада. Пожежі, які виникли після удару, вже загасили. Окупанти атакували Одесу і сьогодні вранці. Адміністрація міста розповіла про влучання по транспортній інфраструктурі. А ще через російські атаки знеструмлені понад 69 тисяч абонентів у Чернігівському і Курюківському районах Чернігівщини. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, повідомили в Обленерго. У Ставропольському краї Росії дрони атакували нафтобазу. Місцева влада заявляє про пожежу на території промзони на хуторі В'язники. Усі інтерналітики кажуть, що це друга атакована нафтобаза у цьому хуторі за останній тиждень. За трохи більше, ніж кілометр від неї розташована нафтобаза, яка також була атакована 9 липня. Крім того, цієї ночі ППО активно працювала у Москві та Підмосков'ї. У Московській області є постраждалі після роботи російської ППО по безпілотниках, що летіли на російську столицю, пишуть місцеві соцмережі. Офіційно російська влада про це не повідомляла. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що зі вчорашнього вечора у напрямку Московської області летіли понад 350 дронів. За його словами, більшість із них знищено, а на підльоті до Москви збито 50 БПЛА. Також в окупованому Шахтарську на Донеччині після вибухів спалахнули кілька пожеж, повідомляють у соцмережах очевидці. Що саме вразили та які наслідки атаки уточнюються. Тим часом сервіс NASA Firms зафіксував нові пожежі в Азовському морі. Ймовірно, під ударом знову опинилися танкери Росії, пишуть осінт-пабліки. Крім того, фіксується пожежа на інфраструктурі залізничної станції «Кавказ» у Краснодарському краї країни-агресорки. Це один із ключових логістичних вузлів, який забезпечує сполучення із Кримом. У тимчасово окупованому Севастополі повністю зникло електропостачання, світла немає в усьому місті. Причиною підконтрольні окупантам служби називають аварію у магістральних електромережах. Поки тривають відновлювальні роботи, графіки відключень не діють. Проблеми зі світлом є й в інших містах Криму. В Алушці світло дають на 2 години з перервою до 10, у Білогірську – 3 години світла і 6 без нього. Обмеження також діють у Сімферополі, Ялті, Судаку, Євпаторії та Саках. Джанкой і Джанкойський район залишаються без електрики вже сьому добу. 50 тисяч ударних дронів для України профінансувала Німеччина. Як пише Reuters, Україна отримує партію дронів «Камікадзе» «Шрайк» від «Скайфол» із програмним забезпеченням американської «Аутеріон», яке дозволяє автономно наводитися на рухомі цілі. Контракт на близько 90 мільйонів євро профінансувала одна із європейських країн. Частину дронів вже передали, решту очікують до кінця року. У Skyfall підтвердили участь Німеччини, але без деталей. Міноборони обох країн не коментують угоду із міркувань безпеки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, понеділок, 13 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє питання про вже майже екс-прем'єрку Юлію Свириденко. А якої ви думки про цю людину, яка все ще очолює уряд? Отже, перший варіант. Вона молодець, все робила правильно, мали би залишити на посаді. Варіант номер два, навпаки. Погано працювала давно, треба було відправити у відставку. Ну і варіант номер три, не маю власної думки, або взагалі не зрозуміло, що саме вона робила. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. І от що наводить Генеральний штаб Збройних сил України. Доволі рідко кисне число 1600. Це вбитими і пораненими в особовому складі. 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, ну і, наприклад, 494 автівки та автоцистерни. Це таке теж доволі високе число за учорашню добу. Ну і, звісно, продовжується, я вже навіть можу її порівнювати з якоюсь медичною процедурою, да, типу застосування антибіотиків проти танкерів Чорноморського, точніше, російського тіньового флоту, а то чого вони забруднюють своєю присутністю український Азов. Приблизно так я зараз таку аналогію маю навести. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Героям слава і добрий ранок.
2: Отже, а як ви дивитесь на цю суто антибіотичну вже операцію? Тому що сьогоднішній ранок знову зведення сил безпілотних систем. Там зазначено ще 16 плавзасобів. Причому усі вони позначені в тій колонці, де уражено. І нуль показано в тому, що знищено. Напередодні зранку я мав розмову з капітаном першого рангу у відставці, колишнім заступником начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України. Так от він мені суто технологічно пояснив, що танкер – це така споруда морська, да? Це така конструкція, яку потопити і знищити повністю вкрай важко. Натомість, якщо робити так, як роблять, власне, пілоти сил безпілотних систем, тобто влучання націлені конкретно в ходову рубку, в надбудову, в ті місця, де знаходиться електроніка, всяка різна, навігаційне обладнання. То от, по-перше, і нафта чи бензин по Азову не розтечеться, а нам же дуже шкода, щоб не постраждали, ну, реально, абсолютно корисні істоти морські. Ну, а відповідно, ця посудина направляється на кілька місяців у ремонт. І от сьогодні вночі мінус 16. Загалом, за останні 8 днів рахунок уже перевалив за сотню. От цікава ця історія, як ви її бачите?
5: Я її бачу, знаєте, як там, в граненого стакана 27 грани, як то кажуть. Я її бачу в двох різних площинах. От вона в мене викликає дуже змішані почуття, тому що з одного боку я просто не можу не поділяти наш спільний захват від того, ну, наскільки, по-перше, щирий захват нашими силами безпілотних систем. Те, що вони роблять, не робив ще ніхто у світі. І, до речі, наприклад, той самий Ірак, Ірван з набагато більшими можливостями одну Ормузьку протоку так все ж таки толком перекрити і не зміг. Ну, шороху навів, що називається, на весь світ, але це саме про навести шорох, а не про реально заблокувати. От, а ми заблокували. От ми Азовське море взяли під повний вогневий контроль, Крим остаточно перетворили на острів. От це, ну, це з військової точки зору, це і просто блискуча операція, і стратегічно надзвичайно важлива. Ми зараз бачимо одні з найважливіших подій взагалі в ході всієї нашої українсько-російської війни. А просто я сам за фахом морський біолог. І тому, звичайно, паралельно мені дуже болить за наше Азовське море. Тому що все ж таки, навіть от при тому нюансі, який дуже дякую, що ви відзначили, що ми ці корита не топимо. Не топимо абсолютно свідомо. До речі, я б не погодився, що потопити танкер – це так складно. Ні. От ми свідомо того не робимо, тому що, ну, і так, все одно екологічні наслідки того, що ми зараз вимушені робити, підкреслюю це слово «вимушені». Вибачте, в нас немає іншого виходу зараз. Ми маємо виграти цю війну, ми маємо вижити в цій війні. От, але екологічні наслідки навіть того, що ми зараз творимо, ну от потім мені та моїм колегам, екологам, нам це потім розгрібати не роками, а десятиліттями, на жаль. Я просто навіть, ну, навіть з тим, що відбувається, я дивлюсь, що робиться з Азовським морем, і чесно, от паралельно і гордість, і щастя, як у українця, і страшний біль, як у еколога, от відверто. Але якби, не дай Боже, ми ці лоханки ще й пускали на дно, то наслідки були б дійсно в сотні разів більшими. Тому те, як ми це робимо, це дійсно така, ну, хірургічна, делікатна операція. Ми мінімізуємо цей вплив. Насправді ж, як це роблять сили безпілотних систем? Перший удар в район головної рубки, щоб судно зупинилось і припинило хід. Ні, після цього другий іде, власне, по самих паливних баках. Чому ж вони так красиво яскраво палають? Вибачайте, коли б'ють тільки по рубці, пожежі нема. От, але ми їх палимо в плавучому стані на воді. Нам достатньо того, щоб вони виходять з ладу. Нам треба, щоб вони не перевозили пальне, а не щоб вони... Азовське море, воно дуже мілководне. Найбільша глибина Азовського моря, це я вам як фахівець кажу, найбільша глибина 13 метрів. А в більшості частині моря це 5-7 метрів. Тобто це велика за площею, але дуже мілководна затока. Якби ми ці десятки ржавих корит, в кожного з яких висота рубки, вибачте, метрів по 10 мінімум, от якби ми це все ще й наскладували на дно, це просто був би жах. А ми все ж таки мінімізуємо оцю екологічну шкоду. Ми виводимо ці корита з ладу, і нам цього достатньо. Тому що їх лагодити після такого – це не в місяцях. Їх лагодити це в роках, а плюс ще й нема де. У росіян прям там поруч далеко не вагон судоремонтних потужностей, де можна було б весь цей брухт наскладувати, і щоб де були б і виробничі можливості, власне, доки і тому подібне, і достатня кваліфікована робоча сила, щоб швидко це відновлювати. Це не на місяці виведення з ладу. Це виведення з ладу на роки. Ну, а вибачайте, ми все ж таки сподіваємося, що якщо через 10 років якісь з цих танкерів приведуть назад до ладу, то це вже не матиме відношення до цієї війни. Це вже буде щось про їхнє москальське повоєнне відновлення фрагментів колишньої Росії. От хай потім ті суб'єкти, які утворяться на місці розваленої імперії, от вони потім вирішуватимуть, які з цих танкерів вартують того, щоб в них інвестувати і ремонтувати, а які легше просто попиляти на метал і купляти нові. До речі, я думаю, що більшість спіткає сам така доля. Це ж переважно не нові корита. Після того, що ми з ними робимо, я не думаю, що росіянам має сенс їх відновлювати, ну, в оцій далекій перспективі. В короткій перспективі їм би це було дуже важливо, але в короткій перспективі в них такої можливості нема.
2: В короткій перспективі вони просто не стигнуть.
5: От саме так. В них нема такого варіанта. Нема де, нема ким, нема чим. От, тобто ми робимо зараз саме, от ми виводимо їх з ладу, і це саме те, що нам потрібно. Нам потрібно припинити оцей потік. І я звертаю увагу на ще один аспект. В морі все-таки широке, а є два вузьких місця. Керченська протока, от, і, власне, оцей канал, ну, Дельта Дону з каналом Дон-Волга. І от ми вже там припинили судноплавство. От ми фактично зробили із цих підбитих корит, ми зробили корок в цьому от каналі Дон Волга, і це знову ж таки дуже важливо, враховуючи, а звідки ж саме, власне, звідки саме пливе оце пальне. Воно пливе переважно не з районів, які безпосередньо прилягають до самого Ростова. Воно пливе все ж таки з басейну Волги. Ну от вже не пливе.
2: Волгоград, Астрахань, ну і відповідно далі треба доволі вузькими протоками, да, і цим каналом проходити до Азова, ну і там уже Дельта Дону закупорена, умовно кажучи, тобто там ховаються ці кораблі. Російські зет-блогери пишуть, а навіщо ви їх там тримаєте, хіба українські безпілотники і туди не долетять, якщо ви там скупчення організують. Ну і найцікавіше, що уже багато таких от, як це називається, закликів, перестаньте слухати скарги цивільних у Криму. До речі, в окупованому Криму вже зафіксовано на деяких заправках по $5 за літр паливо. Там, де воно є, Джанкойський район уже 7 діб без електропостачання. В курортній Ялті 10 годин світла немає, 2 години світло є. Вітаємо в тих відчуттях, які мала собі Україна цієї зими. Ні, у мене було навіть гірше. Один раз було...
5: Так, пане Павле. Ми з вами, здається, це ж навіть говорили, що от скільки було дискусій на тему, а як ми потім будемо реінтегрувати населення Крима після деокупації, а ми пішли зворотнім шляхом. Ми їх спершу реінтегруємо в наше життя, от таке звичайне побутове. І оті, що витримають, оті, які чекатимуть звільнення от, попри всі ці речі, ну от вони вже будуть адаптовані. Тобто ми почали з реінтеграції, а вже тільки далі прийде деокупація.
2: Добре, ну і власне, ще одна історія, уже ж російські воєнкори пишуть, що починаються нагальні проблеми у забезпеченні окупаційної армії, принаймні на південних територіях. Управління, там, керівництво цих групи окупаційних військ Південь, ну, воно уже зараз стикається з такою складністю, тому що підвозити щось у великих кількостях важко, або іноді навіть неможливо. Ну, і плюс для тих загальновійськових армій, які зараз вбиваються об Костянтинів, я уже просто буквально вчора читав Костянтина Машовця, який пише, що ну або вони тут уже в Костянтинівці, так, у них є ще певний наступальний потенціал, так, через брак нашої піхоти вони інфільтровуються, але щоб повністю охопити і захопити Костянтинівку і Дружківку, їм принаймні, ну, кілька бригад доведеться забирати звідкись, а і група Північ, і група Південь, російські окупаційні, ну, вони зараз і так самі ледь-ледь, що називається, тримаються, і якщо звідкись забрати, то там можливі якраз неприємні сюрпризи. Мені здається, оця частина операції антибіотик в Азові, ну, вона навіть важливіша для нас на землі.
5: Так і є. І тут, до речі, це не тільки про антибіотик в Азові, а це ще й про перебивання оцієї сухопутної артерії, отої самої залізниці, яку вони так старанненько трудились, бідосики, проклали залізницю від Ростова до Криму по окупованих наших приазовських територіях. Ну все, вона вже не працює. От і от перебивання у цієї от артерії, та от причому на кількох ділянках одночасно, і в районі Мелітополя, і в районі Бердянська. От те, що ми перебили оце їхнє приазовське постачання, це надзвичайно важливо. І ви, до речі, не дарма, абсолютно правильно в цьому контексті згадали Костянтинівку. От мені дуже шкода Канстагу, вона мені близька, як всім атошникам, чесно кажучи, це був наш найближчий тил завжди. От це вже не просто не тил, там дійсно йдуть бої прямо в місті, і міста як живого вже немає, його доведеться після війни відбудовувати, так само, як, наприклад, Бахмут. Але, ну, це страшно таке говорити, але, чесно кажучи, нам дуже зараз грає на руку оця просто маніакальна зосередженість Володимира Володимировича на Донбасі. От вони зараз роблять стратегічне самогубство. І я, до речі, абсолютно переконаний, що їхній генералітет це розуміє. Але ж в них одна людина ухвалює всі ключові рішення, а ця людина живе трошки в своєму всесвіті, і зараз нам це дуже на руку. От за наказом їхнього божевільного диктатора вони просто стирають зараз. От якраз от весь той наступальний потенціал, який в них ще лишився, от вони його зараз розмазують об Канстаху, От, і я не виключаю, що вони її дожмуть, я не виключаю, що вони її візьмуть. Але, по-перше, це ще багато місяців попереду, і це багато місяців страшних втрат. І от все найбільш боєздатне вони зараз вбивають там. А тим часом в них реально назріває катастрофа на півдні. І от їхні зет-блогери про це кричать. Я не сумніваюся, скажу, що їхні воєначальники чудово це розуміють. А нічого не можуть зробити, тому що для вождя важливіша Канстаха. От Канстаха, взяття якої, наприклад, для нас, ну знову ж таки, це гріх так говорити, ну але ж є об'єктивна воєнна реальність. Навіть якщо ми втратимо і Канстаху, і Дружківку, я маю на увазі не здамо без бою, а от саме так втратимо, як ми до того втрачали весь Донбас. Тобто за місяці боїв за кожне місто, і де вони за кожне місто лишають ну, щось співставне з цілою армією якої-небудь європейської країни. Так от, якщо ми от в такому ж порядку поступово залишимо навіть всю оцю агломерацію, Констаха, Дружківка, Славянськ, Краматорськ, мінімум по півроку боїв за кожне з чотирьох міст, от страшні втрати для наступаючого ворога, то у росіян реально по факту не залишається ким воювати на півдні і на півночі. А на півдні ще й величезна проблема, чим воювати. Це те, що ми з вами почали. З підвоза палива для тих військ, які ще там лишаються. В них реально назріває саме військова катастрофа, але вони тупо при цьому б'ються об Донбас. Це найкраще для нас, що вони зараз можуть робити. От нам зараз треба, знаєте, кажуть, що коли Господь на когось гнівається, він позбавляє його розуму. От мені здається, що ми зараз дуже спостерігаємо, що Володимир Володимирович, от він вигрібає оцей Божий гнів, от його позбавило розуму, і для нас найкраще, щоб він так далі і не протверезяшав, так далі і не прийшов до тями, аж поки не стане вже абсолютно запізно. Ну і, до речі, в цьому контексті сюди ж лягає і його вперте небажання зловити оте рятівне коло, яке намагаються йому кинути всі наші прекрасні західні партнери. Ну, йому ж досі всі пропонують просто зупинитись по нинішній лінії фронту і підписати перемир'я. Нам це зараз вже абсолютно невигідно, нам це не потрібно. Але ми не можемо навіть це публічно озвучити, бо ж весь же світ хоче, щоб просто це остановилось. Ну, слава Богу, весь світ, крім Володимира Володимировича. От і це насправді наше щастя, що він настільки упоротий і божевільний. От він зараз робить все найкраще для нас. І в категорична відмова від невигідного, непотрібного нам зараз перемир'я. І саме оцей фокус саме на Донбасі, стирання там їхніх найкращих, найбільш боєздатних частин. І абсолютно закривання очей на те, що ми фактично вже відрізали Крим. І ну насправді наступним етапом реально може бути його звільнення. От для нас найкраще, щоб він далі жив у своєму всесвіті, аж поки не стане запізно, і коли зіткнення нашого реального всесвіту з його вже стане абсолютно неминучим.
2: Так, тепер про Deep Strike. Мені сподобалася чергова заява мера Москви Собянина про те, що виявляється в напрямку російської столиці летіло понад 350 дронів, а уже безпосередньо в, ну, у Підмосков'ї і в найближчих оцих округах біля Москви збито понад 50 безпілотників, зафіксовано робота ППО по їхній забудові. Щось там, ну, якісь об'єктивні результати, що там уражено, будемо бачити, я так розумію, пізніше, але навіть самі числа, ми не можемо об'єктивно це підтвердити з української сторони, бо, ну, мені військову таємницю не видавали, і я сподіваюся, вона мені не потрібна, але з іншого боку, якщо вже росіяни плачуться, що летіло 350, то це теж трошечки уже вдвічі більше, ніж росіяни по нас щоночі запускають, і от ця зміна, да, якщо у нас колись не було взагалі чим відповідати іранським шахедам, а потім російським геранням, то тепер виявляється, що у нас є вдвічі більше можливості запускати щоночі, ніж у росіян по нас. Цей сув теж треба якось для себе в голові вкладати.
5: Саме так. І це треба бачити взагалі дійсно в перспективі. Ми почали з нічого, Ми нас доганяли, але по дронах ми не тільки нас догнали, а вже перегнали, а тим часом їхня ППО нашу не те, що не нас догнала. Тут же ж два в одному. І те, що ми навчились робити в умовах, причому постійних їхніх нальотів, в умовах їхніх ракетних обстрілів, от ми навчились робити більше дронів, ніж вони. Притому, на відміну від них, нам цього ніхто не дав. В нас не було Ірана, який під ключ поставив зборочні лінії, от передав всі технології, розробляли з нуля, розробляли, що називається, на коліні. Але зробили, масштабували, вивели в серію, вже перегнали їх по випуску, всю їхню хвальону іранську алабугу перегнали. Але, власне, крім того, ще й подивіться, наскільки все ж таки ефективніша наша ППО. Ну, тут є і об'єктивні речі, суто географічні, нам треба прикривати меншу площу, ніж їм. Але й багато саме організаційних речей. От, факт той, що, да, вони теж збивають, немалий відсоток, але збивають, ну, плюс-мінус переважно в прифронтових прикордонних територіях. А все, що прилетіло вже далі в глибинку, воно вже летить. Ви бачили ці зйомки, власне, з їхніх заводів, які, ну, просто не прикриті. От те, що вже туди, в глибинку, долетіло, ну, його просто нема кому, нема чому там збивати. Це величезна різниця. А тепер екстраполюємо це трошки вперед. От ми з вами ретроспективу подивились, нас догнали, перегнали, маємо набагато потужніший ефект. Да, от сотні дронів від нас щодня, сотні дронів від них щодня. Але порівняйте ефект. От, він настільки на нашу користь, що це, прямо скажемо, навіть от на картах пожеж супутникових оця різниця вже очевидна. Але, а тепер екстраполюємо. Ми ж зараз так само проходимо подібний шлях по ракетах. От так, цей шлях довший, ніж по дронах. І теж довелось починати майже з нуля. От, але ми його проходимо. От поки що єдиною реальною перевагою росіян лишається те, що їхні удари комбіновані, що вони включають в себе не тільки дронову компоненту, а ще й балістичну. Оце реальна єдина їхня перевага, але остання перевага. А ви ж розумієте, що як ми пройшли оцей дроновий шлях, от рівно так само ми зараз проходимо шлях ракетний. І це питання, ну хай місяців, ну хай навіть одного року. Але порівнюючи ефективність того, що ми робимо дронами, з тим, що росіяни роблять дронами, а тепер уявіть, що в нас впродовж року додалась ще й ракетна компонента. І просто екстраполюємо отаку саму різницю в ефективності ППО, отаку саму різницю в ефективності враження цілей. Ну і я думаю, що картина вимальовується достатньо очевидна, а ми наразі цей шлях вже проходимо.
2: Мені хотілося його проходимо. Слухайте, а росіяни почали під час останніх атак, принаймні, вони почали використовувати в більшій кількості не іскандери балістичні, а уже С-400 переобладнані для ударів по землі. От пару днів тому, коли у Києві було кілька вибухів, і повітряна тривога увімкнулася уже після вибухів. Да, ну і правда, там про точність деяких цих ракет, тому що пам'ятаємо ці знімки, коли просто на перехресті в житловій забудові, де ніколи не було ніякої там промислової чи іншої такої, ну, власне, тим більше військової інфраструктури, просто на перехрестя ляпнулася ракета. Так, величезна вирва, так, повилітали шибки у багатьох навколишніх будинках. Але чому С-400, а не іскандери?
5: Або не вистачає, тут все дуже просто. Якраз справа в тому, що С-400 – це зброя, яка, якщо її використовувати не за призначенням, як зенітну, то це насправді зброя не по точках, а по площах. Вона дуже… Ну, зенітна ракета, перероблена на балістичну, ну, це дуже неточне влучання. Це саме по площах, а не по точках. І тому, по-перше, все, для чого вона годиться, це саме лякати цивільне населення. Ну, а, власне, така мета наразі і ставилась. От… І плюс воно ще дістає далеко не всюди. Київ просто відносно прикордонний, а в глибинні райони нашої території С-400 не долітає. Іскандер – це реально страшна штука, бо вона в них, на жаль, і летить зараз достатньо точно, і повністю охоплює всю нашу територію. Але іскандерів, от скільки вони випускають прямо з конвеєра, всі летять на нас. І випускати швидше вони вже не здатні. А не вистачає ефекта, і тому вони вже намагаються імпровізувати, вони вже намагаються С-400 використовувати як таку от саме балістику для залякування цивільних. Ну, що прямо скажемо, їм вже дуже швидко аукнеться, бо і цих ракет теж не вагон, а вони ж поки що тільки ними прихитряються збивати Фламінго та наші дрони. Тому вибирають, що для них важливіше. Кілька вирв на перехрестях в Україні чи додаткова партія дронів, яка пролетить на якийсь черговий НПЗ.
2: Так, ну і, власне, та ракета, яку я мав на увазі, вона ще й споряджена була шрапнелю, такими металевими якраз кубіками, умовно кажучи, щоб завдавати якомога більшого розльоту. Тобто те, чим вони гатять по житлових кварталах, воно ще й зі шрапнелю.
5: Вибачте, тут я вас підправлю. Справа в тому, що зенітні ракети якраз заправлені базово шрапнелью, тому що вони не розраховані на точне влучання в дрон чи у фламінго. Вони мають вибухнути в повітрі, в радіусі від цілі і саме шрапнеллю вразити цю ціль. Це просто звичайна зенітна ракета, яку використовують не за призначенням.
2: Все, зрозумів. Дякую, що поправили. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У додатку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за невчасне оновлення персональних даних онлайн без черг та паперів і зі знижкою 50%. Цим можуть скористатися військовозобов'язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК. Аби сплатити штраф онлайн, потрібно оновити «Резерв Плюс» до останньої версії та зайти у застосунок, перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом 3 днів отримати рішення ТЦК. Після цього у застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Це половина від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. У Міноборони зазначили, штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення у «Резерв Плюс». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК у застосунку, штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, а справу передають до виконавчої служби. Проте, наголошують у міністерстві, навіть після оплати громадяни зобов'язані самостійно оновити свої дані.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вдарили по автостоянці в Одесі. На місці спалахнула масштабна пожежа, пишуть соцмережі. Горять десятки автомобілів. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Тим часом зросла кількість постраждалих внаслідок ударів кабами по Сумах 11 липня. Їх вже 43, п'ятеро з них у важкому стані. Очільник військової адміністрації області Олег Григоров розповів, що вибуховою хвилею пошкоджені сотні вікон і балконних рам у житлових багатоповерхівках та будівлях поблизу. Пошкоджені і знищені десятки автомобілів. Нагадаю, минулої суботи війська Росії скинули 3 каби на житлові райони у Зарічному районі Сум. Загинули 5 людей, серед них дитина. У Києві на 4 дні частково обмежать рух набережним шосе. Від сьогодні і до 16 липня на ділянці від Подолу до мосту метро ремонтуватимуть дощову каналізацію. Як повідомляється на офіційному порталі Києва, обмеження діятимуть щодня із 8 ранку до 8 вечора. Рухатись можна буде однією смугою. Також сьогодні у столиці зупиняє роботу і фунікулер, що з'єднує історичне верхнє місто із Подолом. Його закривають на щорічний плановий ремонт майже до кінця літа, до 21 серпня. Спеціалісти планують перевірити троси, шпали і контактну мережу, а вагони пройдуть випробування із підвищеним навантаженням. У Франції через спеку зупинили 3 ядерні реактори. Ще 8 працюють зі зниженою потужністю. Про це пише Le Figaro. Рішення ухвалили, щоб обмежити шкоду для водних екосистем, яку може спричинити нагріта вода, яку скидають атомні електростанції. У 37 департаментах країни оголосили найвищий рівень погодної небезпеки – червону тривогу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією «The Economist». Світ попереду 2027 лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів «The Economist». Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал-контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
9: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоразу ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: а якої ви думки про вже майже екс-прем'єрку Юлію Свириденко? Варіант номер 1: вона молодець, все робила правильно, мали би залишити на посаді. Варіант номер 2: погано працювала, давно треба було відправляти у відставку. Ну і варіант номер 3: не маю власної думки або не зрозуміло, що саме вона робила. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж говоримо про технології. Зараз з нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Слава, всім доброго ранку.
2: Слухайте, ми з вами неодноразово говорили про системи комплексного захисту території України. Ну і от чергове попередження від радника міністра оборони Сергія Безкреснова. Він же Флеш. Що він пише? Треба готуватися до того, що рашисти атакуватимуть на глибину 100 кілометрів. Усе, що можливо. АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об'єкти залізниці і таке інше, навіть електропідстанції, не лише великої потужності. 100-кілометрова отака зона ураження російськими дронами – це щось подібне до того, як сили безпілотних систем та інші компоненти Сил оборони України вирізають логістику на півдні, на окупованій частині півдня України. Але от про цей системний захист, я думаю, що коли вже про нього отак активно говорять у публічному просторі, то, напевно, має бути якесь розуміння, а що з цим робити?
10: Ну, давайте почнемо з того, що насправді після того, що ми влаштували Чорнобаївку в Азовському морі, відповідно, треба казати про те, що ворог буде шукати зараз можливості якомога більше завдавати шкоди навіть цивільному населенню. Знов-таки, ну, він, в принципі, це і робить. Давайте, сьогодні вранку був прильот ракет по автобусному вокзалу в Одесі, відповідно, наслідки, які розумієте. Тому тут треба готуватися до того, що ворог насправді буде збільшувати кілзони, намагатиметься максимально застосовувати усі види свого озброєння для того, щоб вражати навіть ті ж самі бензоколонки, як він це і робить. З нашого боку потрібно повертатися до питання створення щільної системи захисту за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, за рахунок засобів радіоелектронної розвідки і інших пасивних або активних радарів, які б дозволили нам виявляти будь-яку загрозу, відповідно протидіяти проти неї. За рахунок розуміння, що це, наприклад, керований дрон, відповідно працюємо з засобами радіоелектронної боротьби. Якщо це не керований дрон, а дрон зі штучним інтелектом, як є дрони V2U, які використовують, наприклад, штучний інтелект і для навігації, і для наведення, відповідно треба відпрацьовувати вже дронними перехоплювачами. Тому насправді давайте почнемо з того, що з 23-го року ми про це активно розмовляємо. Ми кажемо про застосування дронів, які б автоматично перехоплювали. Ми кажемо про таку розлогу систему. Частково з'явилася система Покрова, але вона, відповідно, після зміни керівництва відійшла з любов до цієї системи. Відповідно, треба казати про те, що нам треба суттєво збільшувати можливості захисту своєї території. І у нас достатньо українських компаній, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби, як тактичного, так і стратегічного рівня. Так само і інших елементів, які би могли би закуповувати навіть міські ради. Тому що, знов-таки, давайте повернемось до того питання. Не дарма Україна зробила законодавство, яке дозволяє створювати власне приватні компанії щодо ППО. Відповідно, цим компаніям надається пріоритет щодо закриття певних об'єктів або навіть місць. Тому, відповідно, якщо казати про таку можливість, то є компанії українські, які навіть пропонують закриту екосистему з системами захисту від будь-яких дронів, відповідно, і треба закуповувати, працювати над захистом. Треба вже працювати над цим і, мабуть, бізнесу включатися, бізнесу створювати ініціативи, які будуть спонукати там доєднуватися до цих груп протиповітряної оборони, допомагати захищати місця.
2: Так, давайте тоді про іншу таку, ну, умовно кажучи, новелу, яку використовують росіяни. Останнім часом поновили обстріли наземних цілей вони з використанням ракет С-300 і С-400. Вважалося, що, ну, вважається, що і коли пару днів тому по Києву прилітало, то там теж були ракети С-400 модифіковані для ударів по землі. А чому тут не іскандери, чи як ви це бачите? Оскільки, ну, я так розумію, що ППО, ну, і самі системи С-400, це не те, чим, точніше, навіть ракети до них, це не те, чим Росія буде розкидатися так просто бездумно.
10: Ну, давайте почнемо з того, що Росія є накопичена кількість, відповідно, будь-які ракети мають свій термін придатності. Відповідно, треба казати про те, що ворог застосовує вже ті ракети, які, скоріш за все, термін придатності підходить до кінця, вони їх модернізують під можливість застосування по наземним точками, відповідно, відпрацьовують. Знов-таки, давайте зауважимо, що це дозволяє їм бути одразу вже непоміченим, ці пуски, тому що вони умовно можуть бути розгорнуті системи протиповітряної оборони, які начебто працюють для перехоплення атак наших дронів. Відповідно, одна із пускових установок може бути задіяна для нанесення ударів. Тому я би казав про те, що це міра, яка дозволяє росіянам, в принципі, використовувати старі запаси С-300 або С-400, які вже по своїм термінам придатності потребують утилізації. Давайте пригадаємо, що утилізація дуже дороге задоволення. Застосовувати їх в якості системи протиповітряної оборони вони можуть бути неефективні і можуть бути не можуть навіть не влучати і не перехоплювати повітряні цілі. Давайте згадаємо, що останні випадки застосування, наприклад, неліквідних ракет до панциря призводило до втрат серед там влучання в будинки цивільні і так далі. Тому тут я би казав про те, що ворог просто знайшов для себе правильне рішення щодо застосування їх по території України. Щодо безпосередніх іскандерів, то давайте пригадаємо удари по Воткінському заводу, давайте пригадаємо удари по Сталінграду, що призвело до втрати можливості ремонтувати, обслуговувати пускові установки і системи загрузки таких ракет. Відповідно, ворог зараз буде намагатися економити ресурс даних засобів, і йому все ж таки потрібен час для того, щоб накопичити для масованих обстрілів. Тому отак от через три дні, через два дні вночі по чотири ракети С-400 можуть бути використані з боку ворога. Але знов-таки давайте пригадаємо, що щоденно практично щоденна прифронтова прикордонна зона з Російською Федерацією страждає від обстрілів КАБами, ракетами Х-69, різноманітними дронами і іншими засобами ураження.
2: Так, ну і про нічні результати роботи сил безпілотних систем, а точніше ширше сил оборони України, Москва і Підмосков'я. Мер Москви заявив про збиття на підльотах десь там понад 300-350 безпілотників у безпосередній близькості і в Підмосков'ї, як вони кажуть, збито понад 50 дронів. Ну і російська ППО дійсно працювала по житловій забудові, тому що є чіткі навіть відео підтвердження, як це було, до речі, і в Лінінградському нафтовому, чи якому там, коротше, в порту. Відповідно, там же ж теж була історія, коли панцир вистрілив і, власне, влучив у житловий будинок. Зараз подібне ми бачимо у Підмосков'ї, плюс додатково прикурили ще одну нафтобазу, нафтобаза Михайлівська у Ставропольському краї. Попереднього разу сусідню нафтобазу, буквально там через кілька сотень метрів, атакували 9 числа, тобто 4 дні тому, сьогодні от прилетіло туди. А що такого? Це теж оце питання застарілості чи неефективності систем ППО, якщо вони настільки часто влучають по забудові?
10: Ну, знов-таки, тут комплекс питань, тому що ж панцир хоч і передбачався створювався для перехоплення безпілотників, але давайте нагадаємо, що коли його вводили до експлуатації, російські інженери обгортали дрони фольгою для того, щоб вони краще світилися і, відповідно, ракети могли працювати. Тому там, починаючи від неліквідних ракет, закінчуючи самою системою, що вона частково все ж таки невдосконала для перехоплення малих дронів. Але водночас давайте зауважимо, що є певний скепсис стосовно того, що скільки дронів випустили ми по Москві і скільки не долетіло, але водночас чомусь люди не рахують, скільки ворог використав ракет для панцирів, ракет для С-300 і для інших систем протиповітряної оборони для того, щоб зупинити цю навалу. Відповідно, це теж математика війни, і ми розуміємо, що вартість одної ракети-інтерцептор у російської набагато дорожча за дрон, який ми використовуємо для повітряного нападу. Тому я би казав про те, що це теж є окремим питанням щодо навантаження, відповідно, це зменшення можливості ворога щодо забезпечення закриття повітряного простору, тобто навантаження самої системи протиповітряної оборони ворога.
2: Так, ну і про інтерцептори для Петріотів. Вчора з'явилася там шикарна новина, що Польща передає Україні 5 перехоплювачів для ПАК-3. Зі Штатами є домовленість про замовлення 50. Чи правильно я розумію, що навряд чи з сьогодні на учора, але принаймні в якійсь перспективі у нас стане хоч трошечки більше захисту. Хоча там цифри 5 і там загалом 50 незрозуміло коли. Ну, це завжди ми з таким трохи з сумною іронією чуємо такі числа.
10: Ну, це вкотре доказує про те, що треба будувати свою систему захисту. До речі, на цьому тижні будуть гарні новини стосовно цього, але ж знов-таки давайте повернемось до того, що Сполучені Штати не можуть розігнати обсяги виробництва. Так, Сполучені Штати пообіцяли надати Україні ліцензію на виробництво Петріотів. Але знов таки давайте повернемося до того, що Сполучені Штати не розглядають окремо Україну. Розглядається низка європейських держав, які вже отримали ліцензію. Там є і Польща безпосередньо, тому що Польща займається випуском пускових установок для Петріотів. Відповідно, деяких ще елементів для ракет. Відповідно, треба казати про те, що саме в такій принцип Сполучених Штатів хочуть масштабувати обсяги виробництва ракет з 650 ракет на рік до 2000 ракет на рік до 2030 року. Тобто ми розуміємо, що це у них кінцевий тайм, час реалізації цього питання – 2030 рік, коли вони хочуть випускати 2000 ракет Петріотів ПАК-3 на рік. Але знов-таки давайте згадаємо цифри використаних ракет, наприклад, під час війни на Близькому Сході. Давайте згадаємо кількість ракет, які використовуються з боку ворога щомісячно по території України. Розуміємо, що 2000 – це теж недостатньо для загальної ситуації у світі. Тому треба казати про створення власної системи. Хоча, знов-таки, розгортання обсягів виробництва по американській ліцензії на території Європи в низку країн, це одразу вже показує на те, що Сполучені Штати все ж таки стурбовані тим, що Європа хоче створити власну систему протиповітряної оборони, протиракетної оборони, точніше, з застосуванням практично своїх систем, які дозволять, наприклад, перехоплювати балістику. В принципі, в Європі є країни, які не експлуатанти Петріотів, тому що вони експлуатанти, наприклад, систем Самті, та ж сама Італія, але, відповідно, треба казати про те, що поява в Європі ключового рішення щодо створення власної системи протиракетного захисту, яка не буде залежати від Сполучених Штатів, а буде виключно за рахунок об'єднання зусиль європейських. Тобто ми кажемо про європейські компанії на кшталт Таліс, на кшталт тих же самих САБів і так далі. Це показує на те, що Європа вже йде правильним шляхом і хоче все ж таки бути незалежним від Сполучених Штатів. Водночас Сполучені Штати реагують на це і, відповідно, хочуть одразу ж запропонувати і ліцензію, і розширити можливості виробництва ПАК-3 на території.

0: Теж до гелікоптерів, власне, в складі універсальної вертолітної гондоли. Шалена скорострільність і неймовірна віддача. А вони встановили цю зброю на поворотну ручну турель. Ну і що там на відео, як тільки один з цих бійців починає стріляти, кулемет, ну, з шаленою швидкістю починає розкручувати, його просто викидує за борт цього причепа. Дуже цікава штука, але що це за кулібінство, чи це такий просто, ну, я не знаю, одиничний екземпляр, який цікавий тільки, щоб посміхнутися?
1: Ну, давайте почнемо з того, що треба вчити фізику і розуміти, що коли ти ставиш зі знищенням вість ствола, то, відповідно, у тебе буде така реакція, коли у тебе є віддача у 1400 кілограм сил. Тобто ми розуміємо, що це шалена віддача, і, відповідно, зробилася така карусель, яка, на жаль, не забрала з собою інструктора, який перевіряв, як це працює. Знов-таки, на такі експерименти можна робити, але, відповідно, треба розуміти наслідки і робити такі системи автоматичними на більш тяжкому шасі.
0: Так, ну що ж, тут посміхнулися, а тепер, власне, до подій оцього минулого і цього вже тижня. Сьогодні зранку теж понад десяток повідомляється уражених російських кораблів. Загалом число перевалило за сотню. Це уражені судна в Азовському морі, в Керченській протоці. Тепер уже закупорився оцей канал Волга-Дон. Ну, в основному в гирлі Дону накопичуються російські кораблі. Ну, і ми навіть обговорювали, власне, з флотськими експертами про те, а чому, власне, не топити. Пояснили, що це економічно навіть вигідно вразити ходову рубку, вразити капітанський місток, надбудову системи управління кораблем, а потім росіяни нехай місяцями чи, може, і роками займаються ремонтом цих штук. Але, ну, настільки серйозна кількість і волання російських зет-блогерів, а де ж Чорноморський флот, наприклад, або якісь інші системи, які могли би захищати ці судна в Азовському морі, цього геть не видно. Азовська операція, як ви її оцінюєте і що про неї думаєте?
1: Давайте почнемо з того, що цивільним російським громадянам, які пересікають Керченський міст, дозволено везти лише 200 літрів будь-якої рідких матеріалів. Відповідно, тут треба казати про те, що ми розуміємо, наскільки росіяни бояться за Керченський міст і, відповідно, не використовують його активно для перевезення пального або будь-яких вибухових елементів. Тому що розуміють, якщо буде ураження цього потягу нашими ударними системами, відповідно, мост прийде до непотребу і не можна буде його використовувати взагалі. Якщо казати про ці сухогрузи, танкери, які ворог використовує, близько там 90 кораблів, давайте повернемося до того, що це близько 220 мільйонів літрів пального могли перевозити танкери і порядка 450 тонн сухого грузу, тобто це будь-яке озброєння, будь-які там техніка тяжка, яка потрібна ворогу для проведення бойових дій. Відповідно, сухий коридор зупиняється за рахунок того, що ми знищуємо основні елементи керування цими кораблями. Відповідно, треба казати про те, що відбувається не забруднення навколишнього середовища за рахунок влучання, наприклад, там в саме паливо-мастильний матеріал або будь-що завгодно, що не знаходиться на кораблі, а безпосередньо зупиняється рух кораблі. Тому тут я би казав про те, що шалена операція, і ворогу зараз складно буде забезпечувати Крим будь-якими можливостями. Вони зараз повертаються до спроби робити ешелони з Червоного Хреста білими машинами, завозити якісь потрібні собі речі в Крим. Але знов-таки треба розуміти, що це створює суттєві проблеми ворогу щодо забезпечення групування південного групування військ з боку Криму. І, в принципі, давайте пригадаємо, що окрім Азовського моря взяти під контроль і деякі траси навіть на території Російської Федерації, що не дозволяє робити логістику. Тому, в принципі, ворогу стає дедалі складніше. Але знов таки це не питання того, що завтра ворог
0: завтра війна
1: почне,
0: зупиниться.
1: Це тільки
0: початок, або процитуємо росіян, ми ще навіть не починали. Дуже дякую за розмову. Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Хребчинський був з нами на зв'язку. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі у нас новини. Ну і далі продовжимо ранковий ефір.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня о 17:00. Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зіберт. Зіберт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків, якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі завдали удару дроном по багатоквартирному будинку у Запоріжжі. Як повідомили у прокуратурі області, внаслідок атаки постраждали 9 людей. Серед поранених – 15-річний хлопець. Після влучання БПЛА спалахнула пожежа у квартирах на 2-му, 3-му і 4-му поверхах. Окрім цього, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки та готівки. Нагадаю, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками і напередодні ввечері. Поранені 6 людей, серед них підліток. Після удару в одному із будинків вигоріли квартири та почав обвалюватися дах. Двох мешканців рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини. Загалом, внаслідок учорашніх ворожих атак на Запоріжжя пошкоджені 11 багатоквартирних будинків. Понад 2,5 сотні боїв зафіксували минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найважче було на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили майже 40 російських штурмів. На Гуляйпільському напрямку зафіксували 16 боїв, на Харківщині росіяни наступали 13 разів. На Лиманському напрямку ворог здійснив 18 спроб прорвати оборону. Біля Слов'янська відбулося 25 штурмів. Поблизу Костянтинівки окупанти йшли в атаку 24 рази. За добу ворог втратив 1600 солдатів, сили оборони спалили 5 танків та 3 бронемашини. Також знищено майже 60 артилерійських систем та одну установку залпового вогню. Росіяни також втратили 4 комплекси протиповітряної оборони та 11 наземних роботів. У Росії дрони атакували Москву та нафтобазу у Ставропольському краї. Губернатор Ставропольського краю заявив, що внаслідок ударів виникла пожежа на території промислової зони у хуторі В'язники. Однак подробиць він не навів. Осінт-аналітики пишуть, що пожежа виникла на нафтобазі і зазначають, що це друга нафтобаза, яка зазнала атаки у цьому регіоні за останній тиждень. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив, що цієї ночі Москву атакували понад 350 безпілотників. Губернатор Московської області заявив про 3 загиблих та 5 постраждалих внаслідок атаки. За його словами, над територією регіону збили 81 дрон. Українське військове командування ці нічні події у Росії поки що не коментувало. У Європі через аномальну спеку загинули близько 10 тисяч людей. Як пише Reuters, дані із національної статистики у 27 країнах ЄС включали надмірну смертність від усіх причин, а не лише від тих, що пов'язані зі спекою. Проте вчені кажуть, що не було жодних інших відомих істотних факторів, таких як, приміром, COVID-19, які могли б сприяти різкому збільшенню кількості надлишкових смертей у період із 22 по 28 червня. Тоді спека досягла свого піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах. А у Франції, нагадаю, через спеку зупинили 3 ядерні реактори. Ще 8 працюють зі зниженою потужністю. Як пише Ле Фігаро, це має обмежити шкоду для водних екосистем, яку може спричинити нагріта вода, яку скидають атомні електростанції. У 37 департаментах країни оголосили найвищий рівень погодної небезпеки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування, яке відбувається на сайті radio.nv.ua та у Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. Так от, якої ви думки про майже вже екс-віце-прем'єрку Свириденко? Варіант номер один – вона молодець, все робила правильно, мали би залишити на посаді. Варіант номер два – опозитний, погано працювала, давно треба було відправляти у відставку. Ну і варіант номер три – не можу нічого сказати або не розумію, що саме вона робила. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і напередодні, власне, і була заява президента України Володимира Зеленського про те, що в Кабінеті міністрів відбудуться зміни. Ну і запропонував він чинній поки що прем'єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Поки що вважається, що Юлія Свириденко може очолити один із ключових напрямків у відносинах з міжнародними партнерами. Можливо, вона буде надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Ну і зміни інших очільників інших міністерств розглядаються зараз. Про це і не лише про це будемо говорити. З нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, мої вітання, пане Павло.
2: Отже, ротація у Кабінеті міністрів. Ну, по-перше, маємо якось так собі тримати в голові, що будь-яка нова людина на посту очільника будь-якого міністерства, все одно це, ну, якщо не в тижнях, то може навіть і в місяцях. Це час, поки нова людина сформує свою там команду, принаймні найближчу, увійде в курс справ, йому передадуть чи їй всі справи і всі там проекти, які були на різні стадії виконання, ну і після цього можна буде якось оцінювати, а що робить новий міністр чи міністерка. Ротація уряду, ну і заяви про те, що прем'єр-міністерка, скоріш за все, ну, можливо, скажімо так, очолить американське, українське посольство у Сполучених Штатах Америки, почалися різні припущення, хто очолить ті чи інші міністерства. Якщо брати отак узагальнено, зараз ротація уряду, я не буду ставити вам той третій варіант запитання, що ви нібито взагалі не знаєте, що вона робила, тому що, ну, якраз це ваша фахова сфера діяльності. Але, ну, от як оцінювати тепер уже роботу прем'єр-міністерки і що ви думаєте про цю ротацію?
3: Щодо дійсно очікувана. Лише, я так розумію, що вона вирішилася буквально за декілька днів і... В цьому є певна причина, дійсно, тому що те, що, скажімо так, мої джерела натякають на те, що взагалі тригером була ситуація з пані Стефанішиною. Що там є певні такі підозри, і що будуть відкриті кримінальні справи, і потрібно було дуже швидко робити заміну. Ротації. От так от почали робити ротацію, представляти мінуту. І всі найкращі свої кадри, які вони там могли витягнути, вони витягували.
2: Так, шановні, у нас щось дуже погано зі зв'язком. Спробуємо зараз перепідключити. Нагадаю, аудиторії доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький мав би бути з нами на зв'язку. Ну і, власне, про те, що планується і які варіанти можуть бути. Я зараз наведу кілька тез, які напередодні, ну майже вночі, тобто пізно ввечері, написав керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Тож про зміну уряду, як він пише, перезавантаження без явного прогресу. Майбутній прем'єра, поки голова «Нафтогазу» Сергій Корецький останні півтора місяці де-факто прожив на Банковій. І він без п'яти хвилин керівник уряду. Чому, як пише Денисенко, йдуть Свириденко? Юлія Свириденко була частиною системи Єрмака, якому потрібен був слухняний виконавець на посаді очільниці уряду. В системі, де немає Єрмака, Свириденко як виконавець поставлених вище задач просто не потрібна. І це попри те, що Свириденко перевзулася одразу після звільнення Єрмака. В новій системі координат потрібен хтось, хто може показати диво. В силу відсутності лавки запасних, єдиним кандидатом, від якого хочуть очікувати диво, є Корецький. Так, здається, ми відновили зв'язок. Пане Андрію, чи чуєте нас зараз?
3: Так, чую.
2: О, тепер значно краще вас чути, тому що там вилітало по півслова і просто не можна було розібрати. Отже, повертаємось. Як можна оцінювати діяльність Кабміну під керівництвом Юлії Свириденко? От Вадим Денисенко пише, що вона була зручною і частиною системи Єрмака. Ну, а зараз уже після того, як Єрмака прибрали, то, власне, і в ній немає потреби. Ви казали щось про Стефанішину і про те, що треба було максимально швидко міняти посла України в Сполучених Штатах Америки. Оце тільки такий тригер?
3: Ну, поки така інформація, скажімо так, з моїх джерел теж я розмовляю, тому що дуже-дуже зараз воно це все спонтанно і швидко, а зазвичай воно робиться в таких особливих тригерних ситуаціях, коли треба робити все-все максимально швидко. От, відповідно, вже були зустрічі в Києві, і я так розумію, що Стефанішина вже в Києві приїжджала, тобто для того, щоб це все узгодити, і були зустрічі з американцями. Ну, тобто, якесь питання стояло. Я думаю, з часом ми це все почуємо і побачимо. От, ну, говорять, звичайно, там про кримінальні справи, які мають відкриватися, але, знаєте, це все лише слухи, ми ж не будемо долучатися до цього. Ну, загалом ситуація така, що цікаві зміни в уряді, ну, фактично, знову ж таки, це перетасовка, як і раніше, тобто, і це якраз, знову ж таки, ще один показник того, що не було якоїсь нагальної такої причини для того, щоб робити от різкі такі зміни. Там говорять про те, що там Федорова можуть навіть не проголосувати. Поки що я в це мало вірю, тобто, скоріш за все, що такі основні посади, вони залишаться. О, там питання єдине, що там по лісовому, яке вже стоїть не перший день, не перший рік, але і в мене тут також є певні сумніви, що за нього також не будуть голосувати, мені за його звільнення. А загалом ситуація дуже проста. Дійсно, Корецький, Терехов навіть пропонували там на його взяти. От, але ну, це знову ж таки це говорить оці імена, які зараз звучать. Там про Корецького це окремо. Тобто він вважається таким технократом, який нібито дуже сильно і дуже класно працює саме в сфері енергетики, відповідно, Укрнафта, яку він зміг вивести в плюс з мінуса, і там зараз вона працює досить непогано, заробляючи кошти і приносячи податки. Але загалом ситуація з лавою запасних, вона і залишається дуже-дуже коротенькою. І дуже-дуже такою плачевною для самого Зеленського. Тому перетасовки, вони в будь-якому випадку будуть. Ми вже це побачили. Голоси, наскільки мені відомо, є. Для того, щоб проголосувати за це все. Не чекайте якихось радикальних змін. Я впевнений, що 90% українців не знали імена цього уряду, на жаль. І, скоріш за все, не будуть знати імена наступного уряду. Тому поки що воно залишається лише в форматі такого, що потрібно змінити, ось ми і змінюємо. А чи буде якийсь результат? Ну, в економічному блоці поки що ніяких змін немає. Хтось дуже хвалить економічний блок, але з моєї позиції, що змін поки що не очікуйте.
2: Так, ну і тепер далі. Про Корецького кажуть, що він справді ефективний технократ, трудоголік, але з іншого боку, людина без своєї такої збитої команди і, по суті, або він змушений буде якось там домовлятися, пристосовуватися, чи навпаки там змушувати пристосовуватися до своїх методів інших очільників там міністерств та інших там урядових структур. Турну або просто, знаєте, згадуємо ту фразу, яку приписують, зокрема, і Бендукідзе, про те, що якщо у відро з солоними огірками кинути один свіжий, то, коротше, він теж засолиться дуже-дуже швидко. Людина без команди, але і людина без негативного шлейфу по репутації. Уряд, який мав би бути запропонований, ну, в нашому випадку, монобільшістю, але я так розумію, що ані до пропозиції щодо уряду, ані взагалі якоїсь там коаліційної угоди, яка би мала виконуватися. Ну, тобто, якийсь правовий механізм, який закріплений у Конституції, зараз як шлях взагалі ніхто не розглядає. Наскільки ми ризикуємо отримати ситуацію, коли за відставки усіх, кого завгодно, проголосують, в тому числі і опозиція. Опозиція неодноразово казала, що от за всі відставки ми голосуємо, а от за призначення – ні. От як питання, коли одних можуть відставити, а інших просто не проголосувати? Це ж теж абсолютно можливий варіант розвитку подій.
3: Ну, таке було, до речі, в минулому році, коли голосували за уряд Свириденко і позатягували трішки на тиждень, але проголосували ж. проголосували, і все окей, все прийшло, все пробігло. Тому поки що я тут не бачу проблем ніяких. Оскільки, я ще раз кажу, ця швидкість в прийнятті рішень плюс домовленість, я так розумію, що з фракцією вже було узгоджено, погоджено, тобто зараз єдине, що вже вівторок має бути фракція, відповідно, там мають бути «Слуги народу» і мають бути виставлені імена точні, хто буде на що, на які посади і все інше. От, бо зараз, ну, зараз лише проводяться ці співбесіди, щоб ви розуміли. Ну, тобто, якщо так публічно, ми дізнаємося буквально там за декілька днів до призначення, і зараз президент сам проводить співбесіди, ну, от була інформація про те, що, ну, знову ж таки, згадує цього ж самого Терехова, який приїжджає, все, він буде, він це і майже готовий, а потім каже, ні, насправді він не буде. Тобто він відмовився, йому комфортніше в кріслі мера і все інше. От, це вже позначає, що ситуація дуже-дуже така нагальна. От, і так само буде ставитись питання перед фракцією, дуже швидко треба проголосувати для того, щоб країна працювала. Для того, щоб все рухалося, якщо ви не проголосуєте, ви проголосуєте проти країни, ну і так далі, тому подібне. Я думаю, ці методики ви прекрасно знаєте. І, ну, ще скажу, наскільки мені відомо, то голоси є для того, щоб призначити. Ці фігури, вони не є якісь там контроверсійними, які мають там призначатися. Там те, що в когось там якісь є питання, там по Клименку, вже давним-давно, я так розумію, має бути перетасовка, де хто взагалі говорить, що Клименко піде замість Федорова на посаду, Федорова кудись мають прибрати, тому що Федоров не так себе веде, Федорова ніхто не любить, тому що він там починає дуже такі вагомі зміни і в уряді, і по цим, по посадам, ну, тому що хоче змінити цю всю корупційну діяльність, яка там присутня і все інше. От, і, ну, виглядає трішки так натягнуто, насправді. Політично я розумію, чому це так ведеться? Тому що дійсно кулуарно ведеться дуже багато боротьби, в тому числі самим Федоровим, і проти величезної кількості персонажів, які там дуже непогано пригріваються в Міністерстві оборони. Їх треба всіх прибирати, і вони сильно незадоволені. Відповідно, в них є свої депутати, в них є свої там можливості лобіювати інтереси, і тому така інформація буде. Можливо, і це там буде якісь трішки блокування, але мені здається, що, ну, не дозволить там президент так от зараз забрати Федорова, принаймні з такими рівним підходом у Федорова по цій ситуації, те, що є певний результат, є певна якась ефективна діяльність, ну, плюс альтернативи немає, ну, хіба що знову повернути Шмигаля на посаду. От такі дуже така цікава ситуація, плюс знову ж таки, там вже повертають і Шмигеля на посаду, хоча це також, ну, неправда, насправді, скільки мені відомо. От, тому поки що ми залишаємося на рівні того, що Корецький приходить, він ставить свою команду. Команда, ну, в принципі, в нього є. В нього за всі ці роки склалася, наскільки мені відомо, досить таки непогана команда, але для саме міністра, прем'єр-міністра, ну, ви бачите, що у нас дуже часто прем'єр-міністр виконує таку представницьку функцію. Треба, якщо Зеленський кудись не встигає, то нехай прем'єр-міністр їде. Треба віддуватися за якісь проблеми, які відбулися. Хто їде? Їде прем'єр-міністр. Або Зеленський не хоче їхати, або треба на когось скинути там провину і все інше. Тобто у нас прем'єр мав би виконувати таку першу скрипку, насправді, за нашою конституцією, а виходить, що він виконує таку більш представницьку функцію. І тому те, що ви говорите, те, що там треба декілька місяців, щоб вникнути в справи, насправді набагато довше. Ну, я розумію, що залежить від людини, що хтось адаптується швидше, хтось працював в цій сфері і так далі, але це величезна машина. Це величезна складна машина, з якою треба, поки вникнеш в справи, це декому і рік, і року мало, насправді. Тому це все, що зараз відбувається, ну, м'яко кажучи, така цікава ситуація.
2: Добре, про міністра оборони Федорова. Так, є цілий пласт людей, які позитивно оцінюють його діяльність, зокрема, і у якихось цифрових процесах, і у дронових процесах, і ще інше. Але окрема історія, яка теж не виходить з поля уваги, ну, принаймні, частини суспільства. Президент доручив Федорову, як міністру оборони, розробити якісь зміни у системі мобілізації, у системі комплектування. Поки що ніяких, от, ну так, анонсовані якісь нові контракти, хоча це не міняє і не вирішує, ну, нічого кардинально не міняє і кардинально не вирішує проблеми з мобілізацією, з тим, хто має там зустрічати на вулицях і доправляти до територіальних центрів комплектування тих, хто ухиляється від військової служби. МВС цього не хотіло при Клименку. Ну і зараз питання, чи його замінять. Ну і власне, оця задача, яка є важливою для українського війська, ну вона ж по суті не зроблена. Зараз прийде нова людина на цю посаду. Ну і знов це на місяці.
3: Я ж кажу, скоріш за все, що його перепризначать. Ну, я дуже сильно сумніваюся, що його приберуть з цієї посади. Ну, якщо вони це зроблять, ну, це буде проблематично, насправді. Тому що те, що він починає робити, як він починає вникати справи, як він починає реформувати систему, це складний механізм. Це неможливо зробити за день чи за місяць. Ну, це дуже складно, особливо після деяких керівників, які там, м'яко кажучи, нічого не робили або дуже сильно бокопорили. Це 100%. Це дуже-дуже складно. Тому, ну, так, дійсно, він там йому дали багато задач, накидали, які ніхто не хоче братися. От знайти ще якусь людину, яка прийде і скаже, я вирішу питання мобілізації, ну, це нереально. Я не вірю в те, що хтось прийде і скаже, я вирішу це питання. Те, що там розробляється якась система, яка ще нам не представлена, до речі, реформа ТЦК і все інше, так, ну, це правда, це розробляється. Тому, мені здається, там занадто багато напрацювань, які зараз існують, для того, щоб його просто взяти і викинути. Тим більше, якщо він взяв на себе цю відповідальність, ну, це ж ідеально, в першу чергу, для Зеленського, і за мобілізацію там шукати винного і виправляти, якщо ти зробив систему, яка нібито має працювати там щодо реформи там, ТЦК, щодо мобілізації, щодо багато інших систем, то, ну, відповідно, тебе лягає весь цей тягар. От, навіщо йому шукати ще когось для того, щоб перекладати вину? Ну, немає значення, тут форма і зміст, знаєте, тобто тут немає цього сенсу. От Клименка ставити, ну це взагалі нелогічно. Людина, в принципі, отримує дуже велику кількість критики у всіх напрямків вже не перший рік. Тим більше останні провали і на Сихові, і всі. Там не тільки, там величезна кількість провалів. Взяти, поставити на міністра оборони цю людину, ну це безглуздо, це безглуздо. Плюс Федорова є свої досить непогані комунікації на Заході, тому навряд чи йому дозволять. Хіба що його переведуть на якусь там вищу посаду. Вища посада – це може бути хто яка? Прем'єр-міністр. І чи він захоче? Ну, не знаю, навряд чи, мені здається. На даному етапі він захоче йти брати на себе цю відповідальність. Хоча є певні такі аспекти в цьому русі, скажімо, і напрацювання є. Тому на даному етапі ми відкидаємо, мені здається, взагалі думки про те, що його буде міняти, просто перепризначать, так само, як і досить велику кількість міністрів, які залишаються в уряді, тому що виключно через те, що просто немає кого поставити замість них. Просто фізично немає переставити. І це дуже сильно може наламати величезну низку механізмів, які працювали. Бо якщо, я повторюся, якщо політично зараз приберуть Федорова, це буде означати, що, ну, навпаки, така буде антиурядова діяльність про те, що ви, ну, людина прийшла, нібито намагається, особливо після інтерв'ю останніх, які намагається звільнити міністерство від корупційних схем, оптимізувати витрати, все інше, і нібито вдається навіть. А тут тебе беруть зміню, і плюс є ефект далекобійних ударів, ефект там дронів, ну, багато чого іншого. І тут тобі просто беруть, тебе знімають, за що? От причина, немає цієї причини. Ну тому вони можуть отримати ще більше критики, дуже сильно великої критики, навіть від тих, хто не сильно підтримує теперішній уряд.
2: Так, ну і ще одне. Є інформація про те, що чи можуть зняти віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку, а от буквально через, ну, ледь не завтра, напевно, да, я можу помилятися, чи то завтра, чи то у четвер мають затвердити уже відкриття нового кластера перемовин з Європейським Союзом. Оця персона, я так розумію, що вона для нас теж важлива. Чи тут ви бачите там якусь, я не знаю, можливість для змін, чи навпаки, ну, якщо Качка отак все просував, то нехай далі і працює?
3: Ну, там говорять про те, що він має піти. Ну, не знаю, він має, може, на якусь іншу посаду піти, а замість нього буде інша людина. Ну, в мене трішки скептичне ставлення в цьому напрямку, тому що в нас взагалі євроінтеграційні процеси, вони зараз пригальмувалися максимально. Через зовнішньополітичну діяльність багатьох країн, і ті два кластери, які там, ну, один зараз має бути відкритий 14 числа, планується, нібито там все узгоджено, тобто в нас взагалі відкритий один кластер з шести.
2: Тобто, фактично, основи відкриті, тепер уже буде шостий кластер.
3: Ну, гіпотетично, так, має 14 числа має бути відкритий шостий кластер. Ну, але ж залишається ще 4 кластери, які є основними, базовими, які є самі важкі по бізнесу, по фінансам і так далі, тому по аграрці і так далі. І поки що, ну, от чому так перестрибнули з першого на шостий? Саме тому, що якраз ці всі 4 посередині, вони архіво складні, і ніхто навіть не розуміє, як їх відкривати зараз. В теперішніх умовах, в теперішньому ставленні Польщі, в теперішньому ставленні Угорщини, Словаччини і так далі. Тому це таке питання, насправді, дуже сильно підвищує. І тому по качці є дуже багато запитань. І мені здається, навіть питання навіть не в ньому, ще раз кажу, тому що є зовнішньополітичні чинники, які максимально гальмують цей процес. І взагалі зараз, от якби все було чудово, все було прекрасно, нам би відкрили 6 кластерів і сказали: друзі, займайтеся, відкривайте, працюйте, голосуйте і долучайтесь до цього євроінтеграційного процесу. Але нам цього не роблять. Нам навпаки ставлять величезну кількість перепон для того, щоб ми подовше продовжували цю бюрократичну візню. От, і кожен кластер святкували, ніби це щось надзвичайне. Шостий кластер – це саме просте майже, ну, з всіх, які є. Тобі що, ми, можна сказати, ми вже його там подолали.
2: І значною тому мірою задачі цього кластера справді уже навіть Європейським Союзом сприймаються як такі, де у України є прогрес. Там же ж все має бути сказано прямими, ну, такими дипломатично-юридичними, казуїстичними словами. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був доктор філософії і політичний експерт Андрій Городницький. Коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
0: Для довідки.
4: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок ранкової атаки Росії на Одесу постраждали четверо людей, повідомляють у ДСНС. Масштабна пожежа виникла на території транспортного підприємства. Вогонь охопив 6 автобусів і ще 11 автобусів і 6 легкових авто пошкоджені вибуховою хвилею та уламками. Уночі у Молдові впав російський дрон. За даними місцевої поліції, дрон побачили жителі села Копанка, коли він упав і вибухнув. Дрон перетнув повітряний простір Молдови під час нічних атак на Одещину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Сьогодні перед самітом коаліції охочих у Парижі відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. На ньому співголуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Загалом на зустрічі мають бути присутні щонайменше 25 глав держав та урядів. До засідання антибалістичної коаліції французький лідер зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомили у Єлисейському палаці, на засіданні обговорять засоби, необхідні для захисту України та координацію між європейськими країнами і підприємствами оборонної промисловості. Попередня експертиза встановила, що сенатор Лінсі Грем помер від розшарування аорти, спричиненого артеріосклеротичним серцево-судинним захворюванням, розрив аорти, пов'язаного із затвердінням і звуженням артерії. Про це йдеться у звіті управління судово-медичної експертизи округу Колумбія. Свідоцтва про смерть поки що немає. До отримання результатів токсикологічного та мікроскопічного досліджень лише після цього офіційні причини і характер смерті будуть установлені остаточно. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни.
6: У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці. Паковці
10: акції дії по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. А якої ви думки про вже майже екс-прем'єрку Юлію Свириденко? Варіант номер один. Вона молодець, все робила правильно, мали залишити на посаді. Варіант номер два – погано працювала, давно треба було відправляти у відставку. Ну і варіант номер три – немає власної думки або взагалі не розумію, що саме вона робила. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та у спільноті YouTube Радіо НВ. Ми ж будемо говорити про тимчасово окупований Кримський півострів, про південні території. Там багато цікавого відбувалося навіть сьогоднішньої ночі. Отож, з нами на зв'язку заступник постійного представника президента президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистюков. Пане Денисе, вітаю в ефірі «Слава Україні».
6: Доброго ранку, героям слава.
2: Отже, з найсвіжіших повідомлень, які надходять з Кримського півострова. Це дуже цікаво. Отож, перше, зараз секундочку, я щоб дослівно процитувати, значить, про Крим. Сьогодні діють обмеження електропостачання. Крименерго про це повідомляє. Без подачі електроенергії залишаються Джанкой і Джанкойський район, Красноперекопськ і Красноперекопський район, Армянськ. На південному березі Крима уже там кілька днів історія така, що 2 години світло є, потім 10 годин світла немає. Ну і ще цікаве, сьогодні ж зранку рух тролейбусів між Сімферополем та Алуштою тимчасово призупинили. Крим-тролейбус про це повідомляє. Значить, це рішення пов'язано, я зараз цитую повідомлення від оцього Крим-тролейбуса, так от, дане рішення пов'язано з необхідністю ухвалення організаційних та технічних заходів, спрямованих на забезпечення електроенергією контактної лінії і подальшу стабілізацію роботи маршруту. А що ми маємо розуміти загалом, да, про якісь, про тепер уже такі регулярні блекаути, причому серйозні блекаути в тимчасово окупованому Криму, і що про це пишуть місцеві?
6: Слід визначити, тут триваюча, ну, вже блекаут у них є триваючим, вони його відновлюють в центральній, південній і східній частині, тобто якщо світло зникає, то воно зникає там до 8-9 годин, але все рівно вимкнення постійно воно відбувається, тобто вказує про те, що у них є дефіцит електроенергії. Разом з тим є дуже проблемним у них північна та західна частина Криму. Зокрема, як ви вже зазначили, Джанкойський, Армянський, Красноперекопський, Красноперекоп, там вже майже 10 днів немає світла, і вони нічого не вироблять. Тобто окупаційна влада намагається відновлювати там, де більше людей, міська місцевість або відпочиваючі, і зовсім закинули північну частину Криму. Це знову ж таки демонструє про те, що вони, ну, Крим – це мілітаризаційна база і мілітарит. І вони намагаються хвилюються лише про військових, а також нібито про відпочиваючих. Тобто уникають соціальної напруги в місцях, де багато населення. Разом з тим, північна частина. Крім того, вони місцеві кажуть, що вони навіть і не намагаються ремонтувати. І перше, що у них немає запчастин для відновлення. Все, що у них є, той ресурс, вони використовують його саме для відновлення в великих містах. І взагалі не піклуються. Зараз вони нам вже виникає соціальна напруга в зазначеному регіоні. Зокрема, все частіше з'являються повідомлення від місцевих мешканців. Можливо, їх було більше, якщо б була електроенергія і зв'язок, але ті, хто проривається, тобто які виїздять до Сімферополя на південне узбережжя, вони пишуть такі повідомлення досить гнівні, чого не було фактично раніше. І знову ж тут вже виникла згадка про 15-й рік, коли був блекаут, і тоді вони казали, і в повідомленнях цих цитують: тоді ви нас вважали як Росія і допомагали всій Росії. Зараз ви про нас забули і лишаєте самі на себе. Якщо взяти, що стосується самі на себе, то вони створили пункти, так звані їхні вже пункти незламності в окупованому Криму, але знову ж таки, це ініціатива не влади, це ініціатива малого і середнього бізнесу в цих регіонах Джанкої, Красноперекопського, Армянську, які на базі магазинів відкривають умовні можливість підзарядитися або отримати воду. При цьому влада фактично не докладає зусиль, а лише просто комунікує це в соціальних мережах, де можна підзарядитися. Знову ж таки, це саме уникнення влади від управління. Фактично відбувається такий поки що на нижчому рівні колапс. При цьому республіканська влада теж не втручається, вона вказує про те, що питання намагається врегулювати, вирішити. Зараз особливо вони нібито приділяють більше уваги до бензину, але що стосується електроенергії, фактично допомоги немає. Разом з тим, знову ж таки, цікаво, що відмічають місцеві мешканці, що їх ще більше дратує, що вся комунікація відбувається в соціальних мережах, на телеграм-каналах, але вони не мають доступу, оскільки немає світла, немає зв'язку. І, тобто, вся ця комунікація, вона йде впусту, і це ще більше дратує місцеве населення.
2: Так, ну і власне про паливо. Я уже напередодні читав цікавий пост від пана Сергія Данилова, який каже, що от зараз деякі кримці поїдуть в Краснодарський край влаштовувати певні мутки з бензином. Ну і відповідно навчать там, умовно кажучи, української самоорганізації, тому що якраз низова самоорганізація це те, що з українців не витравиш і за там 14 чи 12 років окупації. А власне, що з паливом, тому що ціни на заправках, ну і взагалі $5 за літр бензину, це те, що я бачив напередодні в якихось там фоточках чи відео з тимчасово окупованого Криму, там, де люди ще мають заряджені телефони, бо, напевно, мають машину, і в машину можна увімкнутися на підзарядку. Тут така ж уже історія відбувається. Що з паливом, як там все відбувається? Тому що на території Росії уже доходить до поножовщини, уже доходить до масових бійок у чергах на заправках, уже я бачив відео, де один з цих водіїв, які хотіли заправитися, взяв до рук чи то арматуру, чи то бейсбольну биту. Там вони вже нормально так змагаються, що називається, в російський спосіб за бензин. Що в Криму з бензином?
6: Ну, тут треба розділити на два питання. Перше, як ви вже зазначили, самоорганізація, вона існує, і в першу чергу це люди, і для цього вони активно намагаються домовлятися в Краснодарському краї. На початковому етапі вони домовлялись на рівні АЗС, в подальшому, коли обмежили продаж на АЗС там 20 літрів і заборонили продаж в каністри, тоді вони вже почали комунікувати безпосередньо з оптовими постачальниками. І тут знову ж таки є проблема, оскільки дефіцит палива відчувається в Краснодарському краї, то знову ж таки є невдоволення серед мешканців Краснодарського краю. Зараз, щоб заправитися паливом, деякі мешканці тимчасово окуповані Криму змушені їхати через Краснодарський край майже до Ставропольського краю або до Ростовської області, оскільки або не продають каністри, або і в Краснодарському краї є дефіцит. Крім того, є певні розпорядження і на рівні керівництва Краснодарського краю про обмеження продажу, щоб уникати знову ж таки дефіциту і напруження ситуації, у тому числі, як і зазначається, через підвищений попит серед мешканців тимчасово окупованого Криму. Що стосується постачання централізоване на великі заправки, паливо є, воно є невеликому обсязі, але щоб створити уяву, що всі АЗС задіяні, кожного дня вони завозять на різні АЗС, щоб коли ввечері оголошується, на яких або зранку, на яких АЗС є паливо, щоб мешканці бачили різні назви, різні адреси, створюючи таку уяву, що на всіх АЗС тимчасово окупованому Криму є паливо. Разом з тим воно є в дефіциті. Зокрема, Севастополь продовжує процедуру роздачі палива через QR-коди, які роздаються в 22 годині, але, як зазначають, єдине поліпшення, але, знову ж таки, це може бути саме регулювання, що раніше ці QR-коди роздавали за 30 секунд, зараз ці QR-коди закінчуються за 2-3 хвилини, але, знову ж таки, це залежить від того, як вони налаштували саму систему. Разом з цим, ті телеграм-канали, які висвітлюють інформацію по ситуації на територіях, які були окуповані після 22-го року, це Запорізька, Херсонська та частина Донецької областей, то кількість паливозаправників, які є влучення, вона не зменшується. В більшості випадків влучення відбувається вночі або зранку, і відмічають, якщо навіть немає паливозаправника, то на трасі помічають свіжі п'ятна спаленої техніки, просто вона прибирається, щоб ті туристи, які все ж таки наважились їхати, не помічали цих фактів. Разом з тим відзначають значне зростання малих вогневих мобільних груп, і це було ще тиждень тому, велика кількість оголошень в телеграм-каналах, що збирали на пікапи, а також залучали в Барс Крим нових, так би, військових, тому при цьому навіть дозволяли певний час працювати на своїх роботах, а 1-2 дні присвячувати саме роботі в службі в Барс Крим. І через це зараз вказують про те, що збільшилась кількість саме цих вогневих груп в першу чергу на території тимчасово окупованого Криму по основним артеріям, а також значна їх кількість також з'явилася і на територіях, які були окуповані після 2022 року.
2: Власне, про постачання. Якщо ми згадаємо весь минулий тиждень і навіть сьогодні у зведенні сил безпілотних систем знову майже півтора десятки у рядочку флот, то от питання в чому? Чи можна вважати, що переважно більшість оцих малих танкерів на 7 тисяч тонн, які там річка Море, вони виходили там через Керченську протоку і просто перевантажувалися в більші танкери Суецмакс, Афрамакс чи якісь там інші типи, де там по 100, по 150, по 200 тисяч тонн можна завантажувати. Чи це якраз теж працювало в тому числі і на тимчасово окупований Крим? Тому що сьогодні знову горить порт Кавказ, сьогодні там неподалік у Ставрополі знову горить якась чергова нафтобаза. От як ця логістика працює і, до речі, як її коментують, чи її коментують місцеві?
6: Місцеві взагалі не коментують російські так звані військові кореспонденти, але вказують про те, що є вдалі атаки, але вони нібито не досягають тих результатів. Разом з тим припинились рух цього виду тіньового флоту, те, що є в відкритих джерелах. Разом з тим слід визначити, як ви вже вказали, що ті логістичні місця, де вони могли розвантажувати, вони також нанесені удари, як в порті Тамань, так і в порті Керч. Тобто, навіть якщо вони функціонували, то все менше можливості є для розвантаження. Тому вказаний напрямок він не використовується в достатньому обсязі. В більшості випадків зараз все ж таки використовують, як вказують, що саме автоцистерни. В зв'язку з цим їм поліпшили процедуру проходження. Зокрема, місцеві мешканці відзначають, що вони фактично не стоять на КП, одразу проїздять і також намагаються не створювати черги на КП, спрощуючи процедуру проходження. Там у них є певні ознаки, за якими вони вилучають. Також заборонили скупчуватись транспортним засобом поблизу КПП, знову ж таки, щоб уникати, якби створити передумови для цілей. Разом з тим, не дивлячись на це, ціни на паливо, по-перше, як ви в минулому ефірі зазначали, ціни на постачання, вони лише зростають, вимоги цих постачальників тільки збільшуються. Зокрема, раніше йшли мови там про 600-700 тисяч за постачання, зараз такі вимоги навіть сягають 1 мільйона, оскільки бажаючих їхати таким маршрутом тимчасово окупований Крим і зараз все менше. Разом з тим, як сказав на минулому тижні Путін, що було засідання уряду, і він запропонував зменшити навантаження, тобто зменшення вартості, в тому числі за рахунок субсидій з федерального бюджету, обіцяють, що ці субсидії сягатимуть біля 80 рублів на літр. На даний час ці субсидії не надійшли, і в середньому вартість, якщо взяти на АЗС, не дивлячись на те, що вони нібито контролюють, то 300 рублів – це 95-й, і сотий вже сягає понад 400 російських рублів. Фактично, вказуючи про те, що контроль за ціноутворенням зараз на тимчасово окупованому Криму відсутній. Разом з тим, із статистики, яку вони озвучують, щодня заправляється на АЗС, в тому числі як на стаціонарних, а також через можливості приватного, так званого приватної самоорганізації, приватного бізнесу, не більше 2% транспортних засобів, які є на території тимчасово окупованого Криму. Тобто, навіть якщо кожного дня буде хтось заправлятися, то фактично за місяць вони можуть заправити лише 60% тих транспортних засобів, які є в Криму, з тими масштабами постачання палива, яке існує на сьогодні.
2: Так, секундочку, я навіть спеціально подивився в інтернетику, який зараз курс рубля до долара. Ви сказали, що вже доходять вимоги деяких водіїв за те, щоб перевезти просто паливо до тимчасово окупованого Крима до мільйона. Це означає 1250 доларів за одну поїздку. Я правильно розумію? Такий уже цінник на водія?
6: Це те, що просить автостанція, те, що обговорюється зараз в чатах, саме в перевізників. Є багато чатів не тільки про Крим, а й також перевізників, які надають послуги як паливо, так і транспортно. Через це також зросли постачання. Зараз їхній, умовно, постачальник онлайн-магазин Whiteberries також збільшує вартість постачання, через що зросли сама вартість цих послуг. І це призводить до того, що мешканці Криму відмовляються від Whiteberries, тобто закупівлі в онлайн-магазинах, і зменшуються їх обіги. В свою чергу це призводить до закриття точок, які були видачі цих товарів на території тимчасово окупованого Криму. Тобто все йде по системі умовно самоорганізації, і сама окупаційна влада, в тому числі і Кремль, зовсім не втручається в цю систему. Тобто поступово йде такий колапс складення системи, і поки сама влада не реагує на це жодним чином.
2: Добре, ну і напередодні з'явилася інформація про те, що якийсь, ну нібито, чи то Червоний Хрест, чи то хтось під виглядом Червоного Хреста, значить, збираються провести якийсь гуманітарний конвой. Знову ми бачимо білі камази, ну і там типу вода, якісь там продукти харчування, ще якісь штуки масово завести на територію тимчасово окупованої.

0: чи є якісь роз'яснення, що нам треба про це знати?
1: Ну, те, що озвучить окупаційна влада, це не стосується Міжнародного Червоного Хреста, це стосується безпосередньо Російського Червоного Хреста. Вони, як і в 2015 році, створюють ці конвої, і вони також долучалися до, в 2015 році до допомоги. Разом з тим, як ви вже зазначили, по-перше, слід відзначити, що зараз потреби і гуманітарної катастрофи, навіть передумов на території тимчасово окупованого Криму, щоб везти воду, продукти, харчування, інше, вони відсутні. По-друге, як ви вже вказали, що ці гуманітарні конвої можуть бути використані не для потреб, виходячи з тої ситуації, яка склалася зараз в Криму, не для потреб цивільного населення, а саме для потреб російських військовослужбовців, оскільки вони відчувають дефіцит не тільки палива, а й зброї, оскільки зараз навіть та логістика військова, яка була раніше направлена на саме для військових потреб, зараз використовується в більшості, тобто долучається також в значній мірі для постачання палива. І при цьому ми розуміємо кількість тої техніки, яка палиться під час шляху до території тимчасово окупованого Криму. І тому це дуже зручний варіант для російської влади буде для саме постачання товарів, які і взагалі всього, що потрібно для російської армії. Оскільки ще хочу раз зазначити, що передумов навіть на даний момент, щоб постачати воду, продукти харчування на території тимчасово окупованого Криму, зараз немає. Все, що є, воно потрібно і є на території тимчасово окупованого Криму. Просто потрібно, якщо є якийсь дефіцит, правильно розподілити між регіонами. Оскільки, як зазначив, фактично зараз Північний Крим залишається поза увагою. І знову ж таки, окупаційна влада зараз намагається переорієнтувати весь негатив, який на неї існує, на громадян України, які залишились на території тимчасово окупованого Криму, звинувачуючи, що всі атаки відбуваються не через те, що невдалі функціонування російської армії, оскільки вони фактично немає, не ППО вже знищено, і більшість військових зараз залучено на лінії фронту, а саме, що нібито українські ждуни здають локації на території тимчасово окупованого Криму, і через це йдуть вдалі атаки. Таким чином зараз зростає таке невдоволення серед місцевого населення з одного боку, а з іншого зростає конфлікт, а також недовіра між людьми, що спонукає в тому числі до такого потенціалу негативного, який в майбутньому може вилитися і проти самої окупаційної влади.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Шановні, ну що ж, маємо підбити підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми вас запитували, а якої ви думки про вже майже екс-прем'єрку Юлію Свириденко? І от як розподілилися голоси. 7,9% обрали варіант про те, що вона молодець, все робила правильно і мали залишити на посаді. 14,6% обрали варіант, що вона працювала погано і давно треба було відправляти у відставку. Ну і понад 3/4, а якщо точно, то 77,5% обрали варіант про те, що власної думки не мають, ну або взагалі не розуміють, що саме вона робила. Ну, отакий підсумок роботи, принаймні, від нашої аудиторії. Я вкотре наголошую, шановні, у нас тут не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим нашим слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам, які долучаються до голосування на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Так, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол Україна, обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня о 17:00. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. «Останній ковбой» – «Шевроле Корвет» 1980-го. У 70-х Америка раптом стала

0: обережнішою. Бензин подорожчав. З'явилися нові екологічні правила. Страхові компанії почали підозріло дивитися на молодих людей за кермом потужних автомобілів. Світ ніби натякав. Може, вже досить? Chevrolet Corvette зробив вигляд, що нічого не почув. Він, як і раніше, лежав над дорогою так низько, що здавалося, ніби торкається її животом. Попереду просягнувся нескінченний капот, позаду бурчав V8. У салоні було рівно два місця для тебе і ще когось, кого ти справді хотів узяти з собою. Це був абсолютно непрактичний автомобіль. У нього не було нормального багажника. У нього було не надто багато сенсу, але хіба це колись було головним? Корвет існував у власному часовому поясі. Поки навколо вчилися економити і рахувати, він нагадував про одну просту річ. Іноді люди купують автомобілі не тому, що їм потрібно кудись їхати. Іноді їм хочеться почути, як оживає двигун. Подивитися, як сонце ковзає на довгому капоті. Виїхати на порожню дорогу без жодної причини. У 1980 році він вже не був найшвидшим, не був найсучаснішим. Його навіть називали пережитком минулого. Можливо, так і було. Проте минуле, в якому дорога обіцяла трохи більше, ніж прибуття в кінцеву точку, не хотіло здаватися без бою. І якщо американський автомобільний захід мав свого останнього ковбоя, то виглядав він саме так. У Корвет із літаком на дверцятах і твердою впевненістю, що трохи не розсудливості ще нікому не зашкодило. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій. Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Перепинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Як повідомили у повітряних силах, росіяни запустили 3 керовані авіаційні ракети та 134 безпілотники. Сили ППО збили усі ракети та 123 дрони. Решта БПЛА влучили на 5 локаціях, і ще на 4 локаціях впали уламки. Вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. В обласному центрі 4 постраждалих, серед них 5-річна дитина. Масштабна пожежа виникла на території транспортного підприємства. Вогонь охопив 6 автобусів, і ще 11 автобусів і 6 легкових авто пошкоджені вибуховою хвилею та уламками. Також руйнувань зазнала будівля місцевого санаторію. Сьогодні Франція прийматиме зустріч коаліції охочих. Щонайменше 25 глав держав та урядів мають зібратися у Парижі, щоб обговорити підтримку України. Як пише Євроньюз, 2 нові учасники – Молдова та Північна Македонія – візьмуть участь у засіданні уперше. Під час зустрічі союзники, за повідомленням Єлисейського палацу, зосередяться на співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензійного виробництва ракет «Петріот» в Україні. Вони також обговорять створення системи протиракетної оборони. Щодо гарантій безпеки для України на випадок гіпотетичного припинення вогню, Єлисейський палац заявляє, що плани розгортання багатонаціональних сил, розміщених подалі від лінії фронту, готові. Водночас вони можуть бути скориговані з огляду на те, що перспектива завершення бойових дій досі видається далекою. Очікується, що президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рюте також перебуватимуть у Парижі на зустрічах. Польща готова допомогти Україні із модернізацією Міг-29, але витрати ляжуть на Україну або країни-союзниці. Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News. За його словами, угода щодо передачі Україні цих літаків в обмін на технології БПЛА, яка ледь не зірвалася, останнім часом знову активізувалася з ініціативи української сторони, і у ній є прогрес. У Польщі стверджують, що угода загальмувала із вини України, яка відмовилася передавати безпілотники. Нагадаю, український військовий кореспондент Богдан Мирошников писав, що це сталося після того, як Київ оцінив стан літаків, які мав би отримати. За його словами, 14 Міг-29 були у дуже поганому стані і потребували капітального ремонту, після якого використовувати їх можна було б лише для навчання льотчиків, але не для бойових вильотів. США та Іран вночі знову обмінялися ударами. Центральне командування штатів прозвітувало про 10 атакованих цілей в Ірані. Це системи ППО, радіолокаційні станції, ракетні комплекси і морські катери. Заявлена мета операції – послабити можливості Тегерана атакувати судна в Ормузькій протоці. Під час цієї атаки війська США використали винищувачі, військові кораблі, безпілотники і, уперше, ударні морські дрони. Тим часом Іран заявив, що знову закрив Ормузьку протоку і завдав ударів у відповідь по американських об'єктах у Йорданії, Катарі, Омані, Об'єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні та Кувейті. Зазначу, Катар, який є посередником у мирних переговорах, Іран не атакував із квітня цього року, а Об'єднані Арабські Емірати – із початку травня. Нафта еталонної марки Brent на тлі атак США по Ірану здорожчала на 3% і досягла цінової позначки у 78,5 доларів за барель. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, я вас вітаю, доброго дня.
6: Вітаю, Власта, дякую, доброго дня.
5: Оскільки вже абсолютно всі, хто дотичний і недотичний до теми міжнародної політики, прокоментував раптову смерть американського сенатора Лінсі Грема, то я теж у вас запитаю, бо я бачу, що довкола цієї історії, я не знаю, чи коректно це називати конспірологією, але давайте так, з'являється надзвичайно багато різних чуток, припущень, заяв про те, що нібито смерть могла бути не випадковою і що її обставини треба додатково дослідити, оскільки дуже було багато бажаючих у світі, в першу чергу називають Росію, але Іран також, мені доводилося читати, зацікавлених в смерті сенатора Грема. Ну, а з огляду на те, що він просував санкції проти Росії, та пакет, який ось-ось мали ухвалити, то найбільше якби підозр падає на Росію. Тарасе, що ви про це думаєте? Чи не перебільшені всі ці припущення?
6: Ну, насправді тут треба дочекатися щонайменше, та, якби офіційного результату всіх токсикологічних експертиз, які зараз відбуваються, бо той попередній діагноз, який вже озвучений як імовірна причина смерті сенатора Лінсі Грема, він же є поки що попередній. Та, тобто, ну, після того, як будуть отримані всі інші результати, буде зрозуміло, якби та наскільки всі ці підозри і наскільки всі ці теорії можуть мати або не мати під собою якогось об'єктивного підґрунтя. Але якщо дивитися на ширшу картину, то, в принципі, якби зрозумілою є те, чому з'являються, наприклад, ті чи інші теорії з приводу того, що дійсно смерть сенатора Грема могла бути спричинена якимись зовнішніми факторами, які пов'язані, наприклад, з Іраном. Та? Бо тут такою ширшою картиною, тут є насправді ще одна цікава історія про те, що Іран нібито готував замах на президента США Дональда Трампа, коли той перебував на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня. Та, і там була історія про те, що Трамп через це змінив літаки, на якому він повертався назад до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну, він мав летіти на ось цьому новому літаку, який подарований був Катаром ще влітку минулого року, але через ризики і через те, що виявилося, що на цьому літаку новому ще не встановлено всіх систем безпеки і систем захисту, та Трамп був змушений повертатися назад на старому борті ВВС номер 1, та Air Force One. Головним джерелом, цієї історії про ймовірний замах, який Іран готував на президента США Дональда Трампа, був, звичайно, Ізраїль. Бо зрозуміло, що Ізраїлю так чи інакше потрібно, певна активізація збройного протистояння довкола Ірану, і в першу чергу чергу між Сполученими Штатами Америки та Іраном. От, але ну для Ізраїлю це була ще історія про те, щоб ударити по Туреччині, та й особисто по Ердогану, по його іміджу, який є от після візиту Дональда Трампа, був ну на висоті, скажімо так, та тому що Трампу дуже сподобалося, як його Ердоган приймав. Взагалі Трампу Ердоган подобається і так далі. Та й оце все ця історія ще з F-35 з поверненням, очевидно, Туреччини в цю програму. Одним словом, оцей іранський слід він був дуже вигідний, ну принаймні от на такому рівні. Та й оскільки ну якось так ця історія не дуже злетіла, то іранський слід в смерті сенатора Лінсі Грема може цю історію трошки посилити, ну або трохи докрутити, та тим більше на фоні того, що зараз Сполучені Штати Америки все-таки відновили, хай її поки обмежені, та але удари по території Ірану. Тобто, ну тут якби зрозуміла логіка, звідки воно все йде. От російський слід, він насправді в цьому контексті він дуже близький, імовірний російський слід, будемо коректні. Та він в цьому контексті дуже близький до імовірного іранського сліду. От і ну тут уже, скажімо так, частина ну такого критичного, так би мовити, ставлення може падати на Україну, бо ну зрозуміло, що якщо росіяни могли це провернути на нашій території в, скажімо так, найближчому наближенні та до українського президента, тим більше, ну тоді в нас виникають питання до нашого власного контррозвідувального режиму, до питання забезпечення безпеки і так далі. Та тобто, ну ця історія вона насправді потребує якби та дуже такого обережного коментування, але є очевидний позитив від от принаймні цього російського сліду та в цій ситуації, в цих обставинах. І цей позитив полягає в тому, що зараз ну принаймні та частина американської аудиторії, яка от читає консервативних блогерів, досить популярних та серед прихильників Дональда Трампа, серед прихильник руху мага, хай навіть і якоїсь частини, та але тим не менше. Зараз от ці блогери в зв'язку з тим, що от якби та обговорюється цей певний російський слід, і ті блогери в першу чергу, які ну скажімо так, трошки змінили свої симпатії, змінили вектор, своєї аналітики трошки, та враховуючи останні події довкола Росії, вони всі зараз поширюють дуже багато цитат російської пропаганди, в тому числі там цитати Дугіна і так далі, та ключових російських пропагандистів і спікерів путінського режиму, які говорили про те, що ну скажімо так, було би добре, щоб Лінсі Грем покинув цей світ, та і власне те, що зараз американська аудиторія, от знову ж таки, з подачі в першу чергу американської блогосфери, має доступ до всіх цих цитат, це насправді не дуже то й погано, та тому що по великому рахунку це перше джерело, це не щось, що взято там з західних медіа, це не щось, що взято із українських медіа, наприклад, і так далі. Та це ну насправді російська пропаганда говорить своїм власним ротом от ці всі речі, і тут уже дуже важко звинуватити будь-кого в якійсь маніпуляції, тому що це пряма мова, умовно кажучи, і це російські медіа, які це все поширюють. Тому насправді ну тут треба щонайменше дочекатися офіційних всіх офіційних експертиз, які пов'язані із смертю сенатора Грема. Ну а коли ми зустрічаємо інформацію про можливий слід або Ірану, або Російської Федерації, тут треба мати на увазі, що ну очевидно за такими версіями та стоять трошки ширші інтереси третіх гравців, і за такими версіями стоять трошки ширший контекст загалом таких геополітичних обставин, які багато в чому пояснюють, ну принаймні на цьому етапі, та чому з'являється, наприклад, в цій всій історії або іранський слід, або чому з'являється російський.
5: Ну, просто для контексту і для повноти картини я нагадаю нашій аудиторії, що Лінсі Грем вважався одним з найвпливовіших постатей в Республіканській партії, опікувався питаннями оборони, міжнародних відносин. Мені здається, він сам був полковником там чи в резерві, чи у відставці військово-повітряних сил. І треба сказати, що він вважав Росію загрозою світовому порядку не лише от останні роки, коли вона почала повномасштабну агресію проти України, але ще можна знайти в архівах його заяви часів, наприклад, 2008 року, коли Росія почала війну проти Грузії. І що нам дуже важливо в цій всій історії ну, тримати в полі зору, ну, крім того, що дійсно деякі американські постаті відкрито закликали провести розслідування, чи не дотична до смерті Грема Росія, але також, Тарасе, ми знаємо, що на початку 25-го року до Сенату США був внесений законопроект про санкції стосовно Росії, і Лінсі Грем був активним адептом, прихильником і взагалі ідейним натхненником цього пакету санкцій. І в разі, якби ці санкції, цей законопроект ухвалили, то це він передбачав, здається, 500-відсотковий тариф на імпорт товарів для країн, які закуповують російську сировину, нафту, наприклад. Так? Як ви думаєте, от з огляду на те, що Грем помер, чи буде ця його справа доведена до кінця? Наскільки в Сполучених Штатах залишилися люди, які захочуть довести цю справу до кінця? Чи зацікавлений буде сам Дональд Трамп? Бо я бачу, що зараз лунають окремі голоси, що, мовляв, в пам'ять про Лінсі Грема ось цей законопроект має бути проголосований, підписаний президентом і вступити в дію. Що ви думаєте?
6: Ну, ці заяви, вони дійсно мають під собою підґрунтя, та, як мінімум, з двох причин. Перша – це, власне, дійсно знаковість фігури Лінсі Грема, і не тільки в контексті повномасштабного вторгнення Росії проти України, а й загалом. Та, він був представником такої старої школи яструбів в Республіканській партії. От, до певної міри ця стара школа, вона, ну, скажімо, по окремих питаннях вона опонувала навіть самому Дональду Трампу, та, про що, до речі, Трамп і згадував, от його вчора він дав кілька телефонних інтерв'ю американським медіа, і його запитували там про опозицію Лінсі Грема стосовно України, стосовно Росії і так далі. І от, ну, Трамп там зробив, уже встиг наробити, та, таких досить контроверсійних заяв. Він казав, що, ну, от, да, значить, Лінсі Грем, на відміну від мене, хотів, щоб російсько-українська війна тривала довше. Та? Він отакий мілітарист був, от, а я, Дональд Трамп, хотів, щоб це все завершилося набагато швидше. Тобто, ну, насправді, це досить знакова фігура в американській політиці, так, і, власне, фігура з достатньою вагою і статусом для того, щоб мати можливість, ну, скажімо так, по певних питаннях суперечити Дональду Трампу. Хоча, ну, якби загалом, треба теж для об'єктивності сказати, що сенатор Грем дуже часто і ну так до певної міри штучно підігрував самому Дональду Трампу. Та і от оцей якраз законопроект про ці так звані пекельні санкції, та йому ж вже насправді кілька років. Бо по великому рахунку він з'явився ще от в ранній період, та якби повернення Дональда Трампа на посаду президента, і ну, скажімо так, проект цього закону з ним. От Республіканська партія загалом вони носилися ще от в часи навіть пізнього Байдена, та тобто тоді це було на контрасті з тим, що адміністрація демократів робить дуже мало для підтримки України в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Ну а з поверненням Трампа в Білий Дім це була історія про те, що от Трамп, він насправді, якщо він це підтримає, то це для нього буде дуже хороший інструмент, дуже хороший крок тиску на Росію. Та от такий Трамп-стратег, та йому допомагає оця частина цих таких олдскульних яструбів, та от в Республіканській партії. Але разом з тим ми були свідками того, що за весь період, поки, ну, принаймні, та, після повернення Дональда Трампа в овальний кабінет, поки цей законопроект обговорювався в різних форматах, от, і Трамп то його підтримував, то не підтримував. Одним словом, там була така специфічна позиція Білого Дому. Білий Дім кілька разів пригальмовував прийняття цього законопроекту, посилаючись на те, що в цьому законопроекті мають бути внесені зміни, і, до речі, от вони були теж внесені, в тому числі, якби, за участю Лінсі Грема, про те, що от ці санкції в 500%, та, на, які мали би застосовуватися до будь-якої країни, яка продовжує торгувати з Росією, продовжує купувати російські ресурси, щоб пункт про ці санкції, він не був обов'язковим і імперативним, а щоб текст якби цього пункту було змінено так, що Білий Дім може в будь-який момент на власний розсуд власне приймати самостійно рішення про те, проти якої країни, як, коли, як надовго ці санкції вводити. Та? Тобто, ну, таким чином цей законопроект насправді трошки вихолощувався, м'яко кажучи, та і ну тепер він якраз от в цій редакції перебуває. І Білий Дім це мотивував тим, що ну по великому рахунку треба президенту Трампу більш гнучкий інструмент тиску на Російську Федерацію, от щоб не зразу все обвалити, та щоб можна було поступово тиснути на окремі країни, які продовжують мати справу із путінським режимом. І Лінсі Грем був одним із тих, хто підтримував Дональда Трампа от в цьому вихолощенні цього законопроекту. Він казав, ну та, це логічно, це правильно, президент хоче мати більше гнучкості, президент значить, хоче мати ну, такий хороший інструмент реалізовувати свою зовнішньополітичну стратегію, то чому б цього інструменту президенту не дати, та, в цьому контексті. І ну, попри все, насправді Лінсі Грем був одним із ключових, так би мовити, та, ініціаторів і людей, які просували цей законопроект. Але при тому, при всьому, коли Трамп його гальмував, Лінсі Грем теж його пригальмовував. Та? Тобто, так чи інакше, позиція от таких цієї старої школи яструбів республіканської партії, вона завжди була досить обережною в тому контексті, щоб ну, не побити остаточно горшки з Дональдом Трампом. Та? Тому що навіть ця стара школа розуміла, що принаймні на теперішній момент, та, ну, на той момент, та, коли ці речі були актуальними в американській політиці, більше ніж трошки більше ніж зараз. Ну, скажімо так, вплив Трампа в республіканській партії був ключовим, та? І тому сваритися з ним було якби не дуже добре. А зараз вся ця історія, вона може накластися на передвиборчу кампанію в рамках оцих мідтермів, які будуть в листопаді цього року в Сполучених Штатах Америки. Тому дійсно, я думаю, що зараз ця ідея з цим законопроектом і взагалі з цією політичною і такою геополітичною спадщиною Лінсі Грема, вона може бути використана частиною республіканської партії для того, щоб, ну, скажімо так, більше опанувати прихильникам Трампа, прихильникам руху МАГА, ну і відповідно, можливо, на якомусь етапі вони всі зійдуться, та, бо ми чудово розуміємо, що зараз у республіканської партії величезні проблеми в контексті того, що робить Трамп, проблеми якраз на пов'язані з цими мідтермами і з тим, наскільки республіканська партія зможе взагалі їх витягнути і чи не програє вона їх взагалі повністю. І от якщо буде очевидно, що от ця політична спадщина сенатора Грема, вона буде додавати бонусів і додавати підтримки і популярності і голосів відповідно, та, теперішній адміністрації загалом республіканській партії, ну то тоді дійсно буде дуже хороший шанс, що насправді цей законопроект може бути проголосований ще до мідтермів. І таким чином республіканська партія теж очевидно може розраховувати на те, щоб підняти собі шанси, ну хоча б частково, та, бути переобраною на цих проміжних виборах. Але, знову ж таки, тут все буде залежати від того, що буде далі з ситуацією довкола Ірану, що буде далі з ситуацією довкола України і, зрештою, наскільки американський виборець буде сприйнятливий, так би мовити, та, до от цього, цієї політичної спадщини Лінсі Грема і, відповідно, до того, що пов'язано із ось цим законопроектом, головною метою якого є посилення потенційного тиску на путінський режим.
5: Добре, тоді ми стежимо, а вже ж, якщо Сенат ухвалить цей законопроект Лінсі Грема, це буде, мені здається, достатньо позитивний і ну, хороший сигнал для України, який свідчитиме в тому числі і про готовність Трампа посилювати тиск на Росію. Хоча одна справа, якби ухвалити законопроект, наскільки я розумію, інша справа його реально застосовувати. Тепер трохи до інших тем. Дивіться, на сьогодні була анонсована коаліція охочих. Я вже вчора казала, що я навіть забула, що існує таке утворення, але так, воно існує. І сьогодні лідери коаліції охочих чи рішучих будуть збиратися в Парижі. І, наскільки я розумію, на порядку денному питання антибалістики для України. Ну, зазначається більш ширше, та, для Європи, але в цілому, наскільки я розумію, йдеться все-таки про Україну. Чи є у вас якісь оптимістичні очікування? Що буде, коли збереться ця коаліція? Коаліція охочих чи рішучих, які вони реально можуть ухвалити рішення, якщо ми говоримо про посилення протиповітряної оборони, бо, наскільки я розумію, поки Україна не отримає цих американських ракет для патріотів, то і питання протиповітряної оборони буде не вирішено, хто там скільки разів не збирався.
6: Абсолютно так. Там взагалі ну, така цікавий в них порядок денний, тобто перед засіданням коаліції рішучих буде засідання так званої антибалістичної коаліції. От, ну, зрештою, якби прецеденти роботи таких спеціалізованих коаліцій, позитивні прецеденти, та, ми насправді маємо, тому що була і танкова коаліція, так, і відповідно артилерійська, яка була пов'язана там із ініціативами отримання Україною снарядів, там, в першу чергу, дозвольної артилерії калібру 155 мм. Ну, одним словом, є позитивні прецеденти, так би мовити, та, такої от коаліційної активності наших союзників. Ну, от, але загалом, ну, якби те, що коаліція рішучих збирається ну, от, буквально через кілька днів після завершення саміту НАТО в Анкарі, це насправді симптоматично, бо ну, якби тут логічно все, зрозуміло, що членам коаліції рішучих треба було подивитися на те, як поведе себе Дональд Трамп на цьому саміті НАТО, та як він загалом буде, які рішення будуть прийняті, що він підтримуватиме, а що він не підтримуватиме, чи буде підпис Сполучених Штатів Америки під фінальною декларацією саміту, так, ну і взагалі, що буде в цій фінальній декларації. Тобто, ну, тут, в принципі, логічно, що коаліції рішучих треба було дочекатися от результатів цієї спільної роботи, в першу чергу, європейських союзників, тих самих членів, та, чи принаймні лідерів коаліції рішучих з Дональдом Трампом, та, і ця робота почалася ще навіть напередодні саміту G7 в Віані, який передував саміту НАТО в Анкарі, так, і, власне, ця робота, вона концентрувалася довкола того, щоб переконати Дональда Трампа, що Російська Федерація зараз знаходиться в слабшому положенні, і тому за от в цьому стилі Дональда Трампа, та, в стилі вирішення проблемних конфліктних ситуацій, якщо давити на завжди на слабку сторону, та, на слабку ланку, то тут, очевидно, слабкою ланкою є путінський режим, і тому давити треба саме на нього. І, зрештою, от результати саміту НАТО в Анкарі, вони показали, що, в принципі, ця вся попередня робота, вона дійсно мала результат. І, зрештою, американська сторона, вона сприйняла ті аргументи об'єктивні, та, які її презентували і європейці, і українська сторона, так, і, зрештою, американці прийняли цю логіку, і вони прийняли якби от таку оцінку теперішньої поточної ситуації. І тому логічно, що тепер, маючи на руках якби та потенційну підтримку Білого Дому, коаліція рішучих вже може зібратися для того, щоб обговорити якісь більш практичні моменти. І тут ці практичні моменти, вони не повинні зводитися лише до, скажімо, цієї антибалістичної коаліції, та, хоча ми розуміємо, що для нашого виживання і, зрештою, для того, щоб забезпечити безпеку і захист, та, від, в першу чергу, такого посилених ударів російської балістики, що ми спостерігаємо останнім часом, це суперважлива річ. От, тим більше в контексті того, що ви абсолютно правильно згадували про, ну, от, питання, значить, перехоплювачів до ПАК-3 і Петріот, так, і отримання цих перехоплювачів Україною, особливо там в зв'язку з тим, що Трамп нібито політично погодив, так, якби що Україна отримає цю ліцензію, але знову ж таки, ми чудово розуміємо, що ну навіть при такому політичному рішенні об'єктивна реальність є такою, що технологічно реалізувати це політичне рішення вдасться ну щонайменше там через 1.5-2 роки. Це в самому-самому оптимістичному та вимірі, і то з участю наших західних союзників, наприклад, Німеччини, та яка вже робить перехоплювачі ПАК-2, от успішно, і ну зрозуміло, що найшвидший спосіб нам отримати практичні результати від реалізації цього політичного рішення Трампа, це домовитися з німцями про те, що спочатку Німеччина отримає та от якби цю ліцензію технології виробництва перехоплювачів ПАК-3, модернізує своє виробництво.
5: Так, вибачте, так. А можна я уточню, а хіба Німеччина в 22-му не отримала ці ліцензії?
6: Вони працюють зараз над цією технічною реалізацією, але ну, в них немає ще якби технології, вони ще не перевели, так би мовити, та, свої виробничі лінії от на ці всі речі. Але ну, якщо посилити, так би мовити, та, позицію Німеччини от цим рішенням Трампа щодо України і спробувати зараз об'єднати це все, ну то очевидно, що можна спробувати прискорити ці процеси, наскільки це можливо, знову ж таки, та, тому що ми розуміємо, що тут є питання логістики, є питання організаційні, а є питання об'єктивні, наскільки взагалі технологічно можливо, та, якби от проапгрейдити існуючі в Німеччині виробничі лінії перехоплювачів ПАК-2, та, до того рівня, де вони можуть виробляти перехоплювачі ПАК-3, ну чи принаймні збирати їх, та, бо ну, тут же ж теж питання в тому, як їх виробляти. Якщо виробляти з нуля, та, то ну, зрозуміло, що це роки і роки, та, поки це буде налагоджено. Але якщо, наприклад, домовитися з американською компанією, тої самої Raytheon, та, і Lockheed Martin, які, власне, роблять, та, ці перехоплювачі, що вони будуть постачати вже зібрані готові вузли, і це буде просто така крупновузлова зборка, та, на території Німеччини. Це може все пришвидшити. І, ну, тут аргументом може бути те, що от Україна теж потребує цих ракет, і тому найшвидший спосіб зробити саме так. Тому, ну, насправді, от якщо ми говоримо там про антибалістику, то це дійсно це питання актуальне, але якщо ми дивимося на ситуацію з точки зору загалом якби, цієї коаліції охочих, то насправді для них саме час зараз зібратися, тому що, ну, от в зв'язку із тією зараз, ну, принаймні такою ситуативною, та, не будемо занадто оптимістичними, зміною позиції і ставлення Сполучених Штатів до путінського режиму, для коаліції рішучих актуалізується питання того, що от такий є імовірний посилений тиск з боку адміністрації Трампа на путінський режим, він, зрозуміло, відкриває певне вікно можливостей до примусу Росії до переговорів, та, ну, чи принаймні до початку якихось певних політичних консультацій з приводу переговорів. Ясно, що Росія вже якби заявила свою позицію про те, що вони ніяких переговорів не хочуть. Ну, як вони хочуть, але це насправді Європа підштовхує, значить, от, роздмухує війну, ну, от, і руками України нібито там щось робить проти, проти Росії. От. Ця позиція відома, якби, да, вона озвучена вже давно російською пропагандою. Але коаліція рішучих має бути готова до того, що в якийсь момент теоретично це все може змінитися. І тоді коаліція рішучих має бути готовою реалізовувати ті плани, про які вони говорили ще рік-два, три роки тому, да, тобто розгортання контингенту свого на території України, створення спільного штабу по управлінню цим контингентом і так далі. Да, тобто проговорення знову з Сполученими Штатами Америки оцього розподілу ролей. Трамп уже згадував про те, що, ймовірно, Сполучені Штати Америки теоретично могли би подумати над тим, щоб, наприклад, закрити небо над Україною, да, але зрозуміло, що це все буде відбуватися, знову ж таки, скоріше за все, в рамках реалізації цих планів коаліції рішучих. Тому, ну, це засідання, яке буде відбуватися, засідання цієї коаліції, воно в першу чергу має, знову ж таки, для себе концентруватися на тому, наскільки готові, принаймні, лідери коаліції рішучих, та, до реалізації тих планів, які вони самі перед собою намітили та обговорили.
5: Дякую.
6: Там на рівні начальників штабів ці всі речі теж були проговорені, але, ну, насправді, от, дійсно може теоретично, та, з'явитися момент, коли коаліція рішучих має не просто заявами, та, декларувати свою готовність щось робити, а має бути готовність вже така оперативна до того, щоб робити конкретні кроки. Ну і от
5: дякую,
6: зараз,
5: Тарасе,
6: очевидно, буде зірка годинник. Там.
5: Дякую, Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
7: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466, абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Запоріжжі напередодні ввечері збільшилася до 9. Серед травмованих 15-річний хлопець. Як повідомила поліція області, будинок значно пошкоджений. Після влучання виникла пожежа у квартирах на 2-му, 3-му та 4-му поверхах. Від вибухової хвилі уламків також пошкоджено розташовані поруч будинки та понівечено автівки. Через російські обстріли є нові знеструмлення у Харківській, Сумській і Запорізькій областях, повідомили в «Укренерго». Також через негоду на ранок повністю або частково були знеструмлені 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній, зазначили у компанії. На кордоні України з Молдовою від сьогодні тимчасово обмежить рух через пункт пропуску Могилів-Подільський Отач. Причина – ремонтні роботи з боку Молдови. Українців просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей та поїздок. На цей час мандрівникам радять обирати інші пункти пропуску – Бронниця, Унгурі чи Сокиряне, Охниця. 250 нових осіб та організацій із Росії мають додати до санкційних списків сьогодні під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Про це перед початком зустрічі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Топ-дипломатка додала, що це найбільша кількість нових осіб та організацій, яких одночасно планується додати до санкційного списку. Вона заявила, що додавання нових позицій є у тому числі відповіддю ЄС на російські удари по цивільному населенню України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
4: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити більше про внутрішню політику. Раз там на рік, раз на деякий проміжок часу українське суспільство, здебільшого українське суспільство, так в широкому розумінні, не те, щоб дізнається, але отримує нагадування про те, що в Україні є уряд, тому що час від часу крісла в уряді переставляє президент. І от, власне, на цих вихідних сталося те саме. В уряді оголосили про глобальне перезавантаження. Володимир Зеленський проводив всі вихідні співбесіди з кандидатами, який один з них може обійняти пост прем'єр-міністра. Не смійтеся, тому що серед кандидатів також Денис Шмигаль. Чесно кажучи, ще якийсь період часу це виглядало смішно і дотепно, і так мемно, я би навіть сказала, але зараз вже якось і навіть не до сміху. Обговоримо зміни в уряді, але не лише. До нашого ефіру вже долучилася Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Я вас вітаю. Доброго дня.
16: Доброго ранку.
5: Ви знаєте, Анастасія, ми вас коли кликали, я з вами, а вже ж планувала обговорити антикорупційну стратегію, але передусім конкурс на главу, взагалі реформу ДБР, так, в межах якої має відбутися і переобрання нового керівника, і ці тему зі 143 квартирами брата керівника ДБР. І я сподіваюся, що ми зараз до цього дійдемо, і там є ще питання, різні питання, словом, зараз подивимося, що встигнемо. Але давайте про уряд. Скажіть, будь ласка, Анастасія, а чи депутати «Слуги народу» брали якусь пряму чи опосередковану участь в перезавантаженні уряду? Чи це винятково зараз займається цим лише президент всупереч Конституції?
16: Ну, я думаю, що я не відкрию велику таємницю, якщо скажу, що багато колег дізналися про, власне, цей план із повідомлення президента публічного, а решта колег дізналися із, власне, пересланого цього публічного повідомлення в внутрішні чати фракції.
5: Ага, тобто цього разу навіть, скажімо так, президент навіть видимість не створили, що «Слуга народу», що монобільшість взагалі бере якусь участь у перезавантаженні уряду. Навіть вже немає потреби видимість таку створювати, правильно я вас розумію?
16: Ну, я не можу коментувати, хто вважає за потрібне яку видимість створювати, але лишається фактом те, що багато колег дізналися про це із внутрішніх чатів. Хоча... Власне, з новин, це означає з новин.
5: Тобто більшість парламенту, яка, в принципі, має і обирати, так би мовити, урядовців, так, тому що далі парламент має за них голосувати, дізналися про потенційне перезавантаження з новин. Добре, Анастасія, скажіть, будь ласка, а ви особисто на кого робите ставку? Дивіться, там є зараз 4 кандидати, з ким провів співбесіду Володимир Зеленський. Сергій Корецький, голова правління «Нафтогазу», Денис Шмигаль, міністр енергетики, Михайло Федоров, міністр оборони, Ігор Терехов, міський голова Харкова. Неочікуваний вибір. Ви за кого будете вболівати?
16: Я, насправді, достатньо давно якось не знаходжу можливості підтримувати кадрові ініціативи. Щодо вірогідностей, власне, мені здається, наскільки я, принаймні, відчуваю ситуацію, наразі найбільш вірогідною є кандидатура пана Корецького. Mm-hmm. Да, принаймні, так було станом на вчорашній вечір. З вчорашнього вечора утекло багато води, тому так.
5: Так, анекдот, який я вже повторюю тут кілька разів в цьому ефірі, але він сьогодні знову актуальний. Якщо ви не хочете потрапити в уряд, не ходіть сьогодні урядовим кварталом, тому що співбесіди ще не завершилися і можуть якби схопити, проспівбесідувати і призначити на місце якогось міністра. Тепер без жартів. Ще одне перезавантаження торкнеться дипломатичного корпусу. Наскільки я розумію, чинну прем'єрку Юлію Свириденко хочуть відправити послом в Сполучені Штати. Поправте мене, що відомо вам, бо знову ж таки ми це теж знаємо від новин і, я би навіть сказала, від журналістів, які посилаються на свої джерела у владі.
16: Ну, власне, так і виглядає наразі ситуація, наскільки відомо мені, так. Да.
5: Угу. А з чим пов'язане таке перезавантаження? Чи ви розумієте?
16: Власне,
5: саме у дипломатичному корпусі оця ротація послів у США.
16: Я не маю відповіді на це питання, як то кажуть, від першоджерел. Це прерогатива президента формувати відповідно дипломатичний корпус. Вже повідомлено було, в тому числі публічно, що чинна наразі посол України в Сполучених Штатах попросила, власне, можливості піти із дипломатичної служби. Було пояснення у зв'язку із особистими обставинами. Відповідно, це, власне, все, що ми знаємо.
5: Ну, дивіться, деякі журналісти і антикорупційні експерти говорять про те, що там може бути корупційна справа про Ользі Стефанішині, що їй ось-ось готуються оголосити підозру, і якщо це станеться, то це буде вкрай дивно, що український посол з підозрою від НАБУ продовжує працювати в Сполучених Штатах, і що це стало підставою для того, щоб вона поверталася до України. Чи вам щось про це відомо?
16: Я можу лише сказати, що такі чутки дійсно в політичній бульбашці є, але я би просто не хотіла коментувати чутки, якщо і або коли, або якщо таке станеться, то я думаю, що правильним першоджерелом тут мали би бути антикорупційні органи.
5: Ну, або сама Ольга Стефанішина.
16: Ну, зазвичай в нас якось першоджерелом стають антикорупційні органи.
5: Ну, зазвичай так, але я просто нагадаю передісторію, коли Ольга Стефанішина їхала в Сполучені Штати працювати послом, то вже тоді вона була фігуранткою однієї антикорупційної корупційної справи. Я не буду зараз переказувати справу, справа тягнулася з давніх давен, але наскільки я розумію, уже ось це її завершення дипломатичної служби чи кар'єри, воно пов'язано з іншою справою, бо, здається, не пам'ятаю, в якому році, чи то 23-му, чи то 24-му, журналісти зробили розслідування, в якому розказали про те, що міністерка користувалася квартирою, яка була придбана в 4 рази дешевше від ринкової ціни. Квартира належала матері, як я пам'ятаю, не була задекларована, а Ольга Стефанішина в ній системно, ну, постійно проживала, користалася нею. І одна з версій, що справа відкрита вже по цьому епізоді. І що, можливо, от за той час, поки вона працювала послом в Сполучених Штатах, слідство просунулося, і тепер по цій новій справі їй буде оголошена підозра. Чи ви щось подібне чули, Анастасія?
16: Ну, власне, знову ж таки, ми зараз обговорюємо чутки, а коментувати чутки не дуже, як то кажуть, вдячна.
5: Ну, дивіться, я перелічила все-таки факти. Було розслідування про те, як так. Тобто, ми зараз намагаємося ці всі факти співставити і зрозуміти, що було передумовою і чи це якось пов'язано між собою. І потім, Анастасія, в кого мені ще питати, як не у вас, голови антикорупційного комітету парламенту?
16: Ну, я як голова антикорупційного комітету парламенту також не маю доступу до таємниці слід. Але на наступну частину того, що ви озвучили, зверну увагу. Справді, одна із справ, по якій власне проходить пані Ольга, вона розглядається в суді. І це тут не новина, я абсолютно нічого нового не кажу. І це було так, і було фактом ще на момент призначення її міністром юстиції. І, власне, тоді я не підтримувала це голосування також. І скажімо так, логічним виглядає припущення, що зараз може йтися про якусь іншу справу, бо тому що та справа, про яку ми і так всі публічно знаємо, не завадила попереднім призначенням, відповідно, чому би вона стала причиною для відкликання посла зараз, але ще раз, ми допируємо чутками.
5: Я поки от ви відповідали, я знайшла, як називалося це розслідування. Воно було зроблене журналістами в 25-му році, і називалося воно «Мама, хата, кримінал». От кому цікаво, загугліть, і там вся фабула цієї справи. Тоді Ольга Стефанішина була міністеркою юстиції, і вже тоді говорили, що до неї є певні питання, і що це вкрай дивно виглядає залишатися на посаді, але більше того, її потім послом призначили. Добре, тобто ми очікуємо велике перезавантаження уряду, про яке депутати дізналися з новин. А скажіть, будь ласка, а голосувати ж буде парламент за всі ці призначення? Чи, Чи не обов'язково? Я вже просто вкрай дивне питання, але якщо депутати дізналися з новин, то може вже й голосувати не будуть, якось попризначають.
16: Це ж не перша ситуація, коли депутати про щось дізналися із новини, тим не менше це рішення потім було прийнято відповідно до встановленої Конституцією процедури, а саме голосування в парламенті. Скажімо так, я тут поділюся своїм особистим припущенням. Як на мене, деякі із озвучених кандидатур, якщо ми повертаємося до того умовного меню, яке ви озвучили на початку, мали би більше шансів на мандат довіри від парламенту, ніж інші. Моє особисте припущення, що, наприклад, із кандидатурою пана Корецького не було би проблем в залі. Разом із тим, оскільки, власне, такі новини, в принципі, сталися, моє припущення також, що в політичній бульбашці дуже комфортно і позитивно оцінюють перспективу мати все-таки голоси в парламенті, ну, просто виходячи із того, що так спокійно ці новини були видані, перш ніж про це, в принципі, дізналися депутати. Я з цього роблю висновок, що, напевно, керівництво фракції, ну, відповідно, решта будівель в урядовому кварталі розраховують на те, що голоси є.
5: А коли буде голосування за ці всі кадрові призначення? Завтра, післязавтра?
16: Знаєш таки, ви будете сміятися, відповіді на це питання остаточної немає. Я би очікувала, але знову ж таки, це виключно моє відчуття, що це голосування мало би відбутися завтра, післязавтра, бо тому що просто в парламентському графіку цей пленарний тиждень, він, скажімо так, крайній перед декількома тижнями без пленарних засідань.
5: О, це вкрай смішно. Знаєте, щоб не вийшло так, що парламент звільнить міністрів, а потім призначити з якихось причин не встигне, то, ну, все, на відпустці доведеться поставити хрест чи там на канікулах.
16: Я особисто на канікули не збираюся, але хотілося би дуже, принаймні, не повторювати історію з позачерговим засіданням минулого року, бо від цього, ну, так скажу, досі сіпається око.
5: Добре, тепер про ДБР. Ну, я думаю, нема сенсу переказувати. Журналісти зробили матеріал розслідування про 143 квартири брата директора ДБР. У відповідь суд заборонив їм це публікувати. Скажіть, будь ласка, а що може тут в даному випадку зробити парламент? Як може себе проявити парламентський контроль? Не знаю, може якась ТСК або ваш антикорупційний комітет?
16: Ну, власне, рішення суду, воно... Ну, по-перше, давайте почнемо із того, що я думаю, що варто було би тим, хто придумав, власне, все це із рішенням суду, видати окрему подяку і премію за допомогу в поширенні інформації, тому що безліч, дуже велика кількість людей, власне, про сам факт цього журналістського розслідування і про те, що воно стосувалося, ймовірно, цих 143 об'єктів нерухомості, ймовірно, брата директора ДБР, люди про це дізналися із рішення суду, яке мало на меті заборонити поширення цієї інформації. Ну, я думаю, що це вже всі сказали, але, очевидно, ДБР про ефект Барбари Стрейзен дізналося, власне, самостійно наступивши на ці граблі. Якщо повертатися до більш серйозного, я, чесно кажучи, не пригадую такої спроби заборонити журналістам в судовому порядку робити їх роботу. Ну, я не знаю, року 2014-го не пригадую аналогів, і це показує, наскільки... наскільки глибоко відірвалися від реальності тих, хто, власне, це придумав, і наскільки безкарно, комфортно і захищено вони почуваються в своїй бульбашці, в своїй круговій поруці. Рішення суду, воно ж забороняється

0: директор ДБР чомусь вважає, що це тільки в правоохоронному комітеті йому можуть ставити питання. Він в цьому дуже помиляється, просто звертає увагу на те, знову ж таки, яка бульбашка навколо нього сформувалася і як це далеко від реальності.
1: Ну і ще одна тема, яку я з вами хотіла більше часу присвятити, я думаю, ще зустрінемося окремо, обговоримо. Але от дивіться, ви є авторкою чи співавторкою, поправте мене, антикорупційної стратегії, так? І вона, зокрема, це на наступні 4 або 5 років, і вона, зокрема, передбачає перезавантаження ДБР, а це перезавантаження, своєю чергою, означає новий прозорий конкурс на керівника ДБР. Скажіть, будь ласка, Анастасія, це може бути реалізовано? Реалізовано до кінця року. Наскільки це така залізобетонна вимога від європейських партнерів, чи ще в Києві спробують пропетляти?
0: По-перше, це не тільки питання власне антикорупційної стратегії, це також і питання отримання абсолютно живих реальних грошей за програмою підтримки від Європейського Союзу. І тут дедлайн по Ukraine Facility до кінця цього року. Разом із тим, тут мушу сказати, що Ukraine Facility цікаво сформульовано, бо є дедлайн написаний в документі, а є розуміння відповідної процедури, які говорять, що фінальний дедлайн він майже через рік. Після того, що ми пишемо, що після тієї дати, яка написана в документі, ну бо так процедури європейські складені. І відповідно, я, на жаль, поки, скажімо так, без особливого оптимізму дивлюся в строки виконання цього зобов'язання, я, на жаль, очікую, що по ньому буде затягування, що буде або спроба обрати нового директора ДБР по старій процедурі, ну і фактично зберегти ДБР в тому вигляді, в якому є, або буде спроба просто призначити виконувача обов'язків і тягти із виконувачем обов'язків так довго, як це буде можливо, ну, максимально довго. На жаль.
1: А спроба з чийого боку ви таку спробу очікуєте?
0: Ну, власне, дивіться, ми бачили уряд, який скільки 7 місяців, 8 місяців після появи і плану Качка-Коси, після доведення до України бенчмарків Європейського Союзу, навіть не, ну, я перепрошую, я так грубо сформулюю, навіть не лежав в напрямку того, щоб, в принципі, парламент законопроект про ДБР подати. Ми бачили, що той самий правоохоронний комітет, законопроект, який ми з колегами подали ще в серпні минулого року, навіть не спробував розглядати. Навіть не спробував розглядати. Тому, мені здається, тут можна говорити про цілком, скажімо так, консолідовану спробу це питання не рухати.
1: Ну, а оскільки уряд у нас, це такий секрет Полішинеля, не самостійний, і вже той уряд, про який ви говорите, його вже завтра-післязавтра може не бути. Вибачте, Анастасія, ви це не скажете, а я це скажу за вас, але тут знову всі дороги ведуть до Офісу Президента. Дякую дуже, Анастасія.
0: Я можу насправді це сказати, знову ж таки, це факт всім відомий. Президент обіцяв законопроект про ДБР, це відбулося 2 січня цього року. Ну, зараз в нас що, 13 липня.
1: Та серпень скоро так на носі. Дякую. Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради була на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ. Тема найближчого випуску – протести проти ТЦК. Що не так з українцями та територіальними центрами комплектування? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард».

0: Зіберт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17.00.
1: Реклама на радіо НВ.
0: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни з учорашнього вечора атакували Україну трьома ракетами Х-59-69 і запустили 134 дрони. ППО збило усі ракети і 123 БПЛА, повідомили у повітряних силах. Проте 6 дронів влучили у 5 місцях, у 4 місцях упали уламки. Так, пізно ввечері напередодні російські дрони атакували багатоповерхівки у Запоріжжі. Постраждали 9 людей, серед них 15-річний хлопець. Уночі майже 20 разів війська Росії атакували 4 райони Дніпропетровщини. За повідомленням військової адміністрації області, на Нікопольщині постраждав чоловік. Уже зранку росіяни вдарили по Одещині, поцілили по території автопарку і санаторію. Відомо про 4 постраждалих. Також вранці під ударом була Херсонщина. У Нововоронцовці загинула жінка, у Херсоні постраждали 4 мешканців. І вночі у Молдові упав російський дрон. За даними місцевої поліції, безпілотник побачили жителі села Копанка, коли він упав і вибухнув. Дрон перетнув повітряний простір Молдови під час нічних атак на Одещину. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Німеччина закупить для України 50 тисяч FPV-дронів «Шрайк», пише Reuters із посиланням на джерело. Це одна із найбільших відомих закупівель безпілотників для України з боку західної держави. Безпілотники виготовляє українська компанія Skyfall. Вони оснащені програмним забезпеченням від американської оборонно-технологічної компанії Autherion, яке автономно відстежує та атакує рухомі цілі на завершальному етапі польоту. Генеральний директор Autherion Лоренс Майер підтвердив розмір контракту. Він додав, що його вартість становить приблизно 90 мільйонів євро, а фінансує це європейська країна. Майер заявив, що деякі із дронів вже доставили в Україну, а решту мають відправити цього року. Надзвичайний та повноважний посол України у США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин. Про це напередодні написало «Інтерфакс Україна» із посиланням на власне поінформоване джерело. За словами співрозмовника видання, Стефанішина попросила про завершення служби ще минулого тижня. Також джерело агенції наголосило, що президент України Володимир Зеленський задоволений роботою Стефанішиної. Вчора Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, а прем'єр-міністриці Юлія Свириденко запропонував іншу посаду. Сама Свириденко підтвердила, що піде з посади очільниці уряду. Зеленський при цьому дав зрозуміти, що запропонував Свириденко очолити новий значимий напрямок у відносинах із ключовим партнером. У тимчасово окупованому Криму через провал літнього сезону почали виплачувати державні допомоги працівникам туристичного сектору. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на дані російського уряду. Так, російська влада виділила із резервного фонду майже 4,5 мільярди рублів на підтримку туристичного сектору анексованих Криму та Севастополя. Виплати отримують співробітники понад 4,5 тисяч галузевих підприємств. За даними Асоціації туроператорів Росії, до кінця липня у Криму та Севастополі було скасовано близько 1 мільйона поїздок. Організація оцінила обсяг скасованих бронювань у 20-25 мільярдів рублів, із яких 5-7 мільярдів припало на туроператорів. Наприкінці травня Крим охопила паливна криза через інтенсивні удари ЗСУ по шляхах постачання півострова та російських нафтопереробних заводах. 26 червня у республіці ввели режим надзвичайної ситуації. 6 липня весь Крим залишився без світла через атаки на підстанції, а згодом і без води. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. Понеділок, 13 липня на календарі. Що відбувається, друзі? В Росії заявляють про масовану атаку дронів на Москву і Підмосков'я. Є руйнування у Солнічногорську. Також атаковано нафтобазу у Ставропольському краї. Росіяни ж атакували Одесу. Є влучання, пошкоджені будинки. Станом на цю годину 4 постраждалих. У Запоріжжі 6 поранених через російську атаку. А Дональд Трамп наказав на тиждень приспустити прапори у Сполучених Штатах для вшанування пам'яті сенатора Лінсі Грема. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що цей збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання для збору знайдете під кожним відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз поговоримо про Сполучені Штати, про свіжі заяви Дональда Трампа. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції. Пане Олеже, доброго ранку, доброго дня, слава Україні.
5: Вітаю, героям слава.
2: Розпочнемо із цієї сумної новини, про яку ми дізналися в суботу пізно ввечері. Помер американський сенатор Ліндсі Грем. Президент Зеленський відреагував на його смерть, назвав Грема справжнім другом України і захисником свободи, зазначив, що за час повномасштабної війни Грем 10 разів відвідав Україну, підтримував посилення санкцій проти Росії та допомогу Києва. Америка і світ втратили рішучого лідера, сказав Зеленський. Ось повідомляла нашим слухачам, що Трамп наказав на тиждень приспустити прапори у Сполучених Штатах для вшанування пам'яті сенатора Грема. У вас спитаю, що для Трампа і ширше для Сполучених Штатів означає смерть Ліндсі Грема? Пам'ятаємо, він вважався одним із найближчих соратників президента США.
5: Що це означає для Трампа? Ну, подивимось. Трамп достатньо егоцентрична людина, щоб, скажімо так, покладатися на когось одного. Але зрозуміло, що до Грема він ставився із повагою і, я б сказав, симпатію, незважаючи на те, що під час першого президентства Грем був достатньо таким, вибачте, промовистим критиком Трампа. В другу каденцію він, ну, скажімо так, був дійсно близьким соратником, дорадником і іноді навіть модифікував свої позиції відповідно до того, якою є позиція Дональда Трампа. Ну, вірніше, позиція публічно, його позиції не розбігалися здебільшого з позиціями Трампа. Тобто, якщо говорити про втрату з боку Трампа, це втрата дорадника. Якщо подивитися ширше і з боку наших інтересів, це представник жорсткої лінії щодо Росії. Людина, яка могла сказати Трампу, ну, скажімо, донести до нього думку, відміну від позиції Трампа, і спробувати переконувати Трампа модифікувати свою поведінку в цьому сенсі, це безумовно, ну, скажімо, його буде не вистачати. Ну, Трампу подивимось, а нам очевидно.
2: Угу. Що ж, агенція Bloomberg написала, що смерть Грема позбавила Україну ключового каналу зв'язку із Трампом, із самим Трампом. Власне, що тепер із цим зв'язком далі відбуватиметься, дуже цікаво. Ну, і пам'ятаємо, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем буквально зовсім нещодавно побував у Києві і тоді заявляв про те, що погодив з Білим домом версію законопроекту щодо санкцій проти російської нафти, проти Російської Федерації, яку готова підтримати адміністрація Трампа. Що буде тепер із цим законопроектом? Що буде тепер із новими санкціями проти Росії?
5: Давайте тут розіб'ємо на кілька частин. Ну, по-перше, подивимось, що буде з законопроектом. Це вже далеко не перший і не навіть не другий раз, коли Грем каже про те, що ось-ось законопроект буде внесено, буде ухвалено, його підпише Трамп. Про це говорив його співавтор, демократ Блюменталь, але здебільшого це була така фішка Грема. І от доля цього законопроекту якраз показує, що Трамп в другу каденцію не робив нічого, що не було б схвалено Трампом. Тобто, він говорив про те, що є цей законопроект, але доля і просування навіть цього законопроекту в Сенаті залежало і залежить, і буде залежати від Трампа. Це по-перше. По-друге, якщо брати питання про санкції, ну, які б не був би жорстким законопроект і навіть ухвалений вже в ухваленому вигляді перед підписанням президентом, його, якщо говорити про санкції, то тут його доля залежить від волі президента. Саме він визначає, застосовувати цей законопроект чи не застосовувати, в якій мірі, які робити виключення, це залежатиме виключно від Дональда Трампа. Тобто, навіть якщо законопроект буде ухвалений і буде ухвалений в тому такому дуже жорсткому вигляді, як казав Грем, все-таки його подальша ефективність буде залежати від волі Трампа, його бажання далі тиснути на Росію. А як ми бачили, тут були такі фірмові, я б сказав, гойдалки від Трампа, то він застосовує санкції, то він не застосовує. Ну, подивимось, як буде це розвиватися в континіумі.
2: Угу. Ну, що стосується розслідування смерті Грема, ми пам'ятаємо слова впливової американської блогерки Лори Лумар. Пам'ятаємо також, що вона доволі негативно висловлювалася про Лінсі Грема за його життя. А от якраз зараз вона вимагає розслідувати смерть сенатора. Лінсі Грем буквально щойно був в Україні, погрожуючи Росії новими санкціями за день до своєї смерті. Тепер він раптово помер від хвороби. Необхідна токсикологічна експертиза. Іран або Росія могли його отруїти. Це занадто підозріло, щоб бути збігом обставин, сказала Лора Лумар. Скажіть, будь ласка, то що відчувається російський слід у цій історії? Що ви з цього приводу думаєте?
5: Ну, при всьому, ну, скажімо, від'ємному ставленні до Лумар і її теорії, в даному випадку я вважаю, що абсолютно треба провести дуже таке ретельне розслідування. Я думаю, це буде зроблено навіть без порад Лумар. І виглядає це достатньо підозріло. Тобто він був в Києві, почувався, я так розумію, нормально. Вік у нього, ну, скажімо, поважний, але не критичний, 71 рік. Як я розумію, якихось, ну, скажімо, у нього хронічних захворювань не було, ну, принаймні, про них не повідомляли. І це дійсно виглядає, ну, скажімо так, підозріло.
2: Підозріло. Ну, також ми пам'ятаємо, що розслідування і повну судмедекспертизу пропонує провести і донька Кіта Келлога Меган Мопс. Вона пише, що зупинка серця – це недостатня відповідь. Зупинка серця повідомляє нам, як закінчилося його життя. Вона не пояснює, чому зупинилося його серце. І з огляду на середовище загроз ідентичності противників Америки та видатну роль сенатора Грема у протистоянні їм, американський народ заслуговує на упевненість. Тож, чи можемо сподіватися дійсно, що повне розслідування смерті Грема буде таки проведено і, принаймні, американському суспільству пояснять, чому, як це сталося?
5: Ну, це питання не до мене, а до правоохоронного органу Сполучених Штатів. Бо я думаю, що там свідомі обставин, які не є нормальними, і я думаю, що всі необхідні заходи будуть вжиті, і, ну, принаймні, світ, Сполучені Штати, ми дізнаємось про те, що було причиною смерті Грема, чи не було тут, як кажуть в Штатах, брудної гри.
2: Поговоримо зараз про позицію Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, яка стосується України. У Wall Street Journal, зокрема, дізналися, чому заяви Трампа про Україну змінилися на краще. Два американські чиновники, на яких посилається Wall Street Journal, кажуть про те, що Трампи показують доповіді розвідки про нові ударні можливості України, і він ними уражений. Паралельно стало відомо, що російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче завершення війни. І, як кажуть джерела, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ну, ніж, наприклад, минулого 2025 року. Скажіть, будь ласка, чи можемо сподіватися на тривалу прихильність Трампа щодо України, на такі хороші заяви, які нас стосуються, або все це залежатиме від успіхів українців на фронті, далекобійних ударів по Росії і погоди в Вашингтоні? Я не знаю, що ще впливає на Трампа і його настрої. Поясніть.
5: Ну, в принципі, я вже про це казав. В тому-то і проблема, що ми є свідками цих, от я тільки що сказав, так, гойдалок емоційних, понятійних від Трампа. Тобто, якщо ми побачимо до цього моменту, я вважаю, про це не йдеться, ну, таку структурну, серйозну зміну його підходу до війни в Україні, до України, коли буде зміна в розумінні того, що Україна і те, як вона бореться з російською агресією, це є важливим для Сполучених Штатів, для їх стратегічних інтересів, їхньої безпеки – це одна справа. Те, що ми бачимо зараз, це такі адхокові дії, ситуативні. І дійсно в даному випадку треба виходити з психотипу Трампа, який любить, ну, в принципі, як і всі в Сполучених Штатах, переможців. Він боїться виглядати лузером і не любить лузерів. І от те, як складається ситуація на фронті, чи є успіхи у ЗСУ, чи стабілізована ситуація, чи є ефективними наші удари проти російських сил, в принципі, це важливо для Трампа, якщо тим більше йому це подають правильно, і отут роль була Грема важливою, то це може впливати на його позицію. Плюс, я думаю, що він незадоволений Путіним, він, мабуть, вважає, що той мало йде йому на зустріч, так, як вони домовились, тобто інтерпретації тих домовленостей, які, я думаю, були в Анкоріжі. Плюс, хоча вони в Сполучених Штатах, я маю на увазі, і Трамп, і його команда намагалися мінімізувати значимість російської допомоги Ірану, в принципі, поганий залишок, погана кров, вона залишилася. Я думаю, що це також впливає на позицію Трампа. Але важливо, щоб це дійсно було сталим, щоб ми дійсно побачили зміну позиції Трампа незалежності від його настрою, від того, хто останнім до нього зайшов, а щоб дійсно відбувалася зміна в розумінні значення України для стратегічних безпекових інтересів Сполучених Штатів. І тут треба, перш за все, концентруватися на Трампі, дивитися, що він думає. Як ми бачили під час зустрічі з Зеленським, от Рубіо, він запросив Рубіо, і Рубіо сказав речі, які протирічать тому, що він казав раніше, саме тому, що змінилася позиція Трампа.
2: Угу. Ну і, власне, поговоримо про той величезний фактор, який дуже і дуже впливає на Трампа. Кажу зараз про війну в Ірані, яку ведуть Сполучені Штати. Вже ж ніби непогано все було, почали домовлятися. Сам Трамп власноруч підписав меморандум, який треба було розвинути, який треба було обговорити і конкретними діями наповнити. І, власне, в Женеві потім збиралася делегація вже без Трампа, але тим не менше говорили про мир на Близькому Сході, про мир між Сполученими Штатами і Іраном. Не погоджувався Ізраїль, як ми пам'ятаємо, не хотів виводити війська із Лівана, а це було одним із пунктів домовленості між Сполученими Штатами і Іраном. Ну, коротше кажучи, завершилося це поки що тим, що Трамп заявив, все, мирна угода скасовується, тимчасове припинення вогню скасовується, і ось зараз Сполучені Штати і Іран знову обмінюються ударом. Зі свіжого Трамп відкинув заяви Ірану про закриття Ормузької протоки, підтвердив, що прохід Ормузькою протокою залишається відкритим для комерційних суден, усупереч заявам іранських військових про його закриття, принаймні NBC News цитує Трампа зі такими словами. Скажіть, будь ласка, як виглядає ситуація дійсно зараз? Сторони не збираються домовлятися, і як все це впливає на Трампа?
5: Вважати, що цей меморандум є, скажімо, такою сталою, серйозною основою для подальших перемовин і може принести результати, є бажані для Сполучених Штатів, для Трампа, міг думати тільки Трамп. І для цього він оце створював таку, віртуальну реальність за Трампом не перший раз. І оці заяви про те, що протока відкрита. Ну, можна казати, що вона відкрита, але вона фактично закрита. І залежить це від Ірану. Іран, в принципі, достатньо, як на мене, професійно провів ці перемовини, отримав цей меморандум, тобто таку проміжну угоду, в якій здебільшого задовольнив свої інтереси. І зараз продовжує застосовувати достатньо успішно, ефективно свою стратегію асиметричних дій. І, в принципі, як Сполучені Штати вийдуть з ситуації, не розуміє ніхто. я вчора слухав американських аналітиків, вони зараз не можуть чітко визначити, все-таки, який алгоритм, як у нас кажуть, дій Трампа і що буде в результаті. Зрозуміло тільки одне, що Трамп за будь-яких умов хоче вийти з війни, оскільки вона створює для нього серйозні внутрішньополітичні проблеми, особливо в оптиці тих виборів проміжних, які наближаються, і де, судячи з усього, республіканці будуть мати дуже серйозні проблеми. Для цього він готовий застосовувати всі заходи. Дипломатія за Трампом, вона не спрацювала, особливо враховуючи, що її вели такі перемовини великі дипломати, як Віткоф Кушнер і Діді Венс. Зараз йдеться і здійснюється ескалація військова. Чи буде вона успішною, знову-таки не зрозуміло. На першому етапі навіть достатньо ефективні результати не дали скажімо, призвели до поразки і зміни іранського режиму. І, в принципі, така невизначеність, вона зберігається. Є дії з боку Сполучених Штатів, є дії з боку Ірану, який буде кінцевий результат, і як швидко, ну, знову ж таки, кажу, незрозуміло.
2: Ну і хочу повернутися знову до теми можливих переговорів Російської Федерації і України за посередництва Сполучених Штатів. Що відбувається на цьому полі? Тому що сповнені протиріч заяви звучать від самого Дональда Трампа. Ось, здається, пом'якшилася його позиція щодо України, і пообіцяв він нам ліцензії на виготовлення ракет для збиття російської балістики. Поки що пообіцяв, але таких ліцензій напряму ми ще не побачили. Просто сподіваємося, що Трамп дотримається слова. Водночас на полях саміту НАТО в Анкарі він говорив про те, що умови, які висуває російський диктатор Путін, зараз почали пом'якшуватися. Власне, що відбувається в голові Трампа, якщо можемо відповідати на такі питання? Ну, що він нині думає про переговори Росії і України? Чи можливі вони зараз?
5: Розумієте, я так підозрюю, що про те, що відбувається в голові у Дональда Трампа, не знають його найближче оточення, тобто до кінця, і навіть його дружина. Це дуже важко і практично, я думаю, неможливо. Якщо подивитися, виходячи з того, що випливає в публічну площину, що ми бачимо, що ми чуємо, то, по-перше, те, що я сказав, на жаль, не можна говорити про якесь сталу зміну ставлення Трампа до України. Є певні ознаки, є певні заяви, але це ми, до речі, чули і раніше. Ті об'яви, які були зроблені про патріоти, треба розуміти, що це не на завтра, не післязавтра, це достатньо складна річ. Те, що він пообіцяв передати деякі ракети, ну, побачимо, як це відбудеться. Далі про санкції також подивимося, як це буде і чи буде це реалізовано. Разом з тим, якщо подивитися на те, що він говорив в Анкарі під час зустрічі цієї імпровізованої прес-конференції, то там він, знову ж таки, виходив з старої парадігми, що немає відмінності від України від Росії, жертва агресії і країна-агресор. Знову ж було це порівняння двох дітей, які чубляться. Все це треба припинити, але далі цього воно, як то кажуть, не пішло. І в цьому плані тут треба дійсно подивитися, наскільки це є і буде сталим, і наскільки така тенденція буде далі прогресувати в вигідний для нас бік. Це по-перше. По-друге, ну, головне не те, що відбудуться переговори, навіть не суттєво, який буде склад. Хоча мені здається абсолютно для нас вигідно, якби до них долучилися європейці. Головне, про що будуть переговори. І тому головне питання, я вже мільйон раз казав про це, зараз полягає в тому, щоб зупинити Путіна і нанести російській військовій машині максимальної шкоди. От тоді, мабуть, Путін буде готовий до якихось перемовин, а не до ілюзії перемовин. І треба розуміти, що єдині перемовини, які на мене, на мій погляд, мають сенс, це перемовини про припинення вогню, а зрозуміло, що Путін буде намагатися реалізувати і питання, пов'язані з усіми першочерговими, як вони кажуть, причинами війни. Тобто нав'язати свій варіант урегулювання в лапках ситуації. Тобто треба думати, що буде на другий день, навіть після того, як буде припинення вогню, хоча і це виглядає зараз дуже віддаленою перспективою до того моменту, коли ми примусимо Путіна зупинитися.
2: Пане Олеже, я не можу не поставити вам це запитання, користуючись тим, що ви зараз у нашому ефірі. Ми живемо в часи великих перестановок в уряді, відставки уряду, якщо бути точнішим, і президент Зеленський це проанонсував, і Юлія Свіруденко, чинна прем'єр-міністерка країни, каже, що так, вона піде у відставку. Кажуть, що, можливо, вона стане послом у Сполучених Штатах, принаймні, посол України в США Ольга Стефанішина вже попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин. Що з цього приводу кажуть, говорять в Сполучених Штатах? Хто може стати наступним послом або посолкою України в США? Як виглядає ситуація із заміною уряду в Сполучених Штатах, заміною уряду в Україні в Сполучених Штатах? Як на це дивляться?
5: Чесно кажучи, я не мав часу, щоб зняти, як то кажуть, показання, але це зрозуміло без американців. Ясно, що це залежить від того, як сприймається і наскільки серйозно сприймається Свириденко, наскільки вона, скажімо, відповідає тому типу людини, з якою буде рахуватися і буде готовий говорити і сам Трамп. Хоча ці зустрічі, очевидно, будуть і мінімальними, головне, через Трампа, чи буде готова спілкуватися зовнішньополітична команда. Плюс треба розуміти, що, скажімо, на жаль, наше посольство не є таким, скажімо, абсолютно необхідним елементом спілкування. Очевидно, американці віддають, особливо зараз, спілкуванню напряму. І щоб доказати, і щоб стати таким необхідним, вагомим перемовником американської сторони, і новому послу, і посольству треба докласти суттєвих зусиль, показати, що вони впливають на ситуацію, до них прислухаються в Києві. Це вже питання і до нового посла. Тих, хто з ними працює.
2: Дуже вам дякую за коментарі. Дуже дякую, пане Олеже. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі. Про це повідомили у військовій адміністрації області. Внаслідок нічної атаки також поранені 11 людей, у тому числі 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка у важкому стані у лікарні. У тимчасово окупованому Севастополі повністю зникло електропостачання, світла немає в усьому місті. Причиною підконтрольні окупантам служби називають аварію у магістральних електромережах. Поки тривають відновлювальні роботи, графіки відключень не діють. Проблеми зі світлом є й в інших містах Криму. В Алушці світло дають на 2 години із перервою до 10, у Білогірську – 3 години світла і 6. Без нього обмеження також діють у Сімферополі, Ялті, Судаку, Юпаторії та Саках. Джанко і Джанкойський район залишаються без електрики вже 7-му добу. Іноземним військовим, які служать у Силах оборони України, спростили оформлення посвідки на тимчасове проживання. Як повідомили у Міноборони, тепер для отримання документа не перевірятимуть адресу проживання в Україні, не вимагатимуть підтвердження адреси за кордоном, у деяких випадках дозволять використовувати прострочений паспорт, а під час продовження посвідки не потрібно буде оформлювати медстрахування. Звернутися по посвідку потрібно до 10 листопада до підрозділу Державної міграційної служби або Держпідприємства «Документ». Посвідку оформлюватимуть на весь строк дії контракту та ще на 6 місяців після його припинення або розірвання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 тисяч закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Я нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисно для вас і для країни, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь вам дуже дякуємо за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, добрий день, слава Україні.
10: Героям слава, доброго дня.
2: Напевно, трохи несподівано, але з політичних питань розпочнемо. Пам'ятаємо, президент Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко із посади глави уряду, і сама вона вже про це написала. І ось кілька джерел серед чиновників і нардепів назвали найімовірнішим кандидатом в наступні прем'єра Сергія Корецького, очільника «Нафтогазу» і екс-керівника «Укрнафти» та «Укртатнафти». Що Корецький є основним кандидатом на посаду посаду замість Юлії Свіроденко, зокрема, повідомляє РБК Україна із посиланням на кілька джерел, в тому числі і в офісі президента. Я бачила BBC Україна, про це також писало. Скажіть, будь ласка, чому Корецький, як вважаєте, чи можна припускати тут якийсь зв'язок із приготуванням, підготовкою до наступного складного зимового сезону?
10: Ну, я точно дуже далекий від політичного процесу і всього, що з цим пов'язано. Що стосується пана Корецького, то він показав власну ефективність, на мою думку. І я мав нагоду неодноразово і персонально з ним спілкуватись. І ті результати, які показав під його керівництвом, показала під його керівництвом компанія «Укрнафта», а потім і «Нафтогаз» в цілому – це були серйозні виклики і серйозні проблеми, які він отримував у спадок в обох випадках, величезні виклики. І, на мою думку, він порався з ними дуже добре. Тому в мене особисто пан Корецький асоціюється з професійним підходом до управління і власною ефективністю.
2: Ну що ж, три крапки поставимо в цій розмові. Дійсно, будемо спостерігати за тим, кого призначать на посаду головного урядовця українського і наскільки ця людина дійсно буде ефективна, бо для нас це надзвичайно зараз потрібно, особливо за часів війни. Поговоримо про удари росіян по території України. Повідомляють рашисти, що лише за тиждень нанесли 93 удари по АЗС в Україні. І більшість із цих АЗС була повністю знищена. Поясніть, будь ласка, яка логіка таких ударів ворога, наскільки це болісно для України, от що відбувається? Це щось нове, удари по АЗС, чи вже було?
10: Це абсолютно не нове, і удари по АЗС наносились останні 2,5 роки. Можливо, зараз їх там стали більш активно, що називається, підсвічувати у публічному просторі. Ймовірно, вони вважають це певною відповіддю за українські удари по НПЗ чи щось таке. Ну, мені важко оцінювати московську логіку. Якщо казати про в цілому, чи є вплив на комфортність роботи інфраструктури заправок, да, безумовно, цей вплив негативний, він є. Я вже певний час і деякі інші експерти так само повторюють, що нам потрібно захищати і створювати захищені заправочні комплекси, так само, як ми створюємо захищені електричні підстанції, так само, як захищаються об'єкти газового комплексу, транспортування, передачі. І так само нам треба захищати, власне, і заправочні комплекси в зоні, яка прилягає до бойових дій, яка прилягає до кордону, бо зрозуміло, що московити просто намагаються створювати так звану випалену землю, тобто територію, де неможливо отримати базові послуги, де неможливо отримати базові сервіси, і вони робили і будуть робити і далі все можливе, щоб створити нам проблеми.
2: Ну, тобто, оця паливна криза, в яку намагаються занурити Україну росіяни, поки нам не загрожує, і ударами по АЗС її, напевно, не спровокувати.
10: Ні, це абсолютно точно не спровокувати, але одночасно в певних регіонах може просто залишитися обмаль заправочних комплексів. І краще їх почати захищати зараз, ніж мати реальні проблеми і реальні виклики, якщо така ситуація дійсно буде створена, а московити над цим активно працюють. Треба це враховувати.
2: Ви казали про те, що поки рашисти б'ють по українських АЗС, українці наносять удари по нафтобазах у Російській Федерації. Свіжий удар в Ставропольському краї Російської Федерації, пожежа на нафтобазі. Reuters оцінює втрати виробництва пального в Росії від цих самих ударів по НПЗ на рівні 35-40%. Моніторингові канали пишуть, проблеми з бензином і дизельним пальним торкнулися всіх російських регіонів, крім двох найбільших віддалених від України. І туди, здається, вже дістаються українські дрони, це я від себе додаю. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно серйозні втрати пального для Росії? Чи може Російська Федерація до такої ситуації адаптуватися?
10: Та ситуація, яку ми зараз маємо, вона фактично криза логістики. Тобто це не є криза виробництва нафтопродуктів досі, хоча ми вже дуже наблизились до цієї межі, коли в них почнеться дійсно криза виробництва нафтопродуктів. Що я розумію під кризою логістики? Цей період, де ми зараз з вами знаходимося в році, липень, серпень і початок вересня, він традиційно на московських болотах був складним часом для доставки нафтопродуктів. В них завжди в цей час приблизно збігалися поточне виробництво і споживання через те, що це туристичний період, через те, що в цей час жнива, і це теж вимагає величезних витрат палива. Відповідно, в них завжди в цей період року були певні дефіцити пального. Зрозуміло, що українські удари цю ситуацію коригують в бік поглиблення, але оцінки, які видає той самий Reuters, це, знаєте, це трохи занадто оптимістичні. Тобто, можливо, в якісь дні, коли відбулися там якісь дуже вдалі удари, дійсно до 30-35% нафтопереробки болот не працювало. Але треба розуміти, що вони відновлюються, треба розуміти, що вони перезапускаються. І в реальному житті обсяг потужностей, які стабільно не працюють, він суттєво нижчий. Тому з одного боку, да, в них є проблема, да, ця проблема вже починає наближатися до проблеми виробництва, і саме цим спровоковані їх кроки, як то заборона експорту на всі типи нафтопродуктів, в тому числі дизель, який вони ніколи раніше не забороняли, намагання знайти якісь там шляхи для навіть імпорту нафтопродуктів з Індії, намагання домовитись з Китаєм, в якому, до речі, експорт нафтопродуктів заборонений і відкривається виключно під певні дозволи для окремих підприємств. Тобто московити зараз там пилососять Білорусь і Казахстан. Це все відбувається, але це ще не є стабільною кризою. Це ще не є стабільною проблемою. Ця проблема може бути вирішена. І якщо наш тиск знизиться, то протягом 1.5-2 місяці вони основну частину проблем з паливом будуть спроможні вирішити. І тут саме в тому питання, щоб наш тиск не знижувався, щоб протягом наступних місяців, я би навіть так це формулював, наші удари носили стабільний характер і по НПЗ, і по нафтопереробці, і по нафтовідвантаженню, що теж дуже важливий параметр, і по тим самим міні-танкерам Азову. Ці удари теж є дуже важливими для того, щоб скоротити здатність московитів до експорту нафти і нафтопродуктів, і в тому числі, до речі, для транспортування нафтопродуктів в Крим, який, ну, от саме в Криму ситуація наближається до дійсно кризової. Там вже логістична криза перейшла в досить серйозну реальну кризу, але ще раз, це виключно поки що регіональне явище.
2: Якраз про експорт сирої нафти з Росії хочу з вами більш докладно поговорити. Чому? Тому що ми розуміємо, що у такий спосіб Росія заробляє гроші, здобуває гроші і на війну, зокрема також війну із Україною. Читала, що морський експорт сирої нафти з Росії зараз там якісь рекорди б'є, понад 4 мільйона барелів на добу експортують, і це найвищий показник з 22-го року. Тим не менше, падіння світових цін на нафту і доходи Москви скоротилися до найнижчого рівня із березня. Чи можемо сподіватися на такий тривалий результат? Бо свіжа інформація про Ормузьку протоку, свіжа інформація про те, що Трамп знову з Іраном посварився, не було досягнуто остаточної угоди, знову Іран і Сполучені Штати обмінюються ударами і знову ціни, світові ціни на нафту зростають. Від чого може вигравати і Росія? От про все це, будь ласка, розкажіть.
10: Ну, розпочну з того, що до ситуації в Ормузькій протоці явно світ вже адаптувався. Тобто, якщо пам'ятаєте, то коли історія починалася, то будь-яка новина, що от розпочалися бойові дії, викликали там істеричне зростання цін на нафту. Зараз цей етап вже пройдений, і там коливання відбувається. Було 72, стало 75 доларів за барель. Це вже не так критично. Одночасно ці рекордні відвантаження московицької нафти, вони мають свій позитивний вплив, тому що такі рекордні відвантаження свідчать про одну дуже важливу для України історію. Вони фактично дуже бояться, що не зможуть відвантажувати найближчим часом. І це прям біда для них. Себто вони реально вже зіткнулися з ситуацією, коли ось-ось, як вони самі, судячи з усього, оцінюють, вони втратять можливість відвантажень великих обсягів. А в чому тут головна проблема? Головна проблема тут в тому, що нафту кудись потрібно дівати. Найбільша загроза для нафтовидобутку на болотах – це ситуація, коли їм нема куди подіти нафту, їм доводиться закривати скважини. Бо закрити скважину в тих геологічних і реальних умовах, які в них є, означає її вже ніколи не відкривати. Себто всі втрати є, там от якщо вони втратили певні обсяги і вимушені були закрутити скважину, вони її назад відкрутити не зможуть. Це практично бурити нові скважини, що для них зараз дуже складно, бо доступ до технологій відсутен.
2: Ну, тобто удари українських дронів і по НПЗ, про які ми згадували з вами, і по нафтопереробних заводах, і по танкерах так званого тіньового флоту Російської Федерації в Азовському, в Чорному морях, вони зараз є надзвичайно важливими. Ви наголошували на системності таких ударів. Це зараз надважливо, щоб не встигала Росія поновлюватися. І, в принципі, це з українського боку виглядає як як послідовні такі кроки про виведення із Російської Федерації і грошей, і пального. От про це трохи розкажіть.
10: Я тут тільки можу підтримати те, що ви сказали, тому що протягом останніх місяців українська антинафтова компанія має системний характер, носить абсолютно правильний системний характер і продовжує реалізовуватись. Крок за кроком ми з вами, я думаю, можемо констатувати чітку стратегію на виведення і нафтопереробних комплексів, і комплексів, які відповідають за відвантаження нафти, і, власне, атаки на самі танкери. Весь цей комплекс зараз показує власну ефективність, і весь цей комплекс показує зараз, що ці дії дають результати. То їх треба і далі продовжувати. Ймовірно, наступним фокусом мають бути термінали відвантаження для того, щоб зменшити все-таки цю можливість вивалювати нафту в світ. Вони вже досить багато вивалили, і зараз казати про різке збільшення цін на світовому ринку немає підстав. Відповідно, ці два треки – зниження здатності переробляти і зниження здатності відвантажувати, вони є, на мою думку, абсолютно ключовими.
2: Ну і трохи про підготовку до опалювального сезону в Україні поговоримо, цієї зими 26-27 років, яку ми обов'язково переживемо. Важкою видався сезон 25-26 років, важкою видалася зима. Що робиться зараз? Бо ніби гроші виділяються. Завдання зрозумілі. Захист критичної інфраструктури від можливих атак ворога, накопичення ресурсів і децентралізація генерації. Ми про це багато говорили в нашому ефірі. Але що відбувається направду? Поясніть, будь ласка, чи можемо ми сподіватися, що на початку опалювального сезону, коли там холодна пора прийде, ще наприкінці осені, зможемо говорити, вже новий уряд зробив все, що зміг, і насправді українці більш-менш захищені в цьому сенсі?
10: Ви знаєте, моє відчуття, що зима буде важкою. І моє відчуття, що добра новина в тому, що ми до неї готуємось, і на відміну від трьох останніх років, я зараз бачу велику роботу по підготовці до опалювального сезону. Але одночасно я так само об'єктивно розумію, що зробити все, що треба, неможливо. Просто неможливо. Якщо оцінювати, що буде готово, а що треба буде далі продовжувати і робити наступні 2-3 роки, то, на мою думку, з тієї абстрактно найкращої можливої підготовки, яку б ми могли зробити, ми встигнемо зробити половину. І ще половина залишиться на наступні роки на те, щоб довершувати захист, убезпечувати критичну інфраструктуру водопостачання і опалення, покращувати децентралізованість генеруючих потужностей, покращувати режими їх роботи, особливо під час обмежень і аварійних відключень. Там ще дуже велика технічна робота попереду. Але одночасно те, що ми будемо набагато краще готові, ніж ми були готові до зими, яку ми проходили останньою, це теж факт. І те, що робота, яка робиться за цього року, вона більша, ніж та робота, яка робилася за три.

0: Як це? Хто не зрозуміє сам, той почує дуже швидко. Але проблем там буде дві. Перша – це процес дерегуляції, який йде занадто повільно. Бо є величезна кількість технічних моментів, які не можуть бути вирішені через проблеми регуляторного характеру, які має вирішувати уряд. І ці проблеми вирішуються заповільно. Це однозначно. Себто рух мав би бути значно швидшим. Дуже багато є питань, які... Ну, знаєте, от технічно щось можна було б зробити за 4 місяці, а з тими регуляціями і вимогами, які зараз діють, треба 9. Результат, я думаю, зрозумілий, да? Підготовка суттєво затягується. Відповідно, ці зміни треба прискорювати. Я щиро сподіваюся, що як тільки прийде новий уряд на позиції, вони зрозуміють, що це треба якомога швидше фіналізовувати і доробляти. Бо частина спрощень зроблена, але ще значна частина є потрібною і над нею треба працювати. Це на національному рівні. Певні гроші виділені, вони засвоюються в той чи інший спосіб. На міських рівнях, щонайменш велика частина міст, реально так само вкладає свої гроші, щонайменше Київ там і великі міста, і намагається підтягнути всі можливі ресурси для того, щоб прискорити підготовку до зими. Це теж відбувається, це об'єктивний процес. Встановлюється резервне живлення, йде робота над системами опалення, і все, що з цим має відбуватися, воно відбувається. Погана новина тут, в нас недостатні спроможності. Ми багато років над такими проектами не працювали, або працювали дуже мало. І зараз стає зрозуміло, що не вистачає людей, не вистачає менеджменту, не вистачає вміння швидко і ефективно такі речі робити.
1: А від цього вміння знову-таки залежить, як ми цю наступну зиму, точніше, пройдемо. Пане Олександре, даруйте, перебила вас зараз. Дуже вам дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, говорив зі мною. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільній.

0: часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
1: Для довідки.
2: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили безпілотних систем за ніч уразили 15 суден тіньового флоту Росії, повідомив командувач Роберт Вровзі. За його словами, йдеться про 7 танкерів, 5 суховантажів, паром і 2 буксири. Загалом у межах операції «Молочка» за 8 діб уражено вже 105 суден. Також Броді заявив про удари по 9 енергооб'єктах у Криму, знищення пускової установки С-400, зенітного ракетного комплексу ТОР і 2 радіолокаційних комплексів. Тим часом СБУ підбила підсумки тижня 40-денної операції проти ворога. Під приціл потрапили російські бази та об'єкти на окупованих територіях. Біля Ялти вдалося підбити великий танкер – це судно із ворожого тіньового флоту. Українські дрони успішно дісталися аж до Башкортостану. Це за 1500 кілометрів від кордону. Там спалахнула нафтова станція. Загалом українські безпілотники вдарили по багатьох паливних базах окупантів. Вогонь охопив об'єкти у Тверській та Калузькій областях Росії. Також дісталося заводам на Ставропіллі та під Санкт-Петербургом. Сильно палало підприємство у російському Ярославлі. У Криму спецпризначенці розбили великий нафтовий термінал у Керчі. Також на півострові уразили військовий аеродром «Гвардійське». Там згоріли 3 ангари із ворожою авіацією. Поблизу Сімферополя українські бійці знищили російську систему протиповітряної оборони, а на сході захисники розбили склади із безпілотниками та ворожі станції керування. Вищий антикорупційний суд заочно засудив екс-нардепа Андрія Деркача до 15 років ув'язнення за держзраду та незаконне збагачення. Також суд конфіскував усе майно Деркача та на 3 роки заборонив йому обіймати посади в органах влади. За версією слідства, у 2019-20 роках тоді ще український депутат Деркач регулярно зустрічався у Москві із представниками російського ГРУ, а потім проводив інформаційні кампанії для дискредитації України. Правоохоронці стверджують, що за цей час він отримав щонайменше 567 тисяч доларів від російських спецслужб. Після початку повномасштабної війни Деркач утік до Росії. Згодом його позбавили українського громадянства, а нині він є російським сенатором. Також він перебуває під санкціями США через втручання в американські вибори. Раніше Деркача пов'язували зі схемою привласнення заповідних земель у Києві на майже 600 мільйонів гривень. Понад 10 тисяч людей померли у Європі під час рекордної спеки наприкінці червня, повідомляє Reuters із посиланням на дані мережі моніторингу смертності Euromomo. За тиждень 22-28 червня у 27 країнах Європи померло на 10,5 тисяч людей більше, ніж зазвичай у цей період. Саме тоді спека досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах. Понад 9 тисяч померлих – люди віком 65 років і старші. Науковці кажуть, що інших масштабних причин, зокрема спалахів COVID-19, які могли б пояснити такий стрибок смертності, не було. Водночас через спеку у Франції зупинили 3 ядерних реактори, ще 8 працюють напівсили. Причина – надто тепла вода у річках, якою охолоджують АЕС. Через це енергетики змушені обмежувати роботу станцій, щоб не зашкодити екосистемам. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами і проведу. Що відбувається, друзі? Сили безпілотних систем уразили ще 15 суден так званого тіньового флоту Російської Федерації. Повідомив про це Роберт Бровді. Посол України у США Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин. Ну а Європейський Союз поки не досяг згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Сказала про це висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, але сьогодні можуть погодити внесення до санкційного списку 250 фізичних та юридичних осіб. В цьому є хороша новина. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо нас хочете підтримати, відкрили ми щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що робимо щось корисне для вас і для країни, заходьте на сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Дуже вдячні вам за це заздалегідь. Правда. Дякуємо. А зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, доброго дня, слава Україні!
4: Доброго дня, героям слава!
3: Про український уряд і що з ним відбувається, обов'язково будемо говорити в найближчі хвилини. Все-таки попрошу першою інформацією прокоментувати, що там з європейськими санкціями щодо Росії відбувається. Пам'ятаємо, дуже чекали на сьогоднішній день, і що цей 21-й пакет санкцій буде погоджено. Ну ось виходить Кая Калас до преси і каже, ні, поки що остаточного варіанту не знайдено, поки що не можемо ухвалити 21-й пакет санкцій. Очевидно, ще туди додаткові прізвища до того пакету будуть внесені. Це точно, їх узгодимо, а от повністю пакет не ухвалимо. Що сталося? Скажіть, будь ласка, чому такий критичний став цей 21-й пакет, що не можуть узгодити між собою європейці?
4: Якщо ми згадаємо ситуацію з попередніми 20-ма, то, напевне, серед них половина узгоджувалась не зразу, повільно, з різними вилученнями, потім додатками і так далі, і так далі. Цей 21-й особливо складний тому, що під час урядування Орбана в Угорщині дуже багато важливих, серйозних підсанкційних пунктів не потрапляли туди. І тепер, очевидно, всі бажаючі їх туди хочуть повернути. Таким чином, 21-й пакет буде особливо повний, особливо болючий для Росії. Це основна причина, чому певні затримки. Але перше, пункт номер один, він буде узгоджений. Друге, в ньому буде дуже багато приємного для нас і неприємного для Росії. І третє, ми чекали, якщо я не помиляюсь, 19-го пакета чи 18-го, десь 2 місяці. Ми дочекаємося, все буде в порядку.
3: Все буде в порядку. Ну, там велике питання, вводити чи не вводити санкції, бо не всім це подобається. А на мій подив, Болгарія проти виступила, передусім, санкції, які стосуються патріарха Російської православної церкви Кирила. І, власне, писали вже про те, що, можливо, ухвалять, затвердять цей пакет, але без санкцій проти нього. Ну, власне...
4: Не дивуйтесь, Болгарська православна церква з самого початку дуже двозначно поставилася до набуття автокефалії в Україні, і її представники не підтримують в більшості своїй. І оскільки там новий прем'єр-міністр, і оскільки політична сила цього нового прем'єр-міністра, колишнього президента, значною мірою, ну, даруйте за такий вислів, ватного спрямування, і така ж у неї і підтримка. Тому Кирил туди не потрапляє. Ну, не потрапить цього разу, потрапить другого. Але якщо вже на те пішло, то авторитет Російської православної церкви, і, зокрема, господина Гундяєва, зараз в світі настільки низький. Це швидше інерція, те, що його якось оберігають то одні прихильники московського православ'я, то інші. Ерозія відбувається, і вона неминуче відбудеться.
3: Ну що ж, про відставку уряду зараз будемо більше говорити. Пам'ятаємо, анонсував президент Зеленський відставку Юлії Свириденко із посади прем'єр-міністерки країни. Каже, вона може очолити один із ключових напрямків у відносинах із міжнародними партнерами. Це є частиною нової політичної стратегії України, пояснює президент. Передбачає вона, що за кожен ключовий напрямок зовнішньої політики відповідатиме окрема людина із відповідним досвідом. Серед пріоритетів співпраця зі Сполученими Штатами, зокрема щодо виробництва Patriot, європейський антибалістичний проект, рух до членства в ЄС, новий формат відносин з Польщею та Угорщиною, розвиток партнерства із країнами Близького Сходу, Китаєм і ключовими міжнародними організаціями. Скажіть, будь ласка, а як все це виглядає із точки зору дипломатії?
4: Ну, це я теж хотів сказати, для чого це все, так би мовити, в купу збирати. Є нормальний дипломатичний процес. Посол служить 4 роки, як правило. Якщо він не виконує своїх обов'язків, його забирають раніше, але це випадок ненормальний, як правило, знову ж таки. Цей 4-річний цикл повинен стосуватися всіх. В конкретному випадку з теперішньою посолкою в Сполучених Штатах тут є якийсь, будемо говорити так, якась причина, яка не стосується її дипломатичної діяльності. Добре, але про решту, ну, Міністерство закордонних справ готує кадри, пропонує їх Офісу Президента, що стосується послів, мається на увазі, в Офісі Президента їх розглядають, схвалюють чи ні, і робити з цього піар, власне, недоречно. Від того, що ми замінимо посла в Індії чи замінимо посла в Індонезії, не зміниться суті. Посолку в Омані ми недавно звільнили з посади, я маю на увазі президент України звільнив з посади, ну там не було де тавра ставити. А все інше – це, повторюю, нормальний політичний процес. Ми не робимо жодного шуму із того, що замінили голову обласної адміністрації або військової адміністрації. Чому це повинно бути предметом такої надзвичайної уваги, мені абсолютно не зрозуміло. Чим більше уваги, тим більше хайпу, чим більше хайпу, тим менше продуктивності, а особливо в дипломатичній роботі.
3: Угу. Можливо, я помиляюся, поправте мене, якщо я не права, але от в мене складається таке враження, що саме зараз під час війни дипломатична служба чи дипломатична посада виглядають як спосіб тимчасово пристроїти ту чи іншу людину. Чи навпаки заховати подалі від президента, чи пристроїти поки що потрібно президенту. Це так чи ні? От як ви бачите цю ситуацію?
4: Такі випадки є. Але я би сказав, що теперішня надмірна увага до дипломатичної служби швидше виглядає як спосіб відвернути увагу від інших процесів, які відбуваються в країні і які дійсно важливі. Тому що вирощування дипломата від аташе до посади, яка до директора департаменту або заступника директора, від посади, яка, з якої можна стартувати на посла, це немалий строк, це може 20 років, може більше. І якщо воно відбувається ось в такий нормальний спосіб, і за цей час людина попрацювала то в одній дипломатичній установі, то в другій, її оцінили, побачили, її вважають надійною і працездатною, і її туди відправляють, і на цьому кінець. Все дуже спокійно і зрозуміло. А коли ж ми з цього робимо шум, ось у нас будуть зміни в Азії, в Латинській Америці, в Африці. Будуть зміни, бо це нормальний процес, бо це так само, як діти йдуть в школу. Спершу перший клас, потім другий, потім десятий і так далі. І отримують вихід в університет. Тобто є випадки, коли ми когось, ну, так би мовити, відправляємо в своєрідну дипломатичну відставку чи ссылку, ну, як для прем'єр-міністра, то це явно пониження. Але цих випадків не так багато. Вони, може, становлять 10-15% і в усіх дипломатичних службах це трапляється. В одних більше, в інших менше, у англійців рідко, у американців дуже часто. У кожній країні свій стиль. Але не це головне. Головне, щоб був процес, в який не влазили з політичною метою надати цьому якогось особливого сигналу. Сигнал – це здатність держави забезпечувати ці двосторонні відносини. Буде новий посол в Індонезії. Чим зміниться це для Індонезії? Ми залучимо наші інвестиції в Індонезію великі. Ми продамо якесь особливе озброєння Індонезії. Ми індонезійських інвесторів сюди запросимо і надамо їм можливості отримати прибутки колосальні, які не зрівняні з тим, що було там місяць, чи рік, чи 5. Ні. Повторюю, нормальний процес, якому надають штучно особливої ваги, і з цього, власне, нічого хорошого і не відбувається. Суспільство починає вимагати чогось або чекати від цих призначень, нічого особливого, повторюю, не станеться, поки за цим не стоїть країна, економіка, стратегія і так далі.
3: Угу. Ну і, власне, трошки про посла в Сполучених Штатах. Дійсно, Ольга Стефанішина, чинна посолка, попросилася із посади посла її звільнити за особистими обставинами. Ось народний депутат Олексій Гончаренко вже заявив, що перебувала вона в Києві зовсім нещодавно і зараз, напевно, є в Києві, що може отримати підозру від Національного антикорупційного бюро. Знову-таки, я не знаю, навіщо вуха українців і вуха наших іноземних союзників, наших партнерів така інформація. Ну, а Юлія Свіроденко, кажуть, може стати новим послом у Сполучених Штатах. От в мене до вас таке питання, послухайте, але нам зараз найцікавіше, направду, це ефективна комунікація з американськими дипломатами, з американською владою. Це має бути питання номер один у відносинах України і Сполучених Штатів. Чи вірно я ситуацію зрозуміла? Наскільки ефективною має може бути пані Юлія Свіроденко. Ну і знову таки, навіщо ці зміни, переміни?
4: У мене є хороші сподівання від наступного посла Юлії Свіроденко, якщо це станеться. Насамперед, у неї склалася нормальна комунікація з одним з найбільш впливових осіб в американській адміністрації Скоттом Бесентом. А по-друге, вона ну, не затоваришувала, але у всякому разі себе добре проявила в комунікації з Дональдом Туском. Вона говорила з Урсулою фон дер Ляєн, вона з Мартою Кос. Тобто це свідчить, що вона вміє говорити з великими особами, і результати цих розмов позитивні. Так що із американським треком у неї, напевне, буде все гаразд. Головне ж не це. Головне, чи зможе вона звідти, зі Сполучених Штатів, працювавши там кілька тижнів чи пару місяців, і розібравшись в ситуації, звернутися до когось тут в Києві і сказати, у нас нагальне питання таке-то, його треба вирішувати таким, такий і в такий спосіб. Будь ласка, зробіть це. І чи воно буде робитися? Ось в цьому є сила посла і особливо посла в Сполучених Штатах Америки. Можливість зняти трубку, потелефонувати президенту або прем'єр-міністру і домогтися дій, які вирішать ту чи іншу проблему. Так що, дай Боже, їй такого в цьому сенсі успіху, щоб про неї не забули на п'ятий день після того, як вона поїде до Вашингтону.
3: Якщо поїде, звісно, знову таке питання поки що залишається відкритим. Що ж, перенесемося з вами від Сполучених Штатів до Франції, до Парижа. Сьогодні президент Зеленський зустрічається із Еммануелем Макроном у столиці Франції. Візьме також участь український президент у засіданні нової антибалістичної коаліції, а потім у саміті коаліції охочих. Про все це повідомили в Єлисейському палаці. Скажіть, будь ласка, чого чекати від цих паризьких зустрічей? Спекотно зараз дуже в Парижі. Макрон обіцяв посилення ППО для України. То можемо сподіватися на конкретні результати?
4: Від цієї поїздки і від завтрашнього перебування там в Парижі нічого не зміниться через день чи через тиждень. Але вона надзвичайно важлива з ряду обставин. Перше, будуть зустрічатися знову ж таки коаліція охочих. Це означає, що вона існує, що вона нікуди не зникла після попереднього, за два місяці до того їхньої зустрічі, що вона далі збирається займатися тим, про що вона проголосила. І зараз, коли ми побачили певні позитивні зміни у ставленні адміністрації американської до України, вона набирає більшої сили. Це перше. Друге, коаліція, поруч з коаліцією формується спеціальна, так би мовити, група держав, які будуть займатися балістичними ракетами, далекими ударами. Це теж дуже важливий момент, і особливо він важливий, тому що в Україні є певна, скажімо так, ну, не база, але у всякому разі розуміння того, що таке балістика, як її застосовувати, і навіть матеріально створені певні ресурси для того, щоб формувати важку частину для цієї балістики. Зрозуміло, що в Україні кінцевої зборки таких ракет очевидно досягнути неможливо буде з огляду на російські удари постійні. І також очевидно, що деякі частини для цієї балістики нам обов'язково повинні постачати наші західні друзі, хто там зможе. Головку обов'язково тільки американці, а все інше, ті ж самі німці, французи і так далі. Тому формування зараз такої групи гранично прискорить, наскільки це технічно можливо, виготовлення європейської балістики. Ця європейська балістика буде випробуватися Україною, удари будуть наноситися Україною, і таким чином це наше ноу-хау і наш штамп на цьому виробі будуть обов'язково присутні. самі ми це не зробимо, а так само, як самі європейці, це теж не зроблять. А от така кооперація, вона вимагає політичного затвердження. Якщо ми отримаємо це політичне затвердження завтра, то це чудово.
3: То це чудово. Ну що ж, скільки б нам це неприємно не було, але перенесемося до Російської Федерації, спробуємо зрозуміти, що нині там відбувається. The Independent вийшло із великим матеріалом, цікавим, воно стосується якраз Росії. Пишуть про те, що в Путіна залишилося вікно можливостей до вересня. Після цього йому доведеться різко підвищувати ставки. Військовий оглядач Роберт Фокс звертає увагу на кілька факторів. Посилення російських провокацій проти країн НАТО, активність флоту і розвідку в європейських водах, а також інформаційні атаки проти країн Балтії. При цьому The Independent пише, що всередині самої Росії наростають власні проблеми від дефіциту палива до перебоїв зі зв'язком і інтернетом. І якщо до осені досягти бажаного результату не вдасться, Путін, ймовірно, буде змушений йти на ще радикальніші заходи. Власне, у вас я хочу спитати, чого чекати від Росії нам, а також союзникам України. Зараз Путін схожий на загнаного звіра. До яких кроків він може вдатися від безвиході і чрезмірної агресії?
4: Дуже хороша стаття в Independent. Англійські читачі, взагалі читачі в усьому світі, які користуються англійською мовою, і задоволенням прочитають, і в них складеться враження, що справи йдуть добре. З усією повагою до автора можна сказати, що так станеться або так не станеться. Путін, можливо, і не схожий на загнаного звіра. Путін, можливо, цілком задоволений тим, як воно йде. Він вважає, що воно йде повільно, він вважає, що його треба пришвидшити, але і людського, і фінансового, і економічного, і організаційного ресурсу у нього цілком досить.
3: Так вже Путін зараз... чи так є насправді? Щодо ресурсів.
4: Ресурсів у Путіна досить для того, щоб вести таку руйнівну, повзучу агресію. Угу. От те, що вони роблять по там якійсь кількості, кажуть, що 100 ракет вони роблять на місяць, чи 80, чи різні дані є. От таку кількість ракет вони можуть робити і далі. У них є достатньо фінансів від Китайської Народної Республіки. У них є достатньо частин для цих ракет, чутливих всяких механізмів і всяких електронних і комп'ютерних деталей і так далі, для того, щоб це здійснювати. Щодо народонаселення, ну добре, трішки більше будуть в таємний спосіб залучати. Оголошення загальної мобілізації зовсім не обов'язково. Хто собі таку схему намалював? Воно можливе, але воно зовсім не обов'язкове. Вони будуть мобілізувати приховано, і це буде діяти. І дурних студентів, і випускників шкіл, і так далі, і так далі. З 140 мільйонів народонаселення пару мільйонів ідіотів завжди набереться. Знову ж таки, економіка. Хіба зупинилися виробництво металургійне, чи вугледобувне, чи металообробне, чи електрохімічне і так далі в Росії? Ні. З цими з НПЗ дуже добра ситуація. Ми цим лякаємо, ми цим, так би мовити, збурюємо суспільство російське. Ну, але воно далі залишається сервільне. Воно далі жаліється, що світла нема або бензину нема, але воно з цього не робить жодних висновків. І потім нікуди не ділася Росгвардія, я вибачаюсь, що я про це кажу. Тобто не малюємо собі райдужного сценарію, що до вересня Путіну не вдасться взяти Слов'янськ, і тому він зробить загальну мобілізацію, і всі люди повстануть і підуть і скинуть його з Кремля. Ну, цього не відбудеться. Угу. Треба розраховувати на власні збройні сили, які не допустять ворога до Слов'янська. В цьому наша сила. а не в тому, що там у Путіна будуть якісь заложники.
3: Дуже цікаво, а чому на цьому фоні звучать заяви президента Зеленського, який каже, що Україна має підтримку серед оточення Путіна щодо миру? От що це за оточення? Хто взагалі має зараз вплив на рішення Путіна? Ну і якого саме миру? Тому що прекрасно розуміємо, що мир для Росії і мир для України абсолютно два різних. Мира і два різних поняття.
4: Ми не знаємо, хто входить до оточення Путіна. Можливо, це знає президент України. Оточення Путіна можна описати по-різному. Прем'єр-міністр – це оточення Путіна. А мер міста Москва, яке дуже часто чуємо прізвище про нього, це оточення Путіна. Голова однієї палати, другої палати, а потім керівник його адміністрації – це все оточення Путіна. Припустити, що прем'єр-міністру Російської Федерації не хочеться цієї війни далі, можна. Але припустити, що він прийде до Путіна і скаже: Володимир Володимирович, давайте це закінчувати. Тому що і тому що. І почне викладати якісь цифри на стіл. Чи що це зробить голова Нацбанку Набіуліна. Ну, після цього і не буде Набіуліною. Тобто вона піде чинно на пенсію і буде добре жити на своїй дачі, але її хтось замінить. Завжди знайдеться заміна.
3: Ну, тобто, на питання, кого слухає, даруйте, пан Андрію, перебуваю вас зараз, ну, тобто, на питання, кого слухає Путін, кому він довіряє, можемо відповісти нікому?
4: Ми можемо відповісти військовим, які замінили. Тільки це. Тому Герасиму, його заслухає.
3: Пане Андрію, проблеми зараз зі зв'язком, чую в нашому ефірі. Я почула прізвище Герасимов, я ще якісь прізвища почула. Але давайте поставимо три крапки у цій нашій надзвичайно важливій розмові, обов'язково до неї повернемося. Сьогодні я вам дуже дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, говорив зі мною, ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках. Коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини. Потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни завдали удару по цивільному торгувальному судну під прапором того під час розвантаження мінеральних добрив. Як повідомив міністр розвитку Олексій Кулеба, троє членів екіпажу загинули, і ще п'ятеро моряків отримали поранення. ЗСУ здійснили історичну операцію. Український робот уперше висадився на окупований берег на Кінбурнській косі. Оператори 123-ї окремої бригади територіальної оборони дистанційно керували безпілотною морською платформою через Чорне море, яка перевозила наземного робота, оснащеного кулеметом. Таке рішення дозволяє мінімізувати ризики для особового складу та відкриває нові можливості для застосування роботизованих систем на передовій, зазначили військові. У Києві на 4 дні частково обмежать рух набережним шосе. Від сьогодні до 16 липня на ділянці від Подолу до мосту метро ремонтуватимуть дощову каналізацію. Як повідомляється на офіційному порталі Києва, обмеження діятимуть щодня із 8 ранку до 8 вечора. Рухатись можна буде однією смугою. Також сьогодні у столиці зупиняє роботу і фунікулер, що з'єднує історичне верхнє місто із Подолом. Його закривають на щорічний плановий ремонт майже до кінця літа, до 21 серпня. Спеціалісти планують перевірити троси, шпали і контактну мережу, а вагони пройдуть випробування із підвищеним навантаженням. І нагадаю про ще одне обмеження руху на кордоні України з Молдовою у пункті пропуску Могилів-Подільський Отач. Із молдовського боку проводитимуть ремонтні роботи. Українців просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей та обирати для перетину кордону інші пункти пропуску, наприклад, Бобринця-Унгурь чи Сокиряни-Окниця. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
6: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Будемо говорити зараз про війну ситуацію на фронті. На прямий зв'язок зі студією виходить Павло Нарожний, засновник БО «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, добрий день, слава Україні!
9: Доброго дня, героям слава!
3: Поговоримо розпочнемо розмову зі свіжої атаки дронів по території Російської Федерації. В ніч проти 13 липня влада Москви і Московської області заявляла про атаку безпілотників на російську столицю. Мер Москви Собянін каже, з вечора у бік московського регіону летіло понад 350 безпілотників. При цьому близько 50, за версією Собяніна, було знищено на підльоті до Москви. Вибухи зафіксували Солнечногорську, це Московська область. Також пишуть про те, що дрони СБУ вночі уразили понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів у Російській Федерації. Нафтобаза у Ставропольському краї горить, палає. Там ще Сизранський НПЗ також дуже яскраво горить. Скажіть, будь ласка, які особливості нинішньої атаки і яка є головна мета?
9: Ну, якісь особливості я не бачу. Я бачу масовану атаку, яка була спрямована на різні об'єкти в різних регіонах, і це дуже добре. Що це означає? Це те, що ворогу, йому треба розпорошити свої сили, тобто ми не спрямовуємо, нема одного якогось конкретного напрямку, на якому ми атакуємо. Типи об'єктів, по яким б'ють. Зараз вочевидь фокус, і він вочевидь цей фокус не буде змінюватися, ну, як мінімум до кінця осені, це паливно-енергетичний комплекс Російської Федерації. Це нафтопереробні заводи, це бази паливомастильні, це об'єкти інфраструктури для перевозки, для перекачування цієї нафти, ну, для експорту, для перекачування їх на НПЗ і так далі. Тобто основна задача зараз виглядає так, як знекровить російську армію, знекровить російську економіку. Ну і наслідки ми цього вже бачимо. Ну тут можна згадати ці всі нескінченні відео в черг там по 6-8 годин, коли росіяни стоять, щоб отримати свої 20-30 літрів бензина. Це і бідкання російських фермерів, це дуже важливо, аграріїв, які кажуть, що їм у них нема засобів для того, щоб збирати урожай. А зараз збирається пшениця, в вересні там почнеться вересні, в жовтні кукурудза почне. Це там соняшник і так далі. А це величезне надходження в російський бюджет. В першу чергу за експорт зернових і соняшникової глії і соняшника. І цього з великою ймовірністю не станеться. Ну, а після того, ймовірно, наші дрони, вони переключаться, ну, якась частина з них точно піде на знеструмлення російської армії і знеструмлення Російської Федерації для того, щоб знищити їхню економіку. Тому це така системна робота, яка продовжується, який ми от споглядаємо її в процесі цю системну роботу Збройних сил України.
3: Знаєте, на ваших словах про те, що нинішня атака відбувалася без якихось особливих особливостей, даруйте за тавтологію, я подумала, широко, потужно, регулярно те, що нам потрібно жодних особливостей. Це класно. Продовжуйте так, будь ласка. Кажу, зараз звертаюся, звісно, і до безпілотних систем, і за тих людей, героїв, які відповідають за такі атаки. Що ж, говоримо зараз про моря, Чорне і Азовське. Зі свіжого знову тішуть сили безпілотних систем, тому що кажуть, пишуть про те, що підрозділи СБС уразили ще 15 суден так званого тіньового флоту Російської Федерації. Загалом за 8 діб 105 плав засобів. Надзвичайно багато. Інтенсивність операцій сил оборони в акваторії Азовського моря така, що вже самі рашисти констатують, тиждень триває фактична морська блокада. Ось які дані подає агенція Reuters. Окупанти призупинили судноплавство Азоно-Донським каналом, а також припинили прийом заявок на проходження через Керченську протоку. Ну, а так звані воєнкори російські почали писати, що вже час їх ігнорувати скарги цивільних в Криму, бо з'явились нагальні проблеми в забезпеченні окупаційної армії. Тож про удари в Чорному та Азовському морях розкажіть, який вплив вони мають передусім на рашистів.
9: Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти, що у ворога величезна проблема з постачанням палива на південь, тимчасово окупований південь України. Значна кількість цього постачання, вона йшла по автодорозі Ростов-Мелітополь. Тут ми знаємо, що наші легкі дрони, які там несуть 3-5 кілограм вибухівки, вони кожного божого дня вони виносять там від 300 вантажівок і більше. Ну, от зведення сьогоднішнє я не дивився, вчорашнє зведення було, там, здається, 340 було вантажівок і автоцистерн. І ця кількість від 300 до 400, вона тримається вже більше 3 місяців кожного дня. Неймовірна кількість цієї техніки була знищена. Це, але передумова, скажімо так. І ворог намагається компенсувати це все діло танкерами. Тобто завозить в порти Азовського моря і далі транспортувати і в Крим через Азовське море заводить. І, вочевидь, це діло ми помітили. Крім того, там не тільки паливо завозиться, а експортується зерно як з Росії, так і з тимчасово окупованих територій України. І от в першу чергу, перший фокус був удар по цим танкерам. Це такий сигнал, більшість цих танкерів, вони не належать Росії, вони під якимись там флагами якихось екзотичних країн, скажімо так, там Камерун, там, ну і так далі. І це сигнал судновласникам, тобто якщо ви сюди зайдете, ви тут всі і загинете. Зазвичай удар наноситься безпілотником Middle Strike, ну з великою ймовірністю це там FP2, ну щось на кшталт такого, який несе там 50 кілограм вибухівки або більше. Ну, і судячи по тим ушкодженням, по тим відео, які потрапили в мережу, Ну, це призведе як мінімум до капітального ремонту цього танкера. Тобто, ну, він його, звісно, не знищує повністю, а ушкодження доволі серйозні. І, вочевидь, він не зможе перевозити паливо, ну, доволі довго ще після такого удару. Ну, є підрахунки мілітарні, наприклад, вони порахували, що вже знищено більше 70% всіх кораблів, які знаходяться в Азовському морі, ну, всіх танкерів, які знаходяться в Азовському морі. Експорт зерна. От через цей канал, який ви сказали, через нього Росія експортує зерно. Росія – найбільший в світі виробник пшениці. І, ну, якщо там порівняти з Україною, Україна там вирощує там приблизно 50-60 мільйонів тонн зерна, то Росія 120, ну, тобто 2,5 рази більше. І вони від цього експорту зерна, вони отримують величезні дивіденди, величезні прибутки. І якщо ми зупинимо цей експорт зерна, це Росії ще один удар по їхній спроможності продовжувати війну далі.
3: До речі, агенція Bloomberg пише про те, що удари українських сил оборони по російських суднах в Азовському і Чорному морях, а також атаки на НПЗ паралізують логістику Російської Федерації. Поєднання паливного дефіциту із блокуванням судноплавства зриває збір врожаю, і це призводить до зернового колапсу і глобального стрибка цін на пшеницю. Ось така історія. Власне, про фронт також хочу з вами поговорити. Ось читаю свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Майже 260 боєзіткнень за добу. Розуміємо, що надзвичайно багато. Бачу інформацію, що бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади за 4 дні уразили близько 6 десятків одиниць легкої техніки російських військ на Слов'янському напрямку. Військові кажуть, такі втрати змушують противника змінювати тактику. Російським підрозділам доводиться обирати між пересуванням пішки на значній відстані або спробами прориву на техніці, яко також стає ціллю для українських десантників. Поясніть, будь ласка, але ж все одно вони штурмують і десь взяли оті 6 десятки автівок. Як і що відбувається?
9: Тактика, яку використовує ворог, по-перше, ми повинні розуміти, що дуже мало броньованої техніки танків використовується на фронті. Звідки ми це знаємо? По-перше, там Сінтер досліджує цю тему, по-друге, зведення Генерального штабу, і що ми бачимо? Ми бачимо там 3-5 танків, які на всій 1000-кілометровій лінії зіткнення за добу знищуються. Це дуже мало. Ну, тобто, це не свідчить ні про які там масовані штурми за допомогою бронетехніки. Згадати, коли ми останній раз спалювали колону, а завжди, ну майже завжди така інформація, вона потрапляє в прес-релізи, відео публікується і так далі. Ну я можу згадати, мабуть, місяця 3 тому. І масштаб цих атак броньованої техніки, вони там були масштаб роти, ну тобто там порядка до 100, скажімо так, людей особового складу і там 10-15 одиниць бронетехніки Аїди. Це не танки, це там 1-2 танки і там 10 броньованих машин, а все інше автомобілі. І зараз що ми бачимо? Що вони пересіли на легку техніку. Це мотоцикли, це машини. І це зазвичай не якась не спеціалізована техніка. Це перероблений кустарним методом там якісь буханки, джипи і так далі. І вони намагаються, ну, основна проблема в чому? Тобто є ця так звана кілзона, вона там до 10-12-15 кілометрів максимум, але остання ділянка, десь кілометрів, мабуть, 5-7, безпосередньо до наших укріплень, до наших окопів бліндажів, їм треба її пройти дуже швидко. Ну, тому що саме на цій ділянці вони з великою ймовірністю гинуть. І вони намагаються використовувати легку техніку, щоб швидко її проскочити і вже зайти в наші окопи, туди, куди вже не буде бити наша артилерія, туди, куди вже не будуть бити наші дрони. І для цього вони використовують легку техніку. Але навіть легка техніка знищується, ну, в першу чергу це роблять дронщики, ну, тому що у них є можливість наздогнати кожного такого там бойця на квадроциклі, мотоциклі, чи там на якомусь переробленому джипі, і його знищить. Тобто навіть використання легкої техніки для них зараз проблематичне. І все, що в них є, це нескінченні хвилі піхоти. Ну, тобто, коли вони там намагаються там вночі, там під час якоїсь поганої погоди якось просочуватися, але навіть це їм не допомагає, тому що лінія фронта, вона по суті майже статична. Тобто, просування, які є, просування і нашого ворога, вони відносно невеликі.
3: Більше про Донеччину, більше про ситуацію, зокрема, у Костянтинівці, про яку ми дуже багато говоримо в нашому ефірі, ситуація, за якою ми дуже і дуже стежимо. Хочу з вами також поговорити. Інститут вивчення війни також звертається до цієї теми і пише, що бої за Костянтинівку нині у розпалі. Ми пам'ятаємо, що військове командування Росії вже звітувало, нібито російські війська окупували Костянтинівку. Говорили українські бійці, що це неправда. І зараз пишуть про те, що закріпилися рашисти в східній частині Костянтинівки, в східній частині міста. Розкажіть, будь ласка, що знаєте з приводу нинішньої ситуації в цьому місті, що там відбувається і куди ворог намагатиметься рухатися далі?
9: Ну, подробиць я знаю небагато. Я знаю тим, що наші бійці, вони тримають оборону в промзоні. Ну, чому так? Тому що будь-яка будівля, вона, по суті, є укріпленням. І одна справа, коли в тебе укріплення, це там панелька 50-х років, одна, яка від одного пострілу складається. А друге, абсолютно, це коли ти знаходишся в промзоні, там, де капітальні укріплення, там, де є подвали, там, де можна зберігати навіть техніку ховати, там, де склади можна організувати, воду туди підвозити, там, людей, ну і так далі. І от саме на цьому рубежі, на промзоні, ми їх і зупинили, по суті. Тобто якогось просування я не бачу ворога. Да, йдуть ці важкі бої. Саме головне, що логістика в Костянтинівку працює. Ну, от чому у нас була така проблема там в Покровську, в Мирнограді? Тому що ворог там кліщами такі кліщі побудував, да, і обрізав нашу логістику. По суті, залишив, ну, там один, ну, такий невеличка дорога була, через які наші бійці тоді могли тримати, організовувати перевезення якісь. Тобто тут зараз в Костянтинівці ситуація набагато краща. Тобто забезпечувати бійців ми можемо. Тому якогось швидкого просування чи швидкої втрати Костянтинівки навіть, ну, я навіть в ближайшому часу я не бачу.
3: Хочу також з цікавого поговорити з вами про те, що рашисти, кажуть, Збройні сили почали використовувати наземні робототехнічні комплекси ще й у наступальних діях, а не лише для оборони. Заявило про це Міноборони Російської Федерації, що українці стали використовувати такі робототехнічні комплекси в наступальних діях. За даними російського відомства, два наземні бойові роботи, оснащені кулеметним озброєнням, були застосовані на Оріхівському напрямку. Ми пам'ятаємо, це Запорізька область. Скажіть, будь ласка, це новий для українських захисників досвід. Що вам про нього відомо? Що відомо про ті робототехнічні комплекси, які використовуються в наступальних діях?
9: Ну, це далеко не нова техніка і далеко не нові розробки. Про третя штурмова, якщо не помиляюсь, звітувала про взагалі штурм, який відбувся без людей, ще приблизно, ну, мабуть, десь півроку тому. І тоді вони показали саме такі НРК, на які там устанкування стояв там кулемет. Можна згадати, є у нас така організація, яка називається ЦМТР, Центр масштабування технологічних рішень Міністерства оборони України, якщо не помиляюсь, повна назва звучить. І про них був цілий відеосюжет на 1+1, і вони показували от саме таку розробку, саме такий НРК, ну, тобто на якому стоїть там кулемет, який пересувається, який там віддалено керується, який може наносити удари. Я бачив розробки і чув, верніше, про розробки, на які там встановлений автоматичний гранатомет. Ну, це таке питання з зірочкою, наскільки він там точно буде працювати, наскільки там реально його коригувати, його вогонь. Але ці всі розробки ведуться, і тут, ну, нічого нового немає. І, на жаль, і у ворога є схожі розробки. Про наскільки вони великі, ну, сказати знов-таки важко, але те, що НРК вони точно використовують в логістиці, це абсолютний факт. І, ну, у нас навіть Генеральний штаб в своїх зведеннях в окрему строку вивів знищення російських НРК. Були декілька відео там, де наші дронами знищують, були відео, коли навіть наш НРК із кулемета розстрілює ворожий НРК і так далі. Тобто ми рухаємося к такої роботизації і максимальній заміні нашої піхоти, в першу чергу, цими роботизованими комплексами. Тому що втрачати робота – це одна історія, а втрачати людей, ну, – це набагато більш болісніше, і це людський ресурс ми нічим іншим, ніж іншими людьми перекрити ми не зможемо.
3: Ну, і також хочу звернутися до до слів головкома Сирського, які минулого тижня прозвучали, про те, що за півроку Росія не досягла жодної з цілей наступу, кількість його напрямків скоротилася зараз із 13 до 6. Каже, загарбники намагалися розгорнути масштабний наступ, однак фактично не змогли досягти жодної із поставлених цілей. І це попри те, що ворог мав майже подвійну перевагу в особовому складі і техніці. Сирський також наголошував, українські захисники продовжують оборонну операцію, на окремих напрямках ведуть активні дії, отримують оперативну ініціативу. Ну а наразі, за словами головкома Збройних сил України, співвідношення наших штурмових дій до дій окупантів становить приблизно 40-60. Як станом на сьогодні виглядає так званий наступ росіян? Поясніть, будь ласка, де вони ще здатні тиснути? Ось видання Independent днями написало про вікно можливостей для Путіна до вересня. А як це на фронті виглядає?
9: Ну, те, що ми бачимо. Ми бачимо більше 200 боєзіткнень за добу стабільно. Причому, от як сказав Сирський, там порядка 60% це ворожі дії і 40% наші дії. В принципі, хто завгодно

0: Я там бійці, от у нас такі бувають, на жаль, ситуації, коли люди там декілька місяців знаходяться на позиціях. І от за цих декілька місяців у них було там 2-3, там в деяких випадках там 4 безпосередніх стрілецьких контакта. Тобто, коли вони бачили ворога безпосередньо і стріляли з них по стрілецької зброї. Тобто люди просиділи там 3 місяці в окопі і 3 рази за цей час бачили ворога. Тобто вся війна відбувається на відстані. В більшості випадків це дрони. Це артилерія, це інші засоби, якими ми знищуємо ворога. Темп знищення. Ну, от у Федорова, у нього була така ціль поставлена там вийти на 50 тисяч особового складу в місяць, який знищується. Ну, на жаль, темп ми наразі бачимо, він залишився десь приблизно там 30-35 тисяч. Тобто він до 50 тисяч не дійшов. Тут, ну, ми можемо і на Федорова підняти, а можемо і казати те, що ворог просто не кидає більшу кількість бійців в атаку. Ну, ми ж не можемо знищувати тих бійців, ну, верніше, можемо, але це вже іншими засобами робиться, якщо вони в тилу знаходяться і нас не атакують. Ну, там більш вартісні засоби вже треба, там, далекобійні для їх знищення. Тому вся війна наразі, ну, на лінії безпосереднього зіткнення, це використання дронів, це відносно невеличка кількість стрілецького контакту, це не використання важкої техніки, тому що проблеми ворога і з паливом, і з самою технікою, і смисла її використання небагато, бо вона буде знищена, вони це прекрасно розуміють. І куди це все рухається? Це рухається тому, що наша основна, ну, велика шана тим людям, які тримають лінію фронту, але основні бойові дії, вони зараз відбуваються, ну, грубо кажучи, дронами, які знищують російську економіку. І це наразі дуже важливо, тобто коли ми її знищимо, коли ми її поставимо на коліна, то ця лінія безпосереднього зіткнення ворог не зможе там чинити ніяк.
1: Не Путіна просто не буде іншого виходу, а як закінчити, припинити цю війну. Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Нарожний, засновник БО «Реактивна пошта», військовий експерт, спілкувався зі мною. Друзі, із тих тем, які не встигла розглянути під час своєї частини ефіру, надзвичайно важливо і цікаво. ВАКС визнав винним екс-нардепа втікача Андрія Деркача у держзради. Йому присудили 15 років. Вирок винесли заочно, оскільки Деркач ймовірно перебуває в Російській Федерації. Думаю, мої колеги цій темі приділять більше уваги. Я ж прощаюся з вами на сьогодні. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
3: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – протести проти ТЦК. Що не так з українцями та територіальними центрами комплектування? Реклама на Радіо НВ.
4: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом

0: здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок, медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Троє моряків загинули і ще п'ятеро поранені внаслідок російської атаки на Одещину. Під удар потрапила портова інфраструктура та пришвартоване торговельне судно під прапором того, яке перевозило міндобрива. Після влучання у надбудову судна спалахнула пожежа. Також зросла кількість постраждалих від ранкової атаки на Одесу – до п'яти. Серед них є п'ятирічна дитина. Російські війська, нагадаю, влучили по автотранспортному підприємству. Голова військової адміністрації області Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки на території одного із автопарків спалахнули 6 автобусів. Іще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень. Також вражено територію санаторію, зокрема будівлю закладу. СБУ відзвітувало про ураження понад 10 військових, логістичних та паливних об'єктів на території Росії та в окупованому Криму у ніч на 13 липня. Як повідомили у Службі безпеки, під атаку потрапили два патрульні катери проєкту «Мангуст» в акваторії Чорного моря, ангари із військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Берегове» у Криму. Крім цього, дрони СБУ атакували три стаціонарні радіолокаційні станції, автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» у Керчі, «Лавренції», «Панагія» та три резервуари комплексу перенавантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ». Також СБУ уразила залізничні склади з цистернами на вантажній станції «Кавказ», резервуарний парк нафтобази у населеному пункті «В'язники» Ставропольського краю Росії. У Польщі чоловік ображав українську дитину в автобусі, його вже затримали. Діалоги з чоловіком зафільмувала українська дівчинка у Бельську-Бялій. На відео чоловік лається на кількох підлітків та агресивно наказує повертатись в Україну. Також на відео чутно, як одна дитина просить чоловіка не чіпати її. Поліція повідомила, що чоловіка вже затримали. В МЗС України подякували за швидку реакцію і закликали окремих політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський пообіцяв, що такі злочини не залишаться безкарними. Причиною раптової смерті американського сенатора Лінсі Грема попередньо стало розшарування аорти, пов'язане із атеросклерозом. Про це із посиланням на офіс сенатора повідомляє Associated Press. Свідоцтво про смерть буде видане після того, як будуть проведені токсикологічні та мікроскопічні дослідження. Проведення цих досліджень – стандартна процедура. Грему був 71 рік. Він помер ввечері 11 липня у Вашингтоні, невдовзі після повернення з України. Axios пише, що за кілька годин до смерті Грем говорив із Дональдом Трампом про свою поїздку до Києва, законопроєкт про санкції проти Росії і ситуацію навколо Ірану. Лінсі Грем був одним із найпослідовніших прихильників України у Сенаті США. За день до смерті, 10 липня, він відвідав Київ, де заявив, що погодив із Білим домом нову версію законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого був. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, розпочинаю годину своєї участі в ефірі на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Долучайтеся до перегляду та прослуховування. Також, якщо дивитеся нас на Ютубі, підтримуйте, будь ласка, збір, який наша команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим», але все це завдячуючи вам, шановна аудиторія. Ми збираємо на дрони, котрі збивають російські розвідувальні крила в межах проєкту «Дронопад» із ПЖ «Повернись живим». Збираємо нашу маленьку таку редакційну баночку в 1 мільйон гривень. Це справді зараз дуже необхідна річ на фронті. Я маю на увазі протидія ворожим крилам, тому уклінно прошу вас усіх долучитися до цього збору. Хоч я розумію, що подальша тема, яку буду висвітлювати в першій половині цієї програми, вона буде вкрай неприємна і вона буде давати надзвичайно багато приводів для тих скептиків, які зараз висловлюються щодо служби українському війську, щодо загалом порядку, а то навпаки таки подекуди безладу і навіть криміналу, який існує. Про такий кримінал ми будемо говорити. На жаль, або навпаки, навіть на щастя, такі сторінки не можна приховувати і не варто цього робити. Навпаки, я прихильник того, що чим більш відкритою може бути наша комунікація, чим більш реакційною може бути відповідна діяльність уже в проявах, як реакція на певні події і зміна певних речей, це буде характеризувати нашу систему загалом держави з більш позитивного боку. Однак ми такої реакції цілком очевидно, що не маємо. Про що я взагалі кажу? Про історію, яку вперше висвітлило в себе видання «Громадське», про залучення командира 155-ї механізованої бригади Анни Київської Станіслава Лучанова до, як підозрює слідство, до викрадення двох чоловіків з Київщини. Викрадення, яке відбулося в тому числі підопічними Лучанова. Сам Лучанов, як зараз вже офіційно повідомило оперативне командування «Північ», перебуває у СЗЧ, тобто це вперше на моїй пам'яті командир бригади в якості дезертира. І це офіційно повідомлено. Власне, двох чоловіків, двох братів з Київщини було викрадено. І все закінчилося, як про це йдеться вже зараз знають багато журналістів, проте немає досі якісних офіційних коментарів від правоохоронних органів. Вочевидь, вбито двох чоловіків. Ймовірно, так, до рішень суду, до вироків ми не можемо говорити це 100% впевненістю, але саме так воно є. Авторка цього резонансного матеріалу, вперше саме на сторінках «Громадського», повторюся, і авторкою цього матеріалу стала Діана Буцко, кореспондент «Громадського», воєнкор «Громадського». Вона долучається зараз до нашого ефіру. Діана, привіт.
4: Привіт, Василю. Дякую за запрошення.
3: Діана, розкажи детальніше історію, так би я по верхах пробіг. Хочеться детальніше фабулу від тебе. Що сталося, чому сталося, які обставини? Ти безпосередньо була, це село Калинівка Білоцерківського району. Там і трапилися ці всі трагічні події. Ти спілкувалася з місцевими мешканцями, які зараз до смерті перелякані. Розкажи детальніше про цю історію.
4: Перше, що я хочу сказати, підтримавши, власне, те, що ти вже сказав, попри все це, що відбувається, цю історію, яку я зараз буду далі розказувати, так, це сталося, там замішані військові, там замішані колишні військові, але попри те, в українській армії дуже багато хороших бригад. Більше того, більшість підрозділів – це хороші підрозділи, де хороші командири. І все оце, що відбувається зараз, це виняток, це не правило в українському війську. Я фронтова репортерка, я 4 роки фокусуюсь саме на висвітленні ситуації на фронті, спілкуюсь багато з солдатами, не лише з командирами. І я хочу, щоб ті, хто будуть дивитись, слухати цей ефір, розуміли, що це виняток. Це не правило, власне, тому є такий розголос. Це щось, що відбувається, ну, на щастя, рідко, так? Також далі продовжу про те, насправді, як я про це дізналася.
3: Діана, вибачте, тебе мушу перебити, тому що щойно я прочитав інформацію на виданні «Цензорнет», яке з посиланням на власні джерела повідомляє, що в Києві затримали Станіслава Лучанова. От щойно ця з'явилася інформація саме на «Цензорі» з посиланням на власні джерела.
4: Неймовірно. Це, я думаю, сподіваємось на справедливе слідство. Я не знала про це, бо слухаю це в ефірі. Будемо тоді слідкувати за судом, будемо ходити на судові засідання. Продовжуючи так цю тему, мені про це повідомили військові. Вперше написали, що от комбрига немає, він начебто все зече, його шукають, і пов'язано з якоюсь кримінальною справою. Я не повірила в це насправді. Я подумала, ну, в армії багато ходить чуток, хтось там на когось наговорює, може, хтось щось не дочув. Мені складно було в це повірити, як ти вже сказав, що не було комбрига в СЗЧ на нашій пам'яті. Я скептично до цього поставилась, почала перевіряти, і насправді підтвердили інші джерела у війську. Тобто, попри те, що викрадення сталося 2 тижні тому, уже навіть більше, так про це ніхто не знав. Правоохоронні органи не комунікували, хоча вони затримали. І варто визнати, вони затримали підозрюваних у цьому злочині. І з того, що мені відомо, вони оперативно відслідкували цю ситуацію. От. І коли я дізналася, де це сталося, одразу поїхала в це село. І в селі стало трішки більше деталей прояснюватися про цю ситуацію. З села Калинівка насправді дружина Лучанова. Це, наскільки мені відомо, друга дружина його. Тобто я бачила в реєстрі розлучення, не знаю, чи були попередні дружини, але була дружина, з якою він розлучений, а це його, припустимо, друга дружина Дарина. Вона досить молода, з 2003 року, тобто їй, здається, 23 роки. Вона жила своєю родиною, її родина з цього села. І ось Лучанов одружився з нею, і відповідно час від часу з'являвся в цьому селі. Зрозуміло, що він на фронті, він все-таки комбриг, але час від часу з'являвся в цьому селі. І ось місцеві розказують, що родина часто сварилася через шум мотоциклів у селі, взагалі через шум, який заважає маленьким, їхнім маленьким дітям. Нещодавно в них народилася, здається, друга маленька дитина, тобто там кілька місяців. А так сталося, що будинок цієї родини навпроти стадіону, навпроти будинку культури, де саме і часто сільська молодь збиралася. Вони там, мабуть, ну, як молодь, шуміли, їздили на мотоциклах. І це все дуже заважало дітям маленьким спати, і Лучанова часто сварилася з місцевими мешканцями, і відповідно ми припускаємо, сільські мешканці припускають, що, мабуть, скаржилась на це своєму чоловіку Станіславу Лучанову, який за збігом комбриг 155-ї бригади і, між іншим, вихідець зі скелі. І за день до цього, 26 червня, в село приїжджають двоє людей у чорному, приходять у магазин, показують місцевій продавчині список людей, яких вони шукають, і просять допомогти де їх знайти. Вона, звісно, шокована, каже, що це за список, чому там є взагалі неповнолітні. Вони кажуть, неповнолітні, ми будемо говорити інакше, але припускають, що це список людей, яких були мотоцикли, з якими мали розібратися ці люди. Що з цікавого, і не до кінця мною, наприклад, зрозуміло, у списку був брат, рідний брат цих вбитих братів, Сергій Мосійчук. Саме Романа і Максима не було в цьому списку. Це викликає якісь, ну, додаткові запитання, але, ну, тим не менш, був список, і вони шукали цих людей. І на наступний вечір стається ця подія. Місцеві чули, що 2 постріли, і потім запакували, ну, як уже переказують, у машини братів і вивезли на Полтавщину. Ну, за попередньою інформацією, там, ймовірно, братів і вбили. І потім вже пізніше слідчі їх згумували, справді, тіла. І сьогодні мало бути опізнання тіл рідними.
3: Я про цю історію насправді дізнався буквально за півдоби, перш ніж ти опублікувала свій матеріал, спілкуючись з одним високопоставленим військовим, і побачив ці фото, і, чесно кажучи, воно навіть в голові теж не вклалося і не повірилося, а потім вже пішов публічний розголос. На жаль, історія 155-ї не вперше. Ось подібного плану, подібного, неподібного, скажімо так, з те, що називається позастатутними певними впливами, тому що не так давно був випадок, коли перед строєм, пошикованими бійцями 155-ї бригади, відбулося побиття одного з операторів БПЛА, і тоді, ну, я би хотів просто те, щоб ми ще проговорили цю хронологію цих подій, тому що воно якось так логічно все йшло до того, що от зараз ми стали сталося і що відбулося в Калинівці. І це, знову ж таки, це наслідок, напевно, ну, неправильних реакцій на відповідні сигнали, які з'являються у медіа, які озвучуються воєнкорами, не тільки ними, але й самими навіть бійцями. Нагадаємо, Діана, ще цю історію.
4: Ти маєш на увазі про побиття солдата?
3: Так, так.
4: Ну, взагалі, є певна ж передісторія. Лучанов був начальником штабу полку «Скеля». І, до речі, комбат, якого підозрюють саме в вбивстві, саме його слідство, наголошує, вважає виконавцем, поки вона не доведена, звісно ж. Сам цей комбат теж був зі «Скелі». Ми знайшли, що в нього були там теж нагороди, як і в Лучанова, багато нагород. Тобто Лучанов перейшов 155-ту бригаду, очолив її після того, як у неї були проблеми на Покровському напрямку, тобто Сирський віддав, я би сказала, фактично Сирський віддав 155-ту бригаду під Скелю. І відповідно, мабуть, частина людей теж ним туди перейшла. І очолив він бригаду в лютому, а в березні, здається, чи в травні, не знаю, чи ти пам'ятаєш.
3: Лютому цього року це було, що він очолив бригаду. Так, лютому цього року, я просто щоб всі зафіксували собі.
4: В лютому він очолив, а в травні з'являється відео, де невідома людина б'є, мабуть, солдата, тобто б'є якогось військового і каже, на відео чути, він каже щось на кшталт, ти маєш ще бути комбату вдячний. І от журналісти з'ясовували, чи це раптом не Лучанов, бо хтось казав, що на відео людина схожа на Лучанова. Сам Лучанов заперечував, і сухопутні війська сказали, що на відео не він. Тим не менш, тобто після того, як Лучанов очолює 155-ту бригаду, спливає відео про побиття військового. До речі, дуже цікаво, треба нам, журналістам, запитати ДБР, що з цією справою, чи з'ясувало в них, хто там таки кого побив. Ну і насправді, з того, що ми знаємо, наразі це все. Що відбувалося в 155-й бригаді, думаю, нам, журналістам, треба це все з'ясувати, бо дуже цікаво, що вони вивезли хлопців на там, де розташована бригада, там, де базується, принаймні, бригада, саме там знайшли тіла. Що відбувалося взагалі на тому, на цьому полігоні, здається, 155-ї бригади, це велике запитання, чи це одиничний випадок? Ну, тобто, закопати цивільних людей, один з них був колишнім теж військовим, біля свого полігону, не вкладається мені це в голові.
3: І ще й така ситуація прикріплюється, скажімо так, я навіть просто важко дуже слова підібрати насправді до того, що справді воно не вкладається в голові. Батько убитих братів, він сам служив у війську і загинув. Загинув від рук окупантів, а його сини загинули від рук українців. Діано, ти сказала таку фразу, по суті, про те, що 155-та бригада була віддана під полк «Скеля». Власне, 425-й окремий штурмовий полк «Скеля», він відреагував на цю інформацію, пов'язану зі 155-ю бригадою, каже, просить журналістів, мовляв, утриматися від маніпуляцій, не приписувати Лучанова до них, тому що, мовляв, 155-та – це зовсім інший підрозділ. Те, що Лучанов проходив службу в «Скелі» і був начальником штабу полку, це нічого не означає, що не можна так шельмувати, мовляв, інші підрозділи, де попередньому проходили свій бойовий шлях, і не тільки бойовий шлях, але загалом, де служили ті чи інші офіцери, які потім вчинили кримінальні правопорушення. І от вони так само, саме таким чином комунікують. Хоча ти говориш про те, що, ну і в принципі, багато хто де з військом пов'язаний, розуміє, підтримує твою тезу, про ту, яку ти сказала, що фактично віддали ледь не в підпорядкування полку. Це феноменально звучить, тобто бригада в підпорядкування полку, але як це може бути? От поясни нашій аудиторії.
4: Знаєш, що я тобі скажу, коли от я почала перепровіряти цю інформацію, яку я вперше отримала, спілкуватись з там офіцерами, військовими з різних підрозділів, в яких може бути ця інформація, один з них мені сказав, дивіться, я надаю вам інформацію, але прохання не згадувати навіть підрозділ, в якому я служу, тому що ми боїмося, що вони можуть якось з нами розправитись у 155-й бригаді, це його цитата, керує «Скеля», і, будь ласка, не вказуйте просто підрозділ, звісно, не ім'я, не прізвище, але просто підрозділ, в якому я служу. Чому я вам це сказав? Тому що ми боїмося наслідків. Це військові так кажуть. чи пов'язувати, чи не пов'язувати. Дивіться, я мала теж довгу дискусію з речником цього полку, ми з ним спілкуємось, він теж мене переконував в цьому, чому, наприклад, ми не написали, що Лучанов колись служив в 103-й бригаді. Ну, з одного боку логічно, але з іншого чомусь ми не бачимо історії, мені невідомі історії, хоча я добре знаю цю бригаду, історії про те, що там катували людей. Ми не бачимо десятки історій катування чи дивних смертей в 93-й бригаді. Але ми бачимо історії, які повторюються одна за одною з полком Скеля. І ми більше того, до речі, Скеля, але я хочу сказати, що такі історії відбуваються в інших ОШП, не у всіх, але в деяких теж, що несправедливо вони лишаються непоміченими, але сподіваюся, що це поки, і ми, журналісти, теж звернемо увагу на інші ОШП, це правда. І вони цю культуру несуть в інші підрозділи. Ну, ми не можемо заперечити, що частина підрозділів відповідно була у Скелі. Частина підозрюваних, я перепрошую, була у Скелі. Є якісь певні факти, так, ми вказуємо це, тому що є якісь закономірності, які ми відслідковуємо, і це апогей цих закономірностей. І я сподіваюся, останні. Так, полк Скеля хоче виправитися, я чула від них ці заяви, я сподіваюся, що буде якийсь рух, омбудсмен з ними працює, їм це все відомо. Офісу омбудсмена, так? В офісі теж кажуть, що вони комунікують на те, що там, бо є якісь підрозділи, на які надходять скарги, вони навіть не відповідають, ігнорують, а Скеля комунікує, ми бачимо, вони виходять, з'ясовують кожен випадок. За це абсолютно треба підтримати підрозділ, що якісь бажання розібратись, не просто сказати, це неправда, це брехня, ми їх не знаємо. Вони розбираються, пояснюють. Я розумію, що ну, будь-що комунікувати їм зараз складно, буде багато негативу, але вони комунікують. І я сподіваюся, що цей шлях буде не лише в заявах публічних, а й буде ну, на ділі, буде в реальності, вони будуть комунікувати. Ну, але ну,
3: справді, до речі, щодо комунікації, я підтверджую те, що дуже, дуже справді активніше із журналістами, в тому числі, почав працювати полк Скеля і його речник. І я теж сьогодні мав відповідні контакти з ним, буквально зранку після цієї висвітлення теми про 155-ту бригаду і причетність чи не причетність Скелі до цього процесу. Тобто в цьому сенсі, ну, справді, можна говорити про певну гласність, яка з'явилася останнім часом в більшій мірі.
4: Так.
3: Діано, я, по-перше, нагадаю, з ким ми спілкуємося. Діана Буцко у нас кореспондент воєнкор громадського, авторка взагалі цього резонансного висвітлення інформації про командира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого вже зараз за інформацією Цензорнет і Цензор пише про те, що їм підтвердили відповідні повідомлення і в офісі генерального прокурора про те, що Станіслава Лучанова затримали в справі про викрадення і вбивство двох цивільних, його і не тільки його, але й підлеглих, там у числі підлеглих, наскільки я знаю, головний сержант бригади і один із командирів батальйонів, якому, як ми зараз чуємо, слідство ймовірно приписує саме вбивство. Будемо стежити, безперечно, тут потрібен шалений просто громадський контроль і журналістський контроль за тим, як буде відбуватися перебіг цієї справи. Цікаве питання в сенсі реакції на помилки. Ти буквально, Діано, нещодавно, ну, скільки там, півгодини тому писала пост у себе на Фейсбуці, що зовсім ніяк не комунікує прес-служба 155-ї механізованої бригади на те, що відбулося. Вони далі постять відео бойової роботи, але на пояснення, на комунікацію щодо того, а що, власне, як взагалі бригада зараз воює без комбрига і на фоні цієї ситуації, вони ніяк не виходять на контакт. Тобто, якщо по Скелі є контакт, то тут такого контакту ми точно не можемо відмітити. Все правильно я кажу?
4: Так, а ти взагалі знайомий з цим прес-офіцером? Комунікував коли-небудь з ним?
3: Ні разу не було в мене.
4: От я теж. Мені, тобто, дали його контакти, сказали, що він прес-офіцер. Я коли отримала цю інформацію, я ж перевіряла все і дзвонила всім, кому могла. 21-й корпус сказав, ну, хай комунікують сухопутні війська, 21-й корпус, до якого входить ця бригада, тобто не в оперативному підпорядкуванні, так? І він теж мені нічого не сказав. І, відповідно, прес-офіцер 155-ї бригади я дзвонила, писала, він мені нічого не відповів. Ну, тобто, це до того, що я публічно вийшла з цієї історії. От, я бачила в спільному чаті журналістів, що інші колеги теж шукали його номер. Як ми бачимо, нема жодних коментарів, тобто він, мабуть, нікому не прокомунікував. Ну, певним чином, мабуть, мені його навіть шкода. Я не знаю цю людину. людину особисто, не знаю, там, чи він зі скелі, але ну, бути пресофіцером зараз 155-ї бригади, мабуть, не, ну, як, не подарунок, комунікувати такі історії складно, ну, власне, що тут скажеш, але можна було б сказати, якийсь формальний дати коментар, мені здається, з точки зору комунікації це правильно, і тим більше, кажу, я зверталася до нього ще навіть до того, коли це все ну, стало публічно відомо, можна було навіть сказати, вибачте, ми не будемо комунікувати, просто відповісти, як часто ну, журналісти спілкуються не під запис, хоч щось сказати, він не відповідає на дзвінки і повідомлення.
3: Я на сам кінець, на завершення нашої розмови, тут безперечно дуже такий цікавий збіг обставин, що буквально під час нашої бесіди з'явилося повідомлення про затримання Лучанова у Києві, нагадую, того, що пише цензор, його затримали в Києві, так, він їздив в автомобілі із адвокатом, і зараз цензор з посиланням уже навіть на офіс генпрокурора, на підтвердження даних, стверджує, що його затримали в Києві. Зараз буде суд, його потрібно висвітлювати, безперечно. Так, стежити за цим процесом, за вбивством братів Мосійчуків, яке сталося. І, Діано, я от, ну, на сам кінець, ти сказала таку фразу, яка мені теж відгукується, певна культура. Так? Буквально вчора ми з колегами в ефірі теж обговорювали це питання. Наприкінці минулого тижня було підписано указ президентом про створення так званих об'єднаних сил швидкого реагування. Зеленський визнав, що в нас є проблеми з штурмовими полками, і він сказав, що саме в ставленні до людей є ці проблеми. Зараз створюються окремі об'єднані сили. Їх очолює командир, колишній командир 8-го корпусу десантно-штурмових військ, бригадний генерал Волошин. Тобто це з числа десантників. І є якось сподівання з одного боку, що якщо Волошин, якщо десантник очолює, то культури цієї не буде поширення, але загалом формується певна структура, об'єднані сили, де будуть очевидь, штурмові полки зібрані, що мої військові бульбашці, наприклад, сприймаються негативно і по факту називається як створення штурмових військ, проти яких виступало чимало справді військових, публічно, не публічно. З листопада минулого року триває ця історія. Що тобі відомо про ці об'єднані сили? Як ти до них ставишся? Які висновки, як от воєнкор ти робиш? Чи це правильний хід від нашого військового команду, військово-політичного командування, чи ні?
4: Дуже цікаво назвали, правда? Бо раніше вони мали бути штурмовими військами, я не знаю, чи рід якось, ну, командування штурмових військ, тобто вони мали так називати штурмовими військами, але президент, я не знаю, хто вирішив назвати їх інакше, я думаю, якраз саме через негатив, який існує до штурмових полків, трішки нібито зняти негатив, і можливо, щоб люди не до кінця зрозуміли, бо одразу після того, як з'явилася ця новина, мені дзвонять військові, питають, що це буде. Не всі зрозуміли, що це по факту буде штурмові війська, просто під іншою назвою. Я не розумію цього рішення на фоні всього, чого відбувається, і не лише щодо прав людини, але також і до тактичного застосування цих полків. Одна справа, коли казали, що це будуть пожежні команди, інша справа, коли вони розрослись до таких розмірів, і фактично, ну, частину цих людей можна було віддати в механізовані бригади, яким не вистачає цих людей. Звісно, ДШВ спробує навести лад, так сказати. Я думаю, Волошин заведе свою команду, але це величезна структура, величезні полки. Тобто, одним лише призначенням це не зміниться, це буде тривалий час. І сподіваюся, реформація буде, реформа якась цих структур, але вона займе час. Ну, одним лише Волошиним поки що ситуацію не зміниш.
3: Ну, я особисто теж висловлю таку думку того, що все ж таки те, що ми бачимо під об'єднаними силами, під цим ярликом, фактично ховається, як так, створення штурмових військ. Багато питань до цього все ж таки рішення є, тим паче на фоні всіх історій, розслідувань, які в нас об'єктивно виникають останнім часом. Повторюся, моя особисто бульбашка військових різного рівня впливу, вони значно більше підтримують, наприклад, розосередження штурмових полків по окремих корпусах для того, щоб ці пожежні команди, назвімо, що так, існували як інструмент в руках командира кожного корпусу. Як ми зараз знаємо, корпуси в нас відповідають за конкретні ділянки фронту, і це дозволить нашій обороні бути більш стійкою. Рішення ухвалене, його логіку мало зрозуміти. Ситуація з 155-ю бригадою, з Лучановим та його підлеглими під далі буде, вочевидь, під мікроскопом нашим і твоїм, Діана. Я тобі дуже дякую за твою роботу як воєнкора і за те, що ти висвітлюєш. Я думаю, що багато так само нашої аудиторії дізнаються про відповідні новини на полі бою саме завдяки твоїм репортажам. Нагадую, в нас в ефірі була Діана Буцко, це воєнкорка видання «Громадське», яке якраз першим і оприлюднило деталі щодо вбивства двох цивільних, ймовірно, як підозрює слідство, це було зроблено військовими з числа 155-ї механізованої бригади. Зараз комбрига бригади, який був у СЗЧ, затримано. Ми будемо далі стежити за цією ситуацією. Сподіваюся, що максимально... Повірте, от ми постійно підбираємо слова, тому що для журналістів це дуже великий челендж, коли це стосується А військових, коли це Б стосується розслідування, коли це В зараз на фоні неймовірно великого соціального напруження, про що варта тільки ситуація у Львові минулого тижня, як це було. Тому ми намагатимемося висвітлювати цю все, що відбувається, максимально коректно, як то кажуть, з найменшими втратами для репутації війська, тому що нагадаю, саме українське військо це є ті організації, які найбільше завжди історично довіряли українські громадяни. Такі історії не мають права підірвати авторитет українського військовійська, яке саме завдяки якому ми фактично що існуємо в країні. На тому ставлю крапку в першій частині нашого ефіру. Друзі, далі новини, залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Для довідки.
2: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони вразили 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та паром в акваторії Азовського моря, підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що у Криму уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі. Ступінь збитків та результати ураження уточнюються. У Генштабі також підтвердили пошкодження 2 установок первинної переробки нафти після атаки на НПЗ Сизранській у Росії 12 липня. 250 нових осіб та організацій з Росії мають додати до санкційних списків сьогодні під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Про це перед початком зустрічі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Топ-дипломатка додала, що це найбільша кількість нових осіб та організацій, яких одночасно планується додати до санкційного списку. Вона заявила, що додавання нових позицій є у тому числі відповіддю ЄС на російські удари по цивільному населенню України. А формування уряду є внутрішньою справою України, але варто продовжувати реформи, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Водночас вона наголосила, що ЄС має працювати із тими, кого обере народ або хто увійде до складу уряду. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся із низкою чиновників на тлі анонсованих змін в уряді та правоохоронних органах. Та глава держави провів зустрічі із головою правління «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, головою МВС Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим, мером Харкова Ігорем Тереховим. Також вчора Юлія Свириденко підтвердила, що залишає прем'єрське крісло. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся, шановні, до нашого збору. Також принагідно закликаю вас. Збір це на спільну банку, яку ми працюємо в межах проєкту «Дронопад» разом із фондом «Повернись живим». Збираємо на дрони, які збивають ворожі розвідувальні БПЛА. Команда Радіо НВ, завдяки вам, слухачам та глядачам, взяла на себе частинку цієї банки на 1 мільйон гривень, тому прошу вас задонатити в описі до цього відео і до інших відео на нашій YouTube-сторінці. Є відповідний лінк, посилання на монобанку збору, тому, будь ласка, донатьте. А ми ж поговоримо далі з представником корпусу Національної гвардії Азов, перший корпус НГУ, офіцер цього корпусу, друг Тесей, з нами на зв'язку. Тесею, добрий день вам.
13: Доброго дня.
3: Справа в тім, що Азов напередодні показав кадри операції, яка має доволі цікаву назву. Називається вона «Пекло». Метою цієї операції стало знищення російської паливної бази, я би навіть так сказав, сховища зі зберіганням нафтопродуктів в Новоамвросіївському, це Донеччина, це майже під кордоном із Російською Федерацією, ще східніше Іловайська. І там була проведена така велика спецоперація «Азова», яка, повторюся, мала таку, яскраву назву «Пекло». Коли ми говоримо про ураження якихось нафтових можливостей Російської Федерації, то останнім часом переважно на думці спливає Крим, спливає теж Азовське море чи якісь інші райони, які пов'язані з Півднем України. А тут на Сході відбулася така операція, тому детальніше про неї ми поговоримо якраз із другом Тесеєм. Розкажіть нам мету такої операції, її таку яскраву назву і що вона зрештою досягнула.
13: Так, головна особливість операції «Пекло» полягає в її комплексному характері, адже об'єкт у Новоамросівці ворог методично розбудовував протягом кількох років як стратегічний логістичний хаб, вважаючи його повністю безпечним тиловим районом. Проте розвідка першого корпусу «Азов» повністю вивчила схему об'єкту, залізничні графіки та графіки, а також маршрути замаскованих бензовозів. Результатом операції став повний зрив постачання пального до підрозділів на широкій лінії фронту. Чітка послідовність дій з послідовним знищенням потягу крана, також блокування тепловоза на під'їзній колії і знищення електропідстанції дозволило ізолювати об'єкт і повністю знищити наземні та підземні укриття з паливонасильними матеріалами.
14: Тобто це така велика база, яку росіяни спеціально розбудовували впродовж декількох років, як тилова база самопостачання палива для окупаційної армії, правильно?
13: Саме так. І вважала, що вона є недосяжною для українських військ, і почувалися вони там досить комфортно і безпечно до цього часу.
14: Ну, я подивився по карті, це приблизно за 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення, там, де корпус АЗОВ тримає оборону, в районі Добропілля. Тобто це справді такі вже глибинні ураження. Ми, власне, про це багато говоримо, про глибинні мілострайкові ураження. Корпус АЗОВа загалом був одним, по суті, із перших, хто почав системно впроваджувати ураження дронами тими ж Хорнет по логістиці, спочатку Донецька, потім Маріуполя. Друже Тесею, скажіть нам, от які це конкретно має впливи зараз? Можна це, скажімо так, практично відчути вже зараз на лінії бойового зіткнення ті ураження, яких ви завдаєте? І що, можливо, по цій же базі? До чого воно має призвести? Які ваші очікування?
13: Насправді, на лінії бойового зіткнення ми вже відчуваємо це давно. І, власне, початкова мета досягнута. Працюючи на оперативну глибину, ми часто зриваємо багато планів та намагання росіян просуватися в напрямку Добропілля. Таким чином результати ударів чітко відображають стан справ на ЛБЗ. Ми вже давно спостерігаємо тенденцію спаду просування штурмових груп на різних відрізках руху. Також коли ми із-за погодних умов наносимо менше ударів, ми бачимо більші підвози особового складу до лінії бойового зіткнення, тим самим чином противник активізовується, коли ми не працюємо саме на оперативну глибину. Також з розвідувальних джерел відомо про те, що противник за власні кошти збирає в підрозділах та купує пальне для проведення внутрішньопідрозділних логістичних операцій. Чуємо, і є факт того, що артилерійські розрахунки сидять на позиціях без боєприпасів по кілька днів, чекаючи підвозу.
14: Конкретно, до речі, це між іншим цікава історія про те, що вони скидаються грошима собі для того, щоб заправити автомобілі. Тобто, виходить, якби ще цивільне паливо десь є, а військового вже не достає. Чи як? Я просто веду до того, знаєте, щоб поговорити про цю спробу блокування логістики, тому що коли йдеться про Крим, ну приблизно все відносно в голові систематизується та стає зрозумілим, тому що Крим – це кілька перешийків, це море, і, по суті, як там кажуть зараз, там намагання перетворити це на острів, хоча це, ну, недоречне, напевно, на мою думку, порівняння, оскільки говорити про повне перерізання логістики будь-якого району, ну, це, знову ж таки, це недоречно. Навіть ви щойно сказали, що і у вас трапляються такі випадки, коли непогода, коли зменшена активність дронів, будь ласка, росіяни одразу користуються цими вікнами можливостей і підвозять все, і паливо, і боєприпаси, і тому подібне. Але загалом, коли говориш про Крим, ну ти уявляєш, що там щось можна якось ефективніше відрізати. Коли говоримо про Донеччину, це ж не якийсь ізольований район, це район, який пов'язаний з Російською Федерацією, з суходолом, сотнями кілометрів цього суходолу, і от уявити собі, що це якось можна відрізати, надзвичайно складно. Чи можна все ж таки?
13: Як показує практика, можна. Це можна робити, якщо, знову ж таки, проводити такі системні удари в тилу противника. І кожного разу, коли ми починаємо роботу на такій глибині, ми чуємо і знаємо, що противник зупиняє рухи будь-якої техніки, противник боїться, він не хоче втрачати в першу чергу підвози боєприпасів, палива, він зупиняє рух, там, може на півдня, на день, залежно від нашої активності. Тобто, навіть враховуючи, що ми напряму пов'язані і з метриковою Росією, і є пункти пропуску на кордоні, які функціонують, в принципі, ми розуміємо, що враховуючи ці всі факти, ми все одно можемо впливати на їхню логістику і приводити до такого, що підрозділи на своїх рівнях за власний кошт купували пальне. Угу. Це, я вважаю, дуже гарний результат роботи, саме комплексної роботи на оперативну глибину.
14: А можна ще трошки детальніше про цей практичний ефект зараз для лінії бойового зіткнення? Адже дуже часто з'являється запитання у людей, як це працює. Тобто одне зрозуміло, що якщо, наприклад, ваша інтенсивність на якійсь ділянці артерії логістичної висока, от те, що ви щойно говорили, то росіяни, наприклад, повністю взагалі зупиняють рух своїх вантажівок. Це означає, що там, наприклад, сьогодні якийсь конкретний артилерійський розрахунок не доотримує боєприпасів, тому що, ну, або він не отримує їх з відповідною відтяжкою в часі, що вже впливає на його боєздатність. Що ще? Адже є така популярна, скажімо так, версія, що от якщо не буде палива, не буде що заливати в генератори, генератори не зможуть заряджати батареї для дронів, це означає, що оператори БПЛА літають менше. Я розумію, що це доволі така, ну, знаєте, якби лінійна логіка, але чи є під цим підґрунті, чи є справді в цьому сенс?
13: Звісно, сенс є, і це насправді так працює. Ми це знаємо з розвідувальних джерел, з прихоплень, що противник дуже сильно жаліється на нестачу палива. І якраз є сенс у ваших словах щодо того, що немає, умовно кажучи, чим зарядити батареї до розвідувальних засобів противника або в цілому вімкнути генератори і тому подібне. Саме через те вони і купують, це вже як крайні міри, і купують паливо за власні кошти, адже поставки йдуть не так швидко, противник шукає якісь інші маршрути, інші альтернативні дороги, можливо, не регіональних значень, а більш там по сільських дорогах, але знову ж таки це все затруднює вчасну поставку тих чи інших матеріалів для ведення активних бойових дій.
14: Друзі, я нагадаю, що ми спілкуємося з другом Тесеєм, офіцером першого корпусу Національної гвардії України Азов. Азов напередодні відзвітував про комплексну операцію під назвою «Пекло». Операція, яка в себе включала розвідку великого об'єкта, великої нафтобази противника в Новоамросіївському, неподалік вже російського кордону, за 130 кілометрів приблизно від лінії бойового зіткнення, в тилу. Розвідка місць, куди окупанти звозили паливо, де вони його скидали. Потім відбувалися ураження відповідно залізниці, обезструмлення залізниці, знищення потягів кранів, які спроможні розбирати завали для того, щоб ці завали не були розібрані. Ну і власне фінальною точкою цієї комплексної операції, про яку ми зокрема спочатку самого говорили з другом Тесеєм, було ураження саме головної родзинки нафтобази, великої кількості цистерн, які забезпечували паливом, очевидь, окуповану територію Донеччини і саме фронтову ділянку окупантів, що вже зараз, от як ми чуємо з розмови з шановним офіцером, відображається на лінії бойового зіткнення. Мені цікаво, Тесею, що окупанти роблять для того, щоб протидіяти нашим дронам, щоб просто це розуміти та усвідомлювати, адже я бачив багато постів, таких навіть здивувань в якійсь мірі, що коли почали летіти наші Хорнети чи інші мілострайкові дрони, то багато хто писав, дивно, що росіяни не користуються, наприклад, нашим досвідом і маючи свої вміння швидких інженерних рішень, не обтягують там, наприклад, траси сітками або що. Чи все ж таки зараз якісь такі подібні дії розпочалися?
13: Ну, в цілому для Хорнета те, що вони обтягнуть свої логістичні шляхи з сітками, це жодних наслідків не матиме. Також ми...
14: Тобто це марна буде історія для них, так?
13: Так, це однозначно марна історія. Напевно, саме тому вони цим займаються. До того ж, якщо ми хочемо, верніше, для того, щоб продовжити розмову, нам треба розуміти масштаби затягування сіток. Це якщо ми літаємо на 150 кілометрів або там повністю до кордону, це треба колосальну роботу зробити для того, щоб покрити маршрути сітками. Плюс ми також знаємо, що з розвідувальних джерел, знову ж таки, є інформація, що противник розташовує певні комплекси РЕБУ для подавлення саме Хорнетів і системи Starlink. Проте, зважаючи на ці всі намагання, жодних результатів це не дає, і ми спокійно продовжуємо працювати по логістиці, чітко дотримуємося планів на ураження. І підсумовуючи, жодних впливів на нашу роботу противник не робить.
14: Ви, до речі, сказали про протидію Старлінку. Ну, це вже не якась таємниця. Справді, росіяни зараз намагаються системно протидіяти Старлінку. Навіть минулого тижня від відомого журналіста Христо Грозєва з'являлися вже публікації матеріали про те, що взаємодії в кооперації з китайцями будуть намагатися геть аж до фізичного знищення супутників Старлінка щось робити росіяни для того, щоб якось в цьому зв'язку ставити перешкоди. Ну, я не думаю, що зараз таке вже фіксується, але те, що фіксується, це було на Запоріжжі, щонайменше кілька уражень нашими дронами, наших полків безпілотних систем, було задано уражень по таких великих комплексах РЕБУ, Волна Купол Гарант, який спроможний ставити перешкоди для старлінків, щоправда, як я розумію, на невеликих діаметрах. Ну, по-перше, я запитаю так, чи у вас таке теж є намагання росіян ставити перешкоди старлінкам? Це по-перше. А по-друге, якщо знаєте більше, щоб розповісти нашій аудиторії, як саме росіяни намагаються їм протидіяти, то було б цікаво почути ці подробиці.
13: Саме намагання росіян ставити такі перешкоди є. Так, це правда. І вони досить розповсюджені на нашому напрямку. Але чи є, чи має це результат? Ні. Адже жодних якихось перешкод для наших дронів, які літають і працюють на протилежну глибину, ми не бачимо.
14: Ну, а як це працює взагалі? Як нам виглядають ці намагання? Чи можете пояснити?
13: Ну, можливо, вони знову ж таки, вони ж беруть до уваги абсолютно всі дрони, які можуть літати до них. І, напевно, знаходячи якусь золоту середину, намагаються от саме цією установкою глушити зв'язок з безпосередньо супутниками Старлінка. Проте, враховуючи наші спроможності і, скажімо так, наші засоби добрих дронів, ми, знову ж таки, не бачимо жодних якихось перешкод там у відеозв'язку, в керуванні. Нічого такого ми не спостерігаємо, і в принципі наші пілоти можуть спокійно, безперешкодно вражати ті чи інші цілі.
14: Я б тоді лише хіба що уточнив, тому що пригадую, ми говорили з відповідальним у корпусі Азов за ураження якраз таки мідострайкової глибини противника про розвиток власне хорнетів, адже Азов є таким піонером із їхнього застосування. І тоді це було десь розмова. Ну, так, щоб не збрехати, в нас на НВ виходила місяці півтора тому, може два тому, йшлося про те, що окрім Старлінка, звісно ж, є і Азов в тому числі розвиває альтернативні канали зв'язку. Я не прошу про них називати, говорити, але цікаво просто, на якій вони стадії впроваджені, чи це вже готові рішення, готові технології, чи це ще певні концепти.
13: Так, це є вже і готові рішення, адже ми розуміємо, от саме на фоні того, що противник намагається повністю перервати зв'язок з супутниками Старлінку і позбавити нас можливості літати на ту чи іншу глибину. Ми, звісно, наперед проводимо заходи і готуємося до того, що рано чи пізно це може статись. Хоч зараз цього не прослідковується, але ми маємо бути готові до того, що це буде, і перейти саме на альтернативний свій канал. Розповсюджувати якусь інформацію з цього приводу я не буду, проте ми рухаємося в цьому напрямку.
14: Окей, Тесею, хотів би з вами на сам кінець тоді поговорити ще про загалом ситуацію на Добропільській ділянці фронту. Адже з одного боку ви сказали, що ось ці от ураження, які відбуваються, вони впливають на підвоз піхоти, на зменшення подекуди, бодай впродовж певного періоду часу, зменшення артилерійської активності противника за рахунок того, що ну, банально відсутні боєприпаси в деяких розрахунків. На інші речі впливає, на те, що росіяни змушені заправлятися за свій кошт, а це, ну, даруйте, коли ти сам заправляєш автівку і коли це відбувається централізоване постачання, це дві великі різниці, це зовсім інші обсяги, зовсім інші спроможності та можливості. І тим не менше, ми зараз на Добропільській ділянці фронту бачимо, що противник північніше вже Покровська, в бік Роденського, в бік Білицького, в бік Водянської громади, намагається рухатися справді в напрямку якраз таки Добропілля. Тобто в нього є чітке бажання просуватися саме туди, в Роденському, де вже роками триває, ну, рік щонайменше триває дуже виснажлива оборона, північний фланг Покровської агломерації, де, зокрема, і корпус Азова, і бригади корпусу працюють. Ми зараз бачимо надзвичайно активну роботу авіації, тобто через раз, якщо з'являються якісь ураження авіаційні, то це прильоти по Роденському, де, вочевидь, по місцях якогось скупчення росіян. Хотілося почути від вас більш таку широку картину тих бойових дій, які ми нині спостерігаємо на Добропільському напрямку.
13: Тактика дій російських військ на цьому напрямку вже тривалий час залишається незмінною. Знову ж таки, основний акцент роблять на дії малих піхотних груп, які намагають просочуватися через смуги та балки, але також спостерігається їх намагання змін тактики, пробують іти через напряму через поля. Тим самим надіючись, що наша розвідка зосереджена виключно на лісосмугах. От, і різним чином просочуються і накопичуються, намагаються накопичувати в силових районах для подальших активних дій.

0: обережнішою. Бензин подорожчав. З'явилися нові екологічні правила. Страхові компанії почали підозріло дивитися на молодих людей за кермом потужних автомобілів. Світ ніби натякав. Може, вже досить? Chevrolet Corvette зробив вигляд, що нічого не почув. Він, як і раніше, лежав над дорогою так низько, що здавалося, ніби торкається її животом. Попереду просягнувся нескінченний капот, позаду бурчав V8. У салоні було рівно два місця для тебе і ще когось, кого ти справді хотів узяти з собою. Це був абсолютно непрактичний автомобіль. У нього не було нормального багажника. У нього було не надто багато сенсу, але хіба це колись було головним? Корвет існував у власному часовому поясі. Поки навколо вчилися економити і рахувати, він нагадував про одну просту річ. Іноді люди купують автомобілі не тому, що їм потрібно кудись їхати. Іноді їм хочеться почути, як оживає двигун. Подивитися, як сонце ковзає на довгому капоті. Виїхати на порожню дорогу без жодної причини. У 1980 році він вже не був найшвидшим, не був найсучаснішим. Його навіть називали пережитком минулого. Можливо, так і було. Проте минуле, в якому дорога обіцяла трохи більше, ніж прибуття в кінцеву точку, не хотіло здаватися без бою. І якщо американський автомобільний захід мав свого останнього ковбоя, то виглядав він саме так. У Корвет. Із літаком на дверцятах і твердою впевненістю, що трохи не розсудливості ще нікому не зашкодило. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова затримали. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді

0: голови МВС Ігоря Клименка. Лучанова і 9 бійців його бригади підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів на Київщині. Комбрига розшукували з 11 липня. Зеленський також вперше відреагував на викрадення та вбивство військовими 155-ї бригади людей. Заявив, цитую, «Все, що ними, військовими бригади, робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності усіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде», – наголосив Зеленський. І президент пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Відповідні проєкти законів вже зареєстровані у Верховній Раді. Після ухвалення законопроєктів воєнний стан і мобілізація будуть діяти до 31 жовтня цього року. Учасники коаліції охочих сьогодні домовлятимуться про кроки, які допоможуть суттєво зміцнити протиповітряну оборону України. Про це повідомляє Reuters. За словами інсайдерів, під час зустрічі у Парижі союзники Києва візьмуть на себе більше зобов'язань щодо посилення української ППО. До таких рішень їх підштовхнули дедалі інтенсивніші російські атаки балістичними ракетами. У засіданні коаліції охочих візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, понад 25 світових лідерів. У центрі їхньої уваги буде, зокрема, пошук додаткових ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот», прискорення розгортання франко-італійських систем «Сам-Ті» та розвиток нових європейських систем ППО із залученням українського оборонного виробництва. Окрім військової допомоги, планують також обговорити додатковий тиск на Росію. Крім того, очікується, що французький лідер Еммануель Макрон оголосить про нові двосторонні проєкти з виробництва озброєнь для України та проведення спільних військових навчань. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз з нами в студії, в прямому ефірі Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю тебе.
2: Ну, очевидно, що є центральною темою цього тижня. Це те, що буде відбуватися з урядом. Ми вже знаємо, що Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, йде зі своєї посади. Питання в тому, хто її замінить. Наразі говорять про Сергія Корецького, чинного голову Нафтогазу, але є й інші варіанти. Що буде з міністром оборони Михайлом Федором? Чи дійсно його готові замінювати? Його призначили тільки у січні. Що буде з СБУ, чи Олександр Поклад все-таки його очолить? Що в нас буде в Сполучених Штатах Америки? Там точно буде заміна посла. Здається, що Юлію Свириденко відправлять замість Ольги Стефанішиної. Але почнемо, давай, з базового запитання, яке, я думаю, у багатьох в голові. Чому саме зараз все це відбувається? Чи це дійсно виглядає настільки раптово, наскільки воно виглядає? Чи ці рішення по зміні, ну, ключових людей в уряді і не тільки, вони дуже довго, як це, виношувалися президентом Зеленським?
3: Так, я би сказала, шерше ля фам. Знаєш, шукайте жінку. От, насправді, це дійсно позапланова історія зі зміною Кабміну. Я вже побачила зі вчора, там купу інтерпретацій різних і публікації щодо того, що це було там нібито очікувано, щоб ви планували там замінити ряд міністрів. Насправді, з того, що дійсно планували замінити, не що, а кого, вибачаюся, а власне планували замінити Олексія Кулебу, це віце-прем'єр по, ну, його ще називають віце-прем'єр по відбудові, так?
2: Це, але це давно-давно вже.
3: Так, це фактично такий спадок від Єрмака, який залишився, хоча там він за останній час зміг домовитися з Офісом Президента, там, хоча і були з ним відповідні навіть розмови, зокрема там заступником голови Офісу Президента Віктором Микитою, якраз який відповідає за регіони, от за роботу в регіонах. Тобто це була найімовірна і насправді найближча перспектива, тому що там Рада не так активно насправді працює влітку, от щоб його замінити. Але що сталося? Насправді з'явилася інформація про, ну, по-перше, там Це була фактично пропозиція самої Ольги Стефанішини. Власне, Шершеля ФАМ все почалося з Ольги, я би сказала так. Знаєш.
2: Ну, поки що вона є послом України в США.
3: Так, посол України в Сполучених Штатах, власне, і це фактично була її пропозиція завершити взагалі дипломатичну роботу, хоча там вона пропрацювала насправді тільки 8 місяців, і насправді працювала весь цей час достатньо ефективно, і там ми навіть минулого тижня могли спостерігати, от ми з тобою в п'ятницю буквально обговорювали, так, візит американських гостей, на жаль, потім стало відомо, що це якраз таки один з них, Лінсі Грем, він якось так дуже передчасно помер. От це американський сенатор, дуже впливовий, з оточення Трампа, якого якраз таки і привозила пані Ольга Стефанішина, так само супроводжувала весь цей час всі ці переговори по дрон-ділу, по Петріотам. Ну, тобто, коротше, справді, реально велику роботу вже було за цей час зроблено, але була пропозиція її завершити дипломатичну службу, і вона, ну, я думаю, що якраз таки частково пов'язана з певними очікуваннями в політикумі, в політичному середовищі, скажімо так, є така інформація щодо певної нової справи, яка там стосується пані Ольги Стефанішиної.
2: Кримінальна справа.
3: Антикорупційних органів НАБУ. Так, існує вже одна справа щодо неї. Насправді, там було ж багато критиків, що як її можуть призначати Сполучені Штати з цим. Але це, взагалі, нова історія, яка, ну, от, принаймні, є такі очікування.
2: Чи ми знаємо, про що йдеться?
3: Наскільки я розумію, там щось по незаконному збагаченню. От, але, скажімо так, щоб, знаєш, не очікувати того, щоб там це, скажімо так, супроводжувалося якимось скандалом, то знаю, що пані Ольга фактично сама запропонувала от такий розвиток подій з завершенням її каденції на посаді посла. Тоді постає питання одразу, а що ж робити, кого ставити на її заміну, так? От, якщо, ну, причому це, знаєш, це обговорення там, ну, напевно, останніх 2 тижнів. Тобто це насправді не сталося там ще місяць тому чи 2 місяці тому, реально, от останні десь 2 тижні ці обговорення тривають. От, і постало питання, кого ж тоді поставити на посла в Сполучених Штатах. Різні там були насправді кандидатури. Я чула не тільки прізвище Свіриденко, поки що ще при прем'єрці, так, називали там ще й певних дипломатів. Українські халаці, дипломати, вони там в тому числі залучені до переговорного процесу. Тому, ну, скажімо так, я так розумію, що врешті було прийнято рішення пані Свириденко їй запропонувати це. Але ж там ще треба теж розуміти, що треба отримати агреман, тобто погодження з американського боку. Хоча все ж таки пані Свириденко має знати, вона як мінімум супроводжувала цю угоду Mineral Deal, зокрема з міністром фінансів Скоттом Бесендом. Вона була одна з основних відповідальних за це. Ну, тобто в Сполучених Штатах на певному рівні її знають.
2: Плюс, але це не дуже логічно. Слухай, ну от ми беремо, значить, окей, посол каже, я хочу піти, чи я вважаю, що мені треба піти. Знову ж, ми пам'ятаємо, що раніше кримінальні справи не заважали когось призначати, так, ну, підозри мається на увазі. І кого ми беремо? Ми знімаємо цілу прем'єр-міністерку і відправляємо як посла.
3: Ні, ну, це, ну, дивись, все ж таки, працюючи в Сполучених Штатах послом, і щоб по тобі там з'явилася якась нова справа, це додатковий скандал, який реально нам зараз не потрібен. Попри те, що в Сполучених Штатах насправді чинна влада, ну точно м'якіше відноситься до подібних історій, але все рівно це додасть і російській пропаганді, так, козирів у звинуваченнях. І загалом це буде створювати настільки несприятливий інформаційний фон, що, ну, реально, це буде створювати більше проблем, ніж плюсів. А нам треба зараз доводити цю історію з дрон-ділом, нам треба отримувати і надалі якось розвивати цю історію з ліцензіями для виробництва патріотів. Ну, тобто, насправді, величезне плюс вибори в Конгрес. Це також створює додаткові виклики для пані Юлії Свириденко, якій доведеться, знову ж таки, витрачати час для того, щоб, знаєш, входити у суть справи і якось там на місці достатньо швидко орієнтуватися. Але, тим не менш, я знаю, що навіть при обговоренні ще попередніх кандидатур в посли в Сполучених Штатах, вони очікували, щоб це була призначена людина з якоїсь високої посади перед тим, яка би мала відповідний авторитет і яка би, звісно, мала ще й англійську мову.
2: Ми пам'ятаємо, що тоді основним кандидатом був простору з тем Умєров, коли президент Зеленський в останній момент вольовим рішенням вирішив не Умєров поїде, а поїде Ольга Стефанішина.
3: Так. Ольга Стефанішина фактично так, наскільки я знаю, була проінформована ледь, знаєш, там в останній момент. Тобто це для неї теж стало певною мірою несподіванкою. Як насправді несподіванкою стало для, напевно, 99,9% парламентарів. Завтра має відбутися, тобто у вівторок має відбутися засідання фракції «Слуга народу». І я от там сьогодні спілкувалася з багатьма, і вчора теж з багатьма депутатами зі «Слуги», і запитувала у них, кажу, коли вам будуть запропоновані зміни. Мені кажуть, ймовірно, що завтра. Ну, тобто зміни по всьому уряду, бо там же ж цікава ситуація взагалі по багатьом міністрам, бо внести пакетом міністрів не вдасться. Треба буде окремо вносити.
2: Чи голосували за кожного окремо?
3: Так, голосували за кожного, тим більше, що те, що стосується квоти президента, це міністр іноземних справ і міністр оборони, ну, і це якраз такі дві сфери, взагалі, які прямо підпорядковуються президенту. От. Тому зараз, дійсно, одна з найбільш цікавих інтриг – це те, чи залишиться Михайло Федоров на посаді.
2: Але ми повернемося ще до кандидатів. Тобто це ефект метелика, значить, посол України в США Ольга Стефанішина каже, проти мене буде справа, мені краще піти з посади. І далі починає сипатися все, я так розумію.
3: Я не думаю, що там було, скоріше, знаєш, розмова, що проти мене буде справа. Я думаю, що це, скоріше, було, знаєш, про те, щоб уникнути в цілому цього несприятливого інформаційного фону. Тому що, ну, справді, я там ні місяць тому, ні тиждень тому, там, я не чула ні від кого із представників влади бажання Ольгу Стефанішину зняти. Чи я бачила взагалі якісь абсолютно абсурдні речі, що в Сполучених Штатах були незадоволені її роботи, тому вони передали пропозицію Володимиру Зеленському її замінити. Ну, це, вибачте, булшіт. Ну, тобто, це взагалі неправда. Ну, я маю змогу все ж таки спілкуватися із іноземними джерелами. Ну, це взагалі не відповідає дійсності. Ніяких сигналів президенту Зеленському щодо зміни посла в Сполучених Штатах не було. Але повернемося щодо того, хто може...
2: Так,
3: хто може бути кандидатом. Дійсно, те, що ти озвучив, пан Корейський, який є очільником «Нафтогазу», власне, він був запропонований вчора в чаті «Слуга народу». Це мені там декілька джерел озвучили, які є в цьому чаті. Були скинуті пропозиції паном Давідом Арахамією, головою фракції «Слуга», головою фракції «Народу».
2: Слуга народу, так, фракції так.
3: народу. Так, українського. От, і він скинув 4 прізвища: Михайло Федоров, ну, враховуючи дуже важке і негативне ставлення до нього більшості депутатів. Ми з тобою навіть розбиралися, більшості депутатів не тільки в Слузі, але взагалі у Верховній Раді. Ну, це виглядало, знаєш, так, трошки оптимістично. Або з таким, напевно, певним підколом для самого Михайла, тому що, ну, йому тоді самостійно треба попрацювати над тим, щоб голоси за його призначення в Раді зібралися.
2: За чого вони люблять, нагадай, будь ласка, депутати народні?
3: Зараз я буквально завершу, да, щоб не виглядало це таким розірваним. Потім Корейський пан, який також їздив в Анкару на зустріч з Трампом і був присутній там, власне, майже на всіх зустрічах. Це Ігор Тєріхов, це мер Харкова. От, ну,
2: у мене багато зараз, запитань.
3: Якого зараз розкручують, так, як такого, знаєш, потужного господарника, от, ну, і насправді там на противагу там Кличку його просувають. От. І ще ж, я ледь не забула, але як я могла забути про пана Дениса Шмигаля?
2: Денис Анатолійович,
3: вибачте, будь ласка. Так, але ні. Все ж таки зараз, ну, я там на 99% впевнена, що він залишиться і міністром енергетики, він ще й перший віце-прем'єр. Тобто,
2: так,
3: по суті, якщо там
2: якісь
3: перетурбації, якщо остаються з прем'єром, чи його не вдається призначати, все рівно пан Денис Шмигаль, ну, буде змушений, навіть якщо він не хоче цього, буде змушений виконувати, бо стати виконувачем.
2: Але давай дуже коротко пройдемося про цьому.
3: Мішу, відповідно, твоє коротке питання, чого його не люблять. Дуже багато критикують, починаючи від якості запропонованих змін. Взагалі, коли я запитую навіть в депутатів, кажу, що ви скажете про реформу, мене постійно поправляють і кажуть, Юля, будь ласка, не вживайте слово реформи, кажу, бо те, що пропонує Михайло, це не реформа. От, якості запропонованих ним змін, про претензії щодо контрактів, претензії щодо нерозуміння взагалі того, що робити з мобілізацією, якраз таки реформу по... пропозиції по мобілізації Михайло мав презентувати от вже в липні. Насправді, от-от. І до того, що Критикують за його, скажімо так, за те, що в ньому почали підозрювати політичні самостійні амбіції. І це насправді
2: це навряд чи народні депутати. Скоріше, ми можемо говорити про офіс президента і самого
3: так, але
2: президента.
3: Ж є народні депутати, які все ж таки більш наближені до президента, да, які там безпосередньо входять в його вертикалі. Ну такі люди є. От, але так, це скоріше йде від самого президента, що він ну в якийсь момент, напевно, для себе зрозумів, що Михайло Федоров має самостійні політичні амбіції. Він хоче будувати або свою політичну силу, або він хоче ну, в цілому, знаєш, бути таким самостійним, суб'єктним. От, і ти, напевно, вже, можливо, окремо від Володимира Олександровича. Володимиру Олександровичу, звісно, що це не дуже подобається. І нагадаю, до речі, що ми з тобою позаминулого разу, здається, обговорювали, що була ця зустріч. Це був пан Богдан. Ми з ним обговорювали, що була зустріч за участі якраз таки Михайла Федорова, Володимира Зеленського, Кирила Буданова, Рустема Умєрова, Арахамі і Залужного. Ну, там в різними конфігураціями, в різні дні. Якраз таки там теж обговорювали можливі вибори, те, як це може відбутися, хто взагалі хоче йти, хто як себе бачить. То Михайла Федорова теж туди запросили, тому що розуміють, і президент це розуміє, що все ж таки ці політичні амбіції у Михайла Федорова є. І насправді, з того, що я чую з його оточення, все ж таки тут, ну, я, як то кажуть, не можу ні підтвердити, ні спростувати, але, ну, в цілому Михайло Федоров дійсно після позиції, напевно, міністра оборони, він, ну, хотів би бачити себе, ну, точно очільником якоїсь політичної сили чи чогось на кшталт.
2: Але він дуже недовго міністр оборони, ну, його призначили року. Тільки в січні, так, от зараз ми маємо початок липня. Наскільки, знову ж таки, джерела оцінюють вірогідність того, що його знімуть з посади міністра оборони, бо була інформація, що можуть призначити замість нього Ігоря Клименка, який зараз є міністром внутрішніх справ.
3: Ігор Клименко, він є частиною президентської вертикалі. І ми з тобою навіть трошки встигли до ефіру обговорити це так, що це людина, яка є, напевно, ну, членом команди. Він там є членом не просто команди, там Олега Татарова, да, він є цілком зрозумілим в цілому для Володимира Олександровича, і навіть от згадувала цей кейс, коли була перестрілка з поліцейськими, і, на жаль, вбивство людей в Києві, і тоді навіть очільник президентської фракції Давид Арахамія, він вийшов публічно і сказав, що там розгляд, там питання звільнення Клименка, ну, його в Раді немає обговорення цього. Тобто він є важливим, знаєш, таким елементом цієї політичної системи президента. От, обговорення точно є цієї кандидатури. Там, хто вже може очолити Міністерство внутрішніх справ, там, чи його зами, там, чи якісь інші компромісні кандидатури. Це, скоріше, питання зараз другорядне, тому що це все рівно буде залишатися в цій вертикалі офісно-президентській, не знаю, президентській. Ну, то, ну, там не буде, знаєш, якоїсь людини, яка буде демонструвати суб'єктність і відстороненість від рішень Офісу президента. От. Але тут питання в тому, що перепризначення Михайла Федорова – це, насправді, великий тест зараз персонально для нього, тому що йому треба буде ці дні, а призначення планується на четвер. Якраз Рада Верховна засідає з завтра по п'ятницю, і вони планують завтра розглянути звільнення, а призначення розглянути в четвер. То йому треба до цього моменту попрацювати з тим.
2: Треба пояснити просто аудиторії так, що якщо відбувається відставка прем'єр-міністра, це означає, так, що весь уряд іде у відставку, так, і далі так має бути перепризначено. Ну, як ти сказала, що голосувати планують поіменно, в сенсі не пакетом, і тоді Михайло Федоров може не отримати голосів, щоб його переобрали міністром оборони.
3: Як мінімум за очільника Міністерства закордонних справ, як мінімум за міністра оборони, це точно буде поіменно. Я знаю, що пан Сибіга, ну, 99,9% залишається на посаді. Там є претензії, точно знаю, що до Тараса Качки, це віце-прем'єр, він якраз відповідає за євроінтеграцію, його мені джерела називають потенційним кандидатом в якесь дипломатичне представництво за кордоном, тобто він може поїхати послом. І ймовірно, за все, скоріше так і станеться, тому що, ну, там є незадоволеність ним на рівні очільника держави.
2: Не що не так з євроінтеграцією? Що не так зробив пан Качка?
3: Є питання, що я навіть зараз спробую цитату прочитати, бо величезна кількість насправді було. Але скажімо так, що він не, ну, є, скажімо так, скарги президента на те, що От деякі міністри, зокрема, серед цього списку називати і Тараса Качку, що вони якісь речі з партнерами не дотягують до завершення, що якісь незрозумілі, скажімо так, комунікації з нашими міжнародними партнерами і незрозумілий темп, тобто є незадоволеність темпами, загалом роботою, комунікаціями. Це знаєш, як свого часу, коли звільняли Дмитра Кулебу, це колишній очільник Міністерства закордонних справ, то тоді однією з багатьох претензій до нього було те, що він там, мовляв, не працює 24/7. От, наприклад, бо президент, він звик, що ну, він насправді дійсно багато працює, в сенсі, якщо порахувати по годинам в добі. От, а були претензії, що от хтось там, не знаю, має вихідні, хтось має забагато вільного часу. Да? То от насправді такі претензії, що якісь процеси йдуть не настільки швидко, як там президенту тому ж хотілося. Але і в Раді, насправді, були весь час претензії до Тараса Качки. Я нагадаю, що ми навіть свого часу розглядали питання, що там якісь рішення, от ПДВ для ФОПів, так, там, податки на посилки, що це все було тоді обговорено в рамках на тлі скандалу з операцією МІДАС. І от тоді депутати, там, процитую, вони сказали мені, що от Тарас Качка десь там прогнувся в комунікації з партнерами. І це не мої, знову ж таки, слова, це я цитую джерела в депутатському корпусі. І що тоді прийняв, от, погодився з партнерами на такі непопулярні рішення, які тепер от в Раді треба якось допилювати.
2: Я зрозумів, там ці податки на ФОПи і так далі, ну що це, типу, як частина, я пам'ятаю цю історію, так, частина реформ, які ми мали запровадити, бачите у вас корупція. Але слухай, секундочку, все-таки я повернуся до Федорова. Ми побачили, ну, достатньо критики.
3: Ну, не хочеться цей ефір, знаєш, робити тільки про
2: секунду,
3: Федорова.
2: Секунду, але я маю на увазі, що якщо уявити собі, що дійсно Михайло Федорова знімають з посади міністра оборони. Що це означає? Тут також цікаво, бо ми багато часу присвятили це в наших ефірах, цій темі. Це от протистояння Генштабу та Міноборони, так? Чи це буде означати, що Олександр Сирський переміг в цьому
3: дуже,
2: протистоянні?
3: Це дуже, знаєш, це дуже, напевно, ну, формально, напевно, так, але це, напевно, знаєш, дуже такий спрощений підхід, тому що все ж таки до Михайла Федорова є набагато більше питань у самого президента, окрім як там їхній конфлікт з паном Сирським. Так, Сирський, звісно, що во всі ці півроку він критикує президенту роботу Михайла Федорова, і ну це реально робиться постійно. Але він критикує не тільки роботу Михайла Федорова, він критикує роботу ще декількох високопосадовців, яких теж пан Сирський волів би зняти зі своїх посад. Але я все ж таки хочу ще, щоб ми встигли, ми можемо ще обговорити Михайла Федорова. Я просто хочу ще встигнути сказати, що там є питання по силовому блоку, по силовій вертикалі. І ти сказав на початку, щодо, ти згадав Олександра Поклада, він є зараз першим заступником, а тимчасово виконувач обов'язки є пан Хмара, Євген Хмара. От, його назвали ще свого часу представником команди Василя Малюка. То наразі, так, дійсно, президента є бажання внести кандидатуру Поклада до Верховної Ради, щоб його призначили повноцінним очільником. Але я сумніваюся дуже, що Верховна Рада дасть голоси за його повноцінне призначення.
2: А Поклада за що не люблять?
3: Ми вже з тобою теж якось це обговорювали, що є небажання, скажімо так, посилювати цю силову вертикаль, знаєш, щоб, ну, напевно, перетворювати керівництво країни в політично-силове управління, так, тому що це буде означати, ну, величезне зміцнення силового блоку. От, але зараз є розуміння того, що скоріше за все це буде зроблено через заміну тимчасово виконувача обов'язки. Тобто замінити тимчасово виконувача обов'язки Хмари на тимчасово виконувача обов'язки Поклада.
2: Для цього голосування в Раді не потрібно.
3: Таким чином, насправді, так, хоча президент і там його команді давно хочуть зробити і сам Поклад. Наскільки я знаю, пан Олександр Поклад теж хоче стати повноцінним очільником Служби безпеки України. Хоча, якщо так, знаєш, поговорити з різними людьми, які дотичні до силової вертикалі, по суті, пан Поклад і керує Службою безпеки України і тільки зміцнює свій вплив за останній час, і у нього є зв'язки, ми з тобою це розбирали з паном Олегом Іващенко. В цілому непогані, скажімо так, стосунки.
2: Ось,
3: із...
2: так от, я вибач, що тебе перебив, так. Але все-таки, знаєш, якщо подивитися на цих якісь друзів, чи, може, ситуативних друзів, Олександр Сирський, Олег Іващенко, очолює ГУР, Олександр Поклад, який може очолити, ну, офіційно СБУ, то це просто, ну, якби люди, які в баню разом ходять. Тобто ми розуміємо, що це зовсім інша вже конфігурація, якщо там не стає Михайло Федоров. Мені здається,
3: ні, так. Ну, слухай, ти знаєш, ти так робиш Михайла Федорова запобіжником від цих всіх історій. Михайло Федоров, скільки я розумію, там зосереджений на якраз таки розробці цих пропозицій по мобілізації, по тому, щоб змінити правила закупівель, змінити правила для виробників дронів. І ми з тобою теж це якось обговорювали, що там, ну, там є певні до нього претензії щодо цього. От. Але в цілому, знаєш, я би ще хотіла важливо сказати, не встигла спочатку, що це, ну так, це основний тригер, напевно, стався через посла в Сполучених Штатах кандидатуру, але все ж таки це бажання трошки, знаєш, перевантажити систему, позбутися тих людей, які там вже перестали приносити результати, і насправді так, дійсно, там за останній час точно обговорювалося і звільнення Оксани Лісового, це міністра освіти, і там, я знаю, що дуже непрості відносини у нього з комітетом освіти, в якому дуже зацікавлені в тому, щоб пана Оксана зняти, і там основна кандидатура – це його заступник пан Трофименко. От. Але і в цілому, знаєш, щоб трошки зменшити оцей негатив, який назбирався щодо окремих міністрів і перед, фактично, перед осінню, перед непростою зимою, де осінню вочевидь у нас не буде, я це ж це озвучувала в попередньому ефірі, вочевидь у нас не буде ніяких зрушень по переговорному процесу. Для того просто, знаєш, щоб оцей трошки цю пару випустити, оцей негатив трохи спустити.
2: Слухай, останнє запитання, яке поставлю, бо ми все-таки маємо виходити на новини. Так от, воно трошки дивне, але звідки взявся Ігор Терехов в кандидатах Давида Арахамі серед тих, кого він, типу, пропонує як, наприклад, я просто нагадаю нашій аудиторії, Ігор Терехов, я думаю, що він дійсно хороший господарник, він керує Харковом, те, що переживає Харків, ну, нікому не можна побажати. Ігор Терехов, нагадаю, що це якби, ну, наступник Гєпи, в сенсі, господи, Геннадія Адольфовича Кернеса, так, ну, тобто, людина, ну, там, не знаю, яка, ну, припустимо, російською постійно спілкувався, але не про те історія.
3: Давай, так, щоб от, я встигла відповісти.
2: Звідки взявся Ігор Терехов?
3: А звідки братись кадрам президенту зараз? Де, ну, дивись, вже перетасовують в команді всередині, і вже, по суті, там, змушені закривати посаду посла цілим, да, як прем'єр-міністром. От, звідки брати ці кадри, як не з регіонів? Насправді, можна згадати далеко не один прецедент, коли з регіонів брали кандидатури там на посади очільників агентства з цього фонду держмайна, чи там в міністерства призначалися там очільники областей. Ну, це ж насправді, і навіть того ж самого Тимура Ткаченка періодично теж там називали, що от він має замінити Кулебу, да? Це питання, скоріше, от президент зустрічався з представниками опозиції, і, напевно, там частина цієї опозиції сподівалася все ж таки десь, що їх знову запросять, якщо якісь там наступні зміни в уряді будуть, їх запросять до обговорення. Але ні. По-перше, на зустрічах тих президент з ними це не обговорював. А по-друге, ну, не зацікавлений президент в тому, щоб когось з опозиції висмикувати. Тому це, скоріше, знаєш, от є непогані кандидати з непоганим рейтингом, так? Ну, дійсно, там, в останній час можна прослідкувати, що пана Терехова там хвалять, чи там у них безкоштовний проїзд у Харкові, чи ще щось. Але це, скоріше, знаєш, людина, яка з якою там не пов'язані якісь скандали, яку можна достатньо легко висмикнути і перевести в Київ на
2: креативне рішення. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в прямому ефірі в студії. Ми повернемося, звичайно, до цієї теми. Далі невелика пауза, потім повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і струм та приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
1: Реклама на радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська.

0: Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову про те, що може відбуватися з Міноборони. Нагадаю, що буквально вчора президент Зеленський оголосив про те, що Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, піде зі своєї посади. З того, що ми чуємо від власних джерел про те, що вона займе позицію посла України у Сполучених Штатах Америки, але одна з найгучніших відставок, можливих відставок, це дійсно те, що можуть чи обговорюють можливе звільнення Михайла Федорова, чинного міністра оборони. Нагадаю, що призначено його було на цю посаду в січні 26-го року, тобто на посаді він фактично півроку. Тож про те, яка може бути критика щодо чинного міністра оборони, чи справді його звільнення може дуже сильно змінити роботу міністерства. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова громадської організації «Українське об'єднання «Мрія» з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас!
4: Давайте почнемо з, можливо, загальної такої теми. Якщо говорити про 6,5 місяців Михайла Федорова на посаді міністра оборони України, за що його можна хвалити, за що його можна критикувати? Що ви вважаєте тут найголовніше?
5: Ну, зважаючи на те, які задачі, ймовірно, ставив йому президент, то головна задача – це повністю переформатування всієї системи мобілізації, ТЦК, призову, рекрутингу і так далі, тому подібне. По цьому зрушення є, але всім було і заявлено, і було зрозуміло, що за пару-тройку місяців такого зробити навряд чи вийде повну реформу. І, можливо, можна критикувати за те, що все йде повільніше, ніж, не знаю, ніж планувалося, да? Але, або ніж було заявлено. Хоча було заявлено, що зараз відбувся перший етап, і буде другий, третій, четвертий, якщо це буде потрібно. Принаймні, етапність якась є, етапність визначена. Можливо, це може бути приводом для критики. Приводом для критики, можливо, може бути також історія з контрактами, тому що багато військових очікували більш значного підвищення грошей. Якщо що було б зрозуміло, де взяти ці гроші, було б, мабуть, набагато краще. Але станом на зараз є те, що є. Плюс історія з тим, що також багато очікувань було на швидку демобілізацію тих, хто служить, принаймні, там, з 2014 року, хто служив ще під час АТО ООС. Ці сподівання станом на зараз не здійснилися, на жаль, але було заявлено, що питання над питанням працюють. Принаймні публічно так було заявлено, що над питанням працюють, і це відбудеться на найближчих етапах також реформи мобілізації. Це те, за що критикувати можна.
4: Тут знаєте, просто я думаю, що ви як людина, яка ну добре, непогано, як мінімум, знає процес зсередини, то ну є ж поширена думка, що ті задачі, які ставилися, в тому числі перед новим міністром, я думаю, що і перед попереднім міністром оборони, і ним був, нагадаю, аудиторія Денис Шмигаль, що от ці завдання, ну м'яко кажучи, складні, так? І от як ви говорили про додаткове грошове забезпечення для українських військових, також питання, окей, можна пообіцяти, що ми збільшимо виплати, але ну де взяти гроші? Тож, чи це, знову, можливо, занадто загальне запитання, чи це завдання, які дійсно можуть бути, якісь ну, прості, швидкі рішення, на які, можливо, очікує і суспільство, ну і безпосередньо президент Зеленський?
5: Прості рішення, без сумніву, можуть бути. Але простий не означає ефективний, простий не означає вдалий. Ну, тобто, на мою думку, ну, я б хотів зазначити, що, по-перше, жоден з попередніх міністрів за часів повномасштабної війни взагалі не робив підхід до цього снаряду, тому що розумів, наскільки це складна задача. Але я не бачу зараз, от особисто я, да, тут я буду говорити як ветеран, особисто я не бачу можливості зробити цю трансформацію системи призову, системи мобілізації. Я не бачу можливості зробити її ідеально в принципі. Ну, тому що значна частина суспільства, яка ще не в армії, але потенційно може там опинитись, переважно хоче не бути мобілізованою. А солдати, які воюють вже багато років, хочуть бути демобілізованими, хочуть, щоб їх замінили. Тобто це принципові розбіжності між двома частинами суспільства, одна з яких є найважливішою – це бійці, а інша є більш багаточисельною – це ті, хто ще не в армії. І, відповідно, як задовільнити обидві потреби, ну, це станом на зараз практично неможливо. Можна, це якщо бути реалістами, да? Якщо називати речі своїми іменами. Тому комусь гарантовано будь-яка трансформація, будь-яка реформа, вона гарантовано не сподобається. Ми зараз зайшли на те поле, де ми можемо трошки, я підкреслю, зменшити можливий тиск, тому що почалася, принаймні, публічно заявлена була реформа щодо максимального залучення іноземців в штурмові підрозділи, в піхотні підрозділи. Але тут робота тільки розпочалася, вона чисто навіть теоретично не може дати швидкого ефекту. Такого, щоб він був помітний, щоб він кидався в очі, скажімо так.
4: Ну, серед тих речей, за якими ми спостерігали, так от з того моменту, коли Михайла Федорова було призначено міністром оборони, це, ну, давайте називати речі своїми іменами, конфлікт між Міноборони та Генштабом. Так, Генеральний штаб Збройних сил України, який очолює Олександр Сирський, точно, ну, як мінімум, Сирський і його оточення вважають, що там міністр Федоров лізе не в свої справи. Так, коли міністр Федоров говорить, що має бути там знищено, ліквідовано 50 тисяч росіян, російських окупантів на місяць, головком Сирський вважає, що це не його справа, Міноборони займається іншими речами, Міноборони займається тим, щоб забезпечувати, як він вважає, Генштаб всім необхідним, а не лізти в те, що роблять військові. Так от, якщо уявити собі, що дійсно ми отримаємо, не знаю, можливо, в кінці цього тижня або нового міністра оборони, або міністра оборони Михайла Федорова, не затвердженого Верховною Радою, бо прем'єр-міністрку точно звільняють, це означає, що весь уряд йде у відставку, і далі починається голосування за кожного міністра. Наші джерела кажуть, що це буде не пакетом, що це буде одиночні голосування. То чи ми маємо говорити про те, що це означає, що підхід головкома Сирського, так, його бачення того, як має розвиватися ситуація на війні, що цей підхід перемагає?
5: Ну, тут саме час зазначити, зробити daily reminder, що я не є представником Міноборони і не представляю позицію Міноборони. А по суті питання, дивіться, ну, у Генерального штабу взагалі, і це не тільки останнім часом, це взагалі дуже багато років в пресирському формувалася така позиція, що коли потрібно, ми кажемо, що Міноборони є тільки постачальником всього для армії. А коли не потрібно, ми кажемо, що ну так це відповідальність Міноборони, чи читали ви закони. Якщо читати закони, то Міноборони є головним органом, який приймає політичні рішення і, власне, призначає там командувачів родів і видів сил. І Міноборони по законодавству України є беззаперечно керівником не впряму, да, не в операційному розумінні, але в політичному розумінні головує над Генеральним штабом. Чи розуміє цей генштаб? Коли хоче, тоді і розуміє. Але, знову ж таки, ну, знайти, наприклад, відповідальність Міноборони там, наприклад, в скандалі навколо скелі, ну, буде, я думаю, дуже важко навіть головнокомандуючому Збройних сил України. А ця проблема є. І, відповідно, я б сказав, що тут ми, коли говоримо про можливу заміну міністра, то треба говорити не тільки про конфлікт з сирським, а ще й про конфлікт з частиною парламенту, зокрема, з тим що самим, наприклад, Гетьманцевим, який є дуже і дуже впливовим в Верховній Раді.
4: Це точно так. Це точно так. От ви згадали полк Скелі. Тут я нагадаю нашій аудиторії, що наші колеги з видання «Бабель» декілька тижнів тому опублікували велике розслідування щодо того, що там відбувається. Там є підозри, що, ну, м'яко кажучи, командири могли дуже-дуже негідно поводитися з тими, хто був мобілізований. І знову, поки що немає остаточних результатів. Я думаю, є розслідування. Так от, поки його немає, ми не можемо стверджувати, що все, що там перераховано, є фактами, але ми чекаємо дійсно на результати цього розслідування. Так от, є скандал з полком Скеля, є, наприклад, рішення президента Зеленського про те, що будуть реформовані штурмові війська, він буквально от на минулому тижні про це оголошував, говорив про те, що будуть створені об'єднані сили швидкого реагування, що це також туди штурмові війська. Тобто, очевидно, що розслідування про Скелю спричинило ці зміни, але також ми бачимо, що це не впливає на позицію Олександра Сирського, так, головкома ЗСУ, який, ну, мені здається, і був ініціатором того, що були створені штурмові війська. Як ви розумієте, чому про звільнення міністра оборони ми говоримо, ну, і ця інформація стає публічною, а головком Сирський, ну, дійсно залишається фігурою, яка точно нікуди, ніхто не збирається нікуди посувати?
5: По-перше, ну, знову ж таки, да, це я кажу вже як громадянин. Я думаю, я можу здогадуватися, що це тому, що, по-перше, у головкома Сирського абсолютно точно немає політичних амбіцій, його не включають ні в які там політичні рейтинги і так далі, тому подібне. Тобто президент чітко розуміє, що принаймні політичної загрози і політичної напруги з того флангу немає. Друге, що Сирський дуже і дуже добре себе почуває в, ну, називаємо це, кабінетних іграх, так? А третє, що будь-який міністр оборони в воюючій країні – це дуже легка мішень для критики, в принципі. Тим більше, що якщо він, як Федоров, затіяв реформу одночасно всього, тому що я, ну, по тому, що ми зараз бачимо в Міноборони, ну, реформа, ну, мені дуже важко згадати, насправді, що зараз не реформується, не змінюється, не трансформується всередині Міноборони. Ми можемо говорити і сперечатись щодо того, там, в чи воно змінюється в ідеальній там формі, та чи воно там змінюється взагалі там в неідеальній формі. Ми можемо про це сперечатись, але одночасно там зараз змінюється там реформа там взагалі там закупівель, політики закупівель, там повністю змінюється там антикорупційна політика, реформа там по закупівлі всього навколо, в принципі. Знову ж таки, історія з рекрутингом, з мобілізацією, там також є етапність, її також притримуються. Кадрова політика, та навіть, ну, ми там навіть були залучені до процесу реформування там лісгоспів, та, тобто, ну, навіть до такого вже дійшли. Тобто, дійсно, там, гарантування якості, все трансформується, все змінюється, і насправді, чесно, зараз, мабуть, найгірший момент для заміни міністра просто через те, що всі ці процеси, вони прямо летять, і вони в самому розпалі, і я, чесно кажучи, мені дуже важко уявити, що буде, якщо зупинити ці процеси тут і зараз. Це з одного боку. З іншого, то чесно, от у нас каденція на 2 роки закінчується через півроку. Нас обирали взимку на секунду.
4: Так. Я тут нагадаю, що Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадської антикорупційної ради при Міноборони, з нами на зв'язку. Пане Юрію, чи можете зараз говорити?
5: Да, вибачте, то проблема зі зв'язком. Так ось я хотів просто нагадати, що за той час у нас ще не закінчилась навіть 2-річна каденція. За цей час ми вже маємо 3-го міністра оборони, і зараз розмова йде про те, що, можливо, буде 4-й. Я, чесно кажучи, ну, мені дуже важко знайти навіть політичну логіку в цих постійних безкінечних замінах Міністерства оборони в воюючій країні, тому що в кожного, ну, це ж міністерська посада, там величезний обсяг грошей, величезна кількість людей, величезна кількість там департаментів, управлінь і так далі, тому подібне. Тобто постійна заміна, як мінімум, керівного складу, постійна заміна процесів, які йдуть, воно, ну, дуже-дуже шкодить Міністерству оборони в цілому. Тому це, ну, це, на мою думку, просто політично неправильні, це нескінченні заміни. Той же самий Шмигаль Денис Анатолійович, він же ж сидів скільки, ну, теж півроку він був міністром оборони.
4: Так, чи 5 місяців навіть, так.
5: Так, теж якісь процеси розпочав, теж якесь бачення у нього було, і теж воно після заміни теж все почало трансформуватися, це зайняло величезну кількість часу. Ну, тобто це шкодить, це прям шкодить.
4: Ну, дійсно, з того, що ми чуємо, там є 2 компоненти, як мінімум. Один з цих компонентів – це якраз брак кадрів, бо пам'ятаємо, там, значить, був знятий міністр енергетики, а в нас отака зима з такими обстрілами, так треба було призначати. І Денис Анатолійович був, мабуть, єдиною людиною, яка мала найбільший досвід серед міністрів. Ну, от тоді відбулася ця рокіровка, от, ну, з того, що ми чуємо щодо пана Федорова, то дійсно однією з причин є от, ну, такі суверенні амбіції, політичні амбіції чинного міністра оборони. Подивимося, чи це станеться, але, я думаю, ви бачили ті припущення, які озвучують, в тому числі в Офісі Президента, анонімно, не посилаючись на, ну, тобто не можна посилатися на того, хто це говорить. Так от, говорять про те, що на кого можуть замінити Михайла Федорова, можуть замінити його на Ігоря Клименка. Ігор Клименко очолює Міністерство внутрішніх справ, очолює його, ну, з того моменту, після трагічної загибелі попереднього міністра Дениса Монастирського. Якщо уявити собі, що це дійсно відбувається, так, що наш новий міністр оборони, новий міністр оборони України, це колишній міністр внутрішніх справ. Що це означає? Чи можна вже зараз, ну, визначити, а якими можуть бути підходи цього чиновника?
5: Мені дуже важко говорити про це, тому що я не знайомий з Клименко. Мені дійсно невідомі його підходи, але, ну, просто розуміючи, що Міністерство внутрішніх справ, в принципі, ну, дуже важко знайти момент в історії Незалежної України, коли Міністерство внутрішніх справ вважалося найбільш реформованим, найбільш передовим, найбільш прогресивним, в принципі, в серед інших міністерств. А наскільки я розумію, що від Міністерства оборони якраз і чекають і суспільство, і влада. Да? Вони якраз і очікують реформ. Вони очікують реформ неприємних, реформ болючих, реформ, що давним-давно назріли і призріли. Чи вийде це у колишнього міністра, ну нинішнього, точніше, міністра внутрішніх справ, мені, чесно кажучи, уявити важко. Просто з цієї самої причини.
4: Ну так, ми не знаємо дійсно, чи це відбудеться. Знову ж, те, що ті припущення, які ми чуємо, що просто за окремих міністрів Верховна Рада, тобто народні депутати, будуть голосувати за кожну кандидатуру окремо. Але от ви згадали так, от ті скандали, які відбувалися навколо взагалі нашої оборонної сфери. Полк Скеля – це один з них, звичайно. Так от, ми також маємо згадати про те, що відбулося у Вишневому. Так, коли після атаки російськими ракетами, дронами, там було рознесено 5 вулиць, про це офіційно повідомляли, так, було очевидно, що там детонація снарядів. Президент Зеленський пообіцяв, що от з цим розберуться. Як результат, ми маємо те, що було звільнено 2 керівників підприємства «Укроборонпрому». «Укроборонпром» – це частина Міноборони наразі. Ми пам'ятаємо, що по-різному підпорядковували цю організацію, скажімо так. Чи може бути це також причиною, те, що сталося в Вишневому, чи це може бути частиною того, чому зараз думають про те, щоб прибрати Михайла Федорова з посади, як ви вважаєте?
5: Не думаю, просто... Ні, дивіться, це може бути приводом. Це може бути приводом. Чи може це бути причиною, не думаю, тому що «Укроборонпром», ну, все ж таки виокремлений підрозділ, зі своєю наглядовою радою, зі своїм керівництвом і так далі, тому подібне. Ну, теоретично, як привід так, як причина точно ні. Нагадаю, що там керівником є колишній взагалі міністр, який точно знайомий і президенту, і ставці, і так далі, тому подібне. Тому мені це, чесно кажучи, важко уявити. В Міноборони підпорядковується багато таких виокремлених підрозділів. Ну, не підрозділів, да, фактично, окремих світів. Да, тому що «Укроборонпром» з його кількістю заводів – це реально окремий світ, в який потрібно занурюватись 24/7. І міністр оборони, як правило, цього не робить. Як і не робить в випадку з іншими, там, умовно, там, з «Укрнафтою», які є, там, з «Моторсіччю» і так далі, тому подібне, які там частково, там, з частиною компанії, які там після націоналізації перейшли під Міноборони, да, під керівництво. Тому ні. Ну, на привід це може бути схоже. На причину, на справжню, ні. Тим більше, що просто давайте звернемо увагу, що зараз всі обговорюють сам факт того, чи знімуть Михайла Федорова. Ніхто не каже про те, що дивіться, ну ось же є кандидат, і Михайла Федорова знімають там задля того, щоб оцей кандидат, який краще там по оцих пунктах, зайняв цю посаду. Да? Тобто, мені здається, що це саме політична історія, в якій приводи і причини можуть між собою бути дуже-дуже сильно рознесені і дуже сильно відрізнятися.
4: Я думаю, ви тут праві. Пане Юрію, дякую дуже за цю розмову. Нагадаю, Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова громадської організації «Українське об'єднання «Мрія» був з нами на зв'язку. Говорили про те, чи дійсно можуть звільнити Михайла Федорова, чинного міністра оборони, якими можуть бути наслідки. Ми будемо слідкувати за цим. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ

0: партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Нацполіція розповіла деталі справи про викрадення і вбивство 2 братів на Київщині, у якій фігурують військові 155-ї окремої механізованої бригади і комбриг Станіслав Лучанов. За даними слідства, усе почалося зі словесного конфлікту між одним із братів та місцевою жителькою, дружиною Лучанова. Вона скаржилася, що молодики гучно слухали музику та каталися на мотоциклах. Брати грубо відповіли на зауваження, а коли Лучанов вимагав вибачитися, відмовились. Тоді Лучанов вирішив помститися чоловікам і залучив до цього інших військових. Бійці зі зброєю проникли у будинок братів, викрили їх, вивезли до іншої області, а згодом убили. 9 липня правоохоронці знайшли тіла загиблих із численними вогнепальними пораненнями у лісосмузі на території Полтавщини. 8 військовослужбовцям загрожує до 10 років ув'язнення, ще одному та командиру бригади – до 15 років або довічне позбавлення волі. Сьогодні у Подільському районі Києва оперативники поліції Київської області затримали вже колишнього командира бригади Станіслава Лучанова. Йому оголосили підозру в організації викрадення людини та умисному вбивстві 2 осіб із тяжкими наслідками. Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі у засіданні коаліції охочих. Про це повідомив радник президента із комунікації Дмитро Литвин. Як очікується, зустріч буде присвячена боротьбі з російським тіньовим флотом, питанню посилення української ППО та новим військовим спроможностям України. У Єлисейському палаці повідомляли, що до коаліції охочих приєдналися іще 2 країни – Молдова та Північна Македонія. – А у сьогоднішньому засіданні візьмуть участь європейські лідери, оборонні компанії, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніо Кошта. Польща готова допомогти Україні із модернізацією Міг-29, але витрати ляжуть на Україну або країни-союзниці. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News. За його словами, угода щодо передачі Україні цих літаків в обмін на технології БПЛА, яка ледь не зірвалася, останнім часом знову активізувалася з ініціативи української сторони, і у ній є прогрес. У Польщі стверджують, що угода загальмувала із вини України, яка відмовилася передавати безпілотники. Нагадаю, український військовий кореспондент Богдан Мирошников писав, що це сталося після того, як Київ оцінив стан літаків, які мав би отримати. За його словами, 14 Міг-29 були у дуже поганому стані і потребували капітального ремонту, після якого використовувати їх можна було б лише для навчання льотчиків, але не для бойових вильотів. ЄС запровадив санкції проти російської мережі, що здійснювала кібератаки на країни блоку із 2010 року. Шпигунство зафіксували щонайменше у 9 країнах – Франції, Німеччині, Польщі, Кіпрі, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії та Фінляндії. Викритий 16-й центр ФСБ Росії проводив кібершпигунські операції проти державних структур Франції, а із 2025 року націлився на представників оборонної промисловості країни. У Німеччині підрозділ зосередився на урядових установах, у Польщі атакував критичну інфраструктуру. У відповідь на ці дії ЄС запровадив санкції проти 9 людей і 4 організацій. Більше новин читайте.

0: Батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський прибув до Франції для участі у коаліції охочих. За словами президента, пріоритетом зустрічі стане антибалістика. Українська сторона представить партнерам антибалістичну програму. Також у Франції вперше відбудеться зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи. Окрім цього, Зеленський проведе зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. До 10 зросла кількість поранених через російську атаку на судно під прапором того одному із портів Одещини. Про це повідомила влада області. І ще троє моряків загинули. Під удар, нагадаю, потрапила портова інфраструктура та пришвартоване торговельне судно, яке перевозило міндобрива. Після влучання у надбудову судна там спалахнула пожежа. А експортний термінал «Кернел» у порту Чорноморська зупинив роботу після російської атаки. За даними компанії, пошкоджено інфраструктуру, електропостачання терміналів, зернові силоси та ємності для соняшникової олії. Через це заблоковано, частково просипано та втрачено якість близько 45 тисяч тонн пшениці і 9 тисяч тонн олії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго дня, пане Андрію.
4: Доброго дня.
3: Дедалі зростаюча роль Китаю в світі, так, вона все більше бентежить західні держави, так. Ну і, власне, Китай і світ, так, не можна відбуватися на Україні. І хотілося б сьогодні поговорити, власне, про Китай. Але перед тим, як говорити про сучасний Китай, треба зрозуміти, як Китай став Китаєм. Бо ще кілька десятиліть тому в Китаї помирали від голоду, а сьогодні це друга економіка світу, фабрика планети. І, власне, цікаво, як так сталося, що за такий стислий термін Китай пройшов шлях до світової наддержави.
4: Ну, відповідь на ваше запитання я почав би з такого спостереження, що Китай розвивається циклічно. Давно було помічено, що періоди послаблення Китаю змінюються періодами консолідації влади, зростання впливу цієї держави не тільки в своєму регіоні, а подекуди навіть у світовому масштабі. Китай, без сумніву, є однією з найдавніших цивілізацій на планеті. В нас у Європі більше відомо про спадок Межиріччя чи Єгипту, але для Південно-Східної Азії саме Китай був тим регіоном, звідки запозичували свою культуру і багато цивілізаційних здобутків корейці, японці. Як не дивно, Японія була значно менш розвиненою країною на початкових етапах своєї історії. Мешканці Південно-Східної Азії, китайська діаспора займає величезні території у Східній та Південно-Східній Азії, але повертаючись до циклічності саме розвитку Китаю, як пам'ятаємо, перша китайська імперія Цин Ши Хуанді, розпалася одразу ж після смерті її засновника, і Китай перетворився у таке собі поле бою різних ворогуючих удільних держав. В історії Китаю є періоди, які називають період 100 воюючих царств, коли країна розпалась майже на сотню окремих держав. Є період Троєцарства, коли країна розпадалася на три частини. Ці періоди не раз тривали століттями, і потім змінювалися часом піднесення Китаю. От останній занепад і останнє піднесення Китаю.

0: Відбулися практично вже на очах Європи. В 19 столітті Китай сягнув дна своєї слабкості. Пам'ятаємо про дві опіумні війни, які у середині 19 століття призвели до того, що європейські країни нав'язали Китаю дуже невигідні умови економічної співпраці. Ці договори називають капітуляціями. На початку ХХ століття Китай, пробуючи здійснити реформи, проголосив республіку, але це призвело до ще більшого занепаду. Цей період в історії Китаю називають часом дудзюнів, або інколи не зовсім вдало перекладаючи, часом мілітаристів, коли формально країна зберігала єдність, але на практиці всевладдя було в руках керівників окремих провінції. І от після цього до влади прийшли комуністи, які, здавалось би, консолідували країну, навіть відвоювали території Західного Китаю, так званого китайського Туркестану, який довгий час перебував поза обсягом влади Пекіна, відновили свій контроль у Тибеті, але Китай не став сильнішим і тільки в останні півтора десятиліття ХХ століття, в 80-х роках, у Китаї відбулася модернізація, чи точніше, якщо строго казати, чотири модернізації Ден Сяопіна, як визначив їх ідеолог цього стрибка в технологічному та насамперед соціально-економічному розвитку країни Ден Сяопін, модернізації сфери промисловості, модернізація сфери сільського господарства, науки та оборони, що, якщо дуже коротко пояснити, призвело до запровадження у Китаї, комуністичній державі, приватно-підприємницьких принципів. Відомими є слова Ден Сяопіна: немає значення, якого кольору кіт, головне, щоб він ловив мишей. А в кінці ХХ століття під владу Китаю повернулися дві колишні колонії: Гонконг, британська колонія, та Макао, португальська. Зараз Макао має назву Аоминь. Причому Китай, отримуючи під свій контроль ці території, зобов'язався протягом дуже довгого періоду, цей період ще не завершився, обидва ці міста вважати спеціальними економічними зонами. Ну і що характерно, зараз, до прикладу, структура експорту Китаю окремо враховує Гонконг. Я заглядав сьогодні в останні звіти за минулий рік. На Гонконг припало 360 мільярдів доларів експорту з Китаю, і Гонконг врахований окремо, так як Сполучені Штати Америки, країни АСЕАН, Європейський Союз чи інші регіони. Себто, підсумовуючи відповідь на ваше перше питання, Китай розвивається циклічно, і ми зараз є свідками того, як після дуже тривалого понад столітнього занепаду Китай піднімається догори. Метою Китаю є створення двополюсного світу, в якому Китай буде противагою західним державам, ну, очевидно, блоку держав на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Китайці дуже трепетно ставляться до своєї історії, і для них важливо, щоб країна була шанованою, щоб країна у міжнародному плані викликала повагу з боку інших держав. Для китайців дуже важливе поняття зберегти обличчя, не просто щоб з тобою торгували, давали тобі можливість заробити, але щоб демонстрували до тебе повагу.
1: Ви згадали про трепетне ставлення Китаю до історії. От це століття приниження, опіумні війни, японська окупація. От наскільки зараз Китаї про це пам'ятають, і наскільки конструюють певний міт, який може бути основою для реваншу?
0: О, маєте рацію. Справді, в Китаї ми зараз спостерігаємо в масовій культурі своєрідне підправляння історії. Це не зовсім те, що відбувається у Росії, бо росіяни просто переписують історію. Російський принцип, як сталося, так і хотіли, і казати, що якщо десь це була поразка, то це зовсім не поразка, стратегічний замисел, багатоходівка. Китайці роблять це більш тонко, і я звернув увагу би на китайський кінематограф. де останніми роками з'явилися дуже дорогі фільми-блокбастери про війну проти японської агресії чи війну у Кореї. І от мені спадає на думку сцена з одного із таких фільмів про війну в Кореї, де просто неможливо переписати історію. Корейські війська зазнають колосальних втрат, але треба продемонструвати, чому вони кращі від американців. І фінальна сцена фільму полягає в тому, що американці знаходять позицію китайців, де всі солдати, всі офіцери замерзли. Через те дії відбуваються взимку в північній частині Кореї, де дуже холодно, і генерал віддає честь мертвим китайським солдатам, кажучи, якби я мав таких солдат, то я би виграв будь-яку війну. Но китайці втратили у війні в Кореї просто в рази більше солдат, ніж американці. І от таке пояснення додає самоповаги китайцям. Але зверну увагу на ще один фільм, якщо ми говоримо про масову культуру. Досить тривожним дзвіночком, як для мене, став фільм «Мандрівна земля 2», попри назву, яка звучить так трохи дикувато. Фільм справді прикметний. Це фантастика, високобюджетна китайська фантастика, фільм 2023 року, в якому дія відбувається у майбутньому, в 21 столітті, в Африці, в Східній Африці, очевидно, територія Ефіопії, триває якась громадянська війна, весь світ дезінтегрований, і головні персонажі – це китайські миротворці. Я спеціально перевірив, в Китаї не було фільмів, в яких би знімалися актори, що втілюють китайських військових десь за межами Китаю. Китай постійно хвалився тим, що ми не засігаємо на чужі землі, а от тут є така тенденція. У 2017 році в Китаї з'явився перший фільм-бойовик «Воїни-вовки», де дія відбувається теж в Східній Африці, але в наші дні китайські миротворці рятують людей, захоплених піратами. У 2018 році на успіху цього з'явився фільм «Операція в Червоному морі», теж уявна країна з натяком на Сомалі, але от фільм 23-го року говорить про майбутнє. Там Китай, китайська армія, є така остоя порядку, коли, наскільки можна зрозуміти, ні Сполучені Штати Америки, ні Європа вже не може принести мир у Африку, і це китайські солдати там рятують людей, борються з терористами, годують населення, і зрештою рятують цілу планету.
1: Пане Андрію, як цей фільм чи ці фільми так відображають реальний вплив Китаю поза Азією? Так, говоримо і про Африку, говоримо і про Латинську Америку.
0: О, тут ми маємо справу з грошима. Є відома приказка, коли невідомо про що йдеться, йдеться про гроші. А Китай зараз є країною, яка заробляє на експорті понад 4 трильйони доларів. Жодна інша країна світу, за винятком США, здається, не заробляє таких грошей. І тут маємо особливість. Основні гроші китайці заробляють, ще дуже вагому частину цих грошей, перепрошую, не основні, краще сказати, вагому частину заробляють, торгуючи з США і з Європейським Союзом. У минулому році на торгівлю зі Сполученими Штатами Америки припало 460 мільярдів доларів китайського експорту. Сукупно до Європи китайці експортували товарів на більше як 560 мільярдів доларів. Себто разом США і Європа – це чверть усього експорту Китаю. На Африку припадає найменше, десь понад 300 мільярдів доларів. Латинська Америка – це зростаючий регіон, насамперед Бразилія. Бразилія – основний партнер Китаю, перепрошую, але так само Чилі та Мексика багато купують китайських товарів, приблизно стільки само, скільки Європа. І тут, власне, ми підходимо до важливого моменту, що Китай не може собі дозволити зараз конфлікту санкцій з боку США чи Європи, бо якщо він втратить цей мільярд товарів, який щорічно продає Сполученим Штатам Америки чи європейцям, це буде дуже болісний удар для китайської економіки. Ну, для порівняння, звісно, варто сказати про Росію і Україну. Росія минулого року, російський товарообіг з Китаєм склав, за різними оцінками, ну, вони торгують в юанях, тому є трошки відмінні цифри, від 228 до 234 мільярдів доларів. Причому це було падіння, пікові обсяги торгівлі між Росією та Китаєм були в 2024 році, понад 250 мільярдів доларів. Як бачите, це велика сума, але вона суттєво менша, ніж Китай продає в інші країни. І таким чином китайці диверсифікували надходження валюти для своєї країни. Ну і згадаємо про нас, Україна в минулому році продала в Китай товарів менше як на 2 мільярди доларів і купила на 19 мільярдів. Себто в нас товарообіг з Китаєм 21 мільярд доларів, 10 разів менше, ніж в росіян, ну і в сотні разів менше, ніж в розвинених країнах. Підсумовуючи, Китай є, можливо, і хотів би встановити своє політичне домінування в якихось регіонах, але він не може собі зараз цього дозволити з економічних причин, тому що він втратить ринки збуту, а ті ринки бідних країн, ну, бідних умовно країн, в які він теж продає товари, ще не замінять йому ані ринки Сполучених Штатів Америки, ані Європи.
1: Але, Андрій, повертаючись і до історії, так, і думаючи про сьогодення, інколи кажуть, що Сі – найбільший маоїст після Мао, так? Ну, певною мірою, це культ особи, чистки, які регулярно проводяться, ну, власне, один вождь. І що з маоїзму так пережило самого Мао, і що зараз, ну, визначає Китай?
0: Ну, тут ми маємо питання з досить делікатною сферою, в якій легко впасти у спекуляції, оскільки певною мірою оцінки Китаю в період перебування при владі Мао перегукуються із оцінками Росії, які побутують в нашій країні, коли ми говоримо про те, що Росія не змінюється. Росія може бути Червоною імперією або Білою імперією, вона залишається імперією. Такі самі оцінки є щодо Китаю. Хоча, до прикладу, в період свого правління Мао заявляв про свою критику конфуціанства. Він казав, що конфуціанство – це хибний шлях для Китаю, але він водночас підносив школу легістів, школу китайської філософії, яка постулює безапеляційне, беззастережне підкорення владі. І відомі слова, коли той самий Мао Цзедун хвалив згаданого вже першого імператора Китаю Цин Ши Хуанді. Ну, глиняні воїни Цин Ши Хуанді є, очевидно, однією з візиту Китаю в 1973 році, саме під час культурної революції було віднайдено цю глиняну армію Цин Ши Хуанді, і Мао Цзедун не пропустив можливості похвалити свого історичного попередника. Тому, коли ми говоримо про те, чи Мао Цзедун розбудовував Китай як саме країну, яка стане осердям світової комуністичної революції, тут маємо сказати, що ідеї Мао суттєво відрізнялися від класичного марксизму чи ідеї навіть Леніна Сталіна. Китай – це аграрна країна, і просто в Китаї неможливо було просувати ідеї робітництва, пролетаріату як основного революційного класу. Мао вигадав ідею світового села. Він сказав, що є багаті країни, світове місто. Це країни, які паразитують на бідніших країнах, на колоніях та на півколоніях. І Китай, як найсильніший, так би мовити, хлопець в світовому селі, збере хлопців зі села, і от вони розберуться з міськими. Ну, я, звичайно, трохи вульгаризую і жартую, але логіка була така. І зараз, коли ми бачимо те, що інколи лунає з Москви, ну, важко усунути таку паралель, що Путін косплеїть світове село, Путін говорить про колоніалізм, про паразитуючий Захід, вдавано співчуває колишнім колоніальним країнам. Ну, це, можна сказати, парафраз тої самої ідеї, що усі бідні мають прийти пограбувати місто, і це буде відновлення справедливості, бо місто традиційно паразитувало, на селі його експлуатувало. Повертаючись до сучасного Сі, ну, тут маємо досить складну картину. Насамперед впадає у вічі те, що Сі відмовився від принципу змінюваності влади, яка була встановлена в Китаї на початку 21 століття, виходячи із традиційної китайської ідеї, що найважливіші стратегічні плани мусять бути дуже далекосяжними. Себто, він коли в Україні можна почути такі слова, ну, що політик думає про найближчі вибори, а державний муж думає про стратегічні інтереси. Сі заявив, що якщо влада змінюється, є небезпека, що наступна політична команда, що прийде до влади, може змінити стратегічний курс країни, а Китай традиційно грає, так би мовити, вдовгу. Є відома історія про те, як у 1989 році китайських дипломатів запросили до Франції на вшанування 200-річчя Французької революції, і один із них викликав захоплення французьких журналістів, коли на питання, як ви, як комуніст, оцінюєте Велику Французьку революцію і здобутки, сказав, ну, говорити рано, минуло тільки 200 років. От, якщо говорити масштабами Китаю, де держава існує понад 3000 років, то справді 200 років – це мало. Повертаючись до цих глобальних планів Китаю, Китай просувається в Африці. Основними партнерами Китаю в Африці зараз є Південно-Африканська Республіка, Нігерія, як не дивно, Єгипет. Єгипет – країна, яка до останнього часу була основним союзником США у регіоні. Китай просувається в Латинській Америці, і от зараз Китай просувається також і на Близький Схід. І от тут я хотів би перестрибнути до ще одної речі. Якщо подивитися зараз на світ неупередженими очима людини, скажімо, з поза Європи, то ситуація виглядає так. Сі є стабільним політиком, який закликає до миру. До нього приїжджають порозмовляти два світові лідери – Трамп, а згодом Путін, які застрягли в війнах, які не можуть завершити. Ну, звісно, немає паралелі між агресивною війною Путіна в Україні і військовою операцією Трампа у Ірані, але об'єктивно так є. Студенти майбутнього можуть колись так сказати, от перша чверть 21 століття завершилась тим, що США і Росія витрачали свій ресурс, втрачали авторитет, а Китай поводився дуже розважливо, Китай говорив правильні речі і зміцнював свій вплив по цілому світу.
1: Пане Андрію, хоч з того, що ми говорили, так, виникає питання, чи взагалі Китай варто трактувати як комуністичну державу, чи радше як імперію, де комунізм є лише певним епізодом історії, і все може змінитися, так? Але ключова історія – це все ж таки імперія.
0: Так, без сумніву, ключова історія – це імперія, маєте 100% рацію. Просто я тут на ваше питання відповім трохи по одеським питанням. А в якій ще комуністичній державі директор, власник банку може бути членом компартії? У Китаї на початку 2000-х років було внесено зміни до статуту комуністичної партії, які отримали назву «Теорія трьох народних представництв». Якщо традиційно компартія представляється як партія, що представляє пролетарів міських і сільську бідноту, то у Китаї від початку 2000-х років партія представляє, комуністична партія представляє, як це формулюється, пролетарів та сільську бідноту, прогресивні верстви інтелігенції і, третє, найцікавіші, і взагалі всі прогресивні сили України. за все хороше, відповідно, за всього поганого. І результат є такий, що в комуністичній державі, маючи членський квиток комуністичної партії, можна бути підприємцем, винаймати людей, платити їм. Ну, з точки зору Маркса, це абсолютний нонсенс. Комуніст не може експлуатувати працю інших людей, бо ідея марксизму полягає на тому, що присвоєння грошового еквіваленту чужої праці – це і основа капіталістичного ладу, а в комуністичному ладі таке неможливе. Я би погодився з тим, що Китай – це зараз імперія, і тут наведу ще одну паралель. В минулому ми знаємо, що в Китаї були не китайські династії, зокрема у 40-х роках 17-го століття, точніше 1644 року, манжури завоювали Китай. В Китаї з'явилась манжурська династія, яка спочатку була дуже сепарована від китайців, але згодом манжури, по суті, стали китайськими націоналістами. І ця династія була при владі до 1911 року, усунена в результаті Сінхайської революції. Знову можемо поставити питання, чи Китай при манжурах був манжурською країною, чи він став китайською? Без сумніву, спочатку він був окупований манжурами, але згодом трансформувався у традиційний Китай, насамперед дбав про свої інтереси, навіть попри те, що при владі були люди, які звеличували манжурську династію і, ну, нібито її представляли. Я думаю, що сучасна комуністична ідеологія для Китаю – це приблизно те саме, що це сама манжурськість для китайців у 18-му чи тим більше 19-му столітті.
1: Скільки Китай монолітний з точки зору етнічних груп, народів та етносів, бо, знову ж таки, тут інколи хочеться знайти якесь підґрунтя, а раптом ринок так розвалить Китай, не розвалив, так? Чи можуть внутрішні міжетнічні проблеми, так, ну, цю монолітність Китаю порушити?
0: Ну, маю так, справді, Китай є країною не моноетнічною. Ті, кого ми звикли називати китайцями, насправді є ханцями. Найбільша етнічна група Китаю – це народ хань. Інколи їх ще називають представниками мандаринського діалекту. Попри таку несерйозну назву, мандаринська – це, власне, є китайська ханська мова. Вони складають найбільшу частину, але крім ханців, у Китаї є величезні національні меншини. Майже увесь Західний Китай, правда, він дуже слабо заселений, це територія, де домінують китайські мусульмани, це дунгани, уйгури, це Синьцзян, уйгурський національний округ, є казахи, Тибет формально країна, яка добровільно приєдналася до Китаю, це територія, де корінними мешканцями до 1950 року були тибетці, щоправда, зараз вони є вже в національній меншості. Весь південь Китаю заселяють народи неханського походження, найбільшим з них є народ юнанці, є гуанційці. Але тут йдеться про те, що ці народи можуть не мати мотиву, так би мовити, розвалювати Китай із середини, за винятком мусульман. Ми дивимося на Китай трохи очима вихідців з Радянського Союзу, де люди відчували Радянський Союз як імперію, котра не дозволяла людям ні сповідувати свої релігії, ні розвивати культури, подекуди обмежувала користування рідною мовою. В випадку Китаю такий тиск є тільки на мусульман. Що стосується мешканців Південного Китаю, вони бачать велику перевагу в тому, що вони живуть у Китаї, бо можуть заробляти собі гроші, китайська економіка розвивається цілком успішно, а в питаннях культури вони просто не бачать якоїсь перспективи в тому, що якщо, до прикладу, народ, який мешкає як анклав серед ханців, проголосить державу, ну, вони все одно будуть залежні від китайців. Вони не будуть мати виходу до кордонів, до моря, Просто таких випадків є дуже багато. У випадку Тибету, як я вже сказав, тибетці є меншістю у своїй країні. До речі, за останні кілька років кілька десят тибетців спалило себе на знак протесту проти окупації Китаєм Тибету. Останній такий випадок був 2 тижні тому, але мені видається, переважна більшість людей не знає про цей факт, оскільки міжнародні інформаційні агенції на нього не звертають увагу, його не підсвічують. Можу нагадати вам, як приблизно в 2019-20 роках в світових медіа з'явилася тема геноциду уйгурів. Зразу в всіх країнах почали говорити про геноцид уйгурів, потім ця тема зникла. З уйгурами нічого не змінилося. Уйгури й далі перебувають під культурним, національним, релігійним тиском китайців, але, на мій погляд, це було політичною кампанією США. Це не заперечує того факту, що уйгури страждають, але якщо буде вигідно якимось гравцям вчинити тиск на Китай, то очевидно, що ці народи отримують підтримку. І тут підходимо до найбільшої проблеми, бо Сполучені Штати Америки трохи остерігаються підтримувати уйгурів, дунган чи інших мешканців, синьцзянців Західного Китаю, бо вони мусульмани. І невідомо, якщо вони відірвуться від Китаю, чи це не стане регіоном свого роду черговим Афганістаном, де до влади прийдуть радикали, які будуть більше вдячні радикальним мусульманським режимам, котрі без сумніву також будуть допомагати цим національним рухам. І, власне, на цьому грає Китай. Китай постійно підкреслює те, що він обмежує деякі права китайських мусульман через те, що є загроза поширення у Західному Китаї радикального ісламу, а, мовляв, це жодній цивілізованій країні у світі не буде на руку, і тому Китай є партнером цивілізованого світу. Ну, по суті, цю гру свого часу зіграв Путін під час воєн у Чечні. Путін представляв себе як логічного союзника Західного світу, що захищає його від радикального ісламу. Китай зараз грає теж у цю гру. Тому потенційно так, Китай може бути розірваний із середини, але це точно не станеться ні в найближчі роки, вочевидь, навіть не в найближчі десятиліття. Для того, щоб ці народи, які усередині Китаю поки що мають можливість заробляти гроші, розмовляти своїми мовами, відчули бажання відірватися від Китаю, має насамперед суттєво погіршитися їхній матеріальний стан, їхнє економічне життя, а ніщо поки що не вказує на те, що от Китай буде мати такі економічні проблеми.
1: Пане Андрію, а як до геополітичних потуг Китаю ставляться його найближчі сусіди, так, зокрема по Азії?
0: Тут ми маємо досить цікаву ситуацію. Група країн АСЕАН – це В'єтнам, Малайзія, Таїланд, Філіппіни – це країни, які є дуже тісними економічними партнерами Китаю, і вони до Китаю ставляться як до старшого товариша, розуміючи, що от ситуація в їхніх країнах, тобто їхній потенціал, завжди буде змушувати їх бути, так би мовити, у стані васалу щодо Китаю. Трошки інша ситуація в Індонезії. Це найбільша мусульманська держава Південно-Східної Азії. Індонезія мала у минулому маловідомий у світі геноцид китайців, який сором'язливо називають геноцидом комуністів. У 1965 році, в жовтні 1965 року, минулого року якраз була кругла дата, китайські комуністи, китайські емігранти в Індонезії, спираючись і на місцевих індонезійських комуністів, спробували захопити владу. Це була так звана спроба перевороту полковника Унтунга. Це не вдалося, після чого держава організувала переслідування формально як називали, підривних елементів. Знищено було щонайменше 300 тисяч осіб, серед яких переважаючу більшість склали етнічні китайці. Бо, нагадаю, саме у цей час у Китаї починалася китайська культурна революція, маоїзм був дуже популярний у регіоні. До речі, і зараз є популярний в деяких країнах. На Філіппінах є мусульманські, перепрошую, прокитайські партизани, і те саме відбувалось в Індонезії. Тому Індонезія, маючи такий історичний досвід спроби китайців захопити владу, ну, власне, побоюється. Але маємо приклад, наприклад, Сінгапуру, країни, де основну частину населення складають етнічні китайці, і Сінгапур є дуже близьким економічним партнером Китаю. Очевидь, я би сказав, що ті країни, які мають ще якусь додаткову страхову, додаткову можливість себе застрахувати, будучи важливими гравцями міжнародного ринку, вони побоюються менше. Гірше ставлення до Китаю, звісно, в Південній Кореї і Японії, які розуміють, що Китай має до них свої історичні порахунки, ну і найгірша, без сумніву, ситуація із Тайванем, який відчуває себе у загрозі.
1: Власне, недавно на 105-й річниці так святкування Комуністичної партії Китаю Сі заявив про, знову ж таки, необхідність історичного воз'єднання Китаю з Тайванем. От наскільки, на вашу думку, Сі в найближчі роки, ну і Китай в найближчі роки, готовий до збройної ескалації?
0: Абсолютно не готовий. Тайвань зараз захищений так званим силіконовим щитом. Концепція силіконового щита полягає у тому, що Тайвань прийняв рішення ще кілька десятиліть тому стати надто важливою країною для світової економіки, щоб його могли знищити, захопити чи завдати йому якоїсь шкоди. На даний момент Тайвань виготовляє, за різними підрахунками, від 60 до 70% усіх мікросхем у світі і 90% найбільш технологічно складних мікросхем з роздільчою здатністю у 2 нанометри. Тайванська фірма TSMC – це світовий монополіст чипів. Ще раз повторю, 70%, ну, оцінюється так, це Тайвань, близько 13% чіпів у світі випускає Південна Корея, Китай випускає трошки менше 10%, і різні оцінки, 7% Сполучені Штати Америки, і уся решта світу 3%. Себто на перший погляд, ну і не на перший погляд, ми пам'ятаємо часи економічної кризи 2008-2009 років, коли уряд Сполучених Штатів Америки мусив рятувати деякі великі компанії, про які казали, вони надто важливі, щоб збанкрутувати, бо це дестабілізує ринок. В Україні ми маємо досвід рятування, викуповування державою Приватбанку. Не можна дозволити збанкрутувати комусь, хто настільки має багато виплат пенсії, зарплати і усього іншого. Тайвань, який на три чверті забезпечує світ зараз чипами, власне, має оцей силіконовий щит, і зрозуміло, що Тайвань будуть захищати. Тут, правда, є дуже просте таке, трохи простацьке навіть пояснення, мовляв, китайці хочуть захопити Тайвань, бо якщо вони його захоплять, то вони стануть диктувати волю усьому світу, але диявол ховається у деталях, бо якщо захопити просто Тайвань, це не означає, що Китай зможе випускати ці 70% мікросхем. Справа в тому, що найсучасніші мікросхеми випускаються на обладнанні, яке виготовляється за межами Тайваню. Єдиною фірмою у світі, яка випускає обладнання для фотолітографії, є голландська фірма ASML, розташована в передмісті Ейндгофена. Ну, це найдорожча фірма Європи. Вона коштує, її капіталізація 527 мільярдів доларів. Це фірма, яка випускає верстати, єдина в світі, підкреслюю, для друку оцих чіпів скрізь і на Тайвані, і в Сполучених Штатах Америки, і в Китаї, і в Кореї, де б не друкували чіпи. Найскладніші чіпи друкують на її обладнанні. І тут, власне, найцікавіший момент. Кілька років тому була зроблена заява про те, що верстати цієї компанії запрограмовані в такий спосіб, що їх можна вимкнути дистанційно, тобто залежить від програмного забезпечення. Якщо китайці захоплять навіть залізо верстати, вони не зможуть ними користуватися, бо там важлива не тільки частина, так би мовити, матеріальна, а саме програмне забезпечення. І зроблено було підрахунки, що може статися зі світом, якщо Китай нападе на Тайвань. Розрахунки досить похмурі. Протягом першого року падіння світової економіки складе 10 трильйонів доларів, тому що навіть якщо на Тайвані не будуть знищені ці заводи, зрозуміло, що Тайвань не зможе постачати ці мікросхеми за кордон. І може пригадуєте, кілька років тому Сполучені Штати Америки поставили тайванцям умову, що ви маєте перенести частину свого виробництва за кордон. Поки що будуються тільки три заводи: один у Фініксі в Аризоні, в США. Це найбільший, його капіталізація має скласти, інвестиція Тайваню має скласти 160 мільярдів доларів. Вже працює перша черга заводу. Є невеличкий завод, який збудували в Дрездені, випускає чіпи для автомобілів за вартість заводу 10 мільярдів доларів, і будується ще один завод у Японії. Але Тайвань розуміє, що якщо він винесе підприємства за свої межі, то його не будуть захищати. І тут є от цікава теж особливість. Тайванці відмовляються переносити за межі своєї країни друк оцих найскладніших чіпів до 2 нанометрів розділчою здатністю. І вони далі тримаються того, що ви мусите нас захищати, бо якщо на нас нападуть, то стане погано цілому світу. І думаю, що Китай не зможе змінити це ближчим часом. Нагадаю, що в Китаї була програма до 2025 року, яка мала полягати в тому, що Китай мав забезпечити сам себе чипами, мікрочипами на 70%. Вона провалилася. Навіть на початок цього року Китай забезпечує себе чипами тільки трошки більше як на 30%. Китай купує чипи далі і у інших країнах, в тому числі на Тайвані, або напряму, або через Сингапур. І в Китаї зараз нова програма 2030 рік. Сі заявив, що до 2030 року Китай буде забезпечувати себе чипами на 80%. Тому я би сказав, що можна з точки зору світового конфлікту проти Тайваню мати певність принаймні до 2030 року, бо це нелогічно починати війну в той момент, коли твої товари перестануть купувати, а в тебе не буде мікросхем для того, щоб вмонтовувати в свої автомобілі, в свою електроніку, все те, що ти продаєш за кордон.
1: Власне, тут я згадав думку такого норвезького історика холодної війни Ода Арне Вестеда, який, власне, говорить, що якщо в світі буде Третя світова війна, то вона почнеться, власне, з Азії, так? І чи Китай справді може бути джерелом цієї Третьої світової війни, так? Звичайно, всі конфлікти і війни в світі важливі, але саме Третя світова війна може початися лише з бажання Китаю.
0: Ну, напевне, що так, але попередній досвід показує, що Китай, принаймні в комуністичні часи, намагався вести ті війни, де він був впевнений у своїй перевазі. Ну, нагадаю, що останній раз Китай воював у лютому-березні 1979 року. Це був напад на В'єтнам, так звана каральна війна, бажаючи покарати В'єтнам за те, що в'єтнамці силою усунули від влади в Камбоджі прокитайський режим Полпота. Китайські війська війшли на територію В'єтнаму, просунулися, але не досягнули усіх цілей. Нагадаю, що на той момент Китай не воював вже багато років, а В'єтнам тільки кілька років перед тим завершив дуже криваву, запеклу війну проти Сполучених Штатів Америки. В'єтнамська армія була на той момент більш досвідчена. Китайська не мала такого досвіду. Перед тим велика війна, ну в міру велика війна, яку вів Китай, це була війна 1962 року проти Індії, яка завершилась перемогою Китаю, але вона теж була добре підготовлена. І знову, якщо відкручуємо в минуле, Корейська війна 1950-53 років, ну вона велася за межами Китаю, Китай ніби там здобув якийсь досвід, зберіг у Північній Кореї прокомуністичний союзний собі режим, але Південної Кореї захопити не зміг. Тому, от відповідаючи на ваше питання, я би сказав, що китайці можуть почати війну тільки тоді, якщо на 200% будуть впевнені, що вони сильніші від противника, себто їхній стиль ведення війни якоюсь мірою нагадує те, що робили Сполучені Штати Америки перед висадкою в Нормандії. Привезти величезну логістику, зібрати значно більші сили, тобто мати гарантію перемоги. Якщо ми нагадаємо, як виглядала війна США проти Іраку в Перській затоці в 1991 році чи в 2003 році, то це відбувалося саме в такий спосіб. Зібрати логістику, мати набагато більші сили і тоді перемогти противника своїм потенціалом. Те, що зараз робив Трамп у Ірані, було всупереч американській традиції добре готуватися до війни. Я думаю, що Китай зараз бачить те, що відбувається і на Близькому Сході, і в Україні. І це Китай, швидше за все, упевнить в тому, що війну треба починати тільки тоді, коли будеш певний у своїй перевазі. Можливо, щоб упередити ваше питання про війну в Україні, скажу, що Китаю вигідно, щоб війна в Україні тривала якомога довше, бо це, по-перше, послаблює ресурси тих країн, які допомагають Україні, а могли б допомагати Тайваню. Ну, нагадаю, скільки ракет було випущено, зенітних ракет під час американської операції у Ірані, а ті ракети могли би потрапити до України. І зараз кажуть про те, що ракет починає бракувати. Сучасна війна дуже дорога, технологічна. Тому китайцям вигідно виснажувати і США, і Захід на допомозі України, бо ця зброя не потрапить до Тайваню. Другий момент – війна в Україні сварить між собою західний світ. Ну, ми бачимо, що Трамп зараз торгується. Ви допоможіть мені, каже, до Європи, у Ірані, я допоможу вам в Україні. Таке б не мало бути, бо США і країни Західної Європи є союзниками за блоком НАТО. І знову, якщо шукати історичні паралелі, то я би тут сказав, що війна в Україні для Китаю – це приблизно як війна в Іспанії для Гітлера. Відомо, це цілком відомий факт, що Гітлер не ставив своїм військовим, які воювали в Іспанії, перемогти якомога швидше. Він казав, що ця війна створює для нас вікно можливостей, бо вона відриває Італію, країну колишню Антанти, від її союзників. Італія, нагадаю, в Першій світовій війні була противником Німеччини, а в результаті війни в Іспанії вона стала союзником Гітлера. Війна в Іспанії лякає західні країни тим, що може статися, коли до влади прийдуть комуністи, а Німеччина – це ніби альтернатива. І в такий самий спосіб Китаї зараз вигідно того, щоб війна пересварила між собою західних союзників, виснажила їх. При тому Китай виглядає, наче в білому фраці, заявляючи, що він за мирне врегулювання, за нерозширення ескалації цієї війни. Ще раз повторюю, якщо якісь студенти через 100 років будуть вивчати дуже побіжно в шкільному підручнику, до прикладу, в якійсь Південно-Східній Азії, початок 21 століття, де війні Росії проти України буде присвячено одне чи два речення, там, без сумніву, буде згадано про позитивну роль Китаю, який нібито закликав миритися, хоча насправді таємно підтримував Росію, бо для Китаю це теж плюс робити Росію більш залежною від себе, послаблювати її, але водночас не робити цього явно.
1: Пане Андрій, то в цьому випадку можемо говорити не про якусь російсько-китайську дружбу, або просто про використання Пекіном Росії.
0: Без сумніву, Росія васалізується щодо Китаю. Ми це бачимо на прикладі ідеї газогону і нафтогону «Сила Сибіру», який був урочисто проголошений Путіном кілька років назад. Йшлося, нагадаю, про те, що Путін після того, як усвідомив, що не зможе заробляти вже гроші, продаючи газ і нафту до Європи, він оголосив, що збудує спільно з китайцями газогон через територію Монголії до Китаю. Такий газогон справді китайцям був би вигідним, але китайці не поспішають в нього інвестувати. Вони заявляють, що ми не проти, але нехай збудує його Росія. А що це означатиме? Якщо росіяни вкладуть в нього дуже великі кошти, вони змушені будуть користуватися з ним, і Китай зможе диктувати оці ціни на газ, які він буде купувати через цей газогін. Китай при усіх своїх економічних перевагах має один суттєвий недолік. Технологічно він суттєво відстає від західних країн, насамперед у найскладніших галузях електроніки. Ну, ми згадували про чипи. США, нагадаю, випускає тільки 7% чипів у світі, але 46% чипів, які випускаються в світі, випускаються за ліцензію США. Це означає, що понад половину всіх, хто випускає чипи, платить відрахування Сполученим Штатам Америки. Відповідно, для того, аби отримувати дедалі нові технологічніші інновації, треба дружити зі Сполученими Штатами Америки, поки не створив чогось подібного. А американці поки що дуже суттєво, європейці переважають. Китай не може збудувати тих самих верстатів для фотолітографії. До речі, ще одна країна, згадав, від якої Китай залежить, це Японія, оскільки понад половина сировини на міжнародному ринку з виготовлення чіпів походить з Японії. Для того, щоб друкувати чіпи, потрібно дуже чисті хімічні елементи, і основна частина, майже половина світового ринку от цих плат і інших матеріалів для виготовлення чіпів виготовляється в Японії. Якщо Китай посвариться зі Сполученими Штатами Америки, то, звісно, погіршаться його стосунки із Японією, яка є військовим і політичним союзником Америки у цьому регіоні. Тому я би підсумував так. Китай справді сила, яка лякає, але це спроба стрибка до світового домінування Китаю не станеться завтра. Якщо Захід буде ослаблюватися, якщо Сполучені Штати Америки будуть діяти в такий спосіб, як вони діють останніми роками, якщо у Європі буде з'являтися певний розбрат, то Китай буде сильнішати. Китай не хоче погодитися з певними засадничими ідеями, які лежать в основі європейських і північноамериканських цінностей, насамперед автономність людської волі чи гарантованість людських прав. І тут, до речі, ми можемо звернути увагу на те, як Китай намагається і проникнути у Європу. На останній час головним економічним союзником Китаю у Європі була Угорщина. В Угорщині збудовано величезний завод літієвих акумуляторів, в який Китай вклав 7 мільярдів доларів, збудовано підприємство з виготовлення китайської електроніки. Ну, що означає, що Китай буде шукати союзників собі серед недемократичних режимів, і відповідно, ну, цілком очевидно, що союзниками Китаю можуть стати і Іран, і будь-які інші погані хлопці, які будуть протистояти західним країнам і Сполученим Штатам Америки. Ну, в цьому двобої Україна вже вибрала свою сторону. Ми на боці Європи, ми на боці демократичного світу. Тому у віддаленій перспективі Китай, без сумніву, буде нашим противником. І хоча зараз оцей 21 мільярд торгового обороту з Китаєм, як не дивно, робить Китай нашим головним партнером. На другому місці Польща з 13 мільярдами, я говорю про дані 25-го року. Третє місце займає Німеччина, трохи понад 9 мільярдів. Четверте місце – Туреччина. І далі вже країни з меншими обсягами товарообігу. Україні можна буде ці гроші, які ми заробляємо на торгівлі з Китаєм, продаючи туди переважно сільськогосподарську продукцію, кукурудзу, ячмінь, макуху, олію, і це ми зможемо продавати деінде, але треба знайти ті країни, звідки можна буде купувати промислове обладнання, в тому числі подвійного призначення, яке зараз до нас надходить із Китаю. Ну, ніхто не заперечує того, що велика частина дронів, які виготовляє Україна, виготовляється з китайських комплектуючих. І тут теж ми бачимо з боку китайців оце розкладання яєць у різні кошики.
1: Пане Андрію, ще вам дякую за розмову. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про Китай, його вагу в світовій політиці і його прагнення, так, що чекати від Сі чи його наступників. І нашим гостем сьогодні був Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще раз дякую вам, пане Андрію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Для довідки.
3: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору, військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани

0: Крім цього, іще 10 людей отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу. Нагадаю, війська Росії обстріляли портову інфраструктуру Одещини. Загорілося пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. У Криму тривають масштабні перебої із електропостачанням після серії ударів Сил оборони України по енергетичних об'єктах на окупованому півострові, передає Крим Реалії. Жителі Армянська та Красноперекопська повідомляють, що залишаються без світла по 5-6 діб поспіль. У деяких населених пунктах разом із електроенергією зникають вода, мобільний зв'язок та інтернет. У Ялті влада запровадила режим жорсткої економії електрики, а у Севастополі місцевих жителів закликають заряджати гаджети та робити запаси води через віялові відключення. Підконтрольний Москві голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що проблеми із постачанням електроенергії зберігаються, а точних графіків відключень не буде. За його словами, частину рішень щодо подолання кризи неможливо озвучувати публічно. На цьому тлі російська влада пообіцяла одноразові виплати жителям, які залишилися без світла або води більш ніж на 2 доби поспіль. У Болгарії підтвердили, що патріарха Російської православної церкви Кирила було виключено із переліку майбутніх санкцій ЄС. Тепер Софія не має заперечень проти загального пакету обмежень. Про це сказала міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова на засіданні Ради із питань закордонних справ у Брюсселі. За словами міністерки, нині іще 2 країни ЄС мають застереження щодо окремих частин нового пакету санкцій. Нагадаю, запровадити заборону на в'їзд Кирило до країн Європейського Союзу запропонувала висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Обмеження планують включити до 21-го пакета санкцій проти Росії. Однак проти виступила Болгарія, а слідом Італія. Крім того, до санкційних списків мають додати ще 250 нових осіб та організацій з Росії. Це найбільша кількість нових осіб та організацій, яких одночасно планується додати до санкційного списку. Калас заявила, що додавання нових позицій є у тому числі відповіддю ЄС на російські удари по цивільному населенню України. Гроші за невикористані поїздки у київському транспорті повернуть на гаманець цифрової картки. Це станеться 15 вересня. Про це повідомили у міському застосунку «Київ-цифровий». Тобто за 10 старих поїздок нарахують 65 гривень. Купити квитки за колишніми цінами можна лише до 14 липня. Вже наступного дня проїзд подорожчає. Разовий квиток коштуватиме 30 гривень. Якщо брати одразу півсотні поїздок, то кожна обійдеться у 25 гривень. Місячні проїзні теж зростуть у ціні. Приміром, картка на майже півсотні поїздок коштуватиме понад 1000 гривень. Нагадаю, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що навіть після підвищення вартості проїзду до 30 гривень, громадський транспорт Києва залишиться дотаційним, адже собівартість проїзду у метро становить близько 60 гривень, а у наземному транспорті – близько 50 гривень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні радіо, нашій зустрічі, я Дмитро Тузов. Слава Україні! У Франції відбувається зустріч коаліції рішучих, так її назвали наші партнери. В Єлисейському палаці оприлюднили перелік держав і представників міжнародних інституцій, які беруть участь в цьому саміті. Знаєте, я особисто нарахував представництво, і це на рівні президентів або прем'єрів, тобто це найвищий рівень представництва, 35 країн плюс керівники Європейського Союзу і НАТО. Взагалі-то ось вам і сформована така західно-східна коаліція, коаліція, ну, західного світу. Японію ми політично відносимо теж до західних країн, погодьтеся. В протистоянні із вісю зла, з країнами вісю зла. Наскільки ефективною для нас буде зустріч в Парижі? На зв'язку з нами Роман Безсмертний, політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
3: Доброго дня, пане Дмитре.
2: Я вас вітаю. Знаєте, звісно, ми з вами будемо говорити про ефективність зустрічей, які відбуваються, але почнемо.

0: Йому з цієї трагічної події, я маю на увазі смерть сенатора Сполучених Штатів Америки, яка сталася буквально після його повернення до Сполучених Штатів Америки. Звісно, мова йде про Лінсі Грема, відомий своєю проукраїнською позицією політик, наближений до Дональда Трампа. В Києві зробив кілька досить гучних заяв, зокрема про те, що санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту, вже узгоджені з Дональдом Трампом. Я так думаю, що смерть Лінсі Грема шокувала дуже багатьох. Просто хотілося б почути вашу реакцію.
1: Ну, пане Дмитре, я би розділив, власне, Лінсі Грема як діяча державного і розмову про законопроект, бо мені здається, що у тій розмові не все якби прояснено. Зрозуміло, що Лінсі Грем – це людина з плеяди Маккейна, це один із тих могікан, які пішли і які йдуть у нинішній ситуації, хто був відданий дружбі з Україною, хто завжди працював дуже віддано і працював і на Сполучені Штати, на допомогу Україні. І от зараз один сенатор в лікарні, колишній Мак Мітчелл, і другий от помер. І таке враження, що вік вибиває тих ветеранів, тих людей, які починали разом з Маккейном, які розуміли світ, вони бачили, як він облаштований, вони розуміли роль Сполучених Штатів Америки і розуміли, який важливий партнер для Вашингтона, яким важливим партнером для Вашингтона є Київ. І дуже жаль, що такі конгресмени, сенатори йдуть. Відомо про те, що цілий ряд прихильник і прихильниць в Сенаті і в Конгресі не будуть балотуватися восени на довиборах. І це все говорить про те, що, по-перше, в парламенті Сполучених Штатів іде зміна поколінь, і не завжди ця зміна поколінь, вона є радісною для нас, а тим більше, коли помирає людина, яка останні роки дуже багато приділяла уваги Україні. Та й в умовах, коли президентом є Трамп, дуже важко без таких людей вести діалог із Вашингтоном. Тому що він належав до тих, хто мав підхід до Дональда Трампа. Хоча Трамп по-різному до нього відносився. Різні у них були і останні роки, і навіть місяці взаємовідносин. Тому, безумовно, жаль, що Україна втратила такого друга. Що стосується закону про санкції, то, як відомо, будучи в Києві, Лінсі Грем оголосив про те, що зміст закону погоджено з адміністрацією Трампа. І вже була навіть заява Грема, Блюменталя, Шахін, ще одного республіканця просто вискочило з голови, де вони в чотирьох є співавторами. Як відомо, законопроект підтримують 85 сенаторів. Законопроект має підтримку і в Палаті представників. І так, як і казав Лінсі Грем, по поверненню вони мали продумати, як правильно організувати голосування. Однак закон чому погодила адміністрація Трампа? Бо там рішення і про введення, і термін введення, і весь цифровий матеріал, тобто рівні мито, все приймається президентом Сполучених Штатів Америки. І навіть в цих умовах Трамп виступав проти того, щоб цей закон було прийнято. Він страшенно боявся, коли на нього почнуть показувати пальцем, що отак вводьте, у вас є всі необхідні повноваження. І мені здається, я переконаний в цьому, що оця частина розмови зараз, в нинішніх умовах, вона носить винятковий інформаційний характер, Тому що про це пишуть в Україні дуже багато. Дещо рідко згадують в Європі, і геть про це немає жодної мови в американських засобах. Тобто, очевидно, що тут є певна прогалина, над якою, очевидно, продовжується робота.
0: Видання «Аксіос» наводить деякі деталі того вечора, коли помер Лінсі Грем. За словами представників з офісу, Лінсі Грему стало зле, йому запропонували викликати лікарів, проте він відмовився, при цьому пожартував, що я не можу зараз померти. Мені ще потрібно довести до кінця санкції проти Росії, розібратися з Іраном і завершити нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Пане Романе, що ви думаєте, який вектор може обрати зараз американська політика? Чи буде присутній той момент, можливо, він дещо навіть емоційний, коли американські політики вирішать підтримати справу, яку, по суті, справу реалізовував Лінсі Грем? Або, можливо, інший варіант – відкат від цієї позиції?
1: Ну, давайте подивимося на ситуацію. Палата представників нині на літніх вакаціях, тобто вона не працюватиме. Сенат він не має неробочих днів, він будь-який момент може зібратися і проголосувати. Але як і будь-який закон, він має бути проголосований в обох палатах, тобто це вимоги закону, Конституції. Тому в цьому відношенні очевидно, що необхідно буде дочекатися, поки збереться Палата представників. Я не сумніваюся в тому, що нині запас голосів в обох палатах може бути набраний для того, щоб було проголосовано це рішення. Разом з тим, нагадаю, нині в Конгресі Сполучених Штатів лежить 7 законів, які стосуються України. 2 з них – це ініціатором яких був Грем. Це, власне, оцей закон, про який ми говоримо, про санкції по відношенню до тих країн, які купують або вуглеводні російські, або товари з тих вуглеводні. Другий авторства цієї ж групи – це про оголошення Росії країною, яка фінансує тероризм. Це в зв'язку із викраденням Путіним і його клікою українських дітей. От. Інші 5 – то закони, які стосують авторства інших. Вони в тому числі стосуються один – 800 мільйонів допомоги Україні в поточному році, другий – на наступний рік – 9 мільярдів. Далі закони, які стосуються так само сприяння допомозі України по певних позиціях, вони нині не рухаються. Зрозуміло, що восени, в залежності від того, як пройдуть вибори, Конгрес буде визначатися, і Палата представників, і Сенат, та і адміністрація. І тут важливо те, що Вевер той же самий, і Шахін, і Блюменталь, вони залишаються на чолі цього процесу, от, і вони будуть його далі вести. Інша справа, що вміючи грати в гольф, Лінсі Грем міг завжди напроситися до Трампа на вихідні Мар-а-Лаго і там поговорити за грою в гольф. Тому що поки йшли від лунки до лунки, то час є перекинутися, в тому числі по питаннях, які стосуються України. Тим більше, що 10 відвідин України і останній зустріч з президентом, як сказав президент України, то вони обговорювали конкретно, власне, цей закон, над яким необхідно завершити роботу. Тому, власне, так і виголошував свою позицію ввечері перед тим, як його прихопило серце, і він помер. Ну, треба розуміти і те, що у нинішній ситуації, безумовно, цей крок, він важко спрогнозувати, як він вплине, ця дія, ця горе, як воно вплине на перебіг подій у Конгресі, і в Палаті представників, та і в Сенаті.
0: Ще один є момент, ймовірно, неприємний для нас, це смерть Лінсі Грема, який буквально щойно повернувся з України. Це якимось чином може накласти відбиток на стосунки між Вашингтоном і Києвом? Чому запитую? Тому що, зараз цитую видання «Дзеркало тижня», соратниця президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Лора Лумер припустила, що сенатора могли отруїти. Вона згадала про те, як під час поховання верховного лідера Ірану, де була присутня делегація з Російської Федерації, нібито лунали заклики до вбивства самої Лумер, президента Дональда Трампа та сенатора Лінсі Грема. Далі цитата. Лінсі Грем ще день тому був в Україні. Тепер він раптово помер від випадкової хвороби. Чи не вбила Росія щойно сенатора Сполучених Штатів Америки?
1: Ну, нині обговорюються найрізноманітніші версії, і про це дуже багато пише американська преса. Але я думаю, що той медичний діагноз, який поставлено, він дійсно раптовий, і тому там просто відірвалася аорта, і це річ, яка не може бути спровокована ні отрутою, ні будь-якими іншими фізіотерапевтичними кроками. Тому тут, скоріше все, ну, як знаєте, як кажуть, що медичний висновок дасть відповідь на всі оці питання, які нині, про які говорять, бо про Лінсі Грема як об'єкт терористичної атаки, уваги, дуже часто говорили в Росії, в Тегерані. Тому це про те, що про що пише Лумер, не є новиною. Про нього навіть говорив той же самий Соловйов, та й багато хто в Москві.
0: Там були конкретні, дуже абсолютно конкретні погрози, навіть називали, говорили про те, що росіянам відомо, де мешкає Лінсі Грем.
1: Ну, він мешкає в такій частині, куди важко добратися, мешкав, принаймні, тому це, про це можна багато чого говорити, але потрапити в той квартал, тим більше в той будинок, є дуже-дуже складно. Він одинак, і зрозуміло, що тут є цілий ряд проблем, тим більше він щойно-щойно відсвяткував 71-ту річницю, власну, тобто, ну, є про що говорити, але тут я би зосередився просто на пам'яті про цю людину, яка дуже приклалася до того, щоб допомагати Україні.
0: Звісно, наші співчуття американському народу. Україна втратила свого друга в американському істеблішменті. Це дуже сумна подія. Пане Романе, але життя йде вперед. Єлісейський палац, зустріч коаліції рішучих. У нас з вами, в принципі, був цілий ряд, так би мовити, продуктивних самітів, які ми з вами спостерігали. Саміт Північно-Атлантичного альянсу, перед тим Європейський Союз підтвердив виділення 90 мільярдів євро Україні. Зараз багато країн зібралося, от я справді, я нарахував 35 країн, плюс керівництво Європейського Союзу і НАТО. На вашу думку, наскільки практичними будуть результати цього саміту?
1: Ну, це зібрання, це по суті є такий міні-Рамштайн, який зосереджений, власне, навколо коаліції рішучих, який відповідає за те, що називається гарантії безпеки. Але в даному випадку зустріч присвячена механізмам реалізації найнагальніших проблем. Перша із них – це ракети-перехоплювачі. Друга – це підготовка до можливого спільного розміщення виробництва. Я і зараз переконаний, що, скоріш за все, спільне виробництво буде організовуватися в Європі. Те, що ховається за словами передача ліцензій. Бо тут мова йде насамперед про дуже широкомасштабні роботи, а питання безпеки, воно в даному випадку просто буде питанням номер один. Тому, скоріш за все, це буде робитися на європейському континенті, тим більше, що під час саміту НАТО в Анкарі було підписано угоду між 5 державами про утворення концерну, який би займався цим втіленням цього виробництва. Це Сполучені Штати, Данія, Німеччина, Нідерланди, Польща і Велика Британія. Думаю, що тут треба шукати відповідь на ці речі. І, власне, для того, щоб технологічно почати працювати над цим і зібралися в Парижі. Ну, я вже не кажу про те, що завтра день взяття Бастилії, свято національне для Франції. Ну, і там більшість представників цих держав будуть брати участь не тільки на рівні керівників глав держав, а в тому числі там будуть присутні і військові підрозділи, і авіація, в тому числі і українські військові підрозділи, в тому числі над Єлісейськими полями пролетить і два винищувачі з змішаними екіпажами україно-французькими.
0: Це дуже гарна демонстрація. До речі, будемо спостерігати, чи розфарбують в небо над Парижем в українські кольори синьо-жовті завтра під час параду. Президент Зеленський презентував проєкт антибалістичної ракети FP-7. Це продукт компанії FirePoint, яка має стати, по ідеї, основою такої пан-європейської антибалістичної системи. Фрея.
1: Ну, так. Мова йде про проєкт Фрея. Це, по суті, аналог Петріота. Але з компонентів, які в свій час нароблялися в Україні, в цьому механізмі, в цьому комплексі є сильніші речі, ніж вони є в комплексі Петріот. Скажімо, український двигун ракетний, він якісніший, ніж той, який стоїть на комплексі Петріот. Власне, для Петріота зараз найбільшою проблемою є двигуни, які стоять на ньому. Так от, українські двигуни потужніші і вони якісніші. Ну, це було не одного разу підтверджено під час реалізації спільного проєкту «Сі-Ланч». Ну, ми що, ті, хто цікавився, пам'ятають такий україно-американський проєкт «Морський старт» для виведення вантажних ракет для міжнародної орбітальної станції космічної. Так от, американці вже тоді говорили про те, що українські двигуни ракетні, якісніші. От, тому, коли говорять про ліцензування Петріотів, в тому числі самої ракети ПАК-3, і кажуть, що тут можуть бути певні проблеми, проблеми можуть бути. Але справа в тому, що тут може бути певний симбіоз наробок української ракетобудівної галузі, особливо в частині двигунів. Тому що якщо взяти цей об'єкт, в ньому є декілька ключових складових, ну такі як двигун, далі такі як паливо. От, ну і третя частина – це електроніка, яка зрозуміла, що для нас це проблема велика, могла б надходити у вигляді вже зібраної частини зі Сполучених Штатів Америки. Ну і є ще одна – це вибухівка. Єдине, що тут треба розуміти, що при поєднанні цих речей, наскільки вони сумісні. До речі, перед початком війни, ще в 2014 році, відповідні випробовування подібних комплексів в Україні проводилося. Дальність польоту, яких були не більше 200 кілометрів. Ну, причина тут була в тому, що після підписання ДНЯЗ Україну обмежили в можливості розробляти ракети дальнього радіусу дії. Хоча ніхто не забороняв теоретично над цим працювати, такі роботи велися по комплексу дальності польоту до 800 кілометрів. Але базовим тоді було обрано, і це правильно було, комплекси, які здатні, ну, діяти як протиповітряна і протиракетна оборона на дальності до 200 кілометрів.
0: Пане Романе, у мене є сумніви, що FP-7 використовуватиме ракетний двигун від ракети «Зеніт», відверто кажу вам. Я розмовляв не так давно, до речі, з Денисом Штілерманом, співвласником і конструктором компанії FirePoint, і він повідомив, що компанія, як і інші українські компанії, які розробляють ракети, не має доступу до українських же розробок. що дуже дивно. Ну, здається, що держава має цей досвід поширювати, а надавати виробникам такий доступ, я так думаю. Але відомо водночас, що українці ж будують завод в одній з країн Європейського Союзу з виробництва ракетних двигунів. Але скажіть, отут дуже важливе питання, чи європейці підтримують цей проєкт. Європа на сьогодні є роззброєною. От по великому рахунку Європа не має власних ані антибалістичних систем, щоб прикривати свої країни від, наприклад, російських іскандерів, до прикладу, ані, власне, балістичних ракет, якими можна знищувати на достатніх відстанях ворожі цілі. Чи стане цей проєкт оцією картою, за яку вхопиться об'єднана Європа?
1: Ну, на базі Rheinmetall існує спільне підприємство Raytheon і Rheinmetall, яке, де є одна лінія з виробництва ПАК-2. До речі, це ракета, потреба в якій більше, ніж ПАК-3. У них є технологічна відмінність, і от ця ракета, вона в даному випадку більш придатна для застосування в українських умовах. І в поточному році навіть ця лінія спільного підприємства, вона має виробити щось там до 800 ракет, із них дві треті, щоправда, замовлені Сполученими Штатами Америки. Зараз мова йде про те, щоб розширити це виробництво на декілька ліній ще. А те, що складено спільний консорціум такий, говорить про необхідність підійти тут таким чином, щоб створити певне кооперування. Бо сам комплекс, в тому числі з додаванням ракети, це дуже складне виробництво, науково-містке виробництво. І тому в даному випадку не випадковий такий підбір держав, країн, в яких є акценти там на певні складові, де можна було б локалізувати ці складові за принципом, ну, так як Євробас. Там більше 100 підприємств залучені до виробництва європейського літака.
0: Пане Романе, ми тут робимо з вами зараз паузу, послухаємо новини і продовжимо. А, власне, і продовжимо з обговорення цієї української карти, яка представлена і презентована в Парижі. Мається на увазі антибалістична ракета FP7X. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Ще 15 суден флоту Росії були під ударами українських дронів цієї ночі, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Йдеться про 7 танкерів, 5 суховантажів, паром і 2 буксири. Загалом за 8 діб операції «Молочка» українські військові атакували вже 105 суден. Також цієї ночі сили безпілотних систем вдарили по 9 енергооб'єктах у Криму та знищили пускову установку С-400, ЗРК «Тор» і 2 радіолокаційних комплекси. Росія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу, каже українська розвідка. За повідомленням ГУР, прямо у машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку. У підвалах облаштували склад зброї, а на дахах реакторних відділень – ракетні комплекси та кулемети. Під переходами та естакадами росіяни зберігають військову техніку та боєприпаси. А берег колишнього Каховського водосховища замінований. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16. Як повідомили у Міноборони, українські пілоти тепер матимуть більше можливостей для відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення льотних навичок. Кожен тренажер розроблений спеціально для підготовки українських льотчиків. Таких комплексів у світі одиниці. Вони мобільні, їх легко переміщувати, щоб навчальний процес був можливий будь-де і без перерви. Як зазначили в оборонному відомстві, це чергова поставка від коаліції повітряних сил для підготовки більшої кількості екіпажів F-16. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, з нами на зв'язку Роман Безсмертний. Я продовжу тему, тому що, погодьтеся, не щодня Україна представляє свої балістичні ракети і антибалістичні ракети, погодьтеся. Більше того, я вважаю, що в нинішньому світі існування держави напряму пов'язано з тим, чи має воно достатню кількість ракет різних типів і класів, балістичних і антибалістичних в тому числі. Тому так, в Парижі відбулась презентація, президент Зеленський презентував ракету FP7X. Пане Романе, у мене питання наступне. Виходячи з того, що Європа об'єктивно роззброєна перед балістикою з будь-яких країн. Пам'ятаєте, навіть розглядався варіант, що Іран може дотягнутися до європейських країн і вдарити своїми балістичними ракетами. Для нас це питання життя і смерті. Ми це чітко розуміємо, що нам потрібне рішення зараз, і потрібний серійний випуск і балістики, і антибалістики. В Європі все ж таки таке поняття життя і смерті, ну, скажімо так, розмите. Не завжди це відчувається, ця напруга. Тому питання наступне. Бізнесу і великим корпораціям часто вигідніше розтягнути процес на роки і при цьому отримувати мільярдні інвестиції в ці бізнеси, на розробку, починаючи з нульового етапу, на випробування і на все таке інше. Ну, просто бізнес так влаштований. Заробляти гроші і заробляти великі гроші. Так працюють великі корпорації. Тому чи серйозно поставляться наші європейські партнери до проєкту, який привезли українці, і кажуть, дивіться, а суть цього проєкту – робити все швидко і значно дешевше, аніж це роблять американці?
1: Ну, власне, якщо говорити про нинішні потреби України, то їх можна вирішити тільки шляхом того, що країни, які мають зараз запаси, передадуть з чіткою впевненістю, що це буде компенсовано. Іншого способу я не бачу. Якщо говорити про запаси, в яких країнах є, то таких країн декілька. І запаси ці чималі. Запаси ці вирішують проблему України. Наскільки я бачу, із зустрічей, які проводить президент, з тими країнами контактують. Їх не так багато. Всього в світі лише 19 країн є операторами цієї системи, включаючи Україну. Це не так багато. Із них 5 країн, по суті, володіють більшістю того, що називається і парк комплексів, і кількість ракет. Тому тут зрозуміло, з ким треба працювати. Я допустив помилку, там, назвавши Rheinmetall, не Rheinmetall, а MBDI Deutschland і Raytheon американський. Це спільне підприємство Comlog. Воно зараз і виробляє PAC-2 ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot в Німеччині. Що стосується поставленого вами питання, то тут зрозуміло всім, що це не той товар, який треба 24 години, 365 днів на рік. Він потрібен у випадку війни. Звідси очевидно, що ліпше створювати спільний проект, ніж одній країні, бо це одній країні за будь-яких умов накладно. Тому мова йде про створення такого європейського концерну, де можна було б виробляти відповідну продукцію військову. Ну, а це означає, що озброювати нею країни. Для цього потрібен відповідний стандарт, відповідні вимоги. Ну, всі знають чудово, що НАТО сформовано за таким принципом, що більшість парку зброї на конкурсах на всіх, бо вони проводилися для того, щоб їх можна було показати, що є конкуренція, зазвичай між представниками Європи і Сполучених Штатів. Ну, починаючи від танк, Абрамс, Леопард – це конкуренти по замовленню НАТО. Те ж саме стосується і комплексу Patriot, SAMP-T, Irish-T і так далі. Це все комплекси, які одні європейські, інші американські, які конкурували в різних умовах. І в разі, коли обирався якийсь із варіантів, то на нього робилася ставка. Всі інші носили такий допоміжний характер або забезпечували національний парк систем протиракетної, протиповітряної оборони. Європейці зацікавлені в стандартизації. Якщо для прикладу подивитися зброю, яка є, то в Європі використовується більше 44 видів озброєння. Якщо порівняти зі Сполученими Штатами Америки, то там утричі менше. Це говорить про те, що європейцям конче необхідно вихід на стандарт, тому що перше, це здешевляє і це дає ринок, постійний ринок. Інша справа, що тут треба думати, яку роль будуть відігравати ті підприємства, які чи перепрофільовують, чи стануть підрозділами. Бо буде так, як от ми пережили, ми з вами за своє життя пережили, коли спочатку Мерседес продавав військовим підприємствам свої цехи. Потім військові підприємства подавали Мерседесу, коли виникли електромобілі. Зараз знов Rain Metals куповує цехи і Volkswagen, і Мерседеса, бо треба розміщати десь виробництво озброєння. Тому в даному випадку така пропозиція, вона дуже претензійна. Інша справа, що тут необхідно попрацювати над самою технологічними параметрами такого виду зброї, бо багато із них ми самі використовуємо зараз європейські, а це задум на даному етапі. Я чув про те, що там у вересні місяці він уже може бути випробований. Більше того, є відео, де показують там випробовування ракети. Але це все, даруйте, кіно. А тут не просто треба точність, треба швидкість і треба велика кількість. На мою думку, це можна забезпечити тільки шляхом кооперації. Бо тут і ресурси потрібні, і розум, і робочі руки. І зрозуміло, сама реалізація, вона не така проста є.
0: Так, ми з вами справді багато чого пережили. Пережили часи, коли Україну просто тупо роззброювали і залишили без ракет. І це дисонує з тим, що у нас президентом 2 терміни поспіль був президент, якого називали ракетником. Це теж частина нашої історії, звісно, які, мабуть, треба пам'ятати і робити з цього всього висновки. А, до речі, нещодавно Леоніда Кучму нагороджували в Верховній Раді, здається, за заслуги перед українським народом. А я би запитав би Леоніда Даниловича, де українські ракети? А йдемо далі. До наших ворогів, пане Романе. Мільярдер, як пишуть російський, мені здається, не дуже відомий, відверто кажучи. Можливо, ви щось більше знаєте про цього мільярдера. Андрій Мельниченко написав статтю для економіста, за економіст видання. Мої враження були, що росіяни розгортають якусь інформаційну спецоперацію з цією статтею, тому що варіанти прогнозованого майбутнього Росії, як на мене, можливо, я помиляюсь, мали би налякати наших партнерів з тим, щоб вони якось пом'якшували свою позицію і, що називається, не дотискали Росію. Як ви цей сигнал розшифрували? Сигнал, який, очевидно, Росія вкинула на Захід.
1: Пане Дмитре, я думаю, що ситуація виглядає навпаки. Якщо подивитися зараз на західні видання, більшість західних видань, всі вони друкують подібні матеріали авторства того чи іншого російського бізнесмена, олігарха, політика в екзилі, багатьох. Вийшло декілька матеріалів «Економіст» і вийшло саме есе, воно чимале. Це 60 годин інтерв'ю. Мені вдалося почитати там загальною кількістю десь до 40 сторінок. В цих усіх матеріалах, які можна назвати під заголовком, що ця людина готова змінити Росію, іде мова про так званий проект суверенної Росії. Що за цим ховається? Там розглядається 6 варіантів майбутнього Росії. Він бізнесмен, олігарх, він у цих усіх матеріалах не критикує ні Путіна, ні будь-кого. Але він каже, якою б мала бути Росія постПутіна. Зрозуміло, що він виходить з того, що він бачить Росію комфортну для себе. Як людина, яка має величезний бізнес на мінеральних добривах, який є одним з найбагатших людей в нинішній Росії. Хоча, наскільки я зрозумів, він і то в Росії буває, то за кордоном, більше за кордоном. Хоча з 23-го року він намагався повернутися і спілкуватися навіть із самим московським диктатором. Такі статті зараз показують, що в істеблішменті російському, в російській еліті, в бізнес-еліті йде розшарування. Навіть тих, хто знаходиться біля Путіна. Бо він, зокрема, там розповідає про свою зустріч. 2023 році, вже після початку СВО, так званого, коли до його запросив Путін, і вони вночі з ним проводили розмову. Так от, Мельниченко розповідає про своє розуміння Росії, і він говорить про те, що зараз ситуація така, що Захід може просто розтоптати Росію, що не потрібно робити з одного боку. З іншого боку, він каже, що Росію не можна віддавати Китаю, бо вона просто перетвориться у сировинний придаток Китаю, і Китай стане нездоланною для світу. В тому числі він і говорить про те, що треба думати, як облаштувати Росію. І в даному випадку він говорить про те, що Росію не можна гнобити до міри, щоб вона просто втратила себе як таку. Разом з тим видно, що він проти того, щоб Росія одразу ставала те, що зветься демократичною державою. Бо він розуміє, що це імперія, яка тримається на силі, на диктатурі і так далі. Ну, це такі свого роду роздуми, коли читаєш цей матеріал, то хочеться, знаєте, що сказати, займався б ти бізнесом. Мене давним-давно дивують окремі бізнесмени, які, не розуміючи механізмів роботи політики, йдуть туди в політику. Мав я розмови з багатьма в Україні подібними людьми, які втратили все або майже все, пішовши в політику. Дехто набув, але тепер не знає, як і що з цим усім робити і так далі. Тому, чесно кажучи, в мене дуже неприємний осад від цього матеріалу. Однак мені здається, що європейці починають певну кампанію, суть якої показати, що навіть в оточенні московського диктатора є люди, які не приймають. Бо він дійсно, він відторгав і відторгає війну, особливо війну проти України, він її не приймає, але він мовчить з приводу війни, і він просто займається іншими, я би сказав так, футурологічними роздумами про долю рашистської системи. Рашистська система не має права на існування, тому що це антилюдська система. Якраз от оцієї проблематики він чомусь не помічає.
0: Знаєте, от з того, що ви сказали, випливає, що російський мільярдер, який має величезний бізнес на Росії, він звертається до Заходу, щоб Росії залишили якийсь такий середній варіант, ну тому що це імперія, а імперію не можна швидко там якось змінити, демократизувати. Тобто, ну хай продовжують так вбивати поки що українців, тому що це ж такий вимушений крок. А поступові зміни. Я от коли ви сказали про те, як облаштувати Росію, я згадав Солженіцина. Але що цікаво, при цьому, якби Кремль не має наміру згортати війну проти України, російський офіціоз на цьому наполягає. Зокрема, знову ж таки, Лавров на прес-конференції з керівником Міністерства закордонних справ Мозамбіку Марією Лукаш, він сказав, ну всі ці оці наративи і тези, я не знаю, чи варто їх повторювати, про те, що Росія буде продовжувати бойові дії, досягне оцих всіх своїх цілей, визначених Путіним там і все таке інше. Але я сьогодні також, є але, як кажуть, я сьогодні подивився фрагмент виступу російського диктатора Путіна. І у мене таке відчуття, воно, звісно, дуже суб'єктивне, але таке відчуття, що Путін вже в такому становищі, коли він ніби вмовляє аудиторію, до якої він звертається, і намагається їх переконати, що Росія продовжує перемагати. От якби такий, знаєте, вмовляючий диктатор, який каже, що ми перемагаємо, навіть дивився обличчя людей, які все це сприймають. Ну, мені здається, вони йому просто вже не вірять. А Путін намагається переконати, що СВО йде по плану, так? Мені здається, що такі психологічні картинки інколи навіть важливіші за деякі офіційні заяви. Мій виступ був до чого? Куди хилить зараз офіційний Кремль в контексті продовження війни проти України?
1: Ну, насправді, я тут погоджуюся з авторами двох матеріалів, які один із них був ще в лютому в виданні, забувся, як зветься, який звався про те, що розвиток подій явно хилиться на провал Путіна, однак Путін не знає, як вийти з ситуації. А другий матеріал ось зовсім 10 липня. А перше це Atlantic Council. А друге це ось Wall Street Journal видання, яке надрукувало майже під тотожною назвою 10 липня матеріал, що хід війни показує про програш Путіна, але він не знає, як діяти далі. А, власне, в обох статтях є твердження про те, що Путін потрапив у пастку так званої ескалації, або її ще називають пастку війни. Коли в нього, перше, немає заднього ходу принципово, він не знає і не може вийти з ситуації, бо будь-яка зупинка, будь-яка пауза означатиме, що його просто фізично приберуть, тому що він не влаштовує нікого. Із, якщо уявити собі, що навколо нього там є люди різних позицій, хоча там одна позиція, суть якої – це знищити Україну і знищити українців. Як тільки він зупиняється, це кінець. Тому в нього є тільки один шлях – це ескалувати ситуацію. Але ескалувати він вже не може, тому що ми багато разів з вами говорили, він вперся в стелю по багатьох позиціях. І тому йому зараз конче необхідно тримати цю паузу, наповнюючи її брехнею. Брехнею, якою наповнений він, тому що обидва матеріали і в Atlantic Council, і в Wall Street Journal твердять однозначно, він не володіє об'єктивною інформацією. І те, що він видає бажане за дійсне, це наслідок не тому, що він знає чи не знає, тому що йому доповідають брехливу інформацію. Ну, десятки разів вже показували, розповідали про те, скільки раз він брав Покровськ, там, Костянтинівку і так далі. Це всім відомі речі. Я вже не кажу про те, що нинішня ситуація із тим, як Україна накриває дальньобійними санкціями об'єкти по Росії, він нею просто не володіє, бо те, що він зараз говорить, ну це небо і земля в порівнянні з реальною, реальним перебігом подій. І от у цьому відношенні тут ми з вами абсолютно праві, ми всі ці роки говоримо, що в нього немає опції, в нього нема опції миру. Він є, тому що є війна. Є війна, тому що він існує. Ось і все. І тут думки оці от Дональда Трампа, європейців, Петера Павела, що от 2 місяці треба додавити, щоб він сів за стіл. Він за стіл, і якщо і сяде, то сяде тільки для того, щоб використовувати дипломатичні інструменти як війну. Ну невже це не зрозуміло? Насправді перебіг подій це абсолютно чітко диктує. І ще одна річ. Але при такій ситуації треба і нам розуміти, що в цієї війни немає опції просто завершення. Нема. У цієї війни є або поразка, або перемога.
0: Пане Романе, та справді президент Чехії Петер Павел сказав, що у України, а читай, я так це сприймаю, у цивілізованого світу є 2 місяці, щоб зупинити цю війну. Далі Путін піде на масштабну ескалацію. Можливо, там почне мобілізацію значно активнішу на Росії і так далі. Але от мені здається, що фундаментальну фразу сьогодні сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв. Я взагалі дивуюсь, чому до цього раніше західні політики цього не говорили. Ільхам Алієв сказав те, що є, мені здається, абсолютною правдою. Він сказав, що народ, який не хоче окупації, і який не хоче бути підкореним, ніколи завоювати неможливо. Це ж чистісінька правда. Можна захопити якісь там шматки території, намагатись їх утримувати. Але все це насправді недовговічне. І те, що зараз сили оборони України роблять навколо Криму, це є яскравим свідченням. Це, звісно, дуже дисонує з нерозумінням на Росії природи, в принципі, України. Ми з вами пам'ятаємо цю фразу російського диктатора про «нравиться, не нравиться, терпи моя красавиця». Ні, так не буде. І Алієв сьогодні про це сказав. Ми з вами завершуємо зараз. Мені здається, це наша фінальна точка на сьогодні. Але що ви думаєте, оскільки у Путіна вислизає внутрішня ситуація, про мільярдера Мельниченка ми з вами згадали, про те, що говорять про нього вже президенти країн, які були в складі Радянського Союзу, були таким зовнішньою частиною Російської імперії, А чи можлива справді зміна влади на Росії силовим шляхом до кінця цього року?
1: Ну, я маю величезні сумніви, що до кінця цього року це відбудеться. Але якщо і цей рік, і подальші Україна збереже динаміку своїх дій і буде нарощувати їх, в тому числі до дальнобійної безпілотної авіації, буде в додаток ракети, і вдасться забезпечити захист власного неба, удосконалити його, то в мене сумніву немає в тому, що Україна переможе. Ну, власне, фахівці, яких я зараз маю можливість ознайомлюватися з їх, вони кажуть, що нинішня динаміка говорить про те, що півтора роки – це найбільший термін, коли при збереженні такої динаміки Україна може поставити на коліна московського царя.
0: Дякую. Роман Безсмертний з нами був, надзвичайний повноважний посол України. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
9: Брауерай – серце німецької громади. У Німеччині броварня або Брауерай – не просто виробництво, а справжнє серце містечка, наряду із ратушею чи церквою. Часто такі підприємства мають багатовікову історію, а їхні стіни пам'ятають ще середньовічних ремісників. Вони стають осередками «Лукальштольц» – особливої місцевої гордості, що згуртовує жителів навколо спільної спадщини. Така броварня слугує живим зв'язком між поколіннями. Тут зберігають спадкові рецепти та плекають атмосферу єдності. У цьому просторі власник особисто знає своїх гостей, а кожна пляшка стає персональним зобов'язанням майстра перед громадою. Саме на такій відданості рідному краю тримається стійкість німецьких традицій. Культура німецького броварства демонструє, як мале стає величним завдяки вірності корінню. Коли родинна справа вплітається в історію краю, вона перетворюється на дещо значно більше за комерцію. Це мистецтво створювати речі, які не лише мають досконалий смак, а й зберігають тепло людського спілкування та затишок рідного дому.
8: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
11: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану

0: морської логістики противника. Ступінь заданих збитків та результати ураження уточнюються. Крім того, підтверджено результати атаки на Сизренське НПЗ у Самарській області Росії у ніч на 12 липня. Підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти. Росіяни протягом дня атакували Україну. На Одещині кількість загиблих моряків на судні, що атакувала Росія, зросла до 5. Ще 10 людей отримали травми. Усі загиблі та постраждалі члени екіпажу. А експортний термінал «Кернел» у порту Чорноморська зупинив роботу після російської атаки. За даними компанії, пошкоджено інфраструктуру, електропостачання терміналів, зернові силуси та ємності для соняшникової олії. Через це заблоковано, частково просипано та втрачено якість близько 45 тисяч тонн пшениці і 9 тисяч тонн олії. На Запоріжжі рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих на місці удару Росії по житловому будинку. Там травмовані 9 людей, серед них дитина. У Херсоні від російських атак за день постраждали щонайменше 6 чоловіків і 2 жінки. Одна жінка загинула. Росіяни били по Корабельному та Дніпровському районах міста. Німеччина закупить для України 50 тисяч FPV-дронів «Шрайк», пише Reuters із посиланням на джерело. Це одна із найбільш відомих закупівель безпілотників для України із боку західної держави. Безпілотники виготовляє українська компанія Skyfall. Вони оснащені програмним забезпеченням від американської оборонно-технологічної компанії «Аутеріон», яке автономно відстежує та атакує рухомі цілі на завершальному етапі польоту. Генеральний директор «Аутеріон» Лоренс Майер підтвердив розмір контракту. Він додав, що його вартість становить приблизно 90 мільйонів євро, а фінансує це європейська країна. Майер заявив, що деякі з дронів вже доставили в Україну, а решту мають відправити цього року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, у нас пертурбації всередині країни значні. Зміна прем'єрки, зміни в уряді і в блоці, який відповідає за оборону країни і національну безпеку. На зв'язку з нами Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», перший голова Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю вас, пане Ярославе.
3: Доброго вечора.
2: Ви для себе зрозуміли, яка причина настільки серйозних змін?
3: Так, зрозумів. Мені здається, що, в принципі, хто слідкує давно за кадровою політикою нашої влади, а давно це 8-й рік, то завжди головна причина, вона одна і та сама, що в такому кінематографічному мисленні президента Зеленського треба в тому сезоні серіалу, який, як на мене, достатньо вже затягнувся, «Слуги народу» випускати нові епізоди. І тому міняють акторський склад.
2: Ви не спрощуєте зараз? Я поставлю зараз...
3: Мені здається, що якщо ви відкриєте статті у ваших колег з «Української правди», які, мені здається, непогані, роблять аналітичні матеріали, то прийдете до того самого висновку, що і я.
2: Не дивуйтесь цьому питанню, я поясню. Наскільки суб'єктною була прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на цій посаді?
3: Настільки ж суб'єктною, як і умовно будь-який чиновник в складі влади Зеленського, який погодився на все тільки заради посади. Тож, якщо треба переназвати якусь програму просто так, як подобається президенту, переназвуть. Якщо треба роздати 20 мільярдів наших з вами податків на те, щоб підтримати рейтинг президента, роздадуть. Якщо треба буде не чорне сказати білим, наприклад, як це було в липні минулого року, коли намагалися ліквідувати НАБУ і САП, назвуть. Якщо треба захищати Міндіч, будуть захищати. Якщо треба його критикувати, будуть критикувати. Якщо треба відмовитись від своїх же обіцянок, зроблених 2 хвилини тому, відмовляться. Ось приблизно такий рівень суб'єктності у нас, на жаль, у головних, відповідно, людей, які відповідають за виконавчу гілку влади. І тут же ж це не тільки проблема Свириденко, давайте говорити відверто, Шмигаль не сильно відрізнявся по підходам від неї.

0: Ви так, знаєте, опосередковано згадали, є бачок і кешбек, які критикують навіть всередині «Слуг народу», зокрема, пан Гетьманцев. А я чому поставив це питання? Чи можлива зміна концепції? Поясню. У мене не так давно була розмова з радником Офісу президента Сергієм Лещенком, і він сказав, наскільки я зрозумів Сергія, що президент, ну, якби змінює певні підходи і готовий делегувати суб'єктність як парламенту в прийнятті необхідних законів, в тому числі євроінтеграційних, так і щодо суб'єктності рішень уряду, а відтак і прем'єр-міністра. Такі зміни в нашій країні можливі?
1: Я, чесно говорячи, слабо розумію, що Сергій Лещенко може нам додати про якісь підходи президента. Він чомусь, мені здається, тільки займається відбілюванням навіть найбільших зашкварів цієї влади. Але ні, це повністю не відповідає дійсності. Мені здається, це в цілому не відповідає природі президента Зеленського кудись якісь рішення, повноваження делегувати. В даному випадку парламент і не питав його думку про євроінтеграційні закони, тому, як то говориться, може її залишити при собі. Але що стосується ось кадрових рішень, ну, ви ж в неділю побачили пост від президента, те, що ніхто з колег «Слуг народу» не розумів і не знав про це, 99% з них про зміни і про потенційних кандидатів на заміну і про причини і про майбутній перелік міністрів дізналися з мого телеграм-каналу опозиційного народного депутата. І, як ви розумієте, станом на зараз ніхто зустріч з фракцією на рівні президента проводити не збирається, що, мені здається, достатньо яскраво говорить про якусь суб'єктність.
0: Тобто до дня голосування не буде консультацій з фракціями?
1: А навіщо вони і так за все це проголосують? Ну, я не знаю, можливо, чисто формально в результаті, якщо там будуть вносити, наприклад, кандидатуру голови СБУ, може, проведуть, а так все інше, ну, я не думаю, що в цьому є навіть якась необхідність з боку президента. Дивіться, якщо мої колеги, народні депутати, після всього побаченого йдуть на зустріч до президента на фракцію і бояться задати питання, хто такий Вова в династії, чи як взагалі вся ця історія з Мінічем відбулася, то не дивуйтесь після цього, колеги, що з вами ніхто взагалі не буде навіть радитись по кадровим питанням. Я переконаний, що таких, ну, щонайменше реальних обговорень не буде. Друге, що все одно вони за все це проголосують. Тож, ну, мені здається, тут проблема взаємна і достатньо зрозуміла. Ніхто ж не спитає і не викличе Свириденка і не спитає так. Пані прем'єр-міністр, дивіться, ось ваша програма. Рік тому ви тут обіцяли дерегуляцію масштабну. Виконано. Ви обіцяли мораторій на тиск на бізнес. Виконано. Ви обіцяли відповідно масштабну приватизацію. Виконано. Ви обіцяли економічне зростання. Хоч щось зроблено. Ну, тобто, ми ж навпаки, я переконаний, вийдуть і похлопують, скажуть дякую велике за роботу, не знаю, за те, що втримали країну. Ну, типу, супер підходи. Типу, з такими підходами ми відключення світла і тепла знову отримуємо на наступний опалювальний сезон, тому що, я нагадаю, за цей теж відповідав ось якраз уряд, який звільняє. Ми за це теж будемо говорити дякую? Чи за Мінідіча будемо говорити дякую? Чи за всі ті корупційні скандали, які побачили за рік, будемо говорити дякую? За провалену євроінтеграцію? Ну, тобто, ще раз, у нас, я не хочу просто, знаєте, там зводити нашу розмову до того, що президент добрий, а парламент начебто, чи там інші колеги гарні, і то просто їм ніхто не дає нічого робити. Ні, це одна і та ж сама частина влади. Поганий парламент, поганий президент, і, відповідно, уряд у них, ну, теж, як то говориться, з щонайменше з трьох спроб не дуже сильно і складався добре.
0: Але коли парламент буксував щодо євроінтеграційних законів, то це було таке внутрішнє волевиявлення в самому парламенті, чи я помиляюсь?
1: Ну, дивіться, ми все ж таки говоримо, напевно, про народних депутатів. Це дорослі дяді і тьоті, щонайменш всі старші 18 років, які мають вести себе, мені здається, трохи більш, як то говориться, якщо щось їм подобається, більш, як то конструктивніше, ніж мій син, якому 3 роки, який, коли не хоче їсти, просто викидає їжу, да, от, зі стола. Ось, да, те, що називається вередує. Ну, якщо вам не подобається, а я знаю багатьом колегам, яким не подобається, як керуються країною. Ну, ще раз, мені теж не подобається. За рік стало гірше, не краще. Ось, але в будь-якому разі, ну, для цього, відповідно, є парламентські механізми, записані і в Конституції, в Закон України. Беріть, міняйте. Не подобається прем'єр, так звільняйте, призначайте того, який подобається. Не подобається, як хтось із міністрів себе веде, звільняйте, призначайте того, хто буде. Самі ставайте міністрами. Ну, типу, так має працювати державне управління під час повномасштабного вторгнення, взагалі просто в нормальній державі. Але неадекватно те, що, як то говорять, парламент, який теоретично має призначати, контролювати уряд, абсолютно від цього процесу усунений і самоусунувся. Неадекватно те, що ми всі пам'ятаючи, а ці події були там рік і навіть менше назад, не задаємо ці питання. Неадекватно, що ми побачили з вами за рік 100-500 презентацій. Плани стійкості, плани відновлення, координаційні штаби по координаційним штабам. Побачили 100-500 кольорових презентацій. Знаєте, що ми не побачили? Один документ, який називається «Виконання хоч якогось із цих 100-500 планів». Просто що, де виконано, де є прізвище, хто за це відповідав, і, відповідно, ну, скільки на це грошей витратили.
0: От щодо 100, елементарний 100-500 приклад. 100-500 планів, так, так. Ви сказали щодо проваленої євроінтеграції. Але, слухайте, кластери ж нам відкривають. Перший, основний відкрили. Днями, я чув, відкрили шостий кластер. Та, я розумію невдоволеність, що туди напаковано всього, всього багато, там, починаючи від ПДВ для ФОПів і те, що у нас називають податком на посилки, хоча економіст кажуть, що це не податок на посилки. Це боротьба з недоброчесною конкуренцією, мається на увазі захід товарів з Китайської Народної Республіки без оподаткування на митну територію України. Але ж кластери відкривають Україні?
1: Так, кластери відкривають Україні, правда, мали відкрити 6 кластерів, а відкрили 2. Ось і вся правда. І в цьому заслуга уряду, скажімо, ну, хоч і є, але достатньо маленька. Це заслуга героїчного українського народу, який 5-й рік бореться проти російської навали, і саме це і стало причиною того, що нам роблять поступки по євроінтеграції. Тому що, нагадаю, із 100 балів по тим обіцянкам, які ми зробили, взяли на себе в грудні, уряд пообіцяв, зроблено 15%. Ну, тобто, двійка.
0: Якщо звіт прем'єр-міністерки буде в стилі «Дякуємо всім за те, що втримали країну», а, такі загальні фрази, а, то за що парламент голосуватиме? В четвер передбачаються кадрові голосування у Верховній Раді?
1: Я тоді почну з кінця. У вівторок звільнення прем'єра. Я переконаний, що це буде багато слів. Дякую особливо президенту. Після цього «Слуги народу» пообладують, питання задавати не будуть. Далі, відповідно, в середу буде зустрічі фракції з потенційним прем'єр-міністром, це Сергій Корецький, і, скоріш за все, в середу його призначать на посаду. В четвер буде затвердження вже переліку міністрів. Це окремо перелік всіх міністрів, окрім міністра закордонних справ і міністра оборони, який вноситься окремо президентом. І я думаю, що будуть і інші кадрові питання, можливо, навіть призначення голови Служби безпеки України або там ще звільнення ряд посад, які теж плануються на цей пленарний тиждень.
0: Чому, на вашу думку, вибір зупинився на Сергієві Корецькому? Тут треба сказати, що нині Сергій Корецький голова правління «Нафтогазу», так, і керівник «Укрнафти». Я не помилився?
1: Ну, він був керівником «Укрнафти» і став головою управління «Нафтогазу». «Нафтогаз», «Укрнафти», так, це, так, по так. факту, частина «Нафтогазу». Дивіться, да, напевно, тому що, на відміну від 99% людей, які були в команді Зеленського, Сергій хоч щось зробив. Ну, при всіх рівних він непогано показав себе як керівник «Нафтогазу». Як ви знаєте, я не та людина, яка любить розсиплятися в компліментах представникам влади, але, ну, об'єктивно оцінюючи те, в якому стані був Нафтогаз і наші газові запаси до того, як прийшов Сергій, і після, ну, ситуація стала краще. Газ у нас щонайменше зимою буде. Я вірю, що Сергій зможе підготувати зиму до опалювального сезону, на відміну від всіх попередніх, тому що, як не дивно, для того, щоб підготувати зиму, ну, точніше, країну до опалювального сезону і до потенційних цих обстрілів, які, мені здається, дуже скоро стануть непотенційними, треба не робити тисячу кольорових презентацій, треба будувати укриття. Тож, в даному випадку, мені здається, що у них не сильно було багато інших варіантів. Плюс, те, що написали колеги ваші з «Української правди», я це повністю підтверджую, у мене точно така ж сама інформація, що, ну, якщо раніше була людина у владі, яка любила переставляти ноги і ручки уряду, його звали Андрій Єрмак, то зараз просто такої людини немає. А уряд, як то говориться, без переставляння виявилось не так сильно і сам здатен щось зробити.
0: А мера Харкова, пана Терехова, навіщо викликали в Київ на зустріч з президентом? Чи це, можливо, була, ну, планова зустріч?
1: Ні, ну це не було непланово, ну давайте говорити відверто, це ж і я писав, і потім інші колеги мали таку ж саму інформацію, що розглядали як там 4 кандидатури на різні посади. Він був один із них на Міністерство регіонального розвитку, наскільки я розумію, або віце-прем'єра з регіонального розвитку. Але у Терехова, із того, що бачив по соціології, у нього непоганий рівень підтримки, тож Офіс Президента завжди шукає от таких людей, які можуть поділитися своїм позитивним умовно рейтингом з президентом. Ця фотографія надихає президента на більш позитивний рейтинг. Ось, відповідно, тому його і покликали.
0: А з того, що ви сказали, що розглядався це в минулому, Терехов розглядається зараз на якісь посади в уряді?
1: Я думаю, що правильно буде сказати, що рішення станом на зараз прийнято. Новим прем'єр-міністром буде Сергій Карецький.
0: Що по сектору оборони і національної безпеки? Почнімо з керівництва Служби безпеки України. Надзвичайно важливе питання, тому що нинішній керівник Євген Хмара досі перебуває в статусі тимчасово виконуючого обов'язки.
1: Мені здається, що його шанси стати постійним керівником достатньо низькі, і, скоріш за все, президент буде вносити кандидатуру його першого заступника Олександра Поклада, якщо не помиляюсь, на цю посаду, якщо буде вносити.
0: Чим це зумовлено, на вашу думку? Чому шанси низькі? Мені здається, це дуже суб'єктивно, СБУ не зменшила обертів щодо ударів по ворожих цілях, хоча всередині країни та у нас очевидні проблеми існують, безумовно.
1: Дивіться, мені здається, що якраз в цьому і є відповідь. А в тому, що Служба безпеки ділиться на дві частини. Ну, умовно, бойову, та, яка реально бореться з агресором, і та, яка бореться з антикорупційними активістами, з антикорупційними органами і кришує різні тематики. На жаль, при тому, що я багато чого доброго чув про пана Хмару, я не побачив, щоб там щось за рік змінилось, ну, за півроку. Елементарний приклад, люди, які є власниками анонімних телеграм-каналів і прямо заброньовані Службою безпеки України, після багатьох і моїх звернень, і публічних обговорень на засіданні лідерів фракцій, і розслідувань, досі залишаються заброньовані. Ну, дивіться, при всіх рівних, але я би і за Хмару не голосував. Він не здатен, як я побачив, змінити Службу безпеки України.
0: А Олександр Поклад при цьому на сьогодні перший заступник керівника Служби безпеки України. На вашу думку, представник якого з цих крил СБУ?
1: Я думаю, що вони обидва знаходяться в двох світах цього СБУ, але теж до його діяльності багато зауважень антикорупційних активістів і більшості випадків його часто, як то говориться, називають людиною, яка, ну скажімо, приглядає за антикорупційними органами.
0: Тобто на лаві запасних у президента немає інших людей?
1: Мені здається, в великій країні, де у нас вже п'ятий рік триває повномасштабне вторгнення, можна знайти багато людей, в тому числі Службу безпеки України. Але так само, мені здається, у президента зовсім інші критерії пошуку цих людей, ніж у мене в голові. Тож я думаю, що знову ж таки, ми можемо обговорювати якісь бажані сценарії, якісь, які ми хотіли би бачити, але за інформацією від моїх джерел, якщо і буде внесена кандидатура, то мова йде про Олександра Поклада.
0: За такою логікою, на вашу думку, наскільки серйозний ризик косметичних змін, скажімо, від цих перестановок?
1: Дивіться, для того, щоб це були реальні зміни, нам треба реально щось змінити в підходах. Ну, тобто, якщо президент викличе Сергія Крецького і скаже, слухай, у мене не вистачає часу, натхнення та й, чесно говорячи, інтелектуальних здібностей команди займатися економікою, соціальною політикою, з податковою політикою, залученням інвестицій, ну і далі там по переліку, закінчуючи євроінтеграцією. Я буду займатися лише міжнародкою, військовим напрямком, те, що згідно Конституції, якщо треба якась допомога, приходь, і відповідно, ну, ребят, менше ходіть тут в офіс, більше робіть роботу. Презентації мені не потрібні, мені потрібен результат. Ну, тоді у нас щось зміниться. Але, знаючи те, що ми цей серіал спостерігаємо вже в, скільки у нас, 8 сезонів, да? Після обрання президента і ще 3 сезони «Слуги народу», до, то ну, я б мало вірю в зміну цієї головної режисерської лінії. А якщо вона не міняється, то яка різниця, які там будуть прізвища? Ще раз, я більше... чесно, переконаний в тому, що Корецький зможе налагодити роботу, просто елементарно він не буде витрачати час на ці 100-500 презентацій, конференцій, як це було з урядом Свириденка, і менше фотографій.
0: Інколи сценаристи карколомно змінюють сюжет серіалу. Скажіть, це, мабуть, теж одна з найбільших інтриг майбутнього міністра оборони Михайла Федорова. Він, до речі, теж був в списку цих 4 як можливий кандидат на посаду прем'єр-міністра.
1: Я боюсь, що зараз головна інтрига в тому, чи залишиться Михайло Федоров на посаді міністра оборони.
0: А яка альтернатива може бути?
1: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
0: На посаду міністра оборони, так?
1: На посаду міністра оборони.
0: Чим це може бути замовлено?
1: Якщо ви хочете мою власну думку, то я думаю, що це ревнощі президента до рейтингу або умовно суспільної підтримки Михайла Федорова. Але в даному випадку я не розглядаю і не хотів би розглядати ось цю ситуацію з політичного контексту. Дивіться, у нас постійно змінюється міністр оборони. Це абсолютно хаотична історія під час повномасштабного вторгнення. Ну, уявіть, яку роль відіграє зараз в нашій державі Міністерство оборони. Нагадаю, його бюджет більше майже в 2 рази, ніж бюджет мирної країни України до початку повномасштабного вторгнення. Тобто це в прямому сенсі держава в державі. І під час війни, під час найбільшого екзистенційного ризику, у нас отак один за одним, півроку за півроком змінюється міністр оборони. Я вже не говорю там про інші кадрові зміни. То у нас об'єднуємо ООС, то роз'єднуємо, то об'єднуємо і таке інше. Ну, дивіться, ми так війну не виграємо. Ми так можемо її програти, якщо ми будемо ось так далі відповідно хаотично підходити до цього процесу. На відміну від багатьох інших напрямків. Міністерство оборони, взагалі ось військовий напрямок, це справді компетенція Верховного Головнокомандуючого за Конституцією. Правда, тут важко сперечатися з цим, це абсолютно його функція. Але можна її виконувати? Можна не лізти там, не знаю, в економіку, не роздавати гроші направо-наліво, не придумувати ідіотські назви типу «Тисячі весни» для культурних змагань? А можна от зайнятися конкретно цим напрямком. Не вішати там навіть проблему ТЦК чи мобілізації на когось із своїх чиновників, а як Верховного Головнокомандуючого взяти за це відповідальність.
0: Ви говорите про рейтинг Михайла Федорова, але в деяких питаннях йому не позаздриш, тому що А Михайло Федоров мав вирішити питання і представити відповідну концепцію не лише реформування Сил оборони України, а й питання мобілізації. І це питання навряд чи можна вважати надзвичайно рейтинговим. Виходячи з цього, що ви думаєте, ймовірна можлива зміна концептуальних підходів до мобілізації? У нас хвилина в ефірі.
1: Я не знаю, якщо відверто.
0: Дякую. То, знову ж таки, коротко, скажіть, будь ласка, то що в четвер голосуватиме Верховна Рада?
1: В вівторок звільнення прем'єра, в середу призначення відповідно корейського, в четвер перелік міністрів, плюс окремо міністр закордонних справ і міністр оборони.
0: Якісь нові обличчя з'являться в уряді?
1: Як говорив класик, яких нових облич вам не вистачає. У вас весь, вся Верховна Рада і весь склад уряду був новими обличчями. Так, з'являться, але, ну, ще раз, там, наприклад, Віталій Безгін чи Денис Маслов, це депутати вже
0: цьому
1: рік.
0: Ну, слухайте, це не дуже нові обличчя, та це політики відомі, які в обоймі давно.
1: Буде правильно сказати, що коли ми дізнаємось останній склад, то, можливо, стане більш ясно. Поки що майже всі, ну, умовно, з тієї самої обойми карт, яка й була.
0: Ярослав Железняк з нами був на зв'язку, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Я би так навіть би сказав би, ба, знайомі все обличчя. Про Дениса Шмигаля ми ще не згадали, ну, але то вже наступним разом. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Ямалятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. СБУ відзвітувала про ураження понад 10 військових, логістичних та паливних об'єктів на території Росії та в окупованому Криму у ніч на 13 липня. Як повідомили у Службі безпеки, під атаку потрапили два патрульні катери проєкту «Мангуст» в акваторії Чорного моря, ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Берегове» у Криму. Крім цього, дрони СБУ атакували три стаціонарні радіолокаційні станції, автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» у Керчі, «Лавренці», «Панагія» та три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ». Також СБУ уразила залізничні склади з цистернами на вантажній станції «Кавказ», резервуарний парк нафтобази у населеному пункті «В'язники» Ставропольського краю Росії. Іноземним військовим, які служать у Силах оборони України, спростили оформлення посвідки на тимчасове проживання. Як повідомили у Міноборони, тепер для отримання документа не перевірятимуть адресу проживання в Україні, не вимагатимуть підтвердження адреси за кордоном, у деяких випадках дозволять використовувати прострочений паспорт, а під час продовження посвідки не потрібно буде оформлювати медстрахування. Звернутися по посвідку потрібно до 10 листопада до підрозділу Державної міграційної служби або Держпідприємства «Документ». Посвідку оформлюватимуть на весь строк дії контракту та ще на 6 місяців після його припинення або розірвання. Польща готує зміни до закону про громадянство, які можуть ускладнити отримання польського паспорта для іноземців, зокрема українців, пише видання «Жечпосполіта». Серед основних змін – збільшення необхідного терміну проживання до 8 років, мовний іспит на рівні B2 та підписання так званого сертифіката вірності польській державі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
3: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Знаєте, шановні, не пройшло і 11 років, як Вищий антикорупційний суд України визнав екс-нардепа Андрія Деркача винним у державній зраді та незаконному збагаченні і призначив цьому самому колишньому народному депутату України, а там ще багато інших державних посад в історії Андрія Деркача, 15 років ув'язнення та повну конфіскацію всього майна. Про це інформує «Детектор Медіа» з посиланням на повідомлення Transparency International Україна із зали суду. Що тут скажеш, краще пізніше, аніж ніколи, але є одна неприємна вельми обставина. Герой Росії і сенатор Держдуми Російської Федерації, колишній посадовець, державний посадовець України Андрій Деркач, давно перебуває на цій самій Росії в цілковитому комфорті, при посадах, нагородах російських, звісно, І не сумнівайтеся при дуже гарній оплаті ось цієї зради України. На зв'язку з нами Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас.
12: Добрий день.
0: Ви сьогодні, якщо не проти, побудете нашим таким офіційним біографом Андрія Деркача. Будемо досліджувати творчий шлях, так би мовити, зради в різноманітних українських інституціях. Як це взагалі відбувається на очах у мільйонів людей при цілковитій якби роботі служб національної безпеки, які мають все це відстежувати. Взагалі, ваша суб'єктивна думка, чим можна пояснити те, що ця російська консерва, герой Росії, так? Хоча у нас були герої України, які на Росію працювали. Це я якби так обмовився по Фройду, між іншим. Так ось цей герой Росії кочував з однієї відповідальної посади на іншу впродовж буквально десятиліть. Там шалена політична біографія. Просто нагадаю, що з 2006 року, це вже після перемоги Помаранчевої революції, Андрія Деркача було поставлено на стратегічно важливий сектор. Він став президентом Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» і генеральним директором державного концерну «Укратомпром». Отака ось історія. Як це стало можливим?
12: Ну, давайте, напевно, ще згадаємо, що це син колишнього голови СБУ. І тут теж дуже багато питань. І Деркач ж не жив у нас сам по собі. У нього ще є три донечки. І одна з доньок одружилась з сином Володимира Литвина, це колишній спікер Верховної Ради, який топив і за те, щоб пролонгувати перебування Чорноморського флоту в Криму. І голосування це, я вам нагадаю, відбувалося під крики ганьба опозиції. Опозиція кидала яйця по Литвину, і він сидів під парасольками. Так що, якщо Деркач втік в Росію, то от історія з Литвином, я думаю, ще взагалі не розкрита. І нам точно треба пам'ятати, що донечки Деркача, ну, швидше за все, що вони у нас тут. Я точно не знаю, але от треба поцікавитись, де вони, щоб вони, так як і син Литвина, не вигулькнули десь в нашій політичній системі. Я розумію, що син за батька не відповідає, але треба трекати, де вони там є, бо тато ж точно з донечками поділився, чесно, в лапках, нажитими грошима.
0: От, власне, ви так, знаєте, якби упередили моє питання, син за батька не відповідає, батько за сина не відповідає, хоча це так, умовно дуже. Мені здається, що батько якраз відповідає. Але чи можлива комбінація, коли голова Служби безпеки України, яким був Леонід Деркач, батько Андрія Деркача за часів президентства Леоніда Кучми, міг бути проукраїнською людиною, а от його син таким виродком став, зрадив країну. Можливі такі ситуації, на вашу думку? Суб'єктивно дуже.
12: А дивіться, напевне, є такі ситуації, коли, ну, от, наприклад, є у нас В'ячеслав Чорновіл, і держава ним може пишатися, так? Ну, і є Тарас Чорновіл, ну, буває. Але у випадку з Деркачами я би не сказала, що це така полярна різниця, як між татом Чорноволом і сином Чорноволом. Тут я бачу більше спільного, ніж різного. Хоча так буває таке, що тато робив одне, а син інше. Так дійсно буває.
0: Тобто ми з вами припускаємо, що російська агентура була інкорпорована в українську владу, в топ-менеджмент держави, будемо так говорити, політичний топ-менеджмент держави впродовж десятиліть, по великому рахунку. А скажіть, чи на вашу думку, чи є пояснення тому, що після Помаранчевої революції Деркачу віддали цілий ядерний сектор України? Помаранчеві політики прийшли до влади. Та, я розумію, там відбувся казус Януковича, я все це чудово розумію. Тому що, по суті, в результаті бійні між частинами помаранчевої команди, Віктор Янукович повернувся на посаду прем'єр-міністра. І цілком імовірно, він туди проштовхував на цю одну з ключових посад, і Андрія Деркача. Але все одно політичне керівництво країни було в руках помаранчевої команди.
12: Наші українці, на жаль, мають дуже короткострокову пам'ять. І одне діло помаранчева революція, а у нас є проблеми навіть після Революції Гідності. Згадайте, як ми ганяли консерву табачника в уряді. І це було не після помаранчевої революції, це було після революції гідності, коли вже у нас, вибачте, Крим анексували, коли вже повномасштабне вторгнення почалось, нам все одно в уряді доводилось вишукувати тих, з ким вів мімімішну переписку табачник. І це ж не поодинокі випадки, ми на радіо НВ про це так само говорили. У нас проблема в тому, що не просто там є ймовірність, що вище керівництво держави було зрадниками. Ну давайте дивитись правді в вічі. Янукович, колишній президент, Азаров, тобто політична еліта держави, працювала, по суті, як агентура і планувала злити країну. Ну, зрозуміло, що в Службі безпеки у нас так само можуть бути крати, навіть дотепер можуть бути крати. Ну, бо я не знаю, як інакше пояснити, якими зусиллями ми маємо вичищати ці консерви з уряду. Згадайте, як довго ми вичищали консерви Дубінського після повномасштабного вторгнення з Київської обласної ради. І це ж уже, вибачте, була не помаранчева команда, це вже було повномасштабне вторгнення, коли слуги народу свідомо розуміли, що вони на Київщині поставили Дубінського, вже всім зрозуміло було, хто такий Дубінський. Але кілька років після повномасштабного вторгнення його люди залишалися в облраді. Ну, от як це ще назвати?
0: Ну, знаєте, це от в тому числі і ціна певних політичних компромісів. Є компроміси, які вбивають просто, тому що, мені здається, це такий тепер у нас хрестоматійний приклад, коли люди вийшли на Майдан, змінили владу, буквально змінили владу, привели до влади політиків, які декларували дуже, дуже гарні тези, якби озвучували. А водночас ці політики, пересварившись між собою, прогнулися під Януковича, який отримав можливість розставляти російські консерви на відповідальних посадах. Просто я до чого все це озвучую? Ну, українці ж мають вчитися, в тому числі, на власних помилках. На жаль, от на власних гулях вчитись вже потрібно. Що ви думаєте, оці щупальці Андрія Деркача, наскільки глибоко зайшли в нашу систему? Тут ми якби з вами до сьогодення підходимо. Це скандал, який у нас називається «Міндічгейт», який назвали «Мідас», розслідувачі з НАБУ і САП, і оця знаменита фраза «двушка на Москву». Про щупальці ви трошки почали говорити, там, про певні родинні стосунки. А наскільки це, на вашу думку, просунулося в політичному і в економічному зрізі в Україні?
12: Ну, ви вже згадали корупційні скандали, про які знає вся країна. І дійсно, у війну енергетика – це не про лише гроші. Це ще й, ну, якась стратегічна історія, коли ти розумієш, що ти маєш енергетичну безпеку держави тримати. І те, що такі люди, як Деркач, по суті, були в цій сфері сірими кардиналами, дивилися за призначеннями, стежили, що куди і як, ну це про багато що говорить, розумієте? Ми кому в руки енергетику віддали? І треба зараз реально стежити і за кадровими призначеннями, і за родинними зв'язками. От ми коли фіксували, наприклад, біографію Деркача в нашому інструменті «Перезарядити країну тобі під силу», то ми обов'язково в кожного політика звертаємо увагу і на родинні зв'язки, хто син, дочка, тому що так, цей втік в з України в Росію, але далі можуть родинні зв'язки вигулькнути. І ви ж дивіться, вони ж розлучаються. От Деркач що зробив? Він своєю дружиною розлучився. Але коли були обшуки, дружини знайшли речі Деркача. І це могло бути фіктивне розлучення. І ці три донечки, які не мають прізвища Деркача, і потім поодружуються, потім спробують це все діло повиловлювати. І вони потім повспливають на якихось посадах, десь ми їх будемо ловити. Отак само, як оцю пасію, яка просто з табачником вела переписку, і її, вдумайтесь, після того, як турнули з уряду, поставили, куди б ви думали, на митницю. Там, де її посада передбачала, це була Кравченко, доступ до державної таємниці. Ну, ви уявляєте, щоб людина, яка комунікує з табачником, поставити на митницю, яка розуміє, що в нас перетинає кордон, в яких обсягах це перетинає кордон, і з посаду, яка передбачає доступ до державної таємниці. Ну от Ви кажете, що ми маємо навчитись. Я не знаю, коли ми навчимось.
0: Я, знаєте, я тут просто я емоційні вам питання сьогодні ставлю. Частина з них, можливо, навіть риторичні, але зрештою ж, ну, треба це все озвучувати. А ось є пояснення взагалі лояльності української держави до своїх відвертих ворогів, які потім отримують звання Герої Росії і працюють на Державну Думу Російської Федерації. Отримують з рук, до речі, Путіна, між іншим, на секундочку. А чимось цей феномен можна пояснити лояльності, багаторічної лояльності української держави до своїх ворогів? Я думаю, що для спецслужб це не був секрет, на кого працює Андрій Деркач. Ну, інакше вони просто не спецслужби тоді.
12: Ну, знаєте, можна поставити питання до спецслужб, якщо ми розуміємо, що державу очолював державний зрадник, уряд очолював державний зрадник, у нас спецслужбами були виклики. То, напевне, треба поставити питання, ну, не тільки людям, які працюють в цих інституціях, а ще й виборцям. Ну, і це, напевне, ключове питання. От вже всі зрозуміли, що в нас є війна. Так, у нас сталося те, що сталося з Кримом, Луганщина, Донеччина. Київ пам'ятає, як розстрілювали людей на Майдані, і пам'ятає, хто ставив йолу. Це був Олександр Попов, ставленик Януковича в Києві. Що робить Київ в 2020 році? Виборці голосують на другому місці, от з-поміж всіх кандидатів в мери, вони вибирають Олександра Попова. Хоч і в нас треба ставити питання лише до політиків, які призначають на посади людей, пов'язаних з державними зрадниками, до партії влади, яка не може вигнати консерви Дубінського. А коли ми, український народ, почнемо включати голову і почнемо усвідомлювати, що якщо в столиці, в центрі, на центральній вулиці розстріляли людей, і там ставив йолку ставленик Януковича Попов, як можна йому довіряти владу в місті, в центрі якого без перебільшення за останні кілька десятиліть люди вирішували і переламували долю країни. От Амельченко, були питання до покійного мера Києва в частині корупції, але коли був помаранчевий Майдан, він відкривав КМДА, він був з протестувальниками, він як мер розумів, так, що ну, от є кияни, є приїжджі, він має тримати місто. А коли люди Попов хочуть довірити столицю, і навіть Притула не набирає достатньо голосів, щоб вийти на друге місце, а на друге місце виходить Попов, то до кого ставити питання, як не до людей?
0: Ну, бачите, і ви питаннями на питання відповідаєте, але я хочу сказати, мені просто цікаво, у нас часто говорять про державу Ізраїль, про євреїв, так? А що би в державі Ізраїль зробили із очевидними ворожими консервами, які перебувають на вищих державних посадах? Я можу собі уявити, що би з ними зробили. Нічого хорошого цим би консервам точно не було б. Ну, тому і держава тримається в оточенні ворогів. Тобто ми з вами так трошки підсумовуємо. Що відбувається, коли українці йдуть на компроміси з ворогами? Це така невибірковість в політичних стосунках, так би мовити. Вороги заходять на важливі державні посади, створюють там структури, розставляють на ключові посади своїх людей, які, можливо, звітують там кудись в ГРУ чи в ФСБ. І ці, от, найголовніше, що ці структури продовжують працювати, навіть коли з посад вже поприбирали російську агентуру. Структури продовжують працювати. Просто це одним із цих маркерів є оця двушка на Москву. Структура продовжила працювати, як на мене, це моя думка. З 2006 року, коли її Андрій Деркач там вибудував в цьому енергоатомі. А ви згадали кілька разів колишнього спікера парламенту Володимира Литвина. Просто принагідно, я цікавлюсь. А що вам відомо, де зараз ця людина, хто вона? Він просто як почесний пенсіонер на державному забезпеченні?
12: Ну, я чула про те, що він ще й мріяв стати ректором Шевченківського університету, але відвело нас, слава Богу, від цієї історії. Ну, насправді це не можна забувати, от те, що зробили ці люди, і вони ж, розумієте, мали свої, от, як ви кажете, щупальці. Це ж не тільки на державному рівні. Литвин нормально будував свою вотчину на Житомирщині, і там багато політиків на місцевому рівні може бути пов'язано саме з ним. І тут треба дуже-дуже добре дивитись, бо от як Дубінський, от дивіться, кому слуги народу довірили стратегічну область Київщину, так, Дубінському. Тобто, по суті, він формував тут в 20-му році місцеве самоврядування, а з Білорусі на Київщину росіяни заходили, і їхня задача була взяти Київ за 3 дні. Житомирщина теж не остання область, якщо говорити про нашу безпеку з боку Північного фронту, то треба так само стежити, які там люди заведені Литвином в місцеве самоврядування, кого він там поставив. Тому що ми можемо не бачити його видимого впливу зараз на центральну систему, але повірте мені, от як ви кажете, вони будують свої щупальці, будують інституції, так в місцевому самоврядуванні, там, де, наприклад, не така сильна місцева журналістика, особливо зараз в часи війни, можна пропустити такі речі, які виявляться дуже стратегічними.
0: Скажіть, ми з вами завершуємо, у нас хвилиночка. Ви втретє чи вчетверте згадали Дубінського. В чому проблема цього колишнього народного депутата? Чи був він вмонтований в цю систему Андрія Деркача і інших?
12: Ну, звичайно, він фігурував в скандалах разом з Деркачем. Коли ми говоримо про Штати, то санкції були і на Деркача, і на Дубінського. Але тільки після санкцій США фракція «Слуга народу» виключила Дубінського з фракції і прибрала його з головування в осередку в «Слугах народу». Але коли ви розумієте, чому йому оголосили ці санкції, що там реально не просто пахне, а тхне державною зрадою, і він відповідав за набір кадрів в облраду, на посади мерів Київщини, на посади в органах місцевого самоврядування і депутатів набирав, то треба було невідкладно робити ревізію всіх списків, включати правило імперативного мандату, і політична рада «Слуги народу» мала відкликати тих депутатів, по кому в них є питання, аби заходили інші по списку. Але ми дочекалися, поки сталося повномасштабне вторгнення, і вигрібали всі результати. І тільки через кілька років Андрій Мотовиловець, заступник голови фракції «Слуга народу», взяв і сказав, що та, напевне, нам треба щось робити на Київщині і відкликати консерви Дубінського. Але це тільки після повномасштабного вторгнення і тиску з боку засобів масової інформації і з боку активістів.
0: Що цікаво, що ще в грудні 2022 року американський уряд, Державний департамент Сполучених Штатів Америки, визнав Андрія Деркача агентом ФСБ Російської Федерації. Нас попереджали, до речі, що буде вторгнення в Україну. Навіть називали приблизну дату. Робив це діючий тоді президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Ми все це слухали. А я це до того кажу, шановні українці, що треба вчитись будувати свої власні інституції, бо інакше нам ці інституції будуватиме наш ворог. А країна без державності завжди, народ без держави завжди має дуже сумний вигляд. До речі, наші співвітчизники, які думали, що вони втекли від війни і опинилися в країнах Європейського Союзу, зараз даруйте, будь ласка, на своїй шкірі це відчувають. Наприклад, в Польщі. Бездержавний народ завжди має трагічну історію. Ми маємо робити з цього висновки, а одним із найголовніших висновків є правильна побудова наших національних інституцій. Що би хто нам не диктував. Тому що всі ми хочемо жити в державі Україна. Дякую. Ірина Федорів. Я коли сказав всі, мабуть, не всі, вибачте. Але я сподіваюся, що більшість українців. А Ірина Федорів, журналістка і голова громадської ініціативи «Голка» з нами була на зв'язку. Дякую. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
15: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American
16: Original. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – протести проти ТЦК. Що не так з українцями та територіальними центрами комплектування?
17: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
20: І тут зависає.
19: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
21: Навіщо тобі це?
22: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родини, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Ще 15 суден флоту Росії були під ударами українських дронів. Цієї ночі, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Йдеться про 7 танкерів, 5 суховантажів, паром і 2 буксири. Загалом за 8 діб українські військові атакували вже 105 суден. Також цієї ночі українські дрони вдарили по 9 енергооб'єктах у Криму та знищили пускову установку С-400, ЗРК «Тор» і 2 радіолокаційні комплекси. СБУ тим часом звітує про понад 10 атакованих військових, логістичних і паливних об'єктів Росії у Криму. Це 2 патрульних катери проєкту «Мангуст» у Чорному морі, ангари із військовою технікою та спецобладнанням на авіабазі «Берегове», 3 стаціонарні РЛС, 2 автомобільних пороми на терміналі «Крим», ще 2 у порту «Кавказ». Там же уразили 3 резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів і залізничний склад із цистернами. Крім того, дрони СБУ завдали удару по резервуарному парку нафтобази у Ставропольському краї Росії, що за 600 кілометрів від українського кордону. Росія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу, каже українська розвідка. За повідомленням ГУР, прямо у машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку.

0: Його словами, частину рішень щодо подолання кризи неможливо озвучувати публічно. На цьому тлі російська влада пообіцяла одноразові виплати жителям, які залишилися без світла або води більше, ніж на 2 доби поспіль. Єврокомісія хоче змінити правила тимчасового захисту для українців. Його надаватимуть лише тим, хто не підлягає мобілізації, пише Речпосполіта із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Дущика. За інформацією видання, із такою пропозицією до ЄС на початку червня звернулася сама Україна. Польща вже підтримала ці зміни. Вимога стосуватиметься і жінок. Водночас українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, нові правила не стосуватимуться. Якщо зміни ухвалять у липні, вони набудуть чинності у березні 2027 року. За даними Речпосполіта, за 3 місяці після того, як Україна дозволила виїзд чоловікам 18-22 років, до Польщі в'їхали понад 121 тисяча українців такого віку. Майже 50 тисяч з них оформили тимчасовий захист. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, я вас вітаю, доброго дня.
3: Вітаю, Власта, дякую, доброго дня.
2: Оскільки вже абсолютно всі, хто дотичний і недотичний до теми міжнародної політики, прокоментував раптову смерть американського сенатора Лінсі Грема, то я теж у вас запитаю, бо я бачу, що довкола цієї історії, я не знаю, чи коректно це називати конспірологією, але давайте так, з'являється надзвичайно багато різних чуток, припущень, заяв про те, що нібито смерть могла бути невипадковою і що її обставини треба додатково дослідити, оскільки дуже було багато бажаючих у світі, в першу чергу називають Росію, але Іран також, мені доводилося читати, зацікавлених в смерті сенатора Грема. Ну, а з огляду на те, що він просував санкції проти Росії, та пакет, який ось-ось мали ухвалити, то найбільше якби підозр падає на Росію. Тарасе, що ви про це думаєте? Чи не перебільшені всі ці припущення?
3: Ну, насправді тут треба дочекатися щонайменше, та, якби офіційного результату всіх токсикологічних експертиз, які зараз відбуваються, бо той попередній діагноз, який вже озвучений як імовірна причина смерті сенатора Лінсі Грема, він же є поки що попередній. Та? Тобто, ну, після того, як будуть отримані всі інші результати, буде зрозуміло, якби та наскільки всі ці підозри і наскільки всі ці теорії можуть мати або не мати під собою якогось об'єктивного підґрунтя. Але якщо дивитися на ширшу картину, то, в принципі, якби зрозумілою є те, чому з'являються, наприклад, ті чи інші теорії з приводу того, що дійсно смерть сенатора Грема могла бути спричинена якимись зовнішніми факторами, які пов'язані, ну, наприклад, з Іраном. Та? Бо тут такою ширшою картиною, тут є насправді ще одна цікава історія про те, що Іран нібито готував замах на президента США Дональда Трампа, коли той перебував на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня. Та і там була історія про те, що Трамп через це змінив літаки, на якому він повертався назад до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну, він мав летіти на ось цьому новому літаку, який подарований був Катаром ще влітку минулого року, але через ризики і через те, що виявилося, що на цьому літаку новому ще не встановлено всіх систем безпеки і систем захисту. Та Трамп був змушений повертатися назад на старому борті ВВС номер 1, та от Air Force One. І ну головним джерелом, якби та от цієї історії про ймовірний замах, який Іран готував на президента США Дональда Трампа, був звичайно Ізраїль. Бо зрозуміло, що Ізраїлю так чи інакше потрібно ну скажімо так, певна активізація збройного протистояння та довкола.

0: Ірану і в першу чергу між Сполученими Штатами Америки та Іраном. От, але ну для Ізраїлю це була ще історія про те, щоб ударити по Туреччині, та й особисто по Ердогану, по його іміджу, який є от після візиту Дональда Трампа був ну на висоті, скажімо так, та тому що Трампу дуже сподобалося, як його Ердоган приймав. Взагалі Трампу Ердоган подобається і так далі. Та й оце вся ця історія ще з F-35 з поверненням, очевидно, Туреччини в цю програму. Одним словом, оцей іранський слід він був дуже вигідний. Ну принаймні, от на такому рівні. Та й оскільки ну якось так ця історія не дуже злетіла, то іранський слід в смерті сенатора Лінсі Грема може цю історію трошки посилити, ну або трохи докрутити. Та тим більше на фоні того, що зараз Сполучені Штати Америки все таки відновили, хай і поки обмежені, та але удари по території Ірану. Тобто, ну тут якби зрозуміла логіка, звідки воно все йде. От російський слід, він насправді в цьому контексті він дуже близький, імовірний російський слід. Будемо коректні. Та він в цьому контексті дуже близький до імовірного іранського сліду. От і ну тут уже, скажімо так, частина. На ну такого критичного, так би мовити, ставлення може падати на Україну, бо ну зрозуміло, що якщо росіяни могли це провернути на нашій території в, скажімо так, найближчому наближенні та до українського президента, тим більше ну тоді в нас виникають питання до нашого власного контррозвідувального режиму, до питання забезпечення безпеки і так далі. Та тобто, ну ця історія вона насправді потребує якби та дуже такого обережного коментування, але є очевидний позитив від от принаймні цього російського сліду та в цій ситуації, в цих обставинах. І цей позитив полягає в тому, що зараз ну принаймні та частина американської аудиторії, яка от читає консервативних блогерів, досить популярних та серед прихильників Дональда Трампа, серед прихильників руху МАГА, хай навіть і якоїсь частини, та але тим не менше, зараз от ці блогери в зв'язку з тим, що от якби та обговорюється цей певний російський слід, і ті блогери в першу чергу, які ну скажімо так, трошки змінили свої симпатії, змінили вектор, своєї аналітики трошки, та враховуючи останні події довкола Росії, вони всі зараз поширюють дуже багато цитат російської пропаганди, в тому числі там цитати Дугіна і так далі, та ключових російських пропагандистів і спікерів путінського режиму, які говорили про те, що ну скажімо так, було би добре, щоб Лінсі Грем покинув цей світ. Та і власне те, що зараз американська аудиторія, от знову ж таки, з подачі в першу чергу американської блогосфери, має доступ до всіх цих цитат, це насправді не дуже то й погано, та тому що по великому рахунку це перше джерело, це не щось, що взято там з західних медіа, це не щось, що взято із українських медіа, наприклад, і так далі. Та це ну насправді російська пропаганда говорить своїм власним ротом от ці всі речі, і тут уже дуже важко звинуватити будь-кого в якійсь маніпуляції, тому що це пряма мова, умовно кажучи, і це російські медіа, які це все поширюють. Тому насправді ну тут треба щонайменше дочекатися офіційних всіх офіційних експертиз, які пов'язані із смертю сенатора Грема. Ну а коли ми зустрічаємо інформацію про можливий слід або Ірану, або Російської Федерації, тут треба мати на увазі, що ну очевидно за такими версіями та стоять трошки ширші інтереси третіх гравців, і за такими версіями стоять трошки ширший контекст загалом таких геополітичних обставин, які багато в чому пояснюють, ну принаймні на цьому етапі, та чому з'являється, наприклад, в цій всій історії або іранський слід, або чому з'являється російський.
1: Ну просто для контексту і для повноти картини я нагадаю нашій аудиторії, що Лінсі Грем вважався одним з найвпливовіших постатей в республіканській партії, опікувався питаннями оборони, міжнародних відносин. Мені здається, він сам був полковником там чи в резерві, чи у відставці військово-повітряних сил. І треба сказати, що він вважав Росію загрозою світовому порядку не лише от останні роки, коли вона почала повномасштабну агресію проти України, але ще можна знайти в архівах його заяви часів, наприклад, 2008 року, коли Росія почала війну проти Грузії. І що нам дуже важливо в цій всій історії тримати в полі зору, ну крім того, що дійсно деякі американські постаті відкрито закликали провести розслідування, чи не дотична до смерті Грема Росія. Але також, Тарасе, ми знаємо, що на початку 25-го року до Сенату США був внесений законопроект про санкції стосовно Росії, і Лінсі Грем був активним адептом, прихильником і взагалі ідейним натхненником цього пакету санкцій. І в разі, якби ці санкції, цей законопроект ухвалили, то це він передбачав, здається, 500-відсотковий тариф на імпорт товарів для країн, які закуповують російську сировину, нафту, наприклад, так? Як ви думаєте, от з огляду на те, що Грем помер, чи буде ця його справа доведена до кінця? Наскільки в Сполучених Штатах залишилися люди, які захочуть довести цю справу до кінця? Чи зацікавлений буде сам Дональд Трамп? Бо я бачу, що зараз лунають окремі голоси, що, мовляв, в пам'ять про Лінсі Грема ось цей законопроект має бути проголосований, підписаний президентом і вступити в дію. Що ви думаєте?
0: Ну, ці заяви вони дійсно мають під собою підґрунтя, та як мінімум з двох причин. Перша, це власне дійсно знакові фігури Лінсі Грема, і не тільки в контексті повномасштабного вторгнення Росії проти України, а й загалом, та він був представником такої старої школи яструбів республіканській партії. От до певної міри ця стара школа, вона, ну скажімо, по окремих питаннях вона опонувала навіть самому Дональду Трампу, та про що, до речі, Трамп і згадував. От його вчора він дав кілька телефонних інтерв'ю американським медіа, і його запитували там про опозицію Лінсі Грема стосовно України, стосовно Росії і так далі. І от, ну, Трамп там зробив, уже встиг наробити, та таких досить контроверсійних заяв. Він казав, що ну от значить, Лінсі Грем, на відміну від мене, хотів, щоб російсько-українська війна тривала довше. Та він отакий мілітарист був. От, а я, Дональд Трамп, хотів, щоб це все завершилося набагато швидше. Тобто, ну насправді це досить знакова фігура в американській політиці, так, і власне фігура з достатньою вагою і статусом для того, щоб мати можливість, ну скажімо так, по певних питаннях суперечити Дональду Трампу. Хоча, ну якби загалом, треба теж для об'єктивності сказати, що сенатор Грем дуже часто і ну так до певної міри штучно підігрував самому Дональду Трампу. Та і от оцей якраз законопроект про ці так звані пекельні санкції, та йому ж вже насправді кілька років. Бо по великому рахунку він з'явився ще от в ранній період, та якби повернення Дональда Трампа на посаду президента. І ну, скажімо так, проект цього закону з ним от республіканська партія загалом вони носилися ще от в часи навіть пізнього Байдена. Та тобто тоді це було на контрасті з тим, що адміністрація демократів робить дуже мало для підтримки України в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Ну а з поверненням Трампа в Білий Дім це була історія про те, що Трамп, він насправді, якщо він це підтримає, то це для нього буде дуже хороший інструмент, дуже хороший крок тиску на Росію. Та от такий Трамп стратег, та йому допомагає оця частина цих таких олдскульних яструбів, та от в республіканській партії. Але разом з тим ми були свідками того, що за весь період, поки, ну принаймні, та після повернення Дональда Трампа в овальний кабінет, поки цей законопроект обговорювався в різних форматах, от і Трамп то його підтримував, то не підтримував. Одним словом, там була така специфічна позиція Білого Дому. Білий Дім кілька разів пригальмовував прийняття цього законопроекту, посилаючись на те, що в цьому законопроекті мають бути внесені зміни. І, до речі, от вони були теж внесені, в тому числі якби за участю Лінсі Грема, про те, що оці санкції в 500%, та які мали би застосовуватися до будь-якої країни, яка продовжує торгувати з Росією, продовжує купувати російські ресурси, щоб пункт про ці санкції він не був обов'язковим і імперативним, а щоб текст якби цього пункту було змінено так, що Білий Дім може в будь-який момент на власний розсуд власне приймати самостійно рішення про те, проти якої країни, як, коли, як надовго ці санкції вводити. Та тобто, ну таким чином цей законопроект насправді трошки вихолощувався, м'яко кажучи, та і ну тепер він якраз от в цій редакції перебуває. І Білий Дім це мотивував тим, що ну по великому рахунку треба президенту Трампу більш гнучкий інструмент тиску на Російську Федерацію, от щоб не зразу все обвалити, та щоб можна було поступово тиснути на окремі країни, які продовжують мати справу із путінським режимом. І Лінсі Грем був одним із тих, хто підтримував Дональда Трампа от в цьому вихолощенні цього законопроекту. Він казав, ну та, це логічно, це правильно, президент хоче мати більше гнучкості, президент значить, хоче мати ну, такий хороший інструмент реалізовувати свою зовнішньополітичну стратегію, то чому цього інструменту президенту не дати та, в цьому контексті? І ну, попри все, насправді Лінсі Грем був одним із ключових, так би мовити, та ініціаторів і людей, які просували цей законопроект. Але при тому, при всьому, коли Трамп його гальмував, Лінсі Грем теж його пригальмовував. Та? Тобто, так чи інакше, позиція от таких цієї старої школи яструбів республіканській партії, вона завжди була досить обережною в тому контексті, щоб ну не побити остаточно горшки з Дональдом Трампом. Та? Тому що навіть ця стара школа розуміла, що принаймні на теперішній момент, та ну на той момент, та коли ці речі були актуальними в американській політиці, більше ніж трошки більше ніж зараз. Ну, скажімо так, вплив Трампа в республіканській партії був ключовим, та і тому сваритися з ним було якби не дуже добре. А зараз вся ця історія вона може накластися на передвиборчу кампанію в рамках оцих мідтермів, які будуть в листопаді цього року в Сполучених Штатах Америки. Тому дійсно я думаю, що зараз ця ідея з цим законопроектом і взагалі з цією політичною і такою геополітичною спадщиною Лінсі Грема, вона може бути використана частиною республіканської партії для того, щоб, ну, скажімо так, більше опанувати прихильникам Трампа, прихильникам руху МАГА, ну і відповідно, можливо, на якомусь етапі вони всі зійдуться, та, бо ми чудово розуміємо, що зараз у республіканської партії величезні проблеми в контексті того, що робить Трамп, проблеми якраз на пов'язані з цими мідтермами і з тим, наскільки республіканська партія зможе взагалі їх витягнути і чи не програє вона їх взагалі повністю. І от якщо буде очевидно, що от ця політична спадщина сенатора Грема, вона буде додавати бонусів і додавати підтримки популярності і голосів відповідно, та теперішня адміністрації загалом республіканській партії, ну то тоді дійсно буде дуже хороший шанс, що насправді цей законопроект може бути проголосований ще до мідтермів. І таким чином республіканська партія теж очевидно може розраховувати на те, щоб підняти собі шанси, ну хоча б частково, та бути переобраною на цих проміжних виборах. Але знову ж таки тут все буде залежати від того, що буде далі з ситуацією довкола Ірану, що буде далі з ситуацією довкола України, і зрештою наскільки американський виборець буде сприйнятливий, так би мовити, та до от цього цієї політичної спадщини Лінсі Грема, і відповідно до того, що пов'язано із ось цим законопроектом, головною метою якого є посилення потенційного тиску на путінський режим.
1: Добре, тоді ми стежимо, а вже ж, якщо Сенат ухвалить цей законопроект Лінсі Грема, це буде, мені здається, достатньо позитивний і ну, хороший сигнал для України, який свідчитиме в тому числі і про готовність Трампа посилювати тиск на Росію. Хоча одна справа, якби ухвалити законопроект, наскільки я розумію, інша справа його реально застосовувати. Тепер трохи до інших тем. Дивіться, на сьогодні була анонсована коаліція охочих. Я вже вчора казала, що я навіть забула, що існує таке утворення, але так, воно існує. І сьогодні лідери коаліції охочих чи рішучих будуть збиратися в Парижі. І, наскільки я розумію, на порядку денному питання антибалістики для України, ну, зазначається більш ширше, та, для Європи, але в цілому, наскільки я розумію, йдеться все-таки про Україну. Чи є у вас якісь оптимістичні очікування? Що буде, коли збереться ця коаліція? Коаліція охочих чи рішучих, які вони реально можуть ухвалити рішення, якщо ми говоримо про посилення протиповітряної оборони? Бо наскільки я розумію, поки Україна не отримає цих американських ракет для патріотів, то і питання протиповітряної оборони буде не вирішено, хто б там скільки разів не збирався.
0: Абсолютно так. Там взагалі ну така цікавий в них порядок денний. Тобто, перед засіданням коаліції рішучих буде засідання так званої антибалістичної коаліції. От, ну, зрештою, якби прецеденти роботи таких спеціалізованих коаліцій, позитивні прецеденти, та ми насправді маємо, тому що була і танкова коаліція, так і відповідно артилерійська, яка була пов'язана там із ініціативами отримання Україною снарядів, та в першу чергу дозвольної артилерії калібру 155 міліметрів. Ну, одним словом, є позитивні прецеденти, так би мовити, та такої от коаліційної активності наших союзників. Ну от, але загалом, ну якби те, що коаліція рішучих збирається, ну от буквально через кілька днів після завершення саміту НАТО в Анкарі, це насправді симптоматично, бо ну якби тут логічно все зрозуміло, що членам коаліції рішучих треба було подивитися на те, як поведе себе Дональд Трамп на цьому саміті НАТО, та як він загалом буде, які рішення будуть прийняті, що він підтримуватиме, а що він не підтримуватиме, чи буде підпис Сполучених Штатів Америки під фінальною декларацією саміту, так, ну і взагалі, що буде в цій фінальній декларації. Тобто, ну, тут, в принципі, логічно, що коаліції рішучих треба було дочекатися от результатів цієї спільної роботи, в першу чергу, європейських союзників, тих самих членів, та, чи принаймні лідерів коаліції рішучих з Дональдом Трампом, та, і ця робота почалася ще навіть напередодні саміту G7 в Віанні, який передував саміту НАТО в Анкарі, так, і, власне, ця робота, вона концентрувалася довкола того, щоб переконати Дональда Трампа, що Російська Федерація зараз знаходиться в слабшому положенні, і тому за от в цьому стилі Дональда Трампа, та в стилі вирішення проблемних конфліктних ситуацій, якщо давити на завжди на слабку сторону, та на слабку ланку, то тут очевидно слабкою ланкою є путінський режим. І тому давити треба саме на нього. І зрештою, от результати саміту НАТО в Анкарі, вони показали, що, в принципі, ця вся попередня робота, вона дійсно мала результат. І, зрештою, американська сторона, вона сприйняла ті аргументи об'єктивні, та, які її презентували і європейці, і українська сторона, так. І, зрештою, американці прийняли цю логіку, і вони прийняли, якби, от таку оцінку теперішньої поточної ситуації. І тому логічно, що тепер, маючи на руках якби та потенційну підтримку Білого Дому, коаліція рішучих вже може зібратися для того, щоб обговорити якісь більш практичні моменти. І тут ці практичні моменти, вони не повинні зводитися лише до, скажімо, цієї антибалістичної коаліції, та, хоча ми розуміємо, що для нашого виживання і, зрештою, для того, щоб забезпечити безпеку і захист, та, від, в першу чергу, такого посилених ударів російської балістики, що ми спостерігаємо останнім часом, це суперважлива річ. От, тим більше в контексті того, що ви абсолютно правильно згадували про, ну, от, питання, значить, перехоплювачів до ПАК-3 і Петріот, так, і отримання цих перехоплювачів Україною, особливо там в зв'язку з тим, що Трамп нібито політично погодив, так, якби що Україна отримає цю ліцензію, але знову ж таки, ми чудово розуміємо, що, ну, навіть при такому політичному рішенні об'єктивна реальність є такою, що технологічно реалізувати це політичне рішення вдасться, ну, щонайменше там через 1,5-2 роки, це в самому-самому оптимістичному, та, вимірі, і то з участю наших західних союзників. Наприклад, Німеччини, та, яка вже робить перехоплювачі ПАК-2, от, успішно, і, ну, зрозуміло, що найшвидший спосіб нам отримати практичні результати від реалізації цього політичного рішення Трампа, це домовитися з німцями про те, що спочатку Німеччина отримає, та, от якби цю ліцензію технології виробництва перехоплювачів ПАК-3, модернізує своє виробництво.
1: Так, вибачте, так. А можна я уточню, а хіба Німеччина в 22-му не отримала ці ліцензії?
0: Вони працюють зараз над цією технічною реалізацією, але, ну, в них немає ще, якби, технології, вони ще не перевели, так би мовити, та, свої виробничі лінії от на ці всі речі. Але, ну, якщо посилити, так би мовити, та, позицію Німеччини от цим рішенням Трампа щодо України і спробувати зараз об'єднати це все, ну, то очевидно, що можна спробувати прискорити ці процеси, наскільки це можливо, знову ж таки, та, тому що ми розуміємо, що тут є питання логістики, є питання організаційні, а є питання об'єктивні, наскільки взагалі технологічно можливо, та, якби от проапгрейдити існуючі в Німеччині виробничі лінії перехоплювачів ПАК-2, та, до того рівня, де вони можуть виробляти перехоплювачі ПАК-3, ну чи принаймні збирати їх, та, бо ну, тут же ж теж питання в тому, як їх виробляти. Якщо виробляти з нуля, та, то Ну, зрозуміло, що це роки і роки, та, поки це буде налагоджено. Але якщо, наприклад, домовитися з американською компанією, той самий Raytheon, та, і Lockheed Martin, які власне роблять, та, ці перехоплювачі, що вони будуть постачати вже зібрані готові вузли, і це буде просто така крупновузлова зборка, та, на території Німеччини. Це може все пришвидшити. І ну, тут аргументом може бути те, що от Україна теж потребує цих ракет, і тому найшвидший спосіб зробити саме так. Тому ну насправді, от якщо ми говоримо там про антибалістику, то це дійсно це питання актуальне. Але якщо ми дивимося на ситуацію з точки зору загалом цієї коаліції охочих, то насправді для них саме час зараз зібратися, тому що ну от в зв'язку із тією зараз, ну принаймні такою ситуативною, та не будемо занадто оптимістичними, зміною позиції і ставлення Сполучених Штатів до путінського режиму, для коаліції рішучих актуалізується питання того, що от такий є імовірний посилений тиск з боку адміністрації Трампа на путінський режим. Він зрозуміло відкриває певне вікно можливостей до примусу Росії до переговорів, та ну чи принаймні до початку якихось певних політичних консультацій з приводу переговорів. Ясно, що Росія вже якби заявила свою позицію про те, що вони ніяких переговорів не хочуть. Ну як вони хочуть, але це насправді Європа підштовхує, значить, от роздмухує війну. От і руками України, нібито там щось робить проти Росії. От це позиція відома, якби та вона озвучена вже давно російською пропагандою. Але коаліція рішучих має бути готова до того, що в якийсь момент теоретично це все може змінитися, і тоді коаліція рішучих має бути готовою реалізовувати ті плани, про які вони говорили ще рік, два. 3 роки тому, та тобто розгортання контингенту свого на території України, створення спільного штабу по управлінню цим контингентом і так далі. Та тобто проговорення знову Сполученими Штатами там Америки по цього розподілу ролей. Трамп уже згадував про те, що ймовірно Сполучені Штати Америки теоретично могли би подумати над тим, щоб, наприклад, закрити небо над Україною, та але зрозуміло, що це все буде відбуватися знову ж таки. Скоріше за все, в рамках реалізації цих планів коаліції рішучих. Тому ну це засідання, яке буде відбуватися, засідання цієї коаліції, воно в першу чергу має знову ж таки для себе концентруватися на тому, наскільки готові принаймні лідери коаліції рішучих та до реалізації тих планів, які вони самі перед собою намітили та обговорили.
1: Дякую.
0: Там на рівні начальників штабів ці всі речі теж були проговорені. Але ну насправді, от дійсно може теоретично. Тично та з'явитися момент, коли коаліція рішучих має не просто заявами та декларувати свою готовність щось робити, а має бути готовність уже така оперативна до того, щоб робити конкретні кроки. Ну і от
1: Дякую,
0: зараз,
1: Тарасе.
0: очевидно, буде зірка годинник.
1: Дякую, Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни скинули керовані бомби на Запоріжжя та прилеглий район. Загалом ворог завдав 4 удари. Поранені 7 місцевих, зокрема 4-річна дівчинка, повідомила влада області. Вибухи зруйнували приватні та садові будинки, а також господарські споруди. На місцях прильотів спалахнули пожежі. Там зараз працюють екстрені служби. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16. Як повідомили у Міноборони, українські пілоти тепер матимуть більше можливостей для відпрацювання складних бойових сценаріїв і удосконалення льотних навичок. Кожен тренажер розроблений спеціально для підготовки українських льотчиків. Таких комплексів у світі одиниці. Вони мобільні, їх легко переміщувати, щоб навчальний процес був можливий будь-де і без перерви. Як зазначили в оборонному відомстві, це чергова поставка від коаліції повітряних сил для підготовки більшої кількості екіпажів F-16. Причиною раптової смерті американського сенатора Лінсі Грема попередньо стало розшарування аорти, пов'язане із атеросклерозом. Про це із посиланням на офіс сенатора повідомляє Associated Press. Свідоцтво про смерть буде видане після того, як будуть проведені токсикологічні та мікроскопічні дослідження. Проведення цих досліджень – стандартна процедура. Грему був 71 рік. Він помер ввечері 11 липня у Вашингтоні, невдовзі після повернення з України. Axios пише, що за кілька годин до смерті Грем говорив із Дональдом Трампом про свою поїздку до Києва, законопроєкт про санкції проти Росії і ситуацію навколо Ірану. Лінсі Грем був одним із найпослідовніших прихильників України у Сенаті США. За день до смерті, 10 липня, він відвідав Київ, де заявив, що погодив із Білим домом нову версію законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого був. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити більше про внутрішню політику. Раз там на рік, раз на деякий проміжок часу українське суспільство, здебільшого українське суспільство, так в широкому розумінні, не те, щоб дізнається, але отримує нагадування про те, що в Україні є уряд, тому що час від часу крісла в уряді переставляє президент. І от, власне, на цих вихідних сталося те саме. В уряді оголосили про глобальне перезавантаження. Володимир Зеленський проводив всі вихідні співбесіди з кандидатами, які можуть, який один з них може обійняти пост прем'єр-міністра. Не смійтеся, тому що серед кандидатів також Денис Шмигаль. Чесно кажучи, ще якийсь період часу це виглядало смішно і дотепно, і так мемно, я би навіть сказала, але зараз вже якось і навіть не до сміху. Обговоримо зміни в уряді, але не лише. До нашого ефіру вже долучилася Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Я вас вітаю. Доброго дня.
8: Доброго ранку.
1: Ви знаєте, Анастасія, ми вас коли кликали, я з вами, а вже ж планувала обговорити антикорупційну стратегію, але передусім конкурс на главу, взагалі реформу ДБР, так, в межах якої має відбутися і переобрання нового керівника, і ці тему зі 143 квартирами брата керівника ДБР. І я сподіваюся, що ми зараз до цього дійдемо, і там є ще питання, різні питання, словом, зараз подивимося, що встигнемо, але давайте про уряд. Скажіть, будь ласка, Анастасія, а чи депутати «Слуги народу» брали якусь пряму чи опосередковану участь в перезавантаженні уряду? Чи це винятково зараз займається цим лише президент всупереч Конституції?
8: Ну, я думаю, що я не відкрию велику таємницю, якщо скажу, що багато колег дізналися про, власне, цей план із повідомлення президента публічного, а решта колег дізналися із, власне, пересланого цього публічного повідомлення в внутрішні чати фракції.
1: Ага, тобто цього разу навіть, скажімо так, президент навіть видимість не створили, що «Слуга народу», що монобільшість взагалі бере якусь участь у перезавантаженні уряду. Навіть вже немає потреби видимість таку створювати, правильно я вас розумію?
8: Ну, я не можу коментувати, хто вважає за потрібне яку видимість створювати, але лишається фактом те, що багато колег дізналися про це із внутрішніх чатів. Хоча... Власне, з новин, це означає з новин.
1: Тобто більшість парламенту, яка в принципі має і обирати, так би мовити, урядовців, так, тому що далі парламент має за них голосувати, дізналися про потенційне перезавантаження з новин. Добре, Анастасія, скажіть, будь ласка, а ви особисто на кого робите ставку? Дивіться, там є зараз 4 кандидати, з ким провів співбесіду Володимир Зеленський. Сергій Корецький, голова правління «Нафтогазу», Денис Шмигаль, міністр енергетики, Михайло Федоров, міністр оборони, Ігор Терехов, міський голова Харкова. Неочікуваний вибір. Ви за кого будете вболівати?
8: Я насправді достатньо давно якось не знаходжу можливості підтримувати кадрові ініціативи. Щодо вірогідностей, власне, мені здається, наскільки я принаймні відчуваю ситуацію, наразі найбільш вірогідною є кандидатура пана Корецького. Mm-hmm. Принаймні так було станом на вчорашній вечір. З вчорашнього вечора утекло багато води, тому так.
1: Так, анекдот, який я вже повторюю тут кілька разів в цьому ефірі, але він сьогодні знову актуальний. Якщо ви не хочете потрапити в уряд, не ходіть сьогодні урядовим кварталом, тому що співбесіди ще не завершилися і можуть якби схопити, проспівбесідувати і призначити на місце якогось міністра. Тепер без жартів. Ще одне перезавантаження торкнеться дипломатичного корпусу. Наскільки я розумію, чинну прем'єрку Юлію Свириденко хочуть відправити послом в Сполучені Штати. Поправте мене, що відомо вам, бо знову ж таки ми це теж знаємо від новин і, я би навіть сказала, від журналістів, які посилаються на свої джерела у владі.
8: Ну, власне, так і виглядає наразі ситуація, наскільки відомо мені, да.
1: Угу. А з чим пов'язане таке перезавантаження? Чи ви розумієте?
8: Власне,
1: саме у дипломатичному корпусі оця ротація послів у США.
8: Я не маю відповіді на це питання, як то кажуть, від першоджерел. Це прерогатива президента формувати відповідно дипломатичний корпус. Вже повідомлено було, в тому числі публічно, що чинна наразі посол України в Сполучених Штатах попросила, власне, можливості піти із дипломатичної служби. Було пояснення у зв'язку із особистими обставинами. Відповідно, це, власне, все, що ми знаємо.
1: Дивіться, деякі журналісти і антикорупційні експерти говорять про те, що там може бути корупційна справа про Ользі Стефанішиній, що їй ось-ось готуються оголосити підозру. І якщо це станеться, то це буде вкрай дивно, що український посол з підозрою від НАБУ продовжує працювати в Сполучених Штатах, і що це стало підставою для того, щоб вона поверталася до України. Чи вам щось про це відомо?
8: Я можу лише сказати, що такі чутки дійсно в політичній бульбашці є, але я би просто не хотіла коментувати чутки, якщо і або коли, або якщо таке станеться, то я думаю, що правильним першоджерелом тут мали би бути антикорупційні органи.
1: Ну, або сама Ольга Стефанішина.
8: Ну, зазвичай в нас якось першоджерелом стають антикорупційні органи.
1: Ну, зазвичай так. Але я просто нагадаю перед історією, коли Ольга Стефанішина їхала в Сполучені Штати працювати послом, то вже тоді вона була фігуранткою однієї корупційної справи. Я не буду зараз переказувати справу, справа тягнулася з давніх давен, але наскільки я розумію, уже ось це її завершення дипломатичної служби чи кар'єри, воно пов'язано з іншою справою, бо, здається, не пам'ятаю, в якому році, чи то 23-му чи то 24-му журналісти зробили розслідування, в якому розказали про те, що міністерка користувалася квартирою, яка була придбана в 4 рази дешевше від ринкової ціни. Квартира належала матері, як я пам'ятаю, не була задекларована, а Ольга Стефанішина в ній системно, постійно проживала, користалася нею. І одна з версій, що справа відкрита вже по цьому епізоді. І що, можливо, за той час, поки вона працювала послом в Сполучених Штатах, слідство просунулося, і тепер по цій новій справі їй буде оголошена підозра. Чи ви щось подібне чули, Анастасія?
8: Ну, власне, знову ж таки, ми зараз обговорюємо чутки, а коментувати чутки не дуже, як то кажуть, вдячна. Справа єдине.
1: Дивіться, я перелічила все-таки факти. Було
8: Так-так.
1: розслідування про те, як так. Тобто, ми зараз намагаємося всі факти співставити і зрозуміти, що було передумовою і чи це якось пов'язано між собою. І потім, Анастасія, в кого мені ще питати, як не у вас, глави антикорупційного комітету парламенту?
8: Ну, я як голова антикорупційного комітету парламенту також не маю доступу до таємниці слідства, але на наступну частину того, що ви озвучили, зверну увагу. Справді, одна із справ, по якій власне проходить пані Ольга, вона розглядається в суді. І це тут не новина, я абсолютно нічого нового не кажу. І це було так, і було фактом ще на момент призначення її міністром юстиції. І, власне, тоді я не підтримувала це голосування також. І ви, скажімо так, логічним виглядає припущення, що зараз може йтися про якусь іншу справу, бо тому що та справа, про яку ми і так всі публічно знаємо, не завадила попереднім призначенням, відповідно, чому би вона стала причиною для відкликання посла зараз. Але ще раз, ми оперуємо чутками.
1: Я поки от ви відповідали, я знайшла, як називалося це розслідування. Воно було зроблене журналістами в 25-му році, і називалося воно «Мама, хата, кримінал». От кому цікаво, загугліть, і там вся фабула цієї справи. Тоді Ольга Стефанішина була міністеркою юстиції, і вже тоді говорили, що до неї є певні питання, і що це вкрай дивно виглядає залишатися на посаді, але більше того, її потім послом призначили. Добре, тобто ми очікуємо велике перезавантаження уряду, про яке депутати дізналися з новин. А скажіть, будь ласка, а голосувати ж буде парламент за всі ці призначення? Чи не обов'язково? Я вже просто вкрай дивне питання, але якщо депутати дізналися з новин, то може вже й голосувати не будуть, якось
8: Ну,
1: попризначають.
8: це ж не перша ситуація, коли депутати про щось дізналися із новини. Тим не менше, це рішення потім було прийнято відповідно до встановленої Конституцією процедури, а саме голосування в парламенті. Скажімо так, я тут поділюся своїм особистим припущенням. Як на мене, деякі із озвучених кандидатур, якщо ми повертаємося до того умовного меню, яке ви озвучили на початку, мали би більше шансів на мандат довіри від парламенту, ніж інші. Моє особисте припущення, що, наприклад, із кандидатурою пана Корецького не було би проблем в залі. Разом із тим, оскільки, власне, такі новини, в принципі, сталися, моє припущення також, що в політичній бульбашці дуже комфортно і позитивно оцінюють перспективу мати все-таки голоси в парламенті, ну, просто виходячи із того, що так спокійно ці новини були видані, перш ніж про це, в принципі, дізналися депутати. Я з цього роблю висновок, що напевно керівництво фракції, ну відповідно, решта будівель в урядовому кварталі розраховують на те, що голоси є.
1: А коли буде голосування за ці всі кадрові призначення? Завтра, післязавтра?
8: Знаєш таки, ви будете сміятися, відповіді на це питання остаточної немає. Я би очікувала, але знову ж таки, це виключно моє відчуття, що це голосування мало би відбутися завтра, післязавтра, бо тому що просто в парламентському графіку цей пленарний тиждень, він, скажімо так, крайній перед декількома тижнями без пленарних засідань.
1: О, це вкрай смішно. Знаєте, щоб не вийшло так, що парламент звільнить міністрів, а потім призначити з якихось причин не встигне, то ну все, на відпустці доведеться поставити хрест чи там на канікулах.
8: Ну, добре, я особисто на канікули не збираюся, але хотілося би дуже принаймні не повторювати історію з позачерговим засіданням минулого року, бо від цього, ну так скажу, досі сіпається око.
1: Добре, тепер про ДБР. Ну, я думаю, нема сенсу переказувати. Журналісти зробили матеріал розслідування про 143 квартири брата директора ДБР. У відповідь суд заборонив їм це публікувати. Скажіть, будь ласка, а що може тут в даному випадку зробити парламент? Як може себе проявити парламентський контроль? Не знаю, може якась ТСК або ваш антикорупційний комітет?
8: Ну, власне, рішення суду, воно... Ну, по-перше, давайте почнемо із того, що я думаю, що варто було би тим, хто придумав власне все це із рішенням суду, видати окрему подяку і премію за допомогу в поширенні інформації, тому що безліч, дуже велика кількість людей, власне, про сам факт цього журналістського розслідування і про те, що воно стосувалося ймовірно цих 143 об'єктів нерухомості, ймовірно, брата директора ДБР. Люди про це дізналися із рішення суду, яке мало на меті заборонити поширення цієї інформації. Ну, я думаю, що це вже всі сказали, але, очевидно, ДБР про ефект Барбари Стрейзен дізналося, власне, самостійно наступивши на ці граблі. Якщо повертатися до більш серйозного, я, чесно кажучи, не пригадую такої спроби заборонити журналістам в судовому порядку робити їх роботу. Ну, я не знаю, року 2014-го не пригадую аналогів, і це показує, наскільки глибоко відірвалися від реальності тих, хто, власне, це придумав, і наскільки безкарно, комфортно і захищено вони почуваються в своїй бульбашці, в своїй круговій поруці. Рішення суду, воно ж забороняє цю інформацію публікувати не тільки, власне, журналістам, але й їм передавати третім особам. Наскільки я розумію, буде оскарження цього рішення з боку, відповідно, Центру протидії корупції і журналістів решта, які над цим матеріалом працювали. І да, я думаю, що ми це питання обов'язково також і в рамках парламентського контролю дослідимо.
1: А як саме ви будете викликати директора ДБР?
8: Я, до речі, думаю, що директор ДБР, навіть якщо ми будемо його викликати, не прийде. Він на своєму звіті на правоохоронному комітеті взагалі так обмовився або так сформулював речення, наче питання йому і законопроекти щодо ДБР взагалі можуть подавати тільки члени правоохоронного комітету, а все решта начебто ДБР не стосується. Це такий вільний переказ його слів.
1: Тобто ви не зможете його викликати на свій комітет?
8: Ні, ми зможемо його викликати, і ми, безумовно, це зробимо. Я просто звертаю увагу на те, що директор ДБР чомусь вважає, що це тільки в правоохоронному комітеті йому можуть ставити питання. Він в цьому дуже помиляється, просто звертаю увагу на те, знову ж таки, яка бульбашка навколо нього сформувалася і як це далеко від реальності.
1: Ну і ще одна тема, яку я з вами хотіла більше часу присвятити. Я думаю, ще зустрінемося окремо, обговоримо. Але от дивіться, ви є авторкою чи співавторкою, поправте мене, антикорупційної стратегії, так? І вона, зокрема, це на наступні 4 або 5 років. І вона, зокрема, передбачає перезавантаження ДБР, а це перезавантаження, своєю чергою, означає новий прозорий конкурс на керівника ДБР. Скажіть, будь ласка, Анастасія, це може бути реалізовано? Реалізовано до кінця року. Наскільки це така залізобетонна вимога від європейських партнерів, чи ще в Києві спробують пропетляти?
8: По-перше, це не тільки питання власне антикорупційної стратегії, це також і питання отримання абсолютно живих реальних грошей за програмою підтримки від Європейського Союзу. І тут дедлайн по Ukraine Facility до кінця цього року. Разом із тим, тут мушу сказати, що Ukraine Facility цікаво сформульовано, бо є дедлайн написаний в документі, а є розуміння відповідної процедури, які говорять, що фінальний дедлайн він майже через рік. Після того, що ми пишемо, що після тієї дати, яка написана в документі, ну бо так процедури європейські складені. І відповідно, я, на жаль, поки, скажімо так, без особливого оптимізму дивлюся в строки виконання цього зобов'язання, я, на жаль, очікую, що по ньому буде затягування, що буде або спроба обрати нового директора ДБР по старій процедурі, ну і фактично зберегти ДБР в тому вигляді, в якому є, або буде спроба просто призначити виконувача обов'язків і тягти із виконувачем обов'язків так довго, як це буде можливо, ну, максимально довго. На жаль.
1: А спроба з чийого боку ви таку спробу очікуєте?
8: Ну, власне, дивіться, ми бачили уряд, який скільки 7 місяців, 8 місяців після появи і плану Качка-Коси, після доведення до України бенчмарків Європейського Союзу, навіть не, ну, я перепрошую, я так грубо сформулюю, навіть не лежав в напрямку того, щоб, в принципі, парламент законопроект про ДБР подати. Ми бачили, що той самий правоохоронний комітет, законопроект, який ми з колегами подали ще в серпні минулого року, навіть не спробував розглядати. Навіть не спробував розглядати. Тому, мені здається, тут можна говорити про цілком, скажімо так, консолідовану спробу це питання не рухати.
1: Ну, а оскільки уряд у нас, це такий секрет Полішинеля, не самостійний, і вже той уряд, про який ви говорите, його вже завтра-післязавтра може не бути, вибачте, Анастасія, ви це не скажете, а я це скажу за вас, але тут знову всі дороги ведуть до Офісу Президента. Дякую дуже, Анастасія.
8: Так? Я можу насправді це сказати, знову ж таки, це факт всім відомий, президент обіцяв законопроект про ДБР, це відбулося 2 січня цього року. Ну, зараз у нас що, 13 липня.
1: Та серпень скоро так на носі. Дякую. Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради була на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
9: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть
10: тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
11: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. СБУ підбила підсумки тижня 40-денної операції проти ворога. Під приціл потрапили російські бази та об'єкти на окупованих територіях. Біля Ялти вдалося підбити великий танкер. Це судно із ворожого тіньового флоту. Українські дрони успішно дісталися аж до Башкортостану. Це за 1500 кілометрів від кордону. Там спалахнула нафтова станція. Загалом українські безпілотники вдарили по багатьох паливних базах окупантів. Вогонь охопив об'єкти у Тверській та Калузькій областях Росії. Також дісталося заводам на Ставропіллі та під Санкт-Петербургом. Сильно палало підприємство у російському Ярославлі. У Криму спецпризначенці розбили великий нафтовий термінал у Керчі. Також на півострові вразили військовий аеродром «Гвардійське». Там згоріли 3 ангари із ворожою авіацією. Поблизу Сімферополя українські бійці знищили російську систему протиповітряної оборони. А на сході захисники розбили склади із безпілотниками та ворожі станції керування.
12: ЗСУ здійснили історичну операцію. Український робот вперше висадився на окупований берег на Кінбурнській косі. Оператори 123-ї окремої бригади територіальної оборони дистанційно керували безпілотною морською платформою через Чорне море, яка перевозила наземного робота, оснащеного кулеметом. Після висадки робот виконав бойове завдання. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових та відкривають нові можливості для застосування роботизованих систем на передовій. Вищий антикорупційний суд заочно засудив екс-нардепа Андрія Деркача до 15 років ув'язнення за держзраду та незаконне збагачення. Також суд конфіскував усе майно Деркача та на 3 роки заборонив йому обіймати посади в органах влади. За версією слідства, у 2019-20 роках тоді ще український депутат Деркач регулярно зустрічався у Москві із представниками російського ГРУ, а потім проводив інформаційні кампанії для дискредитації України. Правоохоронці стверджують, що за цей час він отримав щонайменше 567 тисяч доларів від російських спецслужб. Після початку повномасштабної війни Деркач утік до Росії. Згодом його позбавили українського громадянства, а нині він є російським сенатором. Також він перебуває під санкціями США через втручання в американські вибори. Раніше Деркача пов'язували зі схемою привласнення заповідних земель у Києві на майже 600 мільйонів гривень. Гроші за невикористані поїздки у київському транспорті повернуть на гаманець цифрової картки. Це станеться 15 вересня. Про це повідомили у міському застосунку «Київ-цифровий». Тобто за 10 старих поїздок нарахують 65 гривень. Купити квитки за колишніми цінами можна лише до 14 липня. Вже наступного дня проїзд подорожчає. Разовий квиток коштуватиме 30 гривень. Якщо брати одразу пів сотні поїздок, то кожна обійдеться у 25 гривень. Місячні проїзні теж зростуть у ціні. Приміром, картка на майже півсотні поїздок коштуватиме понад 1000 гривень.

0: руйнування у Солнечногорську, також атаковано нафтобазу у Ставропольському краї. Росіяни ж атакували Одесу, є влучання, пошкоджені будинки. Станом на цю годину 4 постраждалих, у Запоріжжі 6 поранених через російську атаку. Ну а Дональд Трамп наказав на тиждень приспустити прапори у Сполучених Штатах для вшанування пам'яті сенатора Лінсі Грема. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що цей збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання для збору знайдете під кожним відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз поговоримо про Сполучені Штати, про свіжі заяви Дональда Трампа. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції. Пане Олеже, доброго ранку, доброго дня, слава Україні!
1: Вітаю, героям слава.
0: Розпочнемо із тієї сумної новини, про яку ми дізналися в суботу пізно ввечері. Помер американський сенатор Лінсі Грем. Президент Зеленський відреагував на його смерть, назвав Грема справжнім другом України і захисником свободи. Зазначив, що за час повномасштабної війни Грем 10 разів відвідав Україну, підтримував посилення санкцій проти Росії та допомогу Києва. Америка і світ втратили рішучого лідера, сказав Зеленський. Ось повідомляло нашим слухачам, що Трамп наказав на тиждень приспустити прапори у Сполучених Штатах для вшанування пам'яті сенатора Грема. У вас спитаю, що для Трампа і ширше для Сполучених Штатів означає смерть Лінсі Грема? Пам'ятаємо, він вважався одним із найближчих соратників президента США.
1: Що це означає для Трампа? Ну, подивимось. Трамп достатньо егоцентрична людина, щоб, скажімо так, покладатися на когось одного. Але зрозуміло, що до Грема він ставився із повагою і, я б сказав, симпатію, незважаючи на те, що під час першого президентства Грем був достатньо таким, вибачте, промовистим критиком Трампа. В другу каденцію він, ну, скажімо так, був дійсно близьким соратником, дорадником і іноді навіть модифікував свої позиції відповідно до того, якою є позиція Дональда Трампа. Ну, вірніше, позиція публічно, його позиції не розбігалися здебільшого з позиціями Трампа. Тобто, якщо говорити про втрату з боку Трампа, це втрата дорадника. Якщо подивитися ширше і з боку наших інтересів, це представник жорсткої лінії щодо Росії. Людина, яка могла сказати Трампу, ну, скажімо, донести до нього думку, відміну від позиції Трампа, і спробувати переконувати Трампа модифікувати свою поведінку в цьому сенсі, це безумовно, ну, скажімо, його буде не вистачати. Ну, Трампу подивимось, а нам очевидно.
0: Угу. Що ж, агенція Bloomberg написала, що смерть Грема позбавила Україну ключового каналу зв'язку із Трампом, із самим Трампом. Власне, що тепер із цим зв'язком далі відбуватиметься, дуже цікаво. Ну, і пам'ятаємо, що сенатор-республіканець Лінсі Грем буквально зовсім нещодавно побував у Києві і тоді заявляв про те, що погодив з Білим домом версію законопроекту щодо санкцій проти російської нафти, проти Російської Федерації, яку готова підтримати адміністрація Трампа. Що буде тепер із цим законопроектом? Що буде тепер із новими санкціями проти Росії?
1: Давайте тут розіб'ємо на кілька частин. Ну, по-перше, подивимось, що буде з законопроектом. Це вже далеко не перший і навіть не другий раз, коли Грем каже про те, що ось-ось законопроект буде внесено, буде ухвалено, його підпише Трамп. Про це говорив його співавтор, демократ Блюменталь, але здебільшого це була така фішка Грема. І от доля цього законопроекту якраз показує, що Трамп в другу каденцію не робив нічого, що не було б схвалено Трампом. Тобто, Він говорив про те, що є цей законопроект, але доля і просування навіть цього законопроекту

0: законопроекта в Сенаті залежало і залежить, і буде залежати від Трампа. Це по-перше. По-друге, якщо брати питання про санкції, ну, які б не був би жорстким законопроект і навіть ухвалений вже в ухваленому вигляді перед підписанням президентом, його, якщо говорити про санкції, то тут його доля залежить від волі президента. Саме він визначає, застосовувати цей законопроект чи не застосовувати, в якій мірі, які робити виключення, це залежатиме виключно від Дональда Трампа. Тобто, навіть якщо законопроект буде ухвалений і буде ухвалений в тому такому дуже жорсткому вигляді, як казав Грем, все-таки його подальша ефективність буде залежати від волі Трампа, його бажання далі тиснути на Росію. А як ми бачили, тут були такі фірмові, я б сказав, гойдалки від Трампа, то він застосовує санкції, то він не застосовує. Ну, от подивимось, як буде це розвиватися в континіумі.
1: Угу. Ну, що стосується розслідування смерті Грема, ми пам'ятаємо слова впливової американської блогерки Лори Лумар. Пам'ятаємо також, що вона доволі негативно висловлювалася про Лінсі Грема за його життя. А от якраз зараз вона вимагає розслідувати смерть сенатора. Лінсі Грем буквально щойно був в Україні, погрожуючи Росії новими санкціями за день до своєї смерті. Тепер він раптово помер від хвороби. Необхідна токсикологічна експертиза. Іран або Росія могли його отруїти. Це занадто підозріло, щоб бути збігом обставин, сказала Лора Лумар. Скажіть, будь ласка, то що відчувається російський слід у цій історії? Що ви з цього приводу думаєте?
0: Ну, при всьому, ну, скажімо, від'ємному ставленні до Лумер і її теорії, в даному випадку я вважаю, що абсолютно треба провести дуже таке ретельне розслідування. Я думаю, це буде зроблено навіть без порад Лумер. І виглядає це достатньо підозріло. Тобто він був в Києві, почувався, я так розумію, нормально. Вік у нього, ну, скажімо, поважний, але не критичний, 71 рік. Як я розумію, якихось, ну, скажімо, у нього хронічних захворювань не було, ну, принаймні, про них не повідомляли. І це дійсно виглядає, ну, скажімо так, підозріло.
1: Підозріло. Ну, також ми пам'ятаємо, що розслідування і повну судмедекспертизу пропонує провести і донька Кіта Келлога Меган Мопс. Вона пише, що зупинка серця – це недостатня відповідь. Зупинка серця повідомляє нам, як закінчилося його життя. Вона не пояснює, чому зупинилося його серце. І з огляду на середовище загроз ідентичності противників Америки та видатну роль сенатора Грема у протистоянні їм, американський народ заслуговує на упевненість. Тож, чи можемо сподіватися дійсно, що повне розслідування смерті Грема буде таки проведено і, принаймні, американському суспільству пояснять, чому, як це сталося?
0: Ну, це питання не до мене, а до правоохоронних органів Сполучених Штатів. Я думаю, що там свідомі обставин, які не є нормальними. І я думаю, що всі необхідні заходи будуть вжиті, і, ну, принаймні, світ, Сполучені Штати, ми дізнаємось про те, що було причиною смерті Грема, чи не було тут, як кажуть в Штатах, брудної гри.
1: Поговоримо зараз про позицію Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, яка стосується України. Wall Street Journal, зокрема, дізналися, чому заяви Трампа про Україну змінилися на краще. Два американські чиновники, на яких посилається Wall Street Journal, кажуть про те, що Трампи показують доповіді розвідки про нові ударні можливості України, і він ними уражений. Паралельно стало відомо, що російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче завершення війни. І, як кажуть джерела, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ніж, наприклад, минулого 2025 року. Скажіть, будь ласка, чи можемо сподіватися на тривалу прихильність Трампа щодо України, на такі хороші заяви, які нас стосуються, або все це залежатиме від успіхів українців на фронті, далекобійних ударів по Росії і погоди в Вашингтоні? Я не знаю, що ще впливає на Трампа і його настрої. Поясніть.
0: Ну, в принципі, я вже про це казав. В тому-то і проблема, що ми є свідками цих, от я тільки що сказав, так, гойдалок емоційних, понятійних від Трампа. Тобто, якщо ми побачимо, до цього моменту, я вважаю, про це не йдеться, ну, таку структурну, серйозну зміну його підходу до війни в Україні, до України, коли буде зміна в розумінні того, що Україна і те, як вона бореться з російською агресією, це є важливим для Сполучених Штатів, для їх стратегічних інтересів, їхньої безпеки, це одна справа. Те, що ми бачимо зараз, це такі адхокові дії, ситуативні. І дійсно, в даному випадку треба виходити з психотипу Трампа, який любить, ну, в принципі, як і всі в Сполучених Штатах, переможців. Він боїться виглядати лузером і не любить лузерів. І от те, як складається ситуація на фронті, чи є успіхи у ЗСУ, чи стабілізована ситуація, чи є ефективними наші удари проти російських сил, в принципі, це важливо для Трампа, якщо тим більше йому це подають правильно, і отут роль була Грема важливою, то це може впливати на його позицію. Плюс, я думаю, що він незадоволений Путіним, він, мабуть, вважає, що той мало йде йому на зустріч, так як вони домовились, тобто інтерпретації і тих домовленостей, які, я думаю, були в Анкоріджі. Плюс, хоча вони в Сполучених Штатах, я маю на увазі, і Трамп, і його команда намагалися мінімізувати значимість російської допомоги Ірану, в принципі, поганий залишок, погана кров, вона залишилася. Я думаю, що це також впливає на позицію Трампа. Але важливо, щоб це дійсно було сталим, щоб ми дійсно побачили зміну позиції Трампа, незалежності від його настрою, від того, хто останнім до нього зайшов, а щоб дійсно відбувалася зміна в розумінні значення України для стратегічних безпекових інтересів Сполучених Штатів. І тут треба, перш за все, концентруватися на Трампі, дивитися, що він думає. Як ми бачили під час зустрічі з Зеленським, от Рубіо, він запросив Рубіо, і Рубіо сказав речі, які протирічать тому, що він казав раніше, саме тому, що змінилася позиція Трампа.
1: Ну і, власне, поговоримо про той величезний фактор, який дуже і дуже впливає на Трампа. Кажу зараз про війну в Ірані, яку ведуть Сполучені Штати. Вже ж ніби непогано все було, почали домовлятися. Сам Трамп власноруч підписав меморандум, який треба було розвинути, який треба було обговорити і конкретними діями наповнити. І, власне, в Женеві потім збиралася делегація вже без Трампа, але тим не менше говорили про мир на Близькому Сході, про мир між Сполученими Штатами і Іраном. Не погоджувався Ізраїль, як ми пам'ятаємо, не хотів виводити війська із Лівана, а це було одним із пунктів домовленості між Сполученими Штатами і Іраном. Ну, коротше кажучи, завершилося це поки що тим, що Трамп заявив, все, мирна угода скасовується, тимчасове припинення вогню скасовується, і ось зараз Сполучені Штати і Іран знову обмінюються ударом. Зі свіжого Трамп відкинув заяви Ірану про закриття Ормузької протоки, підтвердив, що прохід Ормузькою протокою залишається відкритим для комерційних суден, усупереч заявам іранських військових про його закриття, принаймні NBC News цитує Трампа зі такими словами. Скажіть, будь ласка, як виглядає ситуація дійсно зараз? Сторони не збираються домовлятися? І як все це впливає на Трампа?
0: Вважати, що цей меморандум є, скажімо, такою сталою серйозною основою для подальших перемовин і може принести результати, є бажані для Сполучених Штатів, для Трампа, міг думати тільки Трамп. І для цього він оце створював таку, ну скажімо, віртуальну реальність за Трампом не перший раз. І оці заяви про те, що протока відкрита. Ну, можна казати, що вона відкрита, але вона фактично закрита і залежить це від Ірану. Іран, в принципі, достатньо, як на мене, професійно провів ці перемовини, отримав цей меморандум, тобто таку проміжну угоду, в якій здебільшого задовольнив свої інтереси. І зараз продовжує застосовувати достатньо успішно і ефективно свою стратегію асиметричних дій. І, в принципі, як Сполучені Штати вийдуть з ситуації, не розуміє ніхто. Я вчора слухав американських аналітиків, вони зараз не можуть чітко визначити, все-таки, який алгоритм, як у нас кажуть, дій Трампа і що буде в результаті. Зрозуміло тільки одне, що Трамп за будь-яких умов хоче вийти з війни, оскільки вона створює для нього серйозні внутрішньополітичні проблеми, особливо в оптиці тих виборів проміжних, які наближаються, і де, судячи з усього, республіканці будуть мати дуже серйозні проблеми. Для цього він готовий застосовувати всі заходи. Дипломатія за Трампом, вона не спрацювала, особливо враховуючи, що її вели такі перемовини великі дипломати, як Вітков Кушнер і Джі-Ді Венс. Зараз йдеться і здійснюється ескалація військова. Чи буде вона успішною, знову-таки не зрозуміло. На першому етапі навіть достатньо ефективні результати не дали, скажімо, призвели до поразки і зміни іранського режиму. І, в принципі, така невизначеність, вона зберігається. Є дії з боку Сполучених Штатів, є дії з боку Ірану, який буде кінцевий результат, і як швидко, ну, знову ж таки кажу, незрозуміло.
1: Ну і хочу повернутися знову до теми можливих-неможливих переговорів Російської Федерації і України за посередництва Сполучених Штатів. Що відбувається на цьому полі? Тому що досить сповнені протиріч заяви звучать від самого Дональда Трампа. Ось, здається, пом'якшилася його позиція щодо України і пообіцяв він нам ліцензії на виготовлення ракет для збиття російської балістики. Поки що пообіцяв, але таких ліцензій напряму ми ще не побачили. Просто сподіваємося, що Трамп дотримається слова. Водночас на полях саміту НАТО в Анкарі він говорив про те, що умови, які висуває російський диктатор Путін, зараз почали пом'якшуватися. Власне, що відбувається в голові Трампа, якщо можемо відповідати на такі питання? Ну, що він нині думає про переговори Росії і України? Чи можливі вони зараз?
0: Розумієте, я так підозрюю, що про те, що відбувається в голові у Дональда Трампа, не знають його найближче оточення, тобто до кінця, і навіть його дружина. Це дуже важко і практично, я думаю, неможливо. Якщо подивитися, виходячи з того, що випливає в публічну площину, що ми бачимо, що ми чуємо, то, по-перше, те, що я сказав, на жаль, не можна говорити про якесь сталу зміну ставлення Трампа до України. Є певні ознаки, є певні заяви, але це ми, до речі, чули і раніше. Ті об'яви, які були зроблені про патріоти, треба розуміти, що це не на завтра, не післязавтра, це достатньо складна річ. Те, що він пообіцяв передати деякі ракети, ну, побачимо, як це відбудеться. Далі про санкції також подивимося, як це буде і чи буде це реалізовано. Разом з тим, якщо подивитися на те, що він говорив в Анкарі під час зустрічі, цей імпровізований прес-конференції, то там він знову ж таки виходив з старої парадігми, що немає відмінності від України від Росії, жертва агресії і країна-агресор. Знову ж було це порівняння двох дітей, які чубляться, все це треба припинити, але далі цього воно, як то кажуть, не пішло. І в цьому плані тут треба дійсно подивитися, наскільки це є і буде сталим, і наскільки така тенденція буде далі прогресувати в вигідний для нас бік. Це по-перше. По-друге, ну не головне не те, що відбудуться переговори, навіть не суттєво, який буде склад. Хоча мені здається абсолютно для нас вигідно, якби до них долучилися європейці. Головне, про що будуть переговори. І тому головне питання, я вже мільйон раз казав про це, зараз полягає в тому, щоб зупинити Путіна і нанести російській військовій машині максимальної шкоди. От тоді, мабуть, Путін буде готовий до якихось перемовин, а не до ілюзії перемовин. І треба розуміти, що єдині перемовини, які на мене, на мій погляд, мають сенс, це перемовини про припинення вогню. А зрозуміло, що Путін буде намагатися реалізувати і питання, пов'язані з усіми першочерговими, як вони кажуть, причинами війни. Тобто нав'язати свій варіант урегулювання в лапках ситуації. Тобто треба думати, що буде на другий день, навіть після того, як буде припинення вогню. Хоча і це виглядає зараз дуже віддаленою перспективою до того моменту, коли ми примусимо Путіна зупинитися.
1: Пане Олеже, я не можу не поставити вам це запитання, користуючись тим, що ви зараз у нашому ефірі. Ми живемо в часи великих перестановок в уряді, відставки уряду, якщо бути точнішим. І президент Зеленський це проанонсував. І Юлія Свіруденко, чинна прем'єр-міністерка країни, каже, що так, вона піде у відставку. Кажуть, що, можливо, вона стане послом у Сполучених Штатах, принаймні, посол України в США Ольга Стефанішина вже попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин. Що з цього приводу кажуть, говорять у Сполучених Штатах? Хто може стати наступним послом або посолкою України в США? Як виглядає ситуація із заміною уряду в Сполучених Штатах, заміною уряду в Україні в Сполучених Штатах? Як на це дивляться?
0: Чесно кажучи, я не мав часу, щоб зняти, як то кажуть, показання. Але ну це зрозуміло без американців. Ну ясно, що це залежить від того, як сприймається і наскільки серйозно сприймається Свириденко, наскільки вона, ну скажімо, відповідає тому типу людини, з якою буде рахуватися і буде готовий говорити і сам Трамп. Ну хоча ці зустрічі, очевидно, будуть і мінімальними, головне через Трампа, як буде чи буде готова спілкуватися зовнішньополітична команда. Плюс треба розуміти, що, ну скажімо, на жаль, наше посольство не є таким, скажімо, абсолютно необхідним елементом спілкування. Очевидно, американці віддають, особливо зараз, спілкуванню напряму. І щоб доказати, і щоб стати таким необхідним, вагомим перемовником американської сторони, і новому послу, і посольству треба докласти, ну, суттєвих зусиль, показати, що вони впливають на ситуацію, до них прислухаються в Києві. Ну, це вже питання і до нового посла. Тих, хто з ними працює.
1: Дуже вам дякую за коментарі. Дуже дякую, пане Олеже. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Я нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисно для вас і для країни, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь вам дуже дякуємо за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, добрий день, слава Україні.
4: Героям слава, доброго дня.
1: Напевно, трохи несподівано, але з політичних питань розпочнемо. Пам'ятаємо, президент Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко із посади глави уряду, і сама вона вже про це написала. І ось кілька джерел серед чиновників і нардепів назвали найімовірнішим кандидатом в наступні прем'єра Сергія Корецького, очільника «Нафтогазу» і екс-керівника «Укрнафти» та «Укртатнафти». Що Корецький є основним кандидатом на посаду замість Юлії Свириденко, зокрема, повідомляє РБК «Україна» із посиланням на кілька джерел, в тому числі і в офісі президента. Я бачила BBC «Україна» про це також писало. Скажіть, будь ласка, чому Корецький, як вважаєте, чи можна припускати тут якийсь зв'язок із приготуванням, підготовкою до наступного складного зимового сезону?
4: Ну, я точно дуже далекий від політичного процесу і всього, що з цим пов'язано. Що стосується пана Корецького, то він показав власну ефективність, на мою думку. І я мав нагоду неодноразово і персонально з ним спілкуватись. І ті результати, які показав під його керівництвом, показала під його керівництвом компанія «Укрнафта», а потім і «Нафтогаз» в цілому – це були серйозні виклики і серйозні проблеми, які він отримував у спадок в обох випадках, величезні виклики. І, на мою думку, він порався з ними дуже добре. Тому в мене особисто пан Корецький асоціюється з професійним підходом до управління і власною ефективністю.
1: Угу. Ну що ж, три крапки поставимо в цій розмові. Дійсно, будемо спостерігати за тим, кого призначать на посаду головного урядовця українського і наскільки ця людина дійсно буде ефективна, бо для нас це надзвичайно зараз потрібно, особливо за часів війни. Поговоримо про удари росіян по території України. Повідомляють рашисти, що лише за тиждень нанесли 93 удари по АЗС в Україні. І більшість із цих АЗС була повністю знищена. Поясніть, будь ласка, яка логіка таких ударів ворога, наскільки це болісно для України, от що відбувається? Це щось нове, удари по АЗС, чи вже було?
4: Це абсолютно не нове, і удари по АЗС наносились останні 2,5 роки. Можливо, зараз їх там стали більш активно, що називається, підсвічувати у публічному просторі. Ймовірно, вони вважають це певною відповіддю за українські удари по НПЗ чи щось таке. Ну, мені важко оцінювати московську логіку. Якщо казати про цілому, чи є вплив на комфортність роботи інфраструктури заправок? Да, безумовно, цей вплив негативний, він є. Я вже певний час і деякі інші експерти так само повторюють, що нам потрібно захищати і створювати захищені заправочні комплекси, так само, як ми створюємо захищені електричні підстанції, так само, як захищаються об'єкти газового комплексу, транспортування, передачі. І так само нам треба захищати, власне, і заправочні комплекси в зоні, яка прилягає до бойових дій, яка прилягає до кордону, бо зрозуміло, що московити просто намагаються створювати так звану випалену землю, тобто територію, де неможливо отримати базові послуги, де неможливо отримати базові сервіси, і вони робили і будуть робити і далі все можливе, щоб створити нам проблеми.
1: Угу. Ну, тобто, оця паливна криза, в яку намагаються занурити Україну росіяни, поки нам не загрожує, і ударами по АЗС її, напевно, не спровокувати.
4: Ні, це абсолютно точно не спровокувати, але одночасно в певних регіонах може просто залишитися обмаль заправочних комплексів. І краще їх почати захищати зараз, ніж мати реальні проблеми і реальні виклики, якщо така ситуація дійсно буде створена, а московити над цим активно працюють, треба це враховувати.
1: Ви казали про те, що поки рашисти б'ють по українських АЗС, українці наносять удари по нафтобазах у Російській Федерації. Свіжий удар в Ставропольському краї Російської Федерації, пожежа на нафтобазі. Reuters оцінює втрати виробництва пального в Росії від цих самих ударів по НПЗ на рівні 35-40%. Моніторингові канали пишуть, проблеми з бензином і дизельним пальним торкнулися всіх російських регіонів, крім двох найбільших віддалених від України. І туди, здається, вже дістаються українські дрони, це я від себе додаю. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно серйозні втрати пального для Росії? Чи може Російська Федерація до такої ситуації адаптуватися?
4: Та ситуація, яку ми зараз маємо, вона фактично криза логістики. Тобто це не є криза виробництва нафтопродуктів досі. Хоча ми вже дуже наблизились до цієї межі, коли в них почнеться дійсно криза виробництва нафтопродуктів. Що я розумію під кризою логістики? Цей період, де ми зараз з вами знаходимось в році, липень, серпень і початок вересня, він традиційно на московських болотах був складним часом для доставки нафтопродуктів. В них завжди в цей час приблизно збігалися поточне виробництво і споживання через те, що це туристичний період, через те, що в цей час жнива, і це теж вимагає величезних витрат палива. Відповідно, в них завжди в цей період року були певні дефіцити пального. Зрозуміло, що українські удари цю ситуацію коригують в бік поглиблення, але оцінки, які видає той самий Reuters, це, знаєте, це трохи занадто оптимістичні. Тобто, можливо, в якісь дні, коли відбулися там якісь дуже вдалі удари, дійсно до 30-35% нафтопереробки болот не працювало. Але треба розуміти, що вони відновлюються, треба розуміти, що вони перезапускаються. І в реальному житті обсяг потужностей, які стабільно не працюють, він суттєво нижчий. Тому з одного боку, да, в них є проблема, да, ця проблема вже починає наближатися до проблеми виробництва, і саме цим спровоковані їх кроки, як то заборона експорту на всі типи нафтопродуктів, в тому числі дизель, який вони ніколи раніше не забороняли, намагання знайти якісь там шляхи для навіть імпорту нафтопродуктів з Індії, намагання домовитись з Китаєм, в якому, до речі, експорт нафтопродуктів заборонений і відкривається виключно під певні дозволи для окремих підприємств. Тобто московити зараз там пилососять Білорусь і Казахстан. Це все відбувається. Але це ще не є стабільною кризою, це ще не є стабільною проблемою. Ця проблема може бути вирішена, і якщо наш тиск знизиться, то протягом 1.5-2 місяці вони основну частину проблем з паливом будуть спроможні вирішити. І тут саме в тому питання, щоб наш тиск не знижувався, щоб протягом наступних місяців, я би навіть так це формулював, наші удари носили стабільний характер і по НПЗ, і по нафтопереробці, і по нафтовідвантаженню, що теж дуже важливий параметр, і по тим самим міні-танкерам Азову. Ці удари теж є дуже важливими для того, щоб скоротити здатність московитів до експорту нафти і нафтопродуктів, і в тому числі, до речі, для транспортування нафтопродуктів в Крим, який, ну, от саме в Криму ситуація наближається до дійсно кризової. Там вже логістична криза перейшла в досить серйозну реальну кризу, але ще раз, це виключно поки що регіональне явище.
1: Якраз про експорт сирої нафти з Росії хочу з вами більш докладно поговорити. Чому? Тому що ми розуміємо, що у такий спосіб Росія заробляє гроші, здобуває гроші і на війну, зокрема також війну із Україною. Читала, що морський експорт сирої нафти з Росії зараз там якісь рекорди б'є, понад 4 мільйона барелів на добу експортують, і це найвищий показник з 22-го року. Тим не менше, падіння світових цін на нафту і доходи Москви скоротилися до найнижчого рівня із березня. Чи можемо сподіватися на такий тривалий результат? Бо свіжа інформація про Ормузьку протоку, свіжа інформація про те, що Трамп знову з Іраном посварився, не було досягнуто остаточної угоди, знову Іран і Сполучені Штати обмінюються ударами і знову ціни, світові ціни на нафту зростають. Від чого може вигравати і Росія? От про все це, будь ласка, розкажіть.
4: Ну, розпочну з того, що до ситуації в Ормузькій протоці явно світ вже адаптувався. Себто, якщо пам'ятаєте, то коли історія починалася, то будь-яка новина, що от розпочалися бойові дії, викликали там історичне зростання цін на нафту. Зараз цей етап вже пройдений, і там коливання відбувається. Було 72, стало 75 доларів за барель. Це вже не так критично. Одночасно ці рекордні відвантаження московицької нафти, вони мають свій позитивний вплив. Тому що такі рекордні відвантаження свідчать про одну дуже важливу для України історію. Вони фактично дуже бояться, що не зможуть відвантажувати найближчим часом. І це прям біда для них. Себто вони реально вже зіткнулися з ситуацією, коли ось-ось, як вони самі, судячи з усього, оцінюють, вони втратять можливість відвантажень великих обсягів. А в чому тут головна проблема? Головна проблема тут в тому, що нафту кудись потрібно дівати. Найбільша загроза для нафтовидобутку на болотах – це ситуація, коли їм нема куди подіти нафту, їм доводиться закривати скважини. Бо закрити скважину в тих геологічних і реальних умовах, які в них є, означає її вже ніколи не відкривати. Себто всі втрати є, там от якщо вони втратили певні обсяги і вимушені були закрутити скважину, вони її назад відкрутити не зможуть. Це практично бурити нові скважини, що для них зараз дуже складно, бо доступ до технологій відсутен.
1: Ну, тобто удари українських дронів і по НПЗ, про які ми згадували з вами, і по нафтопереробних заводах, і по танкерах так званого тіньового флоту Російської Федерації в Азовському, в Чорному морях, вони зараз є надзвичайно важливими. Ви наголошували на системності таких ударів. Це зараз надважливо, щоб не встигала Росія поновлюватися. І, в принципі, це з українського боку виглядає як послідовні такі кроки про виведення із Російської Федерації і грошей, і пального. От про це трохи розкажіть.
4: Я тут тільки можу підтримати те, що ви сказали, тому що протягом останніх місяців українська антинафтова компанія має системний характер, носить абсолютно правильний системний характер і продовжує реалізовуватись. Крок за кроком ми з вами, я думаю, можемо констатувати чітку стратегію на виведення і нафтопереробних комплексів, і комплексів, які відповідають за відвантаження нафти, і, власне, атаки на самі танкери. Весь цей комплекс зараз показує власну ефективність, і весь цей комплекс показує зараз, що ці дії дають результати. То їх треба і далі продовжувати. Ймовірно, наступним фокусом мають бути термінали відвантаження для того, щоб зменшити все-таки цю можливість вивалювати нафту в світ. Вони вже досить багато вивалили, і зараз казати про збільшення про різке збільшення цін на світовому ринку немає підстав. Відповідно, ці два треки – зниження здатності переробляти і зниження здатності відвантажувати, ну, вони є, на мою думку, абсолютно ключовими.
1: Ну і трохи про підготовку до опалювального сезону в Україні поговоримо, цієї зими 26-27 років, яку ми обов'язково переживемо. Важкою видався сезон 25-26 років, важкою видалася зима. Що робиться зараз? Бо ніби гроші виділяються? Виділяються. Завдання зрозумілі? Зрозумілі. Захист критичної інфраструктури від можливих атак ворога, накопичення ресурсів і децентралізація генерації. Ми про це багато говорили в нашому ефірі. Але що відбувається направду? Поясніть, будь ласка, чи можемо ми сподіватися, що на початку опалювального сезону, коли там холодна пора прийде, ще наприкінці осені, зможемо говорити, вже новий уряд зробив все, що зміг, і насправді українці більш-менш захищені в цьому сенсі?
4: Ну, ви знаєте, моє відчуття, що зима буде важкою. І моє відчуття, що добра новина в тому, що ми до неї готуємось, і на відміну від трьох останніх років я зараз бачу велику роботу по підготовці до опалювального сезону. Але одночасно я так само об'єктивно розумію, що зробити все, що треба, неможливо. Ну, просто неможливо. Якщо оцінювати, що буде готово, а що треба буде далі продовжувати і робити наступні 2-3 роки, то, на мою думку, з тієї абстрактно найкращої можливої підготовки, яку б ми могли зробити, ми встигнемо зробити половину. І ще половина залишиться на наступні роки на те, щоб довершувати захист, убезпечувати критичну інфраструктуру водопостачання і опалення, покращувати децентралізованість генеруючих потужностей, покращувати режими їх роботи, особливо під час обмежень і аварійних відключень. Там ще дуже велика технічна робота попереду. Але одночасно те, що ми будемо набагато краще готові, ніж ми були готові до зими, яку ми проходили останньою, це теж факт. І те, що робота, яка робиться за цього року, вона більша, ніж та робота, яка робилася за три останні роки, це теж факт.
1: Угу. А в чому ця велика робота полягає? Що конкретно робиться для проходження зими і на рівні найвищого керівництва країни, давайте на рівні уряду поглянемо на ситуацію, і на рівні місцевої влади? Ось на місцях я бачу, ОСББ дійсно активніше зараз працюють, замовляють генератори для будинків, об'єднуються мешканці багатоквартирних будинків. Так, наприклад, в моєму домі зараз відбувається. А що на більш високому рівні?
4: Ну, давайте ми спробуємо пройтися по трьох рівнях. На урядовому рівні є дві добрі новини і одна погана. Добрі новини в тому, що уряд так чи інакше зрозумів, що проблема існує і намагається її вирішувати. І навіть намагається алокувати, виділити певні гроші для того, щоб ці проблеми вирішувати.
1: Погана новина в тому, що уряд іде у відставку?
4: Ви знаєте, я абсолютно певен, що хто б не був в новому уряді, вони цю проблему відчують прямо відразу. Їм, як це, хто не зрозуміє сам, той почує дуже швидко. Але проблем там буде дві. Перша – це процес дерегуляції, який йде занадто повільно. Бо є величезна кількість технічних моментів, які не можуть бути вирішені через проблеми регуляторного характеру, які має вирішувати уряд. І ці проблеми вирішуються заповільно. Це однозначно. Себто рух мав би бути значно швидшим. Дуже багато є питань, які, ну знаєте, от технічно щось можна було б зробити за 4 місяці, а з тими регуляціями і вимогами, які зараз діють, треба 9. Результат, я думаю, зрозумілий, да? Підготовка суттєво затягується. Відповідно, ці зміни треба прискорювати. Я щиро сподіваюся, що як тільки прийде новий уряд на позиції, вони зрозуміють, що це треба якомога швидше фіналізовувати і доробляти. Бо частина спрощень зроблена, але ще значна частина є потрібною і над нею треба працювати. Це на національному рівні. Певні гроші виділені, вони засвоюються в той чи інший спосіб. На міських рівнях щонайменш велика частина міст реально так само вкладає свої гроші, щонайменше Київ там і великі міста, і намагається підтягнути всі можливі ресурси для того, щоб прискорити підготовку до зими. Це теж відбувається, це об'єктивний процес. Встановлюється резервне живлення, йде робота над системами опалення, і все, що з цим має відбуватися, воно відбувається. Погана новина тут, в нас недостатні спроможності. Ми багато років над такими проектами не працювали, або працювали дуже мало. І зараз стає зрозуміло, що не вистачає людей, не вистачає менеджменту, не вистачає вміння швидко і ефективно такі речі робити.
1: А від цього вміння знову-таки залежить, як ми цю наступну зиму, точніше, пройдемо. Пане Олександре, даруйте, перебила вас зараз. Дуже вам дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, говорив зі мною. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, переднісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелі впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуро у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях влип Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсацій будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні друзі, розпочинаю годину своєї участі в ефірі на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Долучайтеся до перегляду та прослуховування. Також, якщо дивитеся нас на Ютубі, підтримуйте, будь ласка, збір, який наша команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим», але все це завдячуючи вам, шановна аудиторія. Ми збираємо на дрони, котрі збивають російські розвідувальні крила в межах проєкту «Дронопад» із ПЖ «Повернись живим». Збираємо нашу маленьку таку редакційну баночку в 1 мільйон гривень. Це справді зараз дуже необхідна річ на фронті. Я маю на увазі протидія ворожим крилам, тому уклінно прошу вас усіх долучитися до цього збору. Хоч я розумію, що подальша тема, яку буду висвітлювати в першій половині цієї програми, вона буде вкрай неприємна і вона буде давати надзвичайно багато приводів для тих скептиків, які зараз висловлюються щодо служби в українському війську, щодо загалом порядку, а то навпаки, подекуди безладу і навіть криміналу, який існує. Про такий кримінал ми будемо говорити. На жаль, або навпаки, навіть на щастя, такі сторінки не можна приховувати і не варто цього робити. Навпаки, я прихильник того, що чим більш відкритою може бути наша комунікація, чим більш реакційною може бути відповідна діяльність уже в проявах, як реакція на певні події і зміна певних речей, це буде характеризувати нашу систему загалом держави з більш позитивного боку. Однак ми такої реакції цілком очевидно, що не маємо. Про що я взагалі кажу? Про історію, яку вперше висвітлило в себе видання «Громадське», про залучення командира 155-ї механізованої бригади Анни Київської Станіслава Лучанова до, як підозрює слідство, до викрадення двох чоловіків з Київщини. Викрадення, яке відбулося, в тому числі, підопічними Лучанова. Сам Лучанов, як зараз вже офіційно повідомило оперативне командування «Північ», перебуває у СЗЧ. Тобто це вперше на моїй пам'яті командир бригади в якості дезертира. І це офіційно повідомлено. Власне, двох чоловіків, двох братів з Київщини було викрадено. І все закінчилося, як про це йдеться вже зараз, знають багато журналістів, проте немає досі якісних офіційних коментарів від правоохоронних органів. Вочевидь, вбито двох чоловіків. Ймовірно, так, до рішень суду, до вироків ми не можемо говорити це 100% впевненістю, але саме так воно є. Авторка цього резонансного матеріалу, вперше саме на сторінках громадського, повторюся, і авторкою цього матеріалу стала Діана Буцко, кореспондент громадського, воєнкор громадського. Вона долучається зараз до нашого ефіру. Діано, привіт.
8: Привіт, Василю, дякую за запрошення.
7: Діано, розкажи детальніше історію, так би я по верхах пробіг, хочеться детальніше фабулу від тебе. Що сталося, чому сталося, які обставини? Ти безпосередньо була, це село Калинівка Білоцерківського району, там і трапилися ці всі трагічні події. Ти спілкувалася з місцевими мешканцями, які зараз до смерті перелякані. Розкажи детальніше про цю історію.
8: Перше, що я хочу сказати, підтримавши, власне, те, що ти вже сказав, попри все це, що відбувається, цю історію, яку я зараз буду далі розказувати, так, це сталося, там замішані військові, там замішані колишні військові, але попри те, в українській армії дуже багато хороших бригад. Більше того, більшість підрозділів – це хороші підрозділи, де хороші командири. І все оце, що відбувається зараз, це виняток, це не правило в українському війську. Я фронтова репортерка, я 4 роки фокусуюсь саме на висвітленні ситуації на фронті, спілкуюсь багато з солдатами, не лише з командирами. І я хочу, щоб ті, хто будуть дивитись, слухати цей ефір, розуміли, що це виняток. Це не правило, власне, тому є такий розголос. Це щось, що відбувається, ну, на щастя, рідко. Так? Також далі продовжу про те, насправді, як я про це дізналася.
7: Діано, вибачте, тебе можу перебити, тому що щойно я прочитав інформацію на

0: говорює, може хтось щось не дочув. Мені складно було в це повірити, як ти вже сказав, що не було комбрига в СЗЧ на нашій пам'яті. Я скептично до цього поставилась, почала перевіряти, і насправді підтвердили інші джерела у війську. Тобто, попри те, що викрадення сталося 2 тижні тому, уже навіть більше, так про це ніхто не знав. Правоохоронні органи не комунікували, хоча вони затримали. І варто визнати, вони затримали підозрюваних у цьому злочині, і з того, що мені відомо, вони оперативно відслідкували цю ситуацію. От. І коли я дізналася, де це сталося, одразу поїхала в це село. І в селі стало трішки більше деталей прояснюватися про цю ситуацію. З села Калинівка насправді дружина Лучанова. Це, наскільки мені відомо, друга дружина його. Тобто я бачила в реєстрі розлучення, не знаю, чи були попередні дружини, але була дружина, з якою він розлучений, а це його, припустимо, друга дружина Дарина. Вона досить молода, з 2003 року, тобто їй здається 23 роки. Вона жила своєю родиною, її родина з цього села. І ось Лучанов одружився з нею, і відповідно час від часу з'являвся в цьому селі. Зрозуміло, що він на фронті, він все-таки комбриг, але час від часу з'являвся в цьому селі. І ось місцеві розказують, що родина часто сварилася через шум мотоциклів у селі, взагалі через шум, який заважає їхнім маленьким дітям. Нещодавно в них народилася, здається, друга маленька дитина, тобто там кілька місяців. А так сталося, що будинок цієї родини навпроти стадіону, навпроти будинку культури, де саме часто сільська молодь збиралася. Вони там, мабуть, як молодь, шуміли, їздили на мотоциклах, і це все дуже заважало дітям маленьким спати, і Лучанова часто сварилася з місцевими мешканцями. І відповідно ми припускаємо, сільські мешканці припускають, що, мабуть, скаржилась на це своєму чоловіку Станіславу Лучанову, який за збігом комбриг 155-ї бригади і, між іншим, вихідець зі скелі. І за день до цього, 26 червня, в село приїжджають двоє людей у чорному. Приходять у магазин, показують місцевій продавчині список людей, яких вони шукають, і просять допомогти те їх знайти. Вона, звісно, шокована, каже, що це за список, чому там є взагалі неповнолітні. Вони кажуть, неповнолітні, ми будемо говорити інакше, але припускають, що це список людей, яких були мотоцикли, з якими мали розібратися ці люди. Що з цікавого, і не до кінця мною, наприклад, зрозуміло, у списку був брат, рідний брат цих вбитих братів, Сергій Мосійчук. Саме Романа і Максима не було в цьому списку. Це викликає якісь додаткові запитання. Але тим не менш був список, і вони шукали цих людей. І на наступний вечір стається ця подія. Місцеві чули, що два постріли, і потім запакували, як уже переказують, у машини братів і вивезли на Полтавщину. За попередньою інформацією, там, ймовірно, братів і вбили. І потім вже пізніше слідчі їх згумували справді тіла. І сьогодні мало бути опізнання тіл рідними.
1: Я про цю історію насправді дізнався буквально за півдоби, перш ніж ти опублікувала свій матеріал, спілкуючись з одним високопоставленим військовим, і побачив ці фото, і, чесно кажучи, воно навіть в голові теж не вклалося і не повірилося, а потім вже пішов у публічний розголос. На жаль, історія 155-ї не вперше ось подібного плану, подібного, неподібного, скажімо так, з те, що називається позастатутними певними впливами, тому що не так давно був випадок, коли перед строєм, пошикованими бійцями 155-ї бригади відбулося побиття одного з операторів БПЛА, і тоді, я би хотів просто те, щоб ми ще проговорили цю хронологію цих подій, тому що воно якось так логічно все йшло до того, що от зараз ми сталося, що відбулося в Калинівці. І це, знову ж таки, це наслідок, напевно, неправильних реакцій на відповідні сигнали, які з'являються у медіа, які озвучуються воєнкорами, не тільки ними, але й самими навіть бійцями. Нагадаємо, Діана, ще цю історію.
0: Ти маєш на увазі про побиття солдата?
1: Так.
0: Взагалі є певна ж передісторія. Лучанов був начальником штабу полку «Скеля». І, до речі, комбат, якого підозрюють саме в вбивстві, саме його слідство, наголошує, вважає виконавцем, поки вона не доведена, звісно ж. Сам цей комбат теж був зі «Скелі». Ми знайшли, що в нього були там теж нагороди, як і Вучанова, багато нагород. Тобто

0: Лучанов перейшов 155-ту бригаду, очолив її після того, як у неї були проблеми на Покровському напрямку, тобто Сирський віддав, я би сказала, фактично Сирський віддав 155-ту бригаду під Скелю, і відповідно, мабуть, частина людей теж ним туди перейшла. І очолює він бригаду в лютому, а в березні, здається, чи в травні, не знаю, чи ти пам'ятаєш.
1: Лютому цього року це було, що він очолив бригаду, так, лютому цього
0: так.
1: року, я просто, щоб всі зафіксували собі.
0: В лютому він очолив, а в травні з'являється відео, де невідома людина б'є, мабуть, солдата, тобто б'є якогось військового, і каже, на відео чути, він каже щось на кшталт: «Ти маєш ще бути комбату вдячний». І от журналісти з'ясовували, чи це раптом не Лучанов, бо хтось казав, що на відео людина схожа на Лучанова. Сам Лучанов заперечував, і сухопутні війська сказали, що на відео не він. Тим не менш, тобто після того, як Лучанов очолює 155-ту бригаду, спливає відео про побиття військового. До речі, дуже цікаво, треба нам, журналістам, запитати ДБР, що з цією справою, чи з'ясувало вони, хто там таки кого побив. І насправді, з того, що ми знаємо, наразі це все, що відбувалося в 155-й бригаді, думаю, нам, журналістам, треба це все з'ясувати, бо дуже цікаво, що вони вивезли хлопців на там, де розташована бригада, там, де базується, принаймні, бригада, саме там знайшли тіла. Що відбувалось взагалі на тому, на цьому полігоні, здається, 155-ї бригади, це велике запитання. Чи це одиничний випадок? Тобто закопати цивільних людей, один з них був колишнім теж військовим, біля свого полігону, не вкладається мені це в голові.
1: І ще є така ситуація, прикріплюється, скажімо так, я навіть просто важко дуже слова підібрати, насправді, до того, що справді воно не вкладається в голові. Батько убитих братів, він сам служив у війську і загинув. Загинув від рук окупантів, а його сини загинули від рук українців. Діано, ти сказала таку фразу, по суті, про те, що 155-та бригада була віддана під полк Скеля. Власне, 425-й окремий штурмовий полк Скеля, він відреагував на цю інформацію, пов'язану зі 155-ю бригадою, каже, просить журналістів, мовляв, утриматися від маніпуляцій, не приписувати Лучанова до них, тому що, мовляв, 155-та – це зовсім інший підрозділ. Те, що Лучанов проходив службу в Скелі і був начальником штабу полку, це нічого не означає, що не можна так шельмувати, мовляв, інші підрозділи, де попередньому проходили свій бойовий шлях, і не тільки бойовий шлях, але загалом, де служили ті чи інші офіцери, які потім вчинили кримінальні правопорушення. І от вони так само, саме таким чином комунікують. Хоча ти говориш про те, що, і в принципі, багато хто де з військом пов'язаний, розуміє, підтримує твою тезу, про ту, яку ти сказала, що фактично віддали ледь не в підпорядкування полку. Це феноменально звучить, тобто бригада в підпорядкування полку, але як це може бути? От поясни нашій аудиторії.
0: Знаєш, що я тобі скажу, коли от я почала перепровіряти цю інформацію, яку я вперше отримала, спілкуватись з там офіцерами, військовими з різних підрозділів, в яких може бути ця інформація, один з них мені сказав: дивіться, я надаю вам інформацію, але прохання не згадувати навіть підрозділ, в якому я служу, тому що ми боїмося, що вони можуть якось з нами розправитись у 155-й бригаді, це його цитата, керує Скеля, і, будь ласка, не вказуйте просто підрозділ, звісно, не ім'я, не прізвище, але просто підрозділ, в якому я служу. Чому я вам це сказав? Тому що ми боїмося наслідків. Це, військові так кажуть. Чи пов'язувати, чи не пов'язувати, дивіться, я мала теж довгу дискусію з речником цього полку, ми з ним спілкуємось, він теж мене переконував в цьому, чому, наприклад, ми не написали, що Лучанов колись служив в 103-й бригаді. З одного боку логічно, але з іншого, чомусь ми не бачимо історії, мені невідомі історії, хоча я добре знаю цю бригаду, історії про те, що там катували людей. Ми не бачимо десятки історій катування чи дивних смертей в 93-й бригаді. Але ми бачимо історії, які повторюються одна за одною з полком Скеля. І ми більше того, до речі, Скеля, але я хочу сказати, що такі історії відбуваються в інших ОШП, не у всіх, але в деяких теж, що несправедливо вони лишаються непоміченими, але сподіваюся, що це поки, і ми, журналісти, теж звернемо увагу на інші ОШП, це правда. І вони цю культуру несуть в інші підрозділи. Ми не можемо заперечити, що частина підрозділів частина підрозділів відповідно була у скелі. Частина підозрюваних, я перепрошую, була у скелі. Є якісь певні факти, так, ми вказуємо це, тому що є якісь закономірності, які ми відслідковуємо, і це апогей цих закономірностей. І я сподіваюся, останні. Так, полк Скеля хоче виправитися, я чула від них ці заяви. Я сподіваюся, що буде якийсь рух. Омбудсмен з ними працює, їм це все відомо. Офісу омбудсмена, так? В офісі теж кажуть, що вони комунікують не те, що там, бо є якісь підрозділи, на які надходять скарги, вони навіть не відповідають, ігнорують, а скеля комунікує, ми бачимо, вони виходять, з'ясовують кожен випадок. За це абсолютно треба підтримати підрозділ, що якісь бажання розібратись, не просто сказати, це неправда, це брехня, ми їх не знаємо. Вони розбираються, пояснюють. Я розумію, що будь-що комунікувати їм зараз складно, буде багато негативу, але вони комунікують. І я сподіваюся, що цей шлях буде не лише в заявах публічних, а й буде на ділі, буде в реальності, вони будуть комунікувати.
1: І справді, до речі, щодо комунікації, я підтверджую те, що дуже, дуже справді активніше із журналістами, в тому числі, почав працювати Полк Скеля і його речник, і я теж сьогодні мав відповідні контакти з ним, буквально зранку після цієї висвітлення теми про 155-ту бригаду, і причетність чи не причетність Скелі до цього процесу. Тобто в цьому сенсі, справді, можна говорити про певну гласність, яка з'явилася останнім часом в більшій мірі.
0: Так.
1: Діано, я, по-перше, нагадаю, з ким ми спілкуємося. Діана Буцько у нас кореспондент воєнкор громадського, авторка взагалі цього резонансного висвітлення інформації про командира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого вже зараз за інформацією Цензорнет, і Цензор пише про те, що їм підтвердили відповідні повідомлення і в офісі генерального прокурора про те, що Станіслава Лучанова затримали в справі про викрадення і вбивство двох цивільних, його і не тільки його, але й підлеглих, там у числі підлеглих, наскільки я знаю, головний сержант бригади і один із командирів батальйонів, якому, як ми зараз чуємо, слідство ймовірно приписує саме вбивство. Будемо стежити, безперечно, тут потрібен шалений просто громадський контроль і журналістський контроль за тим, як буде відбуватися перебіг цієї справи. Цікаве питання в сенсі реакції на помилки. Ти буквально, Діано, нещодавно, скільки там, півгодини тому, писала пост у себе на Фейсбуці, що зовсім ніяк не комунікує прес-служба 155-ї механізованої бригади на те, що відбулося. Вони далі постять відео бойової роботи, але на пояснення, на комунікацію щодо того, а що, власне, як взагалі бригада зараз воює без комбрига і на фоні цієї ситуації, вони ніяк не виходять на контакт. Тобто, якщо по скелі є контакт, то тут такого контакту ми точно не можемо відмітити. Все правильно я кажу?
0: Так, а ти взагалі знайомий з цим прес-офіцером? Комунікував коли-небудь з ним?
1: Ні разу не було в мене.
0: От я теж. Мені, тобто, дали його контакти, сказали, що він прес-офіцер. Я коли отримала цю інформацію, я ж перевіряла все і дзвонила всім, кому могла. 21-й корпус сказав, хай комунікують сухопутні війська, 21-й корпус, до якого входить ця бригада, тобто не в оперативному підпорядкуванні. Так? І він теж мені нічого не сказав. І, відповідно, прес-офіцер 155-ї бригади я дзвонила, писала, він мені нічого не відповів. Тобто це до того, що я публічно вийшла з цією історією. Я бачила в спільному чаті журналістів, що інші колеги теж шукали його номер. Як ми бачимо, нема жодних коментарів, тобто він, мабуть, нікому не прокомунікував. Певним чином, мабуть, мені його навіть шкода. Я не знаю цю людину особисто, не знаю, там, чи він зі скелі, але бути прес-офіцером зараз 155-ї бригади, мабуть, не подарунок. Комунікувати такі історії складно, власне, що тут скажеш. Але можна було б сказати, якийсь формальний дати коментар. Мені здається, з точки зору комунікації це правильно, і тим більше, кажу, я зверталася до нього ще навіть до того, коли це все стало публічно відомо. Можна було навіть сказати, вибачте, ми не будемо комунікувати. Просто відповісти, як часто журналісти спілкуються не під запис, хоч щось сказати, він не відповідає на дзвінки і повідомлення.
1: Я на сам кінець, на завершення нашої розмови, тут безперечно дуже такий цікавий збіг обставин, що буквально під час нашої бесіди з'явилося повідомлення про затримання Лучанова у Києві, нагадую, того, що пише Цензор. Його затримали в Києві, так, він їздив в автомобілі із адвокатом, і зараз Цензор з посиланням уже навіть на офіс генпрокурора, на підтвердження даних, стверджує, що його затримали в Києві. Зараз буде суд, його потрібно висвітлювати, безперечно. так, стежити за цим процесом, за вбивством братів Мосейчуків, яке сталося. І, Діано, я от ну, на сам кінець, ти сказала таку фразу, яка мені теж відгукується, певна культура. Так? Буквально вчора ми з колегами в ефірі теж обговорювали це питання. Наприкінці минулого тижня було підписано указ президентом про створення так званих об'єднаних сил швидкого реагування. Зеленський визнав, що в нас є проблеми з штурмовими полками, і він сказав, що саме в ставленні до людей є ці проблеми. Зараз створюються окремі об'єднані сили. Їх очолює командир, колишній командир 8-го корпусу десантно-штурмових військ, бригадний генерал Волошин. Тобто це з числа десантників. І є якось сподівання з одного боку, що якщо Волошин, якщо десантник очолює, то культури цієї не буде поширення, але загалом формується певна структура, об'єднані сили, де будуть, очевидь, штурмові полки зібрані, що мої військові бульбашці, наприклад, сприймаються негативно і по факту називається як створення штурмових військ, проти яких виступало чимало справді військових, публічно, не публічно. З листопада минулого року триває ця історія. Що тобі відомо про ці об'єднані сили, як ти до них ставишся, які висновки, як от воєнкор, ти робиш, чи це правильний хід від нашого військового командування, військово-політичного командування, чи ні?
0: Дуже цікаво назвали, правда? Бо раніше вони мали бути штурмовими військами, я не знаю, чи рід якось, ну, командування штурмових військ, тобто вони мали так називати штурмовими військами, але президент, я не знаю, хто вирішив назвати їх інакше, я думаю, якраз саме через негатив, який існує до штурмових полків, трішки нібито зняти негатив, і можливо, щоб люди не до кінця зрозуміли, бо одразу після того, як з'явилася ця новина, мені дзвонять військові, питають, що це буде. Не всі зрозуміли, що це по факту будуть штурмові війська, просто під іншою назвою. Я не розумію цього рішення на фоні всього, чого відбувається, і не лише щодо прав людини, але також і до тактичного застосування цих полків. Одна справа, коли казали, що це будуть пожежні команди, інша справа, коли вони розрослись до таких розмірів, і фактично, ну, частину цих людей можна було віддати в механізовані бригади, яким не вистачає цих людей. Звісно, ДШВ спробує навести лад, так сказати. Я думаю, Волошин заведе свою команду, але це величезна структура, величезні полки. Тобто, одним лише призначенням це не зміниться, це буде тривалий час, і сподіваюся, реформація буде, реформа якась цих структур, але вона займе час. Ну, одним лише Волошиним поки що ситуацію не зміниш.
1: Ну, я особисто теж висловлю таку думку того, що все ж таки те, що ми бачимо під об'єднаними силами, під цим ярликом, фактично ховається, як так, створення штурмових військ. Багато питань до цього все ж таки рішення є, тим паче на фоні всіх історій, розслідувань, які в нас об'єктивно виникають останнім часом. Повторюся, моя особисто бульбашка військових різного рівня впливу військових, вони значно більше підтримують, наприклад, розосередження штурмових полків по окремих корпусах для того, щоб ці пожежні команди, назвімо, що так, існували як інструмент в руках командира кожного корпусу, як ми зараз знаємо, корпуси в нас відповідають за конкретні ділянки фронту, і це дозволить нашій обороні бути більш стійкою. Рішення ухвалене, його логіку мало зрозуміти. Ситуація з 155-ю бригадою, з Лучаном та його підлеглими, далі буде, вочевидь, під мікроскопом нашим і твоїм, Діано. Я тобі дуже дякую за твою роботу як воєнкора і за те, що ти висвітлюєш. Я думаю, що багато так само нашої аудиторії дізнаються про відповідні новини на полі бою саме завдяки твоїм репортажам. Нагадую, в нас в ефірі була Діана Буцко, це воєнкорка видання «Громадське», яке якраз першим і оприлюднило деталі щодо вбивства двох цивільних, ймовірно, як підозрює слідство, це було зроблено військовими з числа 155-ї механізованої бригади. Зараз комбрига бригади, який був у СЗЧ, затримано. Ми будемо далі стежити за цією ситуацією. Сподіваюся, що максимально... Повірте, от ми постійно підбираємо слова, тому що для журналістів це дуже великий челендж, коли це стосується А військових, коли це Б стосується розслідування, коли це В зараз на фоні неймовірно великого соціального напруження, про що варта тільки ситуація у Львові минулого тижня, як це було. Тому ми намагатимося висвітлювати цю все, що відбувається, максимально коректно, як то кажуть, з найменшими втратами для репутації війська, тому що, нагадаю, саме українське військо, це є ті організації, які найбільше завжди історично довіряють перевіряли українські громадяни. Такі історії не мають права підірвати авторитет українського війська, яке саме завдяки якому ми фактично що існуємо в країні. На тому ставлю крапку в першій частині нашого ефіру. Друзі, далі новини, залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати. Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому, хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під під час виклику відтворюється записане повідомлення або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадую, звати Василь Пихньо. Долучайтеся, шановні, до нашого збору. Також принагідно закликаю вас. Збір – це на спільну банку, яку ми працюємо в межах проєкту «Дронопад» разом із фондом «Повернись живим». Збираємо на дрони, які збивають ворожі розвідувані БПЛА. Команда Радіо НВ, завдяки вам, слухачам та глядачам, взяла на себе частинку цієї банки на 1 мільйон гривень, тому прошу вас задонатити в описі до цього відео і до інших відео на нашій YouTube-сторінці. Є відповідний лінк, посилання на монобанку збору, тому, будь ласка, донатьте. А ми ж поговоримо далі з представником корпусу Національної гвардії АЗОВ, перший корпус НГУ, офіцер цього корпусу, друг Тесей, з нами на зв'язку. Тесею, добрий день вам.
5: Доброго дня.
1: Справа в тім, що АЗОВ напередодні показав кадри операції, яка має доволі цікаву назву. Називається вона «Пекло». Метою цієї операції стало знищення російської паливної бази, я би навіть так сказав, сховища зі зберіганням нафтопродуктів в Новоамвросіївському, це Донеччина, це майже під кордоном із Російською Федерацією, ще східніше Іловайська. І там була проведена така велика спецоперація Азова, яка, повторюся, мала таку яскраву назву «Пекло». Коли ми говоримо про ураження якихось нафтових можливостей Російської Федерації, то останнім часом переважно на думці спливає Крим, спливає теж Азовське море чи якісь інші райони, які пов'язані з Півднем України. А тут на Сході відбулася така операція, тому детальніше про неї ми поговоримо якраз із другом Тесеєм. Розкажіть нам мету такої операції, її таку яскраву назву і що вона зрештою досягнула.
5: Так, головна особливість операції «Пекло» полягає в її комплексному характері, адже об'єкт у Новоамвросіївці ворог методично розбудовував протягом кількох років як стратегічний логістичний хаб, вважаючи його повністю безпечним тиловим районом. Проте розвідка першого корпусу АЗОВ повністю вивчила схему об'єкту, залізничні графіки та графіки, а також маршрути замаскованих бензовозів. Результатом операції став повний зрив постачання пального до підрозділів на широкій лінії фронту, чітка послідовність дій з послідовним знищенням потягу крана, також блокування тепловоза на під'їзній колії і знищення електропідстанції дозволило ізолювати об'єкт і повністю знищити наземні та підземні укриття з паливоносильними матеріалами.
1: Тобто це така велика база, яку росіяни спеціально розбудовували впродовж декількох років, як тилова база саме постачання палива для окупаційної армії, правильно?
5: Саме так. І вважала, що вона є недосяжною для українських військ. І почувалися вони там досить комфортно і безпечно до цього часу.
1: Ну, я подивився по карті, це приблизно за 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення, там, де корпус АЗОВ тримає оборону, в районі Добропілля. Тобто це справді такі вже глибинні ураження. Ми, власне, про це багато говоримо, про глибинні мілострайкові ураження. Корпус АЗОВа загалом був одним, по суті, із перших, хто почав системно впроваджувати ураження дронами тими ж «Хорнет» по логістиці, спочатку Донецька, потім Маріуполя. Друже Тесею, скажіть нам, от які це конкретно має впливи зараз? Чи можна це, скажімо так, практично відчути вже зараз на лінії бойового зіткнення ті ураження, яких ви завдаєте? І що, можливо, по цій же базі? До чого воно має призвести? Які ваші очікування?
5: Насправді, на лінії бойового зіткнення ми вже відчуваємо це давно. І, власне, початкова мета досягнута. Працюючи на оперативну глибину, ми часто зриваємо багато планів та намагання росіян просуватися в напрямку Добропілля. Таким чином результати ударів чітко відображають стан справ на ЛБЗ. Ми вже давно спостерігаємо тенденцію спаду просування штурмових груп на різних відрізках руху. Також коли ми із-за погодних умов наносимо менше ударів. Ми бачимо більше підвози особового складу до лінії бойового зіткнення. Тим самим чином противник активізовується, коли ми не працюємо саме на оперативну глибину. Також з розвідувальних джерел відомо про те, що противник за власні кошти збирає в підрозділах та купує пальне для проведення внутрішньопідрозділених логістичних операцій. І чуємо, і є факт того, що артилерійські розрахунки сидять на позиціях без боєприпасів по кілька днів, чекаючи підвозу.
1: Конкретно, до речі, це між іншим цікава історія про те, що вони скидаються грошима собі для того, щоб заправити автомобілі. Тобто, виходить, якби ще цивільне паливо десь є, а військового вже не достає. Чи як? Я просто веду до того, знаєте, щоб поговорити про цю спробу блокування логістики, тому що коли йдеться про Крим, ну приблизно все відносно в голові систематизується та стає зрозумілим, тому що Крим – це кілька перешийків, це море, і, по суті, як там кажуть зараз, там намагання перетворити це на острів, хоча це ну недоречне, напевно, на мою думку, порівняння, оскільки говорити про повне перерізання логістики будь-якого району, ну це, знову ж таки, це недоречно. Навіть ви щойно сказали, що і у вас трапляються такі випадки, коли не погода, коли зменшена активність дронів, будь ласка, росіяни одразу користуються цими вікнами можливостей і підвозять все, і паливо, і боєприпаси, і тому подібне. Але загалом, коли говориш про Крим, ну ти уявляєш, що там щось можна якось ефективніше відрізати. Коли говоримо про Донеччину, це ж не якийсь ізольований район, це район, який пов'язаний з Російською Федерацією, з суходолом, сотнями кілометрів цього суходолу, і от уявити собі, що це якось можна відрізати, надзвичайно складно. Чи можна все ж таки?
5: Як показує практика, можна. Це можна робити, якщо, знову ж таки, проводити такі системні удари в тилу противника. І кожного разу, коли ми починаємо роботу на такій глибині, ми чуємо і знаємо, що противник зупиняє рухи будь-якої техніки, противник боїться. Він не хоче втрачати, в першу чергу, підвози боєприпасів, палива, він зупиняє рух, там може на півдня, на день, залежно від нашої активності. Тобто, навіть враховуючи, що ми напряму пов'язані і з материковою Росією, і є пункти пропуску на кордоні, які функціонують, в принципі, ми розуміємо, що враховуючи ці всі факти, ми все одно можемо впливати на їхню логістику і приводити до такого, що підрозділи на своїх рівнях за власний кошт купували пальне. Це, я вважаю, дуже гарний результат роботи, саме комплексної роботи на оперативну глибину.
1: А можна ще трошки детальніше про цей практичний ефект зараз для лінії бойового зіткнення? Адже дуже часто з'являється запитання у людей, як це працює. Тобто одне зрозуміло, що якщо, наприклад, ваша інтенсивність на якійсь ділянці артерії логістичної висока, от те, що ви щойно говорили, то росіяни, наприклад, повністю взагалі зупиняють рух своїх вантажівок. Це означає, що там, наприклад, сьогодні якийсь конкретний артилерійський розрахунок не доотримає боєприпасів, тому що ну або він не отримає їх з відповідною відтяжкою в часі, що вже впливає на його боєздатність. Що ще? Адже є така там популярна, скажімо так, версія, що от якщо не буде палива, не буде що заливати в генератори, генератори не зможуть заряджати батареї для дронів, це означає, що оператори БПЛА літають менше. Я розумію, що це доволі така, ну, знаєте, якби лінійна логіка, але чи є під цим підґрунтя, чи є справді в цьому сенс?
5: Звісно, сенс є, і це насправді так працює. Ми це знаємо з розвідувальних джерел, з перехоплень, що противник дуже сильно жаліється на нестачу палива. І якраз є сенс у ваших словах щодо того, що немає, умовно кажучи, чим зарядити батареї до розвідувальних засобів противника або в цілому вімкнути генератори і тому подібне. Саме через те вони і купують, це вже як крайні міри, і купують паливо за власні кошти, адже поставки йдуть не так швидко, противник шукає якісь інші маршрути, інші альтернативні дороги, можливо, не регіональних значень, а більш там по сільських дорогах, але знову ж таки це все затруднює вчасну поставку тих чи інших матеріалів для ведення активних бойових дій.
1: Друзі, я нагадаю, що ми спілкуємося з другом Тесеєм, офіцером першого корпусу Національної гвардії України Азов. Азов напередодні відзвітував про комплексну операцію під назвою «Пекло». Операція, яка в себе включала розвідку великого об'єкта, великої нафтобази противника в Новоамросіївському, неподалік вже російського кордону, за 130 кілометрів приблизно від лінії бойового зіткнення, в тилу розвідка місць, куди окупанти звозили паливо, де вони його скидали. Потім відбувалися ураження відповідно залізниці, обезструмлення залізниці, знищення потягів кранів, які спроможні розбирати завали для того, щоб ці завали не були розібрані. Ну і власне фінальною точкою цієї комплексної операції, про яку ми зокрема спочатку самого говорили з другом Тесеєм, було ураження саме головної родзинки нафтобази, великої кількості цистерн, які забезпечували паливом, вочевидь, окуповану територію Донеччини і саме фронтову ділянку окупантів, що вже зараз, от як ми чуємо з розмови з шановним офіцером, відображається на лінії бойового зіткнення. Мені цікаво, Тесею, що окупанти роблять для того, щоб протидіяти нашим дронам, щоб просто це розуміти та усвідомлювати, адже я бачив багато постів, таких навіть здивувань в якійсь мірі, що коли почали летіти наші Хорнети чи інші мілострайкові дрони, то багато хто писав, дивно, що росіяни не користуються, наприклад, нашим досвідом і маючи свої вміння швидких інженерних рішень, не обтягують там, наприклад, траси сітками або що. Чи все ж таки зараз якісь такі подібні дії розпочалися?
5: Ну, в цілому для Хорнета те, що вони обтягнуть свої логістичні шляхи з сітками, це жодних наслідків не матиме. Також ми
1: тобто це марна буде історія для них, так?
5: Так, це однозначно марна історія. Напевно, саме тому вони цим займаються. До того ж, якщо ми хочемо, верніше, для того, щоб продовжити розмову, нам треба розуміти масштаби затягування сіток. Це якщо ми літаємо на 150 кілометрів або там до повністю до кордону, це треба колосальну роботу зробити для того, щоб покрити маршрути сітками. Плюс ми також знаємо, що з розвідувальних джерел знову ж таки є інформація, що противник розташовує певні комплекси РЕБУ для подавлення саме Хорнетів і системи Starlink. Проте, зважаючи на ці всі намагання, жодних результатів це не дає, і ми спокійно продовжуємо працювати по логістиці, чітко дотримуємося планів на ураження. І підсумовуючи, жодних впливів на нашу роботу противник не робить.
1: Ви, до речі, сказали про протидію Старлінку. Ну, це вже не якась таємниця. Справді, росіяни зараз намагаються системно протидіяти Старлінку. Навіть минулого тижня від відомого журналіста Христо Грозєва з'являлися вже публікації матеріали про те, що взаємодії в кооперації з китайцями будуть намагатися геть аж до фізичного знищення супутників Старлінка щось робити росіяни для того, щоб якось в цьому зв'язку ставити перешкоди. Ну, я не думаю, що зараз таке вже фіксується, але те, що фіксується, це було на Запоріжжі, щонайменше кілька уражень нашими дронами, наших полків безпілотних систем. Було задано уражень по таких великих комплексах РЕБУ, Волна Купол Гарант, які спроможні ставити перешкоди для старлінків, щоправда, як я розумію, на невеликих діаметрах. Ну, по-перше, я запитаю так. Чи у вас таке теж є намагання росіян ставити перешкоди старлінкам? Це по-перше. А по-друге, якщо знаєте більше, щоб розповісти нашій аудиторії, як саме росіяни намагаються їм протидіяти, то було б цікаво почути ці подробиці.
5: Саме намагання росіян ставити такі перешкоди є, так, це правда, і вони досить розповсюджені на нашому напрямку. Але чи має це результат? Ні. Адже жодних якихось перешкод для наших дронів, які літають і працюють на протилежну глибину, ми не бачимо.
1: Ну, а як це працює взагалі? Як нам виглядають ці намагання? Чи можете пояснити?
5: Ну, можливо, вони знову ж таки, вони ж беруть до уваги абсолютно всі дрони, які можуть літати до них. І, напевно, знаходячи якусь золоту середину, намагаються от саме цією установкою глушити зв'язок з безпосередньо супутниками Старлінка. Проте, враховуючи наші спроможності і, скажімо так, наш наші засоби добрих дронів, ми знову ж таки не бачимо жодних якихось перешкод там у відеозв'язку, в керуванні. Нічого такого ми не спостерігаємо, і в принципі наші пілоти можуть спокійно, безперешкодно вражати ті чи інші цілі.
1: Я б тоді лише хіба що уточнив, тому що пригадую, ми говорили з відповідальним у корпусі Азов за ураження якраз таки мідострайкової глибини противника про розвиток власне хорнетів, адже Азов є таким піонером із їхнього застосування. І тоді це було десь розмова. Ну так, щоб не збрехати, в нас на НВ виходила місяці півтора тому, може два тому, і було йшлося про те, що окрім Старлінка, звісно ж, є і Азов, в тому числі, розвиває альтернативні канали зв'язку. Я не прошу про них називати, говорити, але цікаво просто, на якій вони стадії впроваджені, чи це вже готові рішення, готові технології, чи це ще певні концепти.
5: Так, це є вже і готові рішення, адже ми розуміємо, от саме на фоні того, що противник намагається повністю перервати зв'язок з супутниками Старлінку і позбавити нас можливості літати на ту чи іншу глибину, ми, звісно, наперед проводимо заходи і готуємося до того, що рано чи пізно це може статись. Хоч зараз цього не прослідковується, але ми маємо бути готові до того, що це буде, і перейти саме на альтернативний свій канал. Розповсюджувати якусь інформацію з цього приводу я не буду, проте ми рухаємося в цьому напрямку.
1: Окей, Тесею, хотів би з вами на сам кінець тоді поговорити ще про загалом ситуацію на Добропільській ділянці фронту. Адже з одного боку ви сказали, що ось ці от ураження, які відбуваються, вони впливають на підвоз піхоти, на зменшення подекуди, бодай впродовж певного періоду часу, зменшення артилерійської активності противника за рахунок того, що ну банально відсутні боєприпаси в деяких розрахунків, на інші речі впливає, на те, що росіяни змушені заправлятися за свій кошт, а це, ну, даруйте, коли ти сам заправляєш автівку і коли це відбувається централізоване постачання, це дві великі різниці, це зовсім інші обсяги, зовсім інші спроможності та можливості. І тим не менше, ми зараз на Добропільській ділянці фронту бачимо, що противник північніше вже Покровська, в бік Роденського, в бік Білицького, в бік Водянської громади, намагається рухатися справді в напрямку якраз таки Добропілля. Тобто в нього є чітке бажання просуватися саме туди, в Роденському, де вже роками триває, ну рік щонайменше, триває дуже виснажлива оборона, північний фланг Покровської агломерації, де, зокрема, і корпус Азова, і бригади корпусу працюють. Ми зараз бачимо надзвичайно активну роботу авіації, тобто через раз, якщо з'являються якісь ураження авіаційні, то це прильоти по Роденському, де, вочевидь, по місцях якогось скупчення росіян. Хотілося почути від вас більш таку широку картину тих бойових дій, які ми нині спостерігаємо на Добропільському напрямку.
5: Тактика дій російських військ на цьому напрямку вже тривалий час залишається незмінною. Знову ж таки, основний акцент роблять на дії малих піхотних груп, які намагають просочуватися через смуги та балки, але також спостерігається їх намагання змін тактики, пробують іти через напряму через поля, тим самим надіючись, що наша розвідка зосереджена виключно на лісосмугах. От, і різним чином просочуються і накопичуються, намагаються накопичуватись в силових районах для подальших активних дій. І такі навіть незначні тактичні успіхи, там, умовно кажучи, як захоплення тої чи іншої посадки, противник активно використовує в інформаційному просторі, подаючи їх за масштабні досягнення. Хоча ціною таких дій залишаються дуже високі втрати особового складу. І все одно противник не залишає спроб просуватись і захоплювати нові території.
1: Ну, от я мене дуже цікавило насправді ось цей контекст. Я не дарма підсвітив роботу авіації, бо бачу, що по Роденському прилітає дуже багато авіаційних снарядів наших, і це видимо така особливість, яка з'явилася. Ну, не сказати, що це в останній час, але саме на цій ділянці фронту раніше наша авіація так не літала. Зараз, дякувати Богу, ми більше бачимо уражень. Тобто, з чим це пов'язано, не знаю. Чи збільшенням можливо, ну, очевидь, збільшенням можливостей нашої авіації, зменшенням ППО можливо. Противника, але ось це стримування в Роденському. Як воно відбувається? Тобто, якщо окупанти десь накопичуються, ви виявляєте, передаєте авіацію, вона це знищує. Я просто веду до того, що боїв в населених пунктах, це надзвичайно, як показує практика, виснажливий формат боїв для нас, тому що росіяни хаотизують оборону в межах населених пунктів. Ми це зараз спостерігаємо в тій же Костянтинівці, і це дуже складно їх виявляти та знищувати. Але вже повторюся, впродовж тривалого часу, в тому ж таки Роденському, це вдається робити.
5: Так, правильно ви зауважили. Багато авіаударів ми почали наносити по Роденському, і це не просто так. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що Роденська є найбільшим хабом накопичення противника для подальшого просування в напрямку Білицького, Добропілля і в цілому в напрямку Добропілля. Тому при будь-якому виявленні зосередження і накопичення противника в підвальних приміщеннях і таких більш міцних будівлях, ми, звісно, подаємо запит на старшого начальника та на авіацію, знищуючи противника саме в Роденському, і це досить важливо, адже потім буде знову ж таки багато роботи по знищенню його по тих самих лісосмугах і балках, про які ми говорили пізніше. Саме через те такий великий акцент зараз авіаударів ставиться на Роденськ.
1: Ну і це, вочевидь, дає свої плоди. Тесе, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це був офіцер першого корпусу Національної гвардії України, корпусу Азов, офіцер на псевдо Тесей, друг Тесей. З ним ми обговорили ті операції, які Азов останнім часом мідлстрайковому форматі проводив по логістиці противника, як це впливає на фронт, що зараз є на напрямку, який все ще, згідно зі зведеннями Генерального штабу, є найгарячішим в сенсі кількості атак противника, тому що Добропілля – це вважайте, що Покровськ, ну, мається на увазі, це загальна такі дирекція ворога. І от буквально сьогодні, в момент, коли ми розмовляємо, 13 липня, 38 атак за добу було проведено окупантами на Покровському напрямку. Це номер один з-поміж усіх інших українських напрямків. Дякую вам, Тесею. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Залишайтеся далі на хвилях радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Прощаюся з вами. На все добре. До нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Сатана як надія на справедливість про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надія російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той правий, хто вбив, той є добро. Так, замість етики права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
7: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
6: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
8: Для довідки.
9: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси – падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька.
10: При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
11: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз з нами в студії, в прямому ефірі, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю тебе.
12: Ну, очевидно, що є центральною темою цього тижня. Це те, що буде відбуватися з урядом. Ми вже знаємо, що Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, йде зі своєї посади. Питання в тому, хто її замінить. Наразі говорять про Сергія Корецького, чинного голову Нафтогазу. Але є і інші варіанти, що буде з міністром оборони Михайлом Федором. Чи дійсно його готові замінювати? Його призначили тільки у січні. Що буде з СБУ, чи Олександр Поклад все-таки його очолить? Що в нас буде в Сполучених Штатах Америки? Там точно буде заміна посла. Здається, що Юлію Свириденко відправлять замість Ольги Стефанішиної. Але почнемо, давай, з базового запитання, яке, я думаю, у багатьох в голові. Чому саме зараз все це відбувається? Чи це дійсно виглядає настільки раптово, наскільки воно виглядає? Чи ці рішення по зміні, ну, ключових людей в уряді і не тільки, вони дуже довго, як це, виношувалися президентом Зеленським?
13: Так, я би сказала «шерше ля фам». Знаєш, шукайте жінку. От, насправді, це дійсно позапланова історія зі зміною Кабміну. Я вже побачила з вчора, там купу інтерпретацій різних і публікації щодо того, що це було там нібито очікувано, щоб ви планували там замінити ряд міністрів. Насправді, з того, що дійсно планували замінити, не що, а кого, вибачаюся, а власне планували замінити Олексія Кулебу, це віце-прем'єр по, ну, його ще називають віце-прем'єр по відбудові, так?
12: Це, але фактично, це давно-давно вже.
13: Так, це фактично такий спадок від Єрмака, який залишився, хоча там він за останній час зміг домовитися з Офісом Президента, там, хоча і були з ним відповідні навіть розмови, зокрема, там, заступником голови Офісу Президента Віктором Микитою, якраз, який відповідає за регіони, от, за роботу в регіонах. Тобто це була неймовірна і, насправді, найближча перспектива, тому що там Рада не так активно, насправді, працює влітку, от, щоб його замінити. Але що сталося? Насправді, з'явилася інформація про, ну, по-перше, там, це була фактично пропозиція самої Ольги Стефанішиної. Власне, шерше ля фам, все почалося з Ольги, я би сказала так. Знаєш.
12: Ну, поки що вона є послом України в США. Так,
13: посол України в Сполучених Штатах, власне. І це фактично була її пропозиція завершити взагалі дипломатичну роботу, хоча там вона пропрацювала, насправді, тільки 8 місяців. Насправді, працювала весь цей час достатньо ефективно. Ну, і там ми навіть минулого тижня могли спостерігати. От ми з тобою в п'ятницю буквально говорювали, так, візит американських гостей, на жаль, потім стало відомо, що це якраз таки один з них, Лінсі Грем, він якось так дуже передчасно помер. От, це американський сенатор, дуже впливовий, з оточення Трампа, якого якраз таки і привозила пані Ольга Стефанішина, так само супроводжувала весь цей час і ці переговори по дрон-ділу, по Петріотам. Ну, тобто, коротше, справді, реально велику роботу вже було за цей час зроблено, але була пропозиція її завершити дипломатичну службу, і вона, ну, я думаю, що якраз таки частково пов'язана з певними очікуваннями в політикумі, в політичному середовищі, скажімо так, є така інформація щодо певної нової справи, яка там стосується пані Ольги Стефанішиної.
12: Кримінальна справа.
13: Антикорупційних органів НАБУ. Так, існує вже одна справа щодо неї. Насправді, там було ж багато критиків, що як її можуть призначати Сполучені Штати з цим, але це взагалі нова історія, яка, ну от, принаймні, є такі очікування.
12: Чи ми знаємо, про що йдеться?
13: Наскільки я розумію, там щось по незаконному збагаченню. От, але, скажімо так, щоб, знаєш, не очікувати того, щоб там це, скажімо так, супроводжувалося якимось скандалом, то знаю, що пані Ольга фактично сама запропонувала от такий розвиток подій з завершенням її каденції на посаді посла. Тоді постає питання одразу, а що ж робити, кого ставити на її заміну, так? От, якщо, ну, причому це, знаєш, це обговорення, там, ну, напевно, останніх двох тижнів. Тобто це насправді не сталося там ще місяць тому чи два місяці тому, реально, от останні десь два тижні ці обговорення тривають. От, і постало питання, кого ж тоді поставити на посла в Сполучених Штатах. Різні там були насправді кандидатури. Я чула не тільки прізвище Свириденко, поки що ще при прем'єрці, так, називали там ще й певних дипломатів. Українські, але ці дипломати, вони там в тому числі залучені до переговорного процесу, тому, ну, скажімо так, я так розумію, що врешті було прийнято

0: І кого ми беремо? Ми знімаємо цілу прем'єр-міністерку і відправляємо як посла.
1: Ну це дивись, все ж таки, працюючи в Сполучених Штатах послом, і щоб по тобі там з'явилася якась нова справа, це додатковий скандал, який реально нам зараз не потрібен. Попри те, що в Сполучених Штатах насправді чинна влада точно м'якіше відноситься до подібних історій. Але все рівно це додасть і російській пропаганді, так, козирів у звинуваченнях. І загалом це буде створювати настільки несприятливий інформаційний фон, що реально це буде створювати більше проблем, ніж плюсів. А нам треба зараз доводити цю історію з Друнділом, нам треба отримувати і надалі якось розвивати цю історію з ліцензіями для виробництва патріотів. Ну, тобто, насправді, величезне плюс вибори в Конгрес. Це також створює додаткові виклики для пані Юлії Свириденко, якій доведеться, знову ж таки, витрачати час для того, щоб, знаєш, входити у суть справи і якось там на місці достатньо швидко орієнтуватися. Але, тим не менш, я знаю, що навіть при обговоренні ще попередньої кандидатури в посли в Сполучених Штатах, вони очікували, щоб це була призначена людина з якоїсь високої посади перед тим, яка би мала відповідний авторитет і яка би, звісно, мала ще й англійську мову.
0: Ми пам'ятаємо, що тоді основним кандидатом був Торус Умєров, і президент Зеленський в останній момент вольовим рішенням вирішив, не Умєров поїде, а поїде Ольга Стефанішина.
1: Так. Ольга Стефанішина фактично так, наскільки я знаю, була проінформована ледь не, знаєш, там в останній момент. Тобто це для неї теж стало певною мірою несподіванкою. Як насправді і несподіванкою стало для, напевно, 99,9% парламентарів. Завтра має відбутися, тобто у вівторок має відбутися засідання фракції «Слуга народу». І я от там сьогодні спілкувалася з багатьма, і вчора теж з багатьма депутатами зі «Слуги», і запитувала у них, кажу, коли вам будуть запропоновані зміни. Мені кажуть, ймовірно, що завтра. Ну, тобто зміни по всьому уряду, бо там же ж цікава ситуація взагалі по багатьом міністрам, або внести пакетом міністрів не вдасться. Треба буде окремо вносити.
0: Що голосували за кожного окремо?
1: Голосували за кожного, тим більше, що те, що стосується квоти президента, це міністр іноземних справ і міністр оборони, і це якраз такі дві сфери, взагалі, які прямо підпорядковуються президенту. От. Тому зараз, дійсно, одна з найбільш цікавих інтриг – це те, чи залишиться Михайло Федоров на посаді.
0: Але
1: ми повернемо
0: Дуже коротко. Тобто це ефект метелика. Значить, посол України в США Ольга Стефанішина каже, проти мене буде справа, мені краще піти з посади. І далі починає сипатися все, я так розумію.
1: Я не думаю, що там було, скоріше, знаєш, розмова, що проти мене буде справа. Я думаю, що це, скоріше, було, знаєш, про те, щоб уникнути в цілому цього несприятливого інформаційного фону. Тому що, справді, я там ні місяць тому, ні тиждень тому, там я не чула ні від кого, від представників влади, бажання Ольгу Стефанішину зняти. Чи я бачила взагалі якісь абсолютно абсурдні речі, що в Сполучених Штатах були незадоволені її роботи, тому вони передали пропозицію Володимиру Зеленському її замінити. Ну, це, вибачте, булшіт. Ну, тобто, це взагалі неправда. Ну, я маю змогу все ж таки спілкуватися із іноземними джерелами. Ну, це взагалі не відповідає дійсності. Ніяких сигналів президенту Зеленському щодо зміни посла в Сполучених Штатах не було. Але повернемося щодо того, хто може...
0: Так,
1: хто може бути кандидатом. Дійсно, те, що ти озвучив, пан Корейський, який є очільником «Нафтогазу», власне, він був запропонований вчора в чаті «Слуга народу». Це мені там декілька джерел озвучили, які є в цьому чаті. Були скинуті пропозицію паном Давідом Арахамією, головою фракції «Слуга», головою фракції «Народу».
0: Слуга народу.
1: Так, українського. От, і він скинув 4 прізвища Михайло Федоров, враховуючи дуже важке і негативне ставлення до нього більшості депутатів. Ми з тобою навіть розбиралися, більшості депутатів не тільки в Слузі, але взагалі в Верховній Раді. Ну, це виглядало, знаєш, так, трошки оптимістично. Або з таким, напевно, певним підколом для самого Михайла, тому що йому тоді самостійно треба попрацювати над тим, щоб голоси за його призначення в Раді зібралися.
0: Нагадай, будь ласка, депутати народні.
1: Зараз я буквально завершу, щоб не виглядало це таким розірваним. Потім Корейський пан, який також їздив в Анкару на зустріч з Трампом і був присутній там, власне, майже на всіх зустрічах. Це Ігор Тєріхов, це мер Харкова.
0: У мене багато запитань.
1: Якого зараз розкручують, так, як

0: знаєш, потужного господарника, от, ну, і насправді там на противагу там Кличку його просувають. От. І ще ж, я ледь не забула, але як я могла забути про пана Дениса Шмигаля?
1: Денис Анатолійович,
0: вибачте, будь ласка. Так, але ні. Все ж таки зараз, ну, я там на 99% впевнена, що він залишиться і міністром енергетики, він ще і перший віце-прем'єр. Тобто,
1: так.
0: По суті, якщо там
1: якісь
0: пертурбації, якщо остаються з прем'єром, чи його не вдається призначати, все рівно пан Денис Шмигаль, ну, буде змушений, навіть якщо він не хоче цього, буде змушений виконувати, бо стати виконувачем.
1: Але давай дуже коротко пройдемося про цьому.
0: Мішу, відповідно, твоє коротке питання, чого його не люблять. Дуже багато критикують, починаючи від якості запропонованих змін. Взагалі, коли я запитую навіть в депутатів, кажу, що ви скажете про реформу, мене постійно поправляють і кажуть, Юля, будь ласка, не вживайте слово реформи, каже, бо те, що пропонує Михайло, це не реформа. От, якості запропонованих ним змін, про претензії щодо контрактів, претензії щодо нерозуміння взагалі того, що робити з мобілізацією, якраз таки реформу по... пропозиції по мобілізації Михайло мав презентувати от вже в липні. Насправді, от-от. І до того, що критикують за його, скажімо так, за те, що в ньому почали підозрювати політичні самостійні амбіції. І це насправді
1: це, навряд чи народні депутати. Скоріше, ми можемо говорити про офіс президента і самого президента.
0: Так, але ж є народні депутати, які все ж таки більш наближені до президента, да, які там безпосередньо входять в його вертикалі, ну, такі люди є. От, але так, це скоріше йде від самого президента, що він, ну, в якийсь момент, напевно, для себе зрозумів, що Михайло Федоров має самостійні політичні амбіції, він хоче будувати або свою політичну силу, або він хоче, ну, в цілому, знаєш, бути таким самостійним, суб'єктним, от, і ти, напевно, вже, можливо, окремо від Володимира Олександровича. Володимиру Олександровичу, звісно, що це не дуже подобається. І нагадаю, до речі, що ми з тобою позаминулого разу, здається, обговорювали, що була ця зустріч, це був пан Богдан, ми з ним обговорювали, що була зустріч за участі якраз таки Михайла Федорова, Володимира Зеленського, Кирила Буданова, Рустема Умєрова, Арахамі і Залужного, ну, там, в різними конфігураціями, в різні дні, якраз таки там теж обговорювали можливі вибори, те, як це може відбутися, хто взагалі хоче йти, хто як себе бачить, то Михайла Федорова теж туди запросили, тому що розуміють, і президент це розуміє, що все ж таки ці політичні амбіції у Михайла Федорова є. І насправді, з того, що я чую з його оточення, все ж таки тут, ну, я, як то кажуть, не можу ні підтвердити, ні спростувати, але, ну, в цілому Михайло Федоров дійсно після позиції, напевно, міністра оборони, він, ну, хотів би бачити себе, ну, точно очільником якоїсь політичної сили чи чогось на кшталт.
1: Але він дуже недовго міністр оборони, ну, його призначили тільки в січні, так, от зараз ми маємо початок липня. Наскільки, знову ж, твої джерела оцінюють вирогідність того, що його знімуть з посади міністра оборони, бо була інформація, що можуть призначити замість нього Ігоря Клименка, який зараз є міністром внутрішніх справ.
0: Ігор Клименко, він є частиною президентської вертикалі. І ми з тобою навіть трошки встигли до ефіру обговорити це так, що це людина, яка є, напевно, ну, членом команди. Він там є членом не просто команди, там Олега Татарова, да, він є цілком зрозумілим в цілому для Володимира Олександровича. І навіть от згадували цей кейс, коли була перестрілка з поліцейськими, і, на жаль, вбивство людей в Києві. І тоді навіть очільник президентської фракції Давид Рахамія, він вийшов публічно і сказав, що там розгляд, там питання звільнення Клименка, ну, його в Раді немає обговорення цього. Тобто він є важливим, знаєш, таким елементом цієї політичної системи президента. От, обговорення точно є цієї кандидатури. Там, хто вже може очолити Міністерство внутрішніх справ, там, чи його з зами, там, чи якісь інші компромісні кандидатури, це, скоріше, питання зараз другорядне, тому що це все рівно буде залишатися в цій вертикалі офісно-президентській, не знаю, президентській, ну, то, ну, там не буде, знаєш, якоїсь людини, яка буде демонструвати суб'єктність і відстороненість від рішень Офісу Президента. От. Але тут питання в тому, що перепризначення Михайла Федорова, це, насправді, великий тест зараз персонально для нього, тому що йому треба буде ці дні, а призначення планується на четвер. Якраз Рада Верховна засідає з завтра по п'ятницю, і вони планують завтра розглянути звільнення, а призначення розглянути в четвер. То йому треба до цього моменту попрацювати
1: думаю,
0: з тим.
1: треба пояснити просто аудиторії так, що якщо відбувається відставка прем'єр-міністра, це означає, так, що весь уряд іде у відставку, так, і далі так має бути перепризначено. Ну, як ти сказала, що голосувати планують поіменно, в сенсі не пакетом, і тоді Михайло Федоров може не отримати голосів, щоб його переобрали міністром
0: як
1: оборони.
0: Як мінімум за очільника Міністерства закордонних справ, і як мінімум за міністра оборони, це точно буде поіменно. Я знаю, що пан Сибіга, 99,9% залишається на посаді. Там є претензії, точно знаю, що до Тараса Качки, це віце-прем'єр, він якраз відповідає за євроінтеграцію, його мені джерела називають потенційним кандидатом в якесь дипломатичне представництво за кордоном. Тобто він може поїхати послом. І ймовірно, за все, скоріше так і станеться, тому що там є незадоволеність ним на рівні очільника держави.
1: Не що не так з євроінтеграцією? Що не так зробив пан Качка?
0: Є питання, що я навіть зараз спробую цитату прочитати, бо величезна кількість насправді було. Але скажімо так, що він не є, скажімо так, скарги президента на те, що от деякі міністри, зокрема, серед цього списку називати і Тараса Качку, що вони якісь речі з партнерами не дотягують до завершення, що якісь незрозумілі, скажімо так, комунікації з нашими міжнародними партнерами і незрозумілий темп, тобто є незадоволеність темпами, загалом роботою, комунікаціями. Ти знаєш, як свого часу, коли звільняли Дмитра Кулебу, це колишній очільник Міністерства закордонних справ, то тоді однією з багатьох претензій до нього було те, що він там, мовляв, не працює 24/7. От, наприклад, бо президент, він звик, що він насправді дійсно багато працює, в сенсі, якщо порахувати по годинам в добі. От, а були претензії, що от хтось там, не знаю, має вихідні, хтось має забагато вільного часу. Да? То от насправді такі претензії, що якісь процеси йдуть не настільки швидко, як там президенту тому ж хотілося. Але і в Раді, насправді, були весь цей час претензії до Тараса Качки. Я нагадаю, що ми навіть свого часу розглядали питання, що там якісь рішення, от ПДВ для ФОПів, так, там податки на посилки, що це все було тоді обговорено в рамках на тлі скандалу з операцією МІДАС. І от тоді депутати, там, процитую, вони сказали мені, що от Тарас Качка десь там прогнувся в комунікації з партнерами. І це не мої, знову ж таки, слова, це цитую джерела в депутатському корпусі. І що тоді прийняв, погодився з партнерами на такі непопулярні рішення, які тепер от в Раді треба якось допилювати.
1: Я зрозумів, там ці податки на ФОПи і так далі, що це, типу, як частина, я пам'ятаю цю історію, частина реформ, які ми мали запровадити, бачите, у вас корупція. Але, слухай, секундочку, все-таки я повернуся до Федорова. Ми побачили, достатньо критики.
0: Ну, не хочеться цей ефір, знаєш, робити тільки про Федорова.
1: Секунду, але я маю на увазі, що якщо уявити собі, що дійсно Михайло Федоров знімають з посади міністра оборони. Що це означає? Тут також цікаво, бо ми багато часу присвятили це в наших ефірах, цій темі. Це от протистояння Генштабу та Міноборони, так? Чи це буде означати, що Олександр Сирський переміг в цьому протистоянні?
0: Це дуже, знаєш, це дуже, напевно, формально, напевно, так, але це, напевно, знаєш, дуже такий спрощений підхід, тому що все ж таки до Михайла Федорова є набагато більше питань в самого президента, окрім як там їхній конфлікт з паном Сирським. Так, Сирський, звісно, що во всі ці півроку він критикує президенту роботу Михайла Федорова, і це реально робиться постійно. Але він критикує не тільки роботу Михайла Федорова, він критикує роботу ще декількох високопосадовців, яких теж пан Сирський волів би зняти зі своїх посад. Але я все ж таки хочу ще, щоб ми встигли, ми можемо ще обговорити Михайла Федорова. Я просто хочу ще встигнути сказати, що там є питання по силовому блоку, по силовій вертикалі. І ти сказав на початку, ти згадав Олександра Поклада, він є зараз першим заступником, а тимчасово виконувач обов'язки є пан Хмара, Євген Хмара. От, його називали ще свого часу представником команди Василя Малюка. То наразі, так, дійсно, президента є бажання внести кандидатуру Поклада до Верховної Ради, щоб його призначили повноцінним очільником. Але я сумніваюся дуже, що Верховна Рада дасть голоси за його повноцінне призначення.
1: А Поклада за що не люблять?
0: Ми вже з тобою теж якось це обговорювали, що є небажання, скажімо так, посилювати от цю силову вертикаль, знаєш, щоб, ну, напевно, перетворювати керівництво країни в політично-силове управління, так, тому що це буде означати, ну, величезне зміцнення силового блоку. От, але зараз є розуміння того, що скоріше за все це буде зроблено через заміну тимчасово виконувача обов'язки. Тобто замінити тимчасово виконувача обов'язки Хмари на тимчасово виконувача обов'язки Поклада.
1: І для цього голосування в Раді не потрібно.
0: Таким чином, насправді, так, хоча президент і там його команді давно хочуть зробити і сам Поклад. Наскільки я знаю, пан Олександр Поклад теж хоче стати повноцінним очільником Служби безпеки України. Хоча, якщо так, знаєш, поговорити з різними людьми, які дотичні до силової вертикалі, по суті, пан Поклад і керує Службою безпеки України і тільки зміцнює свій вплив за останній час, і у нього є зв'язки, ми з тобою це розбирали з паном Олегом Іващенко. В цілому непогані, скажімо так, стосунки.
1: Ось так от, я вибач, тебе перебив, так. Але все-таки, знаєш, якщо подивитися на цих якісь друзів, чи, може, ситуативних друзів, Олександр Сирський, Олег Іващенко очолює ГУР, Олександр Поклад, який може очолити, ну, офіційно СБУ, то це просто, ну, якби люди, які в баню разом ходять. Тобто ми розуміємо, що це зовсім інша вже конфігурація, якщо там не стає Михайло Федоров. Мені здається,
0: ні,
1: так?
0: Ну, слухай, ти знаєш, ти так робиш Михайла Федорова запобіжником від цих всіх історій. Михайло Федоров, як я розумію, там зосереджений на якраз таки розробці цих пропозицій по мобілізації, по тому, щоб змінити правила закупівель, змінити правила для виробників дронів. І ми з тобою теж це якось обговорювали, що там, ну, там є певні до нього претензії щодо цього. От. Але в цілому, знаєш, я би ще хотіла важливо сказати, не встигла спочатку, що це, ну, так, це основний тригер, напевно, стався через посла в Сполучених Штатах кандидатуру, але все ж таки це бажання трошки, знаєш, перевантажити систему, позбутися тих людей, які там вже перестали приносити результат, і насправді так, дійсно, там за останній час точно обговорювалося і звільнення Оксани Лісового, це міністра освіти, і там, я знаю, що дуже непрості відносини у нього з комітетом освіти, в якому дуже зацікавлені в тому, щоб пана Оксана зняти, і там основна кандидатура – це його заступник пан Трофименко. От. Але і в цілому, знаєш, щоб трошки зменшити оцей негатив, який назбирався щодо окремих міністрів, і перед, фактично, перед осінню, перед непростою зимою, де осінню, вочевидь, у нас не буде, я це ж озвучувала в попередньому ефірі, вочевидь, у нас не буде ніяких зрушень по переговорному процесу. Для того просто, знаєш, щоб оцей трошки цю пару випустити, оцей негатив трошки спустити.
1: Слухай, останнє запитання, яке поставлю, бо ми все-таки маємо виходити на новини. Так от, воно трошки дивне, але звідки взявся Ігор Терехов в кандидатах Давида Арахамія серед тих, кого він, типу, пропонує як, ну, прем'єр-міністр? Я просто нагадаю, нашій аудиторії Ігор Терехов, я думаю, що він дійсно хороший господарник, він керує Харковом, те, що переживає Харків, ну, нікому не можна побажати. Ігор Терехов, нагадаю, що це якби, ну, наступник ГЕПи, в сенсі, господи, Геннадія Адольфовича Кернеса, так, ну, тобто, людина, ну, там, не знаю, яка, ну, припустимо, російською постійно спілкувався, але не про те історія.
0: Давай, так, щоб от, я встигла відповісти.
1: Звідки взявся Ігор Терехов?
0: А звідки братись кадрам президенту зараз? Де, ну, дивись, вже перетасовують в команді всередині, і вже, по суті, там, змушені закривати посаду посла цілим, да, як прем'єр-міністром. От, звідки брати ці кадри, як не з регіонів? Насправді, можна згадати далеко не один прецедент, коли з регіонів брали кандидатури там на посаду очільників агентства з цього фонду держмайна, чи там в міністерства призначалися там очільники областей. Ну, це ж насправді, і навіть того ж самого Тимура Ткаченка періодично теж там називали, що от він має замінити Кулебу, да? Це питання, скоріше, от президент зустрічався з представниками опозиції, І, напевно, там частина цієї опозиції сподівалася все ж таки десь, що їх знову запросять, якщо якісь там наступні зміни в уряді будуть, їх запросять до обговорення. Але ні. По-перше, на зустрічах тих президент з ними це не обговорював. А по-друге, ну не зацікавлений президент в тому, щоб когось з опозиції висмикувати. Тому це скоріше, знаєш, от є непогані кандидати з непоганим рейтингом. Так, ну дійсно, там за останній час можна прослідкувати, що пана Терехова там хвалять, чи там у них безкоштовний проїзд у Харкові, чи ще щось. Але це скоріше, знаєш, людина, яка з якою там не пов'язані якісь скандали, яку можна достатньо легко висмикнути і перевести в Київ на
1: креативне рішення. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в прямому ефірі в студії. Ми повернемося, звичайно, до цієї теми. Далі невелика пауза, потім повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ.
1: Ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову про те, що може відбуватися з Міноборони. Нагадаю, що буквально вчора президент Зеленський оголосив про те, що Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, піде зі своєї посади. З того, що ми чуємо від власних джерел про те, що вона займе позицію посла України у Сполучених Штатах Америки, але одна з найгучніших відставок, можливих відставок, це дійсно те, що можуть чи обговорюють можливе звільнення Михайла Федорова, чинного міністра оборони. Нагадаю, що призначено його було на цю посаду в січні 26-го року, тобто на посаді він фактично півроку. Тож про те, яка може бути критика щодо чинного міністра оборони, чи справді його звільнення може дуже сильно змінити роботу міністерства. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова громадської організації «Українське об'єднання «Мрія» з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас!
1: Давайте почнемо з, можливо, загальної такої теми. Якщо говорити про 6, ну, можливо, 6,5 місяців Михайла Федорова на посаді міністра оборони України, за що його можна хвалити? За що його можна критикувати? Що ви вважаєте тут найголовніше?
3: Ну, зважаючи на те, які задачі, ймовірно, ставив йому президент, то головна задача – це повністю переформатування всієї системи мобілізації, ТЦК, призову, рекрутингу і так далі, тому подібне. По цьому зрушення є, але всім було і заявлено, і було зрозуміло, що за пару-тройку місяців такого зробити навряд чи вийде повну реформу. І, можливо, можна критикувати за те, що все йде повільніше, ніж, не знаю, ніж планувалося, да? Або ніж було заявлено. Хоча було заявлено, що зараз відбувся перший етап, і буде другий, третій, четвертий, якщо це буде потрібно. Принаймні, етапність якась є, етапність визначена. Можливо, це може бути приводом для критики. Приводом для критики, можливо, може бути також історія з контрактами, тому що багато військових очікували більш значного підвищення грошей. Якщо було б зрозуміло, де взяти ці гроші, було б, мабуть, набагато краще. Але станом на зараз є те, що є. Плюс історія з тим, що також багато очікувань було на швидку демобілізацію тих, хто служить, принаймні, там, з 14-го року, хто служив ще під час АТО, ООС. Ці сподівання станом на зараз не здійснилися, на жаль, але було заявлено, що над питанням працюють, принаймні, публічно так було заявлено, що над питанням працюють, і це відбудеться на найближчих етапах також реформи мобілізації. Це те, за що критикувати можна.
1: Тут знаєте, просто я думаю, що ви як людина, яка добре, непогано, як мінімум, знає процес зсередини, то є ж поширена думка, що ті задачі, які ставилися, в тому числі перед новим міністром, я думаю, що і перед попереднім міністром оборони, і ним був, нагадаю, аудиторія Денис Шмигаль, що от ці завдання, м'яко кажучи, складні, так? І от, як ви говорили про додаткове грошове забезпечення для українських військових, також питання, окей, можна пообіцяти, обіцяти, що ми збільшимо виплати, але ну де взяти гроші? Тож чи знову можливо занадто загальне запитання, чи це завдання, які дійсно можуть бути якісь ну, прості, швидкі рішення, на які можливо очікує і суспільство, ну і безпосередньо президент Зеленський?
3: Прості рішення без сумніву можуть бути, але простий не означає ефективний, простий не означає вдалий. Ну тобто, на мою думку, ну я б хотів зазначити, що, по-перше, жоден з попередніх міністрів за часів повномасштабної війни взагалі не робив підхід до цього снаряду, тому що розумів, наскільки це складна задача. Але я не бачу зараз, от особисто я, да, тут я буду говорити як ветеран, особисто я не бачу можливості зробити цю трансформацію системи призову, системи мобілізації. Я не бачу можливості зробити її ідеально в принципі. Ну, тому що значна частина суспільства, яка ще не в армії, але потенційно може там опинитись, переважно хоче не бути мобілізованою. А солдати, які воюють вже багато років, хочуть бути демобілізованими, хочуть, щоб їх замінили. Тобто це принципові розбіжності між двома частинами суспільства, одна з яких є найважливішою – це бійці, а інша є більш багаточисельною – це ті, хто ще не в армії. І, відповідно, як задовільнити обидві потреби, ну, це станом на зараз практично неможливо. Можна, це якщо бути реалістами, да? Якщо називати речі своїми іменами. Тому комусь гарантовано будь-яка трансформація, будь-яка реформа, вона гарантовано не сподобається. Ми зараз зайшли на те поле, де ми можемо трошки, я підкреслю, зменшити можливий тиск, тому що почалася, принаймні, публічно заявлена була реформа щодо максимального залучення іноземців в штурмові підрозділи, в піхотні підрозділи. Але тут робота тільки розпочалася, вона чисто навіть теоретично не може дати швидкого ефекту. Такого, щоб він був помітний, щоб він кидався в очі, скажімо так.
1: Ну, серед тих речей, за якими ми спостерігали, так от з того моменту, коли Михайла Федорова було призначено міністром оборони, це, ну, давайте називати речі своїми іменами, конфлікт між Міноборони та Генштабом. Так, Генеральний штаб Збройних сил України, який очолює Олександр Сирський, точно, ну, як мінімум, Сирський і його оточення вважають, що там міністр Федоров лізе не в свої справи. Так, коли міністр Федоров говорить, що має бути там знищено, ліквідовано 50 тисяч росіян, російських окупантів на місяць, головком Сирський вважає, що це не його справа, Міноборони займається іншими речами, Міноборони займається тим, щоб забезпечувати, як він вважає, Генштаб всім необхідним, а не лізти в те, що роблять військові. Так от, якщо уявити собі, що дійсно ми отримаємо, не знаю, можливо, в кінці цього тижня або нового міністра оборони, або міністра оборони Михайла Федорова, не затвердженого Верховною Радою, бо прем'єр-міністрку точно звільняють, це означає, що весь уряд йде у відставку, і далі починається голосування за кожного міністра. Наші джерела кажуть, що це буде не пакетом, що це буде одиночні голосування. То чи ми маємо говорити про те, що це означає, що підхід головкома Сирського, так, його бачення того, як має розвиватися ситуація на війні, що цей підхід перемагає?
3: Ну, тут саме час зазначити, зробити daily reminder, що я не є представником Міноборони і не представляю позицію Міноборони. А по суті питання, дивіться, ну, у Генерального штабу взагалі, і це не тільки останнім часом, це взагалі дуже багато років при Сирському формувалася така позиція, що коли потрібно, ми кажемо, що Міноборони є тільки постачальником всього для армії. А коли не потрібно, ми кажемо, що ну так це відповідальність Міноборони, чи читали ви закони. Якщо читати закони, то Міноборони є головним органом, який приймає політичні рішення і, власне, призначає там командувачів родів і видів сил. І Міноборони по законодавству України є беззаперечно керівником не в пряму, да, не в операційному розумінні, але в політичному розумінні головує над Генеральним штабом. Чи розуміє цей генштаб, коли хоче, тоді і розуміє. Але знову ж таки, ну знайти, наприклад, відповідальність Міноборони та, наприклад, скандалі навколо скелі. Ну, буде, я думаю, дуже важко навіть головнокомандуючому Збройних сил України. А ця проблема є. І, відповідно, я б сказав, що тут ми, коли говоримо про можливу заміну міністра, то треба говорити не тільки про конфлікт з Сирським, а ще й про конфлікт з частиною парламенту, зокрема, з тим ж самим, наприклад, Гетманцевим, який є дуже і дуже впливовим в Верховній Раді.
1: Це точно так. Це точно так. От ви згадали полк Скелі. Тут я нагадаю нашій аудиторії, що наші колеги з видання «Бабель» декілька тижнів тому публікували велике розслідування щодо того, що там відбувається. Там є підозри, що, ну, м'яко кажучи, командири могли дуже-дуже негідно поводитися з тими, хто був мобілізований. І знову, поки що немає остаточних результатів. Я думаю, є розслідування. Так от, поки його немає, ми не можемо стверджувати, що все, що там перераховано, є фактами, але ми чекаємо дійсно на результати цього розслідування. Так от, є скандал з полком Скеля, є, наприклад, рішення президента Зеленського про те, що будуть реформовані штурмові війська. Він буквально от на минулому тижні про це оголошував, говорив про те, що будуть створені об'єднані сили швидкого реагування, що це також туди штурмові війська. Тобто, очевидно, що розслідування про Скелю спричинило ці зміни, але також ми бачимо, що це не впливає на позицію Олександра Сирського. Так, головкома ЗСУ, який, ну, мені здається, і був ініціатором того, що були створені штурмові війська. Як ви розумієте, чому про звільнення міністра оборони ми говоримо, ну, і ця інформація стає публічною, а головком Сирський, ну, дійсно, залишається фігурою, яка точно нікуди, ніхто не збирається нікуди посувати?
3: По-перше, ну, знову ж таки, да, це я кажу вже як громадянин. Я думаю, я можу здогадуватися, що це тому, що, по-перше, у головкома Сирського абсолютно точно немає політичних амбіцій, його не включають ні в які там політичні рейтинги і так далі, тому подібне. Тобто президент чітко розуміє, що принаймні політичної загрози і політичної напруги з того флангу немає. Друге, що Сирський дуже і дуже добре себе почуває в, ну, називаємо це, кабінетних іграх, так? А третє, що будь-який міністр оборони в воюючій країні – це дуже легка мішень для критики, в принципі. Тим більше, що якщо він, як Федоров, затіяв реформу одночасно всього, тому що я, ну, по тому, що ми зараз бачимо в Міноборони, реформа, мені дуже важко згадати, насправді, що зараз не реформується, не змінюється, не трансформується всередині Міноборони. Ми можемо говорити і сперечати щодо того, там, в чи воно змінюється в ідеальній там формі, та чи воно там змінюється взагалі там в неідеальній формі. Ми можемо про це сперечатись, але одночасно там зараз змінюється там реформа, там взагалі там закупівель, політики закупівель, там повністю змінюється там антикорупційна політика, реформа там по закупівлі всього навколо, в принципі. Знову ж таки, історія з рекрутингом, з мобілізацією, там також є етапність, її також притримуються. Кадрова політика, та навіть, ну, ми там навіть були залучені до процесу реформування там лісгоспів, та, тобто, ну, навіть до такого вже дійшли. Тобто, дійсно, там гарантування якості, все трансформується, все змінюється, і насправді, чесно, зараз, мабуть, найгірший момент для заміни міністра просто через те, що всі ці процеси, вони прямо летять, і вони в самому розпалі. І я, чесно кажучи, мені дуже важко уявити, що буде, якщо зупинити ці процеси тут і зараз, це з одного боку. З іншого, то чесно, от у нас каденція на 2 роки закінчується через півроку. Нас обирали взимку. Нас обирали взимку на секунду.
1: Так, так, так. Я тут нагадаю, що Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадської антикорупційної ради при Міноборони, з нами на зв'язку. Пане Юрію, чи можете зараз говорити?
3: Да, вибачте, то проблеми зі зв'язком. Так ось я хотів просто нагадати, що за той час у нас ще не закінчилась навіть двохрічна каденція. За цей час ми вже маємо третього міністра оборони, і зараз розмова йде про те, що, можливо, буде четвертий. Я, чесно кажучи, ну, мені дуже важко знайти навіть політичну логіку в цих постійних, безкінечних замінах Міністерства оборони в воюючій країні, тому що в кожного, ну, це ж міністерська посада, там величезний обсяг грошей, величезна кількість людей, величезна кількість там, департаментів, управлінь і так далі, тому подібне. Тобто постійна заміна, як мінімум, керівного складу, постійна заміна процесів, які йдуть, воно ну, дуже-дуже шкодить Міністерству оборони в цілому. Тому це, ну, це, на мою думку, просто політично неправильно. Це нескінченні заміни. Той же самий Шмигаль Денис Анатолійович, він же ж сидів скільки, ну, теж півроку він був міністром оборони.
1: Так, так, чи 5 місяців навіть, це, так, так.
3: Да, так, теж якісь процеси розпочав, теж якесь бачення у нього було, і теж воно після заміни теж все почало трансформуватися, це зайняло величезну кількість часу. Ну, тобто це шкодить, це прям шкодить.
1: Ну, дійсно, з того, що ми чуємо, там є два компоненти, як мінімум. Один з цих компонентів – це якраз брак кадрів, бо пам'ятаємо, там, значить, був знятий міністр енергетики, а в нас отака зима з такими обстрілами, так треба було призначати, і Денис Анатолійович був, мабуть, єдиною людиною, яка мала найбільший досвід серед міністрів. Ну, от тоді відбулася ця рокіровка, от, ну, з того, що ми чуємо щодо пана Федорова, то дійсно однією з причин є от, ну, такі суверенні амбіції, політичні амбіції чинного міністра оборони. Подивимося, чи це станеться. Але, я думаю, ви бачили ті припущення, які озвучують, в тому числі в Офісі Президента, анонімно, не посилаючись на, ну, тобто не можна посилатися на того, хто це говорить. Так от, говорять про те, що на кого можуть замінити Михайла Федорова, можуть замінити його на Ігоря Клименка. Ігор Клименко очолює Міністерство внутрішніх справ, очолює його, ну, з того моменту, після трагічної загибелі попереднього міністра Дениса Монастирського. Якщо уявити собі, що це дійсно відбувається, так, що наш новий міністр оборони України, це колишній міністр внутрішніх справ. Що це означає? Чи можна вже зараз, ну, визначити, а якими можуть бути підходи цього чиновника?
3: Мені дуже важко говорити про це, тому що я не знайомий з Клименко. Мені ну, дійсно невідомі його підходи, але ну, просто розуміючи, що Міністерство внутрішніх справ, в принципі, ну, дуже важко знайти момент в історії незалежної України, коли Міністерство внутрішніх справ вважалося найбільш реформованим, найбільш передовим, найбільш прогресивним, в принципі, серед інших міністерств. А наскільки я нагадаю, ну, наскільки я розумію, що від Міністерства оборони якраз і чекають і суспільство, і влада, да? Вони якраз і очікують реформ. Вони очікують реформ неприємних, реформ болючих, реформ, що давним-давно назріли і перезріли. Чи вийде це у колишнього міністра, ну, нинішнього, точніше, міністра внутрішніх справ, мені, чесно кажучи, уявити важко. Просто з цієї самої причини.
1: Ну так, ми не знаємо дійсно, чи це відбудеться. Знову ж, те, що ті припущення, які ми чуємо, що просто за окремих міністрів Верховна Рада, тобто народні депутати, будуть голосувати за кожну кандидатуру окремо. Але от ви згадали так, от ті скандали, які відбувалися навколо взагалі нашої оборонної сфери. Полк Скеля – це один з них, звичайно. Так от, ми також маємо згадати про те, що відбулося в Вишневому. Так, коли після атаки російськими ракетами, дронами, там було рознесено 5 вулиць, про це офіційно повідомляли, так, було очевидно, що там детонація снарядів. Президент Зеленський пообіцяв, що от з цим розберуться. Як результат, ми маємо те, що було звільнено двох керівників підприємств «Укроборонпрому». «Укроборонпром» – це частина Міноборони. Наразі ми пам'ятаємо, що по-різному підпорядковували цю організацію, скажімо так. Чи може бути це також причиною, те, що сталося в Вишневому? Чи це може бути частиною того, чому зараз думають про те, щоб прибрати Михайла Федорова з посади, як ви вважаєте?
3: Не думаю, просто... Ні, дивіться, це може бути приводом. Це може бути приводом. Чи може це бути причиною, не думаю. Тому що «Укроборонпром», ну, все ж таки виокремлений підрозділ, зі своєю наглядовою радою, зі своїм керівництвом і так далі, тому подібне. Ну, теоретично, як привід, так, як причина, точно ні. Нагадаю, що там керівником є колишній взагалі міністр, який точно знайомий і президенту, і ставці, і так далі, тому подібне. Тому мені це, чесно кажучи, важко уявити. В Міноборони підпорядковується багато таких виокремлених підрозділів. Ну, не підрозділів, да, фактично, окремих світів. Да, тому що «Укроборонпром» цією кількістю заводів – це реально окремий світ, в який потрібно занурюватись 24/7. І міністр оборони, як правило, цього не робить. Як і не робить в випадку з іншими, там, умовно, там, з «Укрнафтою», які є, там, з «Моторсіччю» і так далі, тому подібне, які там частково, там, з частиною компанії, які там після націоналізації перейшли під Міноборони, да, під керівництво. Тому, ні, ну, на привід це може бути схоже, на причину, на справжню, ні. Тим більше, що просто давайте звернемо увагу, що зараз всі обговорюють сам факт того, чи знімуть Михайла Федорова. Ніхто не каже про те, що дивіться, ну ось же є кандидат, і Михайла Федорова знімають там задля того, щоб оцей кандидат, який краще там по оцих пунктах, зайняв цю посаду. Да? Тобто, мені здається, що це саме політична історія, в якій приводи і причини можуть між собою бути дуже-дуже сильно рознесені і дуже сильно відрізнятися.
1: Я думаю, ви тут праві. Пане Юрію, дякую дуже за цю розмову. Нагадаю, Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова громадської організації «Українське об'єднання «Мрія» був з нами на зв'язку. Говорили про те, чи дійсно можуть звільнити Михайла Федорова, чинного міністра оборони, якими можуть бути наслідки. Ми будемо слідкувати за цим. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: люблю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях глиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі ШАІ «Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі ШАІ «Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ «Менторку», авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ «Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першою із радісних пісень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету – винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості. І фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл», «Ніжегород Нефтіоргсінтез», «Укстові» – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості, може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надія російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –